0: ohjelmassa on myös muun muassa lentonäytös ja jazz-konsertti. Aamulla on enimmäkseen selkeää ja poutaa. Pohjois-Suomessa pilvisyys vaihtelee, paikoin tulee sadekuuroja. Päivä on Ilmatieteen laitoksen mukaan laajalti aurinkoinen. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Lapissa on paikoin pilvistä. Päivän lämpötila on 20–25 astetta. Lapissa on hieman viileämpää.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset 3:00. Ja yötä jatkaa tekstin käsittelijä.

0: Ville Herrala ja Niko Kumpuvaara.
1: Kesä, yö, kaupunki, rakkaus. Jos olisi tällainen nelikenttä, sen keskellä voisi hyvin olla tämä juuri kuultu esitys Oodi Helsingille. Maria Ylipää tulkitsi Helsingin kaupungin orkesterin vappumatineassa musiikkitalolla toukokuun ensimmäisenä, kun ilmassa oli jo enemmänkin kuin aavistus kesästä. Kyseessähän on vanha jatsi 30-luvulta, Walking My Baby Back Home. Alkuperäistekstissä ei juurikaan ole vielä isoja kirjaimia, eli se on kaikki kaupungit ja kaikki babyt, mistä se kertoo. Suomalaiset ovat ottaneet oppia Monica Zetterlundin tulkitsemasta Sakta vi gå genom stanista, joka on tunnelmalta ja sanoiltaankin Stockholm överallt, Tukholman yöhön sijoittuva rakkaustarina. Suomeksi tehty useammankin kerran, mutta minulle ennen kuulumaton Anna-Liisa Fazerin kirjoittama suomennos kiteyttää olennaisen. Kappale rullaa kuten kävelymatkakin hitaasti, askel askeleelta eteenpäin. Tavallaan mikä ei muutu. Ensimmäinen rivi on ihanaa, kesä Helsinkiin saa, yhdessä kuljemme näin. Oikeastaan synopsis koko tarinalle. Ei tässä ton kummempaa tapahdu. Kaksi rakastavaista palaamassa kaupungin humusta. Maantieteellisesti ollaan, no, vähän siellä ja täällä, etelästä pohjoiseen kuitenkin. Kaivopuiston suunnalta tulee Kuusaman tuoksu. Boulevardilla kilistelee yksinäinen raitiovaunu ja Töölönlahdella ihaillaan joutsenta. Heräävän luonnon kokemus yhdistyy nukkuvan kaupungin kokemukseen. Kun kesä tulee kaupunkiin, niin se on päähenkilölle paljon voimakkaampi kuin että kesää maaseudulla, koska oma kotikaupunki, jonka kanssa ympäri vuoden on naimisissa, herää henkiin. Graniitti alkaa hikoilla, niin kuin Juise Leskinen sanoisi. Minunkin mielestäni yö on Helsingissä parasta aikaa. Väkeä on vähemmän liikkeellä. Kappaleessa lauletaan, että nyt Helsinki meidän kahden on vain, sen sävel soi meille ain. Tavallaan semmoinen keski-ikäisen helsinkiläisen unelma saada kaupungissa julkisella paikalla yksityinen hetki, kuten nämä kaksi todella saavat. Heidän välinen rakkautensa on kihelmöivää. Päähenkilö saa suudelman, laskin että 4 kertaa tuon matkan aikana. Eli aina välillä pitää pysähtyä pussailemaan. On niin ihana kulkea täällä sun kanssa. Ja meille junantuomille, joille Helsinki on työkaupunki, arjen näyttämö, ja mistä syystä usein myöskin puhumme Helsingistä hieman halveksuen, tässä on tämmöinen muistutus. Sä täällä asut vain, mut kuuletko lain, miten Helsinki sinulle soi? Jotkut lähtevät täältä kauas pois, vaan täällähän kotimme ois. Noille rakastavaisille Helsinki on hienoin mahdollinen paikka. Haluaisin ajatella, että kun tämä teksti on hirveän visuaalinen, niin voisi yrittää kuvittaa Helsingin yö yhden ohjelman aikana. Mitä me näemme? Maria Ylipää saamassa suukkoja rakkaltaan, mutta mitä muuta me näemme? Jos hieman käytämme mielikuvitustamme, niin Helsingin yössä saattaa liikkua myös muutamia ei-helsinkiläisiä. Tervetuloa tekstin käsittelijään kesän ensimmäisenä maagisena iltana.

Soitin Such a Nightin tähän kohtaan siitä syystä, että se on mahtava kappale, mutta myös siitä syystä, että sanoituksen puolesta se voisi olla esinäytös tuolle ensimmäiselle kappaleelle, jossa Maria Ylipää rakkansa kanssa käveli Töölönlahdella pakahtuneena rakkaudesta. Jos mietimme, kuinka nuo kaksi löysivät toisensa, miten he kohtasivat, mikä on heidän tarinansa. Ja tässä nyt on yksi ehdotus. Edelleen, jos käytämme mielikuvitustamme, niin voimme hyvin kuvitella Dr. Johnin eli McRebennäkin tallailemassa Helsingin yössä. Käsittääkseni se on yhden kerran voinut tapahtuakin, nimittäin Dr. John oli kulttuuritalolla keikalla heinäkuisena iltana 15 vuotta sitten. Eli periaatteessa kappale olisi voinut tapahtua myös Helsingissä, mutta ei se nyt tietenkään tapahdu. Kyllä tuosta yöstä kuulee, että se ei ole Helsingin yö. Mutta Such a Night, onpas ilta. Mä tykkään tästä Dr. Johnin hahmosta tässä tekstissä. Puoliviaton velmu. Periaatteessa sivusta katsoja, vähän tommonen lehdellä soittelija, josta yhtäkkiä tuleekin pääroolin näyttelijä. Alkaa tapahtua sitä, mikä kappaleessa mainitaan Sweet Confusion Under the Moonlight. Eli ihanaa hässäkkää kuun valossa. Hässäkkää aiheuttaa nainen, joka tuli bileisiin Johnin parhaan kaverin eli Jimmyn kanssa. Siinä on sitten vähän silmäpeliä, ilmeisesti aluksi ihan vaan nopea vilkaisu naiselta Johnin suuntaan. Ja se oli niin kuin merkki, että tämän naisen mielestä voisi olla ihan passelia, jos me kaksi steal away, eli livahdetaan täältä kahdestaan. Myöhemmin tulee ihan suora verbaalinen ehdotuskin, että eikö lähetä vähän kävelemään tuonne Töölönlahden rantaan. Johnin reaktio on, I couldn't believe my ear, mä en ollut uskoa mun korviani. Sitten ne lähtee ja siitä tulee Such a Night. Ja tuohan on siis väärin, mitä ne tekee. Se on väärin, että vie parhaan kaverinsa heilan tosta noin vaan kylmästi kesken bileiden. Ei niin saa tehdä. Ja kyllä John tietenkin tavallaan tietääkin sen, että ei niin saa tehdä, mutta mua viehättää sen kertoma peruste. If I don't do it, you know somebody else will. Eli jos mä en tota vie, niin joku toinen vie. Ja sittenhän tilanne on periaatteessa vielä huonompi. John tajuaa, että nainen ja Jim ei tule olemaan mikään menestystarina. Sen näkee tuosta naisesta. Eikä nainen ja Johnkaan tule olemaan menestystarina välttämättä kuin yhden yön ajan, mutta yksikin yö riittää, jos se on Such a Night. Kutkuttava kappale, jota nuo kujeilevat puhaltimet vielä ryydittävät. Mutta mitäs muuta me nähdään Helsingin yössä ensimmäisen kesäpäivän iltana? Sieltähän näyttäisikin tulevan Suomen Dr. John, eli Raittisen Eero.

Ei pidä kuvitella, että Helsingin yössä liikkuisi pelkästään rakastavaisia. Yöaika on myös työaika ja varsin persoonallisen kuvan tämmöisestä kaupungin yötyöläisestä piirtää Eero Raittinen, lehdenjakaja, vähän reilut parikymmentä vuotta vanha kappale, Jussi Kainulaisen säveli ja sanat ja yhtye Groovy Eyes svengaa kuin hirviö. Tekstissä on mun mielestä aika hyvin kuvattu tommonen perinteinen yötyöläinen. Ensimmäinen rivi lainaa paljon tunnetumpaa laulua Hyvää huomenta Suomi. Kun toiset nukkuu vuoteessaan, mä astun pimeään. Musta nimenomaan lehdenjakajan työtä kuvaamaan on hauska rivi. Tämä yö on niin musta, ettei tunnista edes nimeään. Sitähän lehdenjakaja kuitenkin joutuu aika paljon tekemään, tiirailemaan ihmisten nimiä. Useimmiten yötyöläisiä pidetään hieman antisosiaalisina yksilöinä. Tästä kertoo rivi, yksin synnyin, yksin elän, yksin tehtävä on työ. Inho realistista, mutta myöskin varmaan totta. Tässä laulussa lehdenjakajan työtä ei hehkuteta, mikä onkin ehkä ihan passelia, mitä tota hehkuttamaan. Silti välittyy pieni tyytyväisyys siihen, että saa tehdä töitä omaan tahtiinsa, omassa rauhassa. Ja kun kulkee pitkin poikin kaupunkia, niin voi olla yön kuningas. Toisaalta saa tehdä työtä, joka auttaa elämään. On rahaa, että voi nukkua päivät. Kappaleen lopussa on hyytävä viittaus viimeisen lehden kääntymiseen. Kun kuljen ohi hautausmaan, näen portin rautaisen. Kun lehden jakaminen joskus loppuu, niin hän päätyy tuonne ikuiseen uneen. Toivotaan, että nimenomaan tuossa järjestyksessä. Nythän lehdenjakajan sinänsä kunniakas ammatti on aika paljon vähentynyt. Printtimedian kysyntä sakkaa. Ihmiset eivät enää kaipaa kotiin kuljetettuna painotuotteita. Kotiin pitäisi nykyään kuljettaa ruokaa tai jotain muita nautintoaineita. Ehkä ruokalähetteestä tuleekin sitten seuraava samanlainen laulu.

0: sillä niitäkin kaupungin yössä todella liikkuu.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Olipa hieno lopetus. Oulun pojilla, Pamperos, Kettunen, keskiyön cowboy. Tässä Helsingin yön kulkijoiden katselmukseen ilmoittautui mukaan laitapuolen kulkija, jota kuvataan ehkä vähän ilkikurisesti, mutta sympaattisesti. Raul Reimanin kirjoittama teksti. Oululaisyhtyö nyt saattoi laulaa tietenkin jostain provinssikaupunginkin hidalgoista, mutta pannaan Kettunen nyt Helsinki, että sopii raameihin. Kettunen keskiyön cowboy on musiikkia mun lapsuudesta ja taas kerran hyvä esimerkki kappaleesta, josta en lapsena ymmärtänyt mitään, mutta sujuvasti kuuntelin ja lauloin kertosäettä mukana. Tässähän on miehen elämä kolmessa säkeistössä. Ensin ollaan nuoria ja voimakkaita, oman elämänsä huipulla ja isketään yössä naisia. Sikäli mitä nyt enää muistetaan, niin taidettiin joka ilta saadakin. Pikkuhiljaa makea elämä sai päähenkilön menettämään otteensa arkirutiineista. Ei jaksanut Kettunen enää töihin mennä aamuin särkevin päin. Kaupungin nautinnot olivat ehkä maalaispojalle liikaa. Oravan pyörä alkoi rullata omaa tahtia ja Kettunen jäi jossain vaiheessa kyydistä. Vuodet löi leimoja passiin. Kettunen vanheni, romahti lopulta asunnottomaksi muovikassimieheksi. Aika hurja teksti siis tämmöiseen perusiskelmään. Kertosäkeessä on mielestäni kaunis ilmaisu. Kettunen oli tuttava tummuvan maan. Semmoinen yön hahmo. Ja kun mietitään, että mikä Kettusta oikein riivas, niin tässä sanotaan, että hän etsi vain rakkauttaan. Ei Kettusella ollut mielenterveysongelmia, hän ei ollut alkoholisti, ei anarkisti eikä toisiajattelija. Hän ainoastaan etsi rakkauttaan. Rakkaus vei sitten roudasta roskalaatikkoon. Ja varmaan muuttui jossain vaiheessa naisesta muovipussin hölskyväksi sisällöksi. Viimeksi kun tarkistin, niin Helsingin yössä liikkui vielä näitä kettusia, asunnottomia, pitkäpartaisia hemmoja, joiden omaisuus kulkee muovikassissa mukana. Että sinällään tämä on edelleen hyvin todentuntunen hahmo.

Tekstin käsittelijä lähetetään tänään paitsi Pasilan A7-studiosta, myöskin kesän ensimmäisestä yöstä. Katselemme ympärillemme ja kuuntelemme lauluja, jotka ovat potretteja yön kulkijoista. Mukana on rakkautta, ripaussyntiä, työtä, hikeä, mutta myös aika surullisia asioita, addiktioita, alkoholismia, petollisuutta. Heli Kajon kappaleessa on varmaan UMK-historian kautta aikojen hienoin ensimmäinen rivi. Miksi sammut sunnuntai öisin yksin housut kintuissa Annankadun kulmalle? Hyvä kysymys. Sillä ei päästy viisuihin. Heli jäi vuonna 2010 UMK-karsintoihin, mutta Annankadun kulmassa oli pikku hitti ja on mielessäni ollut jo kauan kappaleena, joka tähän ohjelmaan täytyy joskus saada mukaan. Hirveän kiinnostava kuvaus kahdesta ihmisestä, joiden kohtalot on kietoutuneet toisiinsa ja jotka molemmat ovat onnettomia. Päähenkilö kysyy kysymyksiä uudelta rakkaaltaan, jonka tavat ovat aivan holtittomat. Vaikuttaa suoraan sanottuna aika paskalta jätkältä tämä, joka sammuu housut kintuissa Annankadun kulmalle. Tolkuton ryyppäjä, häntä Heikki, etsii koko ajan elämänsä uutta kiksiä. Eikä edes yritä malttaa keskittyä pelkästään Heliin. Heliin, joka selvästi rakastaa häntä, haluaisi pitää hänestä huolta ja haluaisi pitää hänen lietensä lämpimänä. Helin ongelma taas on, että hän ei pysy erossa tästä surkeasta tyypistä. Ihmettelee, miksi tuoksut lempituoksulleni silloin, kun pitäisi osata jo lähteä. Niinpä niin. Kun kertosäkeessä kysytään, että onko tuo mukaan jotain elämää, niin tavallaan Heli kysyy sitä siltä toiselta, mutta myöskin häneltä itseltään. Kummankin elämä tuntuu oleva raiteiltaan. Ja semmoistakin aikaa yö on. Monelle se on taistelua demoniensa kanssa. Seuraavaksi päivän toivekappale demoniensa kanssa Helsingin yössä taistelee aikuinen mies kappaleessa, jota useampikin ihminen toivonut. Kuunnellaan se ensin ja kehutaan sitten.

Hector palaa tekstinkäsittelijään yli vuoden tauon jälkeen ja komeasti palaakin. Tuulisina öinä oli sekä Kimmon että Kalevin toive. Kimmo kirjoitti, että Hectorin kadonneet lapset oli ensimmäinen ostamani CD. Tuulisina öinä yksi hienoimpia biisejä, mitä Suomessa on koskaan tehty, eikä vähiten Hasse Wallin kitarasoolon takia, mutta vaikutuksen teki myös teksti, jossa on todella tyylikäs rivi, en luovu taistelusta, en vaikka hylkäisitte. Nyt kun olen nähnyt Hectorin kommentteja Yhdysvalloista ja Trumpista, huomaa, että sama hippi siellä pinnan alla yhä jaksaa taistella, vaikka ikää on kohta 80. Hyvin sanottu Kimmo. Myös Kalevi oli toivonut tätä kappaletta sanoen, että itsekin kun en saa unta, menen usein rantoja mittaamaan ja käyn kävelyllä, aivan niin kuin tässä tuulisina öinä kappaleessa. Kalevin suosikkirivi on radion kun suljet ja painut maate, huomiselta toivotko enempää. Se vähän niin kuin iskee poskelle tuo lause, aina kun menee nukkumaan, että toivooko sitä huomiselta enempää. No niin, kuulostaa siltä, että kappale on osunut maaliinsa. Tämähän on legendaarinen aikuisen miehen taistelulaulu. Hector tuossa vaiheessa artistiurallaan jo kypsässä vaiheessa suorastaan pakahtuu siihen sanottavan määrän, mitä hänellä tässä on. Maailmantilanne ja maantilanne on aina mennyt Hectorin lauluihin. Sen lisäksi tässä on työpaineita, perheen isän arkea ja semmoinen luomisen pakko taustalla. Hectorille kirjoittaminen ei koskaan varmaan ollut mitään kauhean helppoa. Hänellä on ollut useampiakin kirjoittamisjumeja ja siitä kertovia laulujakin löytyy aika monta. Tässäkin kappaleessa kaveri yrittää tehdä biisiä, mutta ei taho saa sitä valmiiksi, ei saa tekstiä aikaiseksi. Pää on täynnä kaikenlaista joutavaa ja niinpä hän lähtee ulos kävelylle. Yö on tuulinen. Tuuleeko pään sisällä vai ulkopuolella? Ehkä kummassakin. Tuulisena yönä hän lähtee taas rantoja mittaamaan. Ja tietenkin ne rannat on Helsingissä. Jos ei toisin mainita, niin Hector on aina Helsingissä. Töölön kundina voisi hyvinkin mitata vaikkapa Hietsun tai Taivaanlahden rantaa. Ja millainen on päähenkilön elämä? Siihen kuuluu huoli isänmaasta, joka potkii sortaa lastaan. Pakottaa jakamaan leipänsä sen kanssa ilmeisesti veroina, eikä edes kiitä mokoma. Siihen kuuluu taistelu paremman musiikin puolesta. Kuinka tämä iskelmä hellyys aate lopulta ihmistä nöyryyttää. Hector, kuten monet muutkin ton ajan suomirokkarit, kokivat iskelmätekstit nöyryyttäviksi. Kuten nyt vaikka tahdon olla sulle hyvin hellä. Hector halusi sanoa lauluilla jotain muutakin. Hän ei laula hellyydestä, vaan hän painaa rakkaansa rintaa vasten. Myös hän haluaa sanoa, että ei soita mitään käskystä. Hän ei ole palkkarenki. Hänen suuhunsa ei sanoja laiteta. Tällainen taistelu vaatii tietysti veronsa ja siitä tulevat nämä mystiset kyyneleet, joka on aivan mainio Hector-mainen rivi. Mutta tässä on lauluntekijä Hectorin ja yhteiskunta Hectorin lisäksi myös rakastaja Hector sekä perheen isä Hector mukana. Sinä heräät huolissas minne lähdin ja tulet ranta hiekalle vierelleen. Hieno rivi. He viettävät yhdessä pienen hetken tähtitaivaan alla. Mutta Hector ei siihenkään oikein pysty rentoutumaan, koska hän edelleen miettii sitä laulua, jota yrittää tehdä. Myöntää kuitenkin, että ilman rakasta ja rakkautta ei kestäisi tätä ikävää. Ikävää, joka on maailman lasten kokoinen. Hector on iso mies. Ja myös perheen isä. Tässä on mahtava rivi. Pojistani vanhempi täytti 5. Elämää se rankasti rakentaa. Se, että pojasta tulee 5-vuotias, niin rakentaako se Hectorin elämää rankasti vai rakentaako se poika omaansa? Lause voisi tarkoittaa kumpaakin. Sitten mielenkiintoinen lause, laulujani korvaan kun voimaa saan. Se voisi kertoa siitä, että tuo laulun tekeminen on raskasta koko perheelle. Poikaa itkettää, kun isä on poissa, tai ainakin poissa oleva. Mutta isä yrittää työntää laulut syrjää hetkeksi ja olla parempi ihminen pojalleen. Näin mä ainakin ajattelen, että siitä tässä laulettaisiin. Ja Hasse Wallin upea kitarasoolo kruunaa tuulisen yön, jonka myötä tämän meidän kesäyömme ilma muuttuikin levottomaksi. Vielä ohjelman alussa oli mitä leppein ilta, mutta nyt tuuli nousee mereltä päin, taitaa lähteä.

Aloitimme ohjelman elävän yleisön edessä musiikkitalolla. Päätämme sen elävän yleisön edessä Vantaan Vernissaan, jossa Sir Elwoodin Hiljaiset värit äänitti ensimmäistä albumiaan. Jumala rankaisee Helsinkiä tänä yönä. Se on hurja laulun nimi. Juha Lehti kirjoittaa rankkasadekokemuksesta suurkaupungissa. Noista laulun päähenkilöistä useampikin voisi olla Juhan alter egoja. Esimerkiksi se pieni poika, joka pelkää, kun taivaan isä ajaa kivirattailla. Tai se neljännen kerroksen nuori herra, jonka ikkunassa valo palaa, kun hän runojansa kirjoittaa. Tässä kappaleessa kuulee sen, miten kaupunki toimii ääritilanteessa. Se ei lamaannu. Vesi velloo viemäreissä, katulamput heiluu, mutta palaavat silti. Ja eksynyt linja-auto yössä harhailee, mutta ei lopeta kulkua. Kaupunki ei nuku koskaan eikä pelkää mitään säätä. Tässä on hyvä esimerkki kappaleesta, joka ei mene.

en mihinkään, jonka ei tarvitse mennä mihinkään. Se vangitsee hetken. Aivan samalla tavalla kuin se ohjelman aloittanutkin kappale Hoodi Helsingille vangitsi hetken. Tämmöistä kuunnellessa tajuaa, että jos hetken pystyisi vangitsemaan, niin jo Helsinginkin kokoisessa kaupungissa riittäisi kyllä tarinoita, puhumattakaan oikeista maailman suurkaupungeista. Sitähän sanotaan, että jokainen ihminen on laulu arvoinen ja jokainen hetki on tallennettavissa. Ajatus harhailee näin loppuohjelmasta, tekee mieli fiilistellä tätä biisiä. Kevät oli taas tosi kuiva. Tämmöistä laulua haluaisi ajatella jonkinlaisena sadetanssina. Toisaalta monta vuotta on jo herännyt melkein joka aamu uutisiin ilmaiskuista jossain päin maailmaa. Niin kyllähän tämä kappale voisi myös jollain tavalla kuvata sitä, miten kaupunki toimii ilmahälytyksen aikana. Vaikka luonnonilmiöstä tässä tietenkin onkin kyse. Ja jotenkin jokainen kappale tässä ohjelmassa olisi voinut olla uuden ohjelman alku. Nyt me pistettiin ne kaikki yhteen ja haaskattiin paljon hyviä tekstikäsittelijöitä. Mutta ei se mitään. Ensi viikolla ajattelin tehdä toiveohjelman pitkästä aikaa. Sähköposti tekstin käsittelijä @yle.fi ottaa vastaan toiveitanne ja palautteita herkeämättä. Palataan siis asiaan ensi viikolla. Nautitaan kesästä. Hei nyt vaan sitten.

0: Radio Suomi.
1: Olli Haapakankaan tekstin käsittelijäohjelman viikana kappaleena kuultiin Sir Elwoodin Hiljaiset värit, Jumala rankaisee Helsinkiä tänä yönä. Tosiaan Olli Haapakangas ottaa tekstin käsittelijäohjelmaan vastaan seuraavaksi toiveita, ja ne löytyivät laittamalla sähköpostiin tekstinkasittelija@yle.fi. Oikein hyvää huomenta, studiossa Ruut Parikka. Seuraavaksi alkaa varhaisaamu, mutta kuullaanpa vielä hiukan musiikkia.

0: Radio Suomi.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
0: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Kello on 4:05, mutta sitä ennen kuunnellaan vielä hiukan musiikkia. Tosiaan tänään on torstain urheiluradioilta ja urheiluilta Radio Suomessa. Että jos jalkapallosta ei pääse yli, niin siitä pääsee sitten vielä tänä iltana kuulemaan. Tämä on Viivi ja parisuhdehautausmaa.

0: Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossaan Washingtonissa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Ukraina on etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseneksi. Asiasta kertoi illalla unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenyyspyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Tänään 4. kesäkuuta vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Kyseessä on Suomessa vuosittain vietettävä puolustusvoiman juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Puolustusvoimat järjestää tänä vuonna valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Enimmäkseen on poutaa Pohjois- ja Itä-Suomessa, sadekuurot ovat mahdollisia. Päivällä myös länsirannikolla voi tulla jokunen sadekuuro. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Lapissa on hieman viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Utsjoen kunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Siinä meille soi Kisu ja Baden Baden. Erittäin ihanaa torstain varhaisaamua. Se on toivon nimipäivä tänään, eli nyt saa sanoa, että torstai on toivoa täynnä. Ortodoksisen kalenterin mukaan on tänään Mitron ja Nasarin päivä, eli on myös torstai on täynnä Mitroa, voiko sanoa näin. Ihanaa, että olet siellä ja tervetuloa vaan mukaan.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Seuraavaksi kuullaan kappale Hugolta, Vesipisaroiden valssi. Tämä on artistin toiselta pitkä soitolta nimeltä 22, ja tässä kappaleessa fiittaa Kaukua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Siinä oli tosiaan Huuko ja vesipisaroiden valssi. Oikein hyvää huomenta täällä studiossa Ruut Parikka kanssasi.

0: Menneisyyden vangit ja aurinko voittaa. Otetaanpa tähän yksi liikennetiedote seuraavaksi. Eli tie 1, kehä 1 Espoossa, tarkempi paikka Mestarin tunneli. Siellä on tilanne ohi, eli toinen ajorata oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tie 1, kehä 1 Espoossa, tarkempi paikka Mestarin tunneli. Siellä oli ajorata suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Oikein hyvää huomenta. Studiossa tosiaan Ruut Parikka. Seuraavaksi kuullaan Paul McCartneya ja kappale No More Lonely Nights. Tämä julkaistiin vuonna 1984 ja hauskaahan tässä on, että biisissä fiittaa Pink Floydin hieno kitaristi David Gilmour.
1: I

0: McCartney ja No More Lonely Nights. Kyllä se David Gilmour hienosti kitaroi tuossa lopussa. Ai että. Tänään on tosiaan 4. kesäkuuta ja jos sitä tulee ihmeteltyä myöhemmin tältä päivänä, että miksi liputetaan, niin on tosiaan puolustusvoimaan lippujuhlapäivä. Ja on muuten myös Karkus Mannerheimin syntymäpäivä, johon ollaan sitten siirretty tämä lippujuhlain päivä. 75-vuotiaana Mannerheim sai tämän Suomen Marsalkan arvonimen lahjaksi vuonna 1942. Ja se on sillä lailla, että sitten se on nyt tämä meidän lippujuhlain päivä. Ja tänään on paljon asioita luvassa, puhutaan niistä kohta pian.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelman maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bogeberg. Iskelma Radio sunnuntai-aamuisin 10:10.

Jannika B. ja en luovu susta koskaan. Tänään on tosiaan torstai ja puolustusvoimain lippujuhlapäivä ja tämähän on tunnetusti päivä, jolloin myös kunniamerkkejä tulee julkia. Nämä löytyvät tosiaan Ylen sivuiltakin, että tänne on rakennettu tämmöinen Suomi-kone, missä pystyy katsomaan sitten ylennykset ja kunniamerkit, että onko itselle tai omalla paikkakunnalle jollekin napsahtanut sellainen. Kunniamerkin saa kaikkiaan tänään 889 ihmistä, mikä on aika hieno juttu kyllä. Että sinne sitten. Tänään on myös tosiaan hieno paraati luvassa tuolla Raaseporissa Tammisaaressa. Ja Radio Suomi tulee sitten, meidän toimittaja Aki Laine on siellä sitten raportoimassa, joka on aika hieno juttu. Seuraavaksi kuunnellaan vähän Ego-trippiä. Tämä hieno teos on Jossain täytyy olla.

Ekotrippiä, jossain täytyy olla päivän valoa. Oikein hyvää huomenta studiossa, Ruut Parikka. Puhutaan pikkasen vielä tästä puolustusvoiman lippujuhlan päivästä. Se on tosiaan tänään Raaseporissa, Tammisaaressa, jos tosiaan huvittaa hiukan mennä vaikka tutustumaan tämänhetkiseen kalustoon, mitä tuolla merivoimilla muun muassa on, niin sitä pääsee sitten ihmettelemään tuonne Tammisaareen, niin jalkapallostadionilla on sitten semmoista 10 alkaen sinne voi mennä vähän katselemaan ja käyskentelemään ja sitten tuossa 12 alkaa sitten tämä paraatikatselmus ja se tulee myös täältä meidän Radio Suomesta alkaen 11.55, jossa meillä on selostajana Aki Laine, eli pääsee kuitenkin osaksi joko näin korvilla piirrettyinä kuvina tai sitten ihan paikan päältä ihmettelemään tuota puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Homma myös jatkuu sitten sen jälkeen, että on tämä ohimarssi, joka alkaa sitten kello 13 ja sekin tulee täältä meille Radio Suomessa. Eli kaikkein hienoa ja sitten on vielä iltaohjelmaa täällä puolustusvoiman lippujuhlan päivässä. Paraatin tosiaan järjestävät merivoimat ja Uudenmaan prikaatin yhteistyössä Raaseporin kaupunki. Ja teemana on sitten yhdessä vahvana Itämerellä. Tässä meillä on Saimaata matkalla tutkalla. Hieno kappale.

Saimaa ja matkalla tutkalla. Saimaanhan tosiaan laulaja kolmikko Unna Kortehisto, Kimmo Härmä ja Liisa Anastasia Dis olivat tosiaan Radio Suomen musiikkiillassa maanantaina vieraana. Niin jos se jäi kuulematta, niin sen löytyy vielä Areenasta, että kyllä tätä poppoota kannattaa myös ihan kuunnella puheessakin, kun vaikka laulavatkin aivan enkelimäisen hyvin.

Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Älä mee. Tosiaan tänään on 4. kesäkuuta ja Karkusta Mannerheimin syntymäpäivä. Tuossa WhatsAppissa tuli viestiä ja vähän laskeskeltiin kuulijan kanssa, että paljonkohan Mannerheim täyttäisi tänään. Että jos vuonna 1942 hän täytti 75, niin kuinkahan paljon hän olisi täyttänyt tänään. Pitihän se itse vähän tässä päässä laskua ja harjoitellen näin 4 aamua vähän haastaa, niin piti sitä laskinta kaivaa tuolta kupeesta, mutta 159 vuotta, eli ensi vuonna olisi sitten Mannerheimilla pyöreitä vuosia. Ehkä seuraava kysymys onkin, että kuinka monessa kaupungissa Suomessa on Mannerheim-patsas?

0: Céline Dion ja Dance Sons, eli tanssitaan näin vapaasti suomennettuna tämä kappale. Sillä lailla merkittävä, että tämä on kanadalaislaulajan huhtikuussa julkaistu uutuuskappale sen jälkeen, kun hän oli tämän Courage World-kiertueen perunut terveyssyistä. Céline Dionhan sairastaa tämmöistä jäykkyysoireyhtymää, joka aiheuttaa tämmöistä kehon jäykystymistä, mutta ilmeisesti nyt menee taas paremmin, kun tämän kappaleen on nyt saanut julkaistua. Äsken tiedustelin tuosta Mannerheimista ja kuinka monta julkista veistosta hänestä on tehty, ja tässä on niitä aika liuta. Liuta on tehty kyllä Mannerheimista, että kyllä syntymäpäivänä pitäisikö sekin kukittaa. Näitä löytyy 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja eri puolella Suomea löytyy, että Seinäjoelta, sitten tämä kuuluisa ratsastajapatsas tässä eduskuntatalon liepeillä Helsingissä. Sitten on Lahdessa toinen ratsastajapatsas ja Mikkelissä on myös päämajapatsas ja pitäähän sinne Suomen Turkuunkin saada oma rintakuvapatsas. Että kylläpä piisaa. Kiinnostavaahan on näitä, jokainen näistä on eri kuvanveistäjän käsialaa, että en tiedä, että sitten mallista ei ole ihan varmaan saanut otettua. Ja on tässä käynyt hieman sijoittelujuttujakin, että Seinäjoella, kun tämän sisällissodan myötä tämä patsas pystytetty tämä sen takia, että päämaja Mannerheimilla oli sisällissodan aikaan tällä Seinäjoella, niin tämä Seinäjoen patsas on aikanaan siirretty ja nostettu korkeammalle jalustalle siellä Seinäjoella, että se on ennen sijainnut sitten muualla, mutta sitten se päätettiin hiukan siirtää paremmille paikoille, mutta löytyypä Seinäjoelta. Ja hauskaa myös tämä Tampereen patsas, joka on sitten täällä Leinalan mettässä, että ihan muutama vuosi sitten näin ekan kerran, sitähän ei keskustaan tosiaan haluttu Tampereella. Ja ratsastajapatsaissa on se jännä, että ne ovat sommiteltu niin, että ne ehkä näyttävät kaukaa, että se olisi ihan symmetrinen, mutta tässä on niin kuin tehty tämmöisiä visuaalisia silmänkääntökikkoja, että oikeasti ihminen ja hevonen ovat hiukan jopa samankokoisiakin.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä. Tilanne on aika... S.O.S. Elisos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

irti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yks haave haudattiin. Kallis vuosi haaskattiin. Kovin kolittu, käynyt reunalla. Jottei romahda, on pysyttävä liikkeessä. Kriisin takana tasoittaa jo seuraava. Nousee autosta ja kasaa itsensä.

tuossa tämän Mannerheimin syntymäpäivän tiimoilla. Laitettiin WhatsApp-viestiä, että koskahan tämä Mannerheim-elokuva sitten tulee ulos. Eli tosiaan tämä pitkä ja piimäinen elokuvahanke, jossa alun perin Reni Harlinin piti ohjata ja sitten Dome Karukuskin piti ohjata. Ja tällä lailla vielä vaikuttaa olevan työalla, että 2019 meni konkurssiin tämä yritelmä viime kerralla, että katsotaan, koska me saadaan Mannerheim-elokuva.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää varhaisaamua. Kello on 5:05. Studiossa Ruut Parikka ja täällä ollaan puhuttu Mannerheimin syntymäpäivästä, joka on tosiaan tänään 4. kesäkuuta. Tuossa laskeskeltiin myös näitä Mannerheimin näköispatsaita, niin ei parane unohtaa, että Vaasan kaupungintalossa on vielä yksi kopio tästä Helsingin ratsastajapatsasta ja Sveitsissä on ei-esittävä muistomerkki sekä on myös täällä Mannerheimin syntymäpaikassa Louhisaaren kartanossa Askaisissa on myös muotokuva medaljonki sekä Tuusulan Lotta-museossa. Eli kyllä hyvin näkyy Mannerheimillä. Tämä on Ultra Bra ja Savanni nukahtaa.

0: Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöön panosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossa Washingtonissa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Ryhmän jäsenet tulisi myös vetää pois Libanonin eteläosista. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Ukraina on etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä EU:n jäseneksi. Asiasta kertoi illalla unionin nykyinen puheenjohtajamaa Kypros. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, että Unkari ei enää vastustaisi Ukrainan jäsenyyspyrkimyksiä. EU aloitti liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa virallisesti vuoden 2024 kesäkuussa. Unkari on kuitenkin pitkään vastustanut Ukrainan liittymistä EU:n jäseneksi. Tänään 4. kesäkuuta vietetään puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Puolustusvoimat järjestää tänä vuonna valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan. Ohimarssi kulkee Raaseporin tietä. Enimmäkseen on poutaa, Pohjois- ja Itä-Suomessa sadekuurot ovat mahdollisia. Päivällä myös länsirannikolla voi tulla jokunen sadekuuro. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, Lapissa on hieman viileämpää. Maastopalovarautus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Utsjoen kunnassa.
1: Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

Ikurin oma poika Pate Pauli Mustajärvi ja ajan päivin ajan öin. Heinäkuussa Patehan olisi tosiaan täyttänyt 70 vuotta. Erittäin hyvää huomenta. Tänään on 4. kesäkuuta ja studiossa kanssasi on Ruut Parikka. Kello on nyt 5:06 ja tänään on tosiaan torstai ja tänään tosiaan on torstai on toivoa täynnä, eli tänään on toivon nimipäivät. Ortodoksisen kalenterin mukaan Mitron ja Nasarin päivä. Aurinko on noussut Helsingissä jo tuossa 4.04 ja Oulussa tietenkin aikaisemmin jo, eli 2.47. Eli pitäisi aurinko paistaa ja asioiden olla varsin hyvin. Tänään pitäisi olla muutenkin paikoin aurinkoista, että muutamia sadekuuroja, mutta poutaa pitäisi olla tänä päivänä. Oikein hyvä torstaipäivä. Tämä on Jenni Vartiainen ja

0: Ruotsista terveisiä.
1: Hallo, hela Finland.
0: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas Ruotsin suomalaiset mukana.
1: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
0: ja Ismo Varonen.
1: Vi hörs på fredag.
0: Olokeehan kuulolla.
2: Yle Radio Suomi.
3: Eli ruotsin suomalaista toivetta pääsee sitten kuulemaan puhelinlangoilta. Miksei suomalaistakin? Ihan mahtavaa, että tällaista yhteistyötä taas tulee tänä kesänä.
4: Tämä on Käitä.

Katy Perry ja Last Friday Night. Katy Perry hän oli tosiaan vuosi sitten huhtikuussa avaruudessa sen 10 minuuttia ja siitä tulikin hiukan huumoria, että hän sitten suuteli maata tämän 10 minuutin lentonsa jälkeen, että kaikki oli hiukan erilaista. Hänen kokemusperäisyyden mukaan ne näyttäytyi ehkä hassulta, mutta emme voi vähätellä. Jos tuntuu siltä, että haluaa suudella maata, kun avaruudessa on käynyt, niin miksipä ei? Puhuttiin tuossa edellisellä tunnilla Mannerheimista ja Mannerheimin patsaista ja veistoksista. Tosiaan tänään 4.6., kun on puolustusvoimaan lippujuhlapäivä, niin tämä on Mannerheimin syntymäpäivä. Niin kuulija oli laittanut minulle kuvan tosiaan täältä Montreuxista Sveitsistä, missä on tämä yksi näistä Mannerheimin muistomerkeissä. Tässä on ihan vain tällainen vaakuna ja tämmöisiä symboleja, mutta ei suoraan niin kuin mitään näköiskuvaa, mutta tosiaan näitä rintakuvia piisaa ympärämpär Suomea, mikä on ihan hieno juttu. Aina on hienoa, että on tämmöisiä julkisia veistoksia. Seuraavaksi kuullaan kappale Zen Cafeelta Aamuisin. Lueskelin tuossa, että tämähän on sille hauska juttu, että Samuli Putro on kertonut, että kun tätä levyä lähdettiin äänittämään, niin ei ollut kauhean tyytyväinen tämä heidän tuottajansa Martti Salmanen kappaleen Kertsiin, joka on tässä C-osa. Mutta sitten Samuli Putro kirjoitti matkalla Imatralla junassa pizzalaatikon kanteen lopullisen Kertsiin.

sen kafeja aamuisin. Tosiaan tämä iskevä kertosää ennen tätä pizzalaatikkoon kirjoitettua kertosää, että oli tämä viiltävä tuuli käy aamuisin, eli tämmöinen pre-kirtsi, mutta sitten kun hän sanottiin tuottajaa, että kirjoittakaa vielä uusi, niin sitten tuli tämä jemmarahat tilille ja riippukeinu kiinni keväällä. Hieno kappale sen kafeelta. Tosiaan tänään on tämä puolustusvoimain lippujuhlapäivä tuolla Raseborgin Tammisaaressa, jossa pääsee sitten ihastelemaan vaikka ja mitä. Ja todennäköisesti siellä niin kuin yleensä tässä, kun puolustusvoimain on käynyt pistäytymässä, niin sotku on paikalla. Pääsee sitten sotkun herkuille ja munkeille ja joskus on saanut jotain pillimehujakin sieltä ja kahvit löytyy. Että se on aina sama kesä ja torikojuruokailu, semmoinen kesän merkki. Ja eiköhän nyt kun alkaa olla poutaa, niin grillikausikin kannata käynnistää.

Pink ja Just Like a Pill. Tosiaan, taitaa olla tämmönen aika poutainen päivä. Pikkasen oli sadekuuroja, niin eiköhän kannata alkaa tuo grillikausi ja kesä herkuttelemaan, eli ulkona syömään. Mutta mikä sitten on paras grilliherkku? Kotiliesi on nyt testannut noita makkaroita ja voittajaksi valittiin tämmönen sopivan tulinen ja kunnon juustoinen makkara, mutta mitäs mieltä? Saako olla makkarassa potkua tai jotain muita täytteitä? Ilmeisesti näitä juustomakkaroita on ollut iät ajat, mutta onhan sinne nykyään laitettu kaiken maailman jaloa, peenoja ja sun muita. Ravintolamuussa ei osaa kertoa, että makkarat ovat yleiseurooppalainen perinneruoka, jota on Suomessa syöty jo keskiajalla. Ja sitten tässäkin on vissi ero, että onko idästä vai lännestä, että koska Itä-Suomessa on ollut ortodoksisuutta, niin siellä ei ole ollut niin paljon verimakkaraperinnettä, että siellä on ollut ryynäreitä, mutta sitten Länsi-Suomessa on sitten tämmöinen verimakkaraperinne. Mikä on sun lemppari grilliherkku?

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Ilta ja jokaisen hymyn takana löytyy myös illan kolmannelta levyltä saman nimiseltä. Eka kappale. Tosiaan, eiköhän nyt kun ala kesä olla jo 4. päivää tänä torstaina, niin grillikausi kannattaa aloittaa ja muutenkin kesäherkkuja ja ulkona syöminen. Se on niin kuin ehkä parasta kesässä tai yksi niistä parhaista jutuista. Mulle tulee mieleen sitä, että kun tämmöinen grillaaminen, vaikka niin kuin makkaran grillaaminen, niin se on enemmän tämmöinen toritalkooherkku, että vaikka se onkin kautta aikoja ja keskiajalta asti Suomessa makkaraa syöty, niin jotenkin siihen tulee aina vähän semmoinen sosiaalinen taso, että missä sitä tarjoillaan, että onko se sitten kentän laidalla talkoohommissa tai sitten taloyhtiön jossain tämmöisessä kesänvietossa, niin siellä pääsee sitten maistelemaan makkaroita tai grillaamaan ylipäätänsä. Grillatut vihannekset, parsat ja kaalit sun muut, nehän on ihan hyviä eikä tarvi mitään erityistä laittaa, mutta soossit, niihin kannattaa panostaa kuin grillaa. Musta on hauskaa nyt, kun tuli toi puhlareiden mainos tosta, että tosiaan tehdään Ruotsin kanssa yhteistyössä, niin siellähän nämä hotdogit, niin kuin Tanskassa ja Norjassa, maistuu enemmän, mutta meillä ei silleen samalla tavalla semmoista pullavaa leipää kauheasti syödä niin kuin makkarankaan, että kyllä se on niin kuin se laitetaan paperiin ja sitten dippaillaan siihen sitten sinapilla ja ketsupilla yleensä, tai niin, kyllähän siihenkin voi kaiken maailman majoneeseen ja soosseja laittaa. Tämä on Arttu Viskari. Tässä.

0: Arttu Viskari, ja tässäkö tämä oli? Hiukan tässä suvi uunoilen, eli kesä toimitan, eli vähän tässä hiukan pientä teknistä säätöä, mutta mennään vaan eteenpäin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tänään on tosiaan tämä lippujuhlain päivä, jota pystyy seuraamaan Radio Suomesta. Tuossa viittä vailla 12 alkaen, että meillä on siellä selostajana Tammisaaren jalkapallostadionilla Aki Laine, että sitä pääsee sitten nauttimaan, jos ei itse tuonne Tammisaareen pääse, mikä on hieno juttu. Ja myös tuo paraati, eli tämä ohimarssi, niin sekin sitten pääsee sitten nauttimaan. Jos pääsee paikan päälle, niin siellä on sitten luvassa Midnight Hawksin taitolentonäytös sekä Mill Jacks kesäkonsertti. Pääsee hiukan tanssahtelemaan. Ylellä oli uutinen tuossa ihan hiljattain, että Helsingin päivätansseissa on tullut hiukan noottia siitä, että siellä ei saa enää tipata, että se on kielletty. No eipä sitten mennä itse asiassa tippaamaan muusikoille, vaan pääasiassa tanssimaan, mutta tässä on niin kuin sääntö, että kun et ole vuokrannut tilaa ja ilmaiseksi esiinnyt, niin ei saa tipata, että tällainen sääntö tuli vastaan, mutta tärkeintä on mun mielestä päästä tanssimaan. Itsekin pääsin opettelemaan tuota fuskun perusaskelta eilen, että tanssi kesä. Tämä on A Thousand Miles, Vanessa Carlton.

Muutama liikennetiedote tähän kohtaan. Puumalassa, tarkempi paikka Hätinvirran lossi, lautan kantavuus on muuttunut, eli siellä on pienempi varalautta kantavuus, 44 tonnia. Eli Puumalassa, Hätinvirran lossi, lautan kantavuus on muuttunut, kantavuus on 44 tonnia, siellä on varalautta. Sitten tie 12, tarkempi paikka Okeroisten eritasoliittuma, Kujalan eritasoliittuma. Siellä on tie suljettu liikenteeltä. Eli tie 12 välillä Tampere-Lahti, Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Tie on suljettu liikenteeltä.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa. Kaakkoistuulta iltapäivällä ja illalla 11 metriä sekunnissa. Korkea paine on Barentsin merellä. Matelapaine, jonka keskus on Brittein saarella, lähestyy Norjaa lännestä. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, kaakonpuoleista tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 7–12 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta 7–12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Iltayöllä 7–11 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakkoistuulta 3–7 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakon puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 2–6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, 15 astetta, tuuli kaakosta, 3 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 42. Harmaja, 13. Itä 4, pilvistä 20. Uuttö 14, kaakko 7, selkeää 22. Nyham, tietoja ei ole. Isokari 12, itäkaakko 7, selkeää 18. Selgrund 14, kaakko 7, selkeää 39. Valassaaret 14, kaakko 3. Tankkar 15, etelä 3, pilvistä 49. Nahkiainen 15 astetta, tuuli eteläkaakosta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu -10 senttimetriä, Raahe -9, Pietarsaari -6, Vaasa ja Kaskinen -5, Mäntyluoto ja Rauma -6, Turku -10, Föglö -8, Hanko -13, Helsinki -16, Porvoo -17 ja Hamina -16.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. SDP on menettänyt kannatustaan ja kokoomus puolestaan vahvistunut, kertoo Ylen uusi puoluekannatusmittaus. SDPn suosio laskee jo kolmatta kuukautta peräkkäin. Myös vihreiden kannatus on kääntynyt laskuun. Jyrki Harra.
1: Kahden kärkipuolueen ero on kaventunut. Ylen uudessa mittauksessa SDP menettää 0,7% ja kokoomus vahvistuu saman verran. Demareita äänestäisi 23 ja kokoomusta 18,3% vastaajista. Ero puolueiden välillä on edelleen 4,7%. Kehitys ei ole suuri yllätys, katsoo taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
2: SDP-kannatus on ollut epätavallisen korkealla ja oli oikeastaan ajan kysymys, milloin se laskee sitä jonkin verran, eli tämä on aika luonnollinen ilmiö ja täytyy se todeta, että edelleenkin SDP-tilanne on kyllä erittäin hyvä.
1: Tasaista kamppailua kolmossijasta johtaa keskusta 14,1% kannatuksella. Perussuomalaisten noteeraus on 13,8%. Tuomo Turja.
2: Tietysti keskustan kannatus on tällä hetkellä korkeampi kuin mitä se oli edellisessä eduskuntavaaleissa ja perussuomalaisilla vastaavasti huomattavasti alempi.
1: SDP heikentyy nyt kolmatta kertaa peräkkäin. Se on menettänyt kannattajiaan erityisesti Vasemmistoliitolle, joka nousee mittauksessa yli 11% kannatukseen. Kyselyn suurin putoaja on Vihreät, jonka kuukausia jatkunut nousuvire taittuu 0,8% laskuksi. Kannatus nyt 8,3%. Pienimmissä puolueissa RKP nousee tällä kertaa kannatustaan menettävien kristillisdemokraattien ohi lähes 4% kannatukseen.
0: Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi, että Suomi käy tällä hetkellä keskusteluja ja kerää tietoa liittyen Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Pääministeri Petteri Orpo kertoi eilen Suomen olevan tervetullut Ranskan ydinasealoitteeseen. Orpo tapasi eilen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Ydinpelotteeseen liittyviä yksityiskohtia ei Häkkäsen mukaan juurikaan tulla tuomaan julkisuuteen. Häkkänen kertoo keskustelleensa asiasta Ranskan asevoimien komentajan kanssa tällä viikolla.
3: Meillä on nyt tällä hetkellä käynnissä tämmöinen vuoropuheluissa, kerätään siis tietoa sisältöä tämän asian yksityiskohdista ja myös muista osallistuvista maista. Ja sitten katsotaan myös se, että mihin Ranska on siinä valmis siinä kokonaisuudessa. Halutaan ensin perusteellisesti perehtyä ja sitten ehkä todennäköisesti kesän jälkeen syksyn aikana sitten varmaan yhdessä eduskunnan kanssa katsotaan tavallaan tätä asetelmaa, minkälaiseksi alkaa muotoutumaan Suomen kannalta. Mutta todellakin niin sen ydinpelotteen toimeenpanokyky ja erilainen suojauskyky ydinasejärjestelmien kehittämiseen liittyvä kokonaisuus on kaikista korkeimman turvaluokituksen tietoa, joten sen takia niitä ei avata.
0: Ranska ilmoitti aiemmin keväällä lisäävänsä ydinkärkiensä määrää lähivuosina. Tällä hetkellä niitä on 290. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossaan Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin ja poistuu Etelä-Libanonista, kertoo Israelin Yhdysvaltain suurlähettiläs Yeshiel Leiter.
4: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave.
0: Suurlähettilään mukaan Israel sallii Hizbollahin taistelijoiden poistua alueelta turvallisesti, mutta aikaikkuna on pieni. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa varsinaisia rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut jälleen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Trump arvioi, että sopimukseen Iranin kanssa voitaisiin päästä jo viikonlopun aikana. Presidentin ulostulo eroaa huomattavasti Iranin näkemyksestä, jonka mukaan neuvotteluissa ei ole nähty merkittävää edistystä. Kerrotaan vielä, että tänään vietetään Puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Puolustusvoimat järjestää tänä vuonna valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan ja sitä voi seurata sekä Radio Suomessa että TV Yhdessä. Sää on lämmintä, mutta monin paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä on mahdollisesti myös ukkosta. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosissa sekä Utsjoen kunnassa.
5: Jan Fredriksson toimitti kello 6 Yle Uutiset. Liikennetiedote Paimioon, tielle 2351 välillä Halikko-Paimio. Tarkempi paikka on välillä Vista-Kevolan tiehaara. Siellä on maastopalo aiheuttanut liikenteelle haittaa, mutta nyt tilanne on ohi. Siis liikennetiedote Paimioon, tielle 2351 välillä Halikko-Paimio, tarkempi paikka välillä Vista-Kevolan tienhaara. Maastopalo aiheutti aiemmin haittaa liikenteelle, mutta nyt tilanne on ohi.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: sillä lailla.
1: Kello on 6 minuuttia, oli aamu 6.
0: Siellä oli Paimiossa Hyppyrimäessä ollut metsäpalo. Ilmeisesti siinä alastulomäessä.
1: Mitä ihmettä?
0: No sanos muuta. Ilmeisen hankala paikka sammuttaa maastopaloa. Tällainen vähän niin kuin, vähän pystysuorempi paikka.
1: Nyt ilmaan jää leijumaan kysymys, että mikä on sytyttänyt Hyppyrimäen?
0: Niin, savunhaju lisäksi tämä syy. No sitä ei varmaan vielä tiedetä, mutta katsotaan, jos päivä siihen tuo lisää valoa.

0: aamu pitäisi aina aloittaa hymyhuulin ja valmiina uuteen päivään, mutta mun tekisi kyllä nyt mieli tähän kärkeen pikkasen kiistellä makuasioista.
1: No, mikäpä se jotenkin virkistävämpää.
0: Banaani ei kuulu jäätelöön.
1: Kuuluuko se jogurttiin?
0: Ei missään nimessä.
1: Ei, nyt,
0: eikä blimpsaan.
1: Pizzaan.
0: Blimpsaan.
1: Ai blimpsaan, koska ruotsalaiset laittaa myös pizzaan banaania.
0: Ei, no sinne se nyt. Kuuluuko banaanipizzaan? Me ollaan ilahduttava. Me ollaan päästy eteenpäin tästä ikuisuuskysymyksestä, että kuuluuko ananaspizzaan.
1: Joo, mutta lähinnä joo. Mä mietin vaan tätä niin kuin banaania ylipäätään muuten kuin banaanina. Kyllä mä täytyy sanoa, että kyllä banaanijogurtti kyllä menee, varsinkin kun sen dippaa kylmää nakkia sinne. Niin. Ja sitten syö sen nakin siinä jogurttikuorrutteella, niin sehän on kyllä ihan siis niin kuin klassikko, mutta no banaanijäätelö.
0: Mä en siis yhtään nyt nähnyt, että tämä keskustelu lähti siihen suuntaan, että kun kello on 7 minuuttia aamu 6, niin me tässä lähetyksessä dippaillaan nakki- ja banaanijogurttiin.
1: Joo, hedelmäpommi käy kanssa aika hyvin siihen, mutta siinä on se semmoinen suolaisen ja makean epäpyhä liitto, mikä siinä muodostuu.
0: Ootko koskaan kuullut sinapista?
1: Olen, mutta se taas sopii sitten grillimakkaraan paremmin. Mutta siis jos aikuisrahalla ostaa omaa jääkaappiin ruokaa, niin kyllä sitä minun mielestä saa syödä aika, miten omasta mielestä tuntuu. Eikä tule hävikkiä.
0: Mutta tämä mun alkuperäinen väite siitä, että
1: niin, banaani
0: ei kuulu jäätelöön.
1: Niin.
0: Mä oon vähän sitä mieltä, että päärynäkään ei kuulu jäätelöön, paitsi pamppujatseissa. Niissä aina halusi sen vihreän.
1: Mikä on pamppujatski?
0: No ne semmoiset kapeat puikot, jossa on se Ville Vallattama kuva.
1: Niin joo, tää.
0: Niin,
1: joo,
0: ne on pamppujatseja.
1: Totta, no siellähän se päärynä kyllä menee.
0: Joo, siitä, niin kun, ja kun ne oli ennen vielä samanvärisessä paketissa, että sä et nähnyt etukäteen, kumpi sieltä tulee.
1: Mun mielestä voisi lohduttautua sillä, että okei, banaanijäätelöä, jos vaikka sattuisi vahingossa tulemaankin, niin voi lohduttautua sillä, että oikea banaania siinä tuskin on. Vaan sitä on jostain, jollain liemillä sitä on keitelty sitä banaanin makua siihen. Huutteita.
0: Tämä tieto huojensi minua syvästi.
1: Joo, nimenomaan. Tämä ei ole banaani, tämä vain maistuu sille.
0: 4. päivä kesäkuuta on tämä torstai. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamussa. Ja hei, laitetaan kesämusaa soimaan.

0: sehän loppui ihan siis niin kuin, ettei kerinyt mitään oikeastaan ajatella.
1: Se on riippumaton sellainen, riippumaton tapa toimia.
0: Joo, Mikael Gabriel, Riippumatto, ihan selkeästi kesämusiikkia.
1: Niin, Riippumatto hyvin moni talveen yhdistää, eikä myöskään suomalaisia yleisurheilukisoja, siis tämmöisiä ulkokisoja ei kyllä talvisin voida järjestää, mutta tähän kesän alkuun on jo useampana vuonna kuuluneet Paavo Nurmi Gamesit, tai Games-kisat, jotka Turussa perinteisesti pidetään, ja eilinen päivä oli taas Paavo Nurmi päivä.
0: Joo, se vähän niin kuin avaa tämän kotimaisen yleisurheilun ulkokisakauden, ja onhan siellä ihan maailmanluokan tähtiä, myöskin kansainvälisiä yleisurheilutähtiä nähtiin eilen. Ja Suomen ennätyksiä kaksin kappalein. Ilona Mononen 3000 metrin esteessä uudet SE-lukemat. 9.18.50 ja tällä ajalla kolmas sija paransi omissa nimissä ollutta ennätystä yli 2 sekunnilla. Ja tämähän lupaa tulevalle kaudelle pelkästään hyvää, koska loppukesästä on sitten yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoihin ja niihin Ilona Mononen lähtee kovin tavoittein. Jopa EM-mitali voisi olla ihan realistinen tavoite.
1: Näissä, kun ollaan tällä tasolla, niin marginaalithan on aika pieniä. Niin minusta tuo 2,5 sekuntia, jos lohkaisee omasta ennätyksestään vielä pois, niin se on aika paljon.
0: Okei, se on aika paljon.
1: Toki 3000 metrin esteet, että onhan sitä matkaa juostavaksikin, mutta silti, kun aletaan hieroa jo semmoisia sadasosia tai kymmenyksiä, niin kyllähän tässä on sitten kova parannus ilman muuta.
0: Ja se toinen Suomen ennätys, siitä vastasi korkeussensaatio, joka avasi ulkoratakautensa tuolla Turussa sangen räväkästi. Uusi alle 20-vuotiaiden Suomen ennätys kirjataan nyt naisten korkeushypyssä 1.91. Ja merkille pantavaa on se, että toi edellinen ennätys, niin se oli 45 vuotta vanha.
1: Minna
0: Vehmasto hyppäsi edelliset 20. SE-lukemat 190 senttiä vuonna 1981. Ella Mikkola on toki hypännyt ton 190 aikaisemminkin, on jakanut tämän SE:n Minna Vehmaston kanssa, mutta nyt sitten sai pelkästään omiin niminsä ton alle 20-vuotiaiden Suomen ennätyksen, joka kirjataan siis nyt korkeuteen 191 senttimetriä.
1: No tässä on lupaa odottaa sitten hyvää tulevaisuuden mittaan vielä, jos alle 20-vuotiaissa pääsee ennätyksen rikkomaan. Mm. 45 vuotta sama ennätys, niin kyllä se on vähän semmoinen niin hohoja, että eikö tämä mene koskaan rikki.
0: No nyt se meni rikki. Ella Mikkola on 18-vuotias siis. Hän on tehnyt jo päätöksen, että vaikka hän rikkoisi tällä kaudella Ella Junnilan korkeuden Suomen ennätyksen, siis myös aikuisten Suomen ennätyksen, niin hän ei lähde Euroopan mestaruuskisoihin, vaan hänen päätähtäimensä on nuorten MM-kisoissa. En lähde EM-kisoihin. EM-kisoja tulee jatkossa paljon, mutta nuorten MM-kisoja ei yhtään, koska ikärajat tulee vastaan.
1: Hyvä peruste.
0: Ja hienoa, että tämä nuori urheilija päätöksessään pysyy, vaikka urheilukansa, päättäjät ja media sanoisi mitä.
1: Niin, lähen nyt tämän kerran. Kyllä se, ne on kuitenkin vain nuorten kisat, ne on aikuisten kisat. Näin se pitää mennä, askel askeleen.
0: Kyllä, joo, ei liian suuria harppauksia. Hei, sankareista puheen ollen. Urheilusankarit tuossa käytiin läpi, mutta miten nämä meidän viisusankarit? Olisiko meillä heistä jotain kerrottavaa?
1: No, Pete Parkkonen, Linda Lampenius, parivaljakko, joka Suomea edusti Viinissä, Euroviisuissa, varsin menestyksekkäästi, niin ainakin Pihtiputaan kunta. Pete Parkkonenhan on ollut perinteisesti Pihtiputaan poikia. Mm. Siihen hän jaksaa sen muistuttaa. Ja sieltä alkaa myös Pete Parkkosen kesäkiertue, avauskeikka ensi viikolla. Itse asiassa tasan viikon kuluttua 11. päivä torstaina. Ja on sieltä vähän sellaistakin uutista kuulunut, että Pihtiputaan kunta muistaa kunnan omaa poikaa menestyksestä. Sitä ei voi oikeastaan tiedä, että miten, mutta konsertin alkua ennen kunta tämän virallisen muistamisensa sitten viikon päästä torstaina tulee luovuttamaan.
0: Haiseeko tämä rantatontilta?
1: No kyllä sehän vähän se haisisi kyllä. Sitä on perinteisesti ainakin maailmanmestaruuksista ja olympialaista saatu, mutta onko Euroviisojen kutossia rantatontin, kuivanmaan tontin arvoinen? Se selviää viikon päästä.

0: No onhan se kuuma ja onhan se kova ja onhan se hieno.
1: Paljon sitä tuli tuossa kevään mittaan kuunneltua ja toukokuussa toki paljon Euroviisujen takia, mutta ei, kyllä sinne tota Lumavoima ja Tenhoa edelleen on tuossa.
0: Joo. Kappaleessa. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin meidän viisuedustaja tältä vuodelta.
1: Ja nähtiin myös tuolla MM-kultajuhlissa maanantai-iltana.
0: No totta kai nähtiin. Hän voi järjestää MM-kultajuhlaa, jos ei saman kevään Euroviisuedustaja niin ole lavalla.
1: Lindakin Ruotsista asti.
0: Niin, sitä varta vasten tuli, kyllä. Mä luulen, että hän tuli ehkä lentokoneella.
1: Ei sitä tiedä. Saattaa se olla jo valmiiksikin Suomessa. Joo. Tämä oli ihan tämmöinen veikkaus.
0: 21 minuuttia oli aamu 6 on kello. Hyvää torstai-huomenta ja erinomaisen hyvää puolustusvoimaan lippujuhlan päivää. Sitä nimittäin vietetään tänään. Siinä siis syy, miksi tänään liputetaan. Ei tarvitse sitä pidempään pohtia.
1: Paraatin merkeissään tätä perinteisesti juhlitaan ja tänä vuonna puolustusvoimat järjestää valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on yhdessä vahvana Itämerellä, mikä tarkoittaa myös sitä, että merivoimien kalustoa on päivän aikana näytillä. Paraatikatselmus, se pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan ja ohimarssi sitten katselmuksen jälkeen kulkee Raaseporin tietä.
0: Tämän päivän ohjelmassa siellä Tammisaaressa on myös lentonäytös ja jazz-konsertti. Stallörin puistossa voi tutustua puolustusvoimien kalustoon ja sehän se on, mikä edelle etenkin perheenmiesväkeä tuppaa aina kiinnostamaan ne laitteet. Ja varsinkin kun pääsee vähän kiipeämään kyytiin ja kurkistamaan, niin jo vain se kiehtoo. Ja merkille pantavaa on se, että tähän tapahtumaan on tietenkin vapaa pääsy. Ja väitän, kun sää aika kaunis tänään tuolla Tammisaaren suunnalla on, että väkeä onko pipo?
1: Ihan varmasti on, koska edetään jo tämmöistä myöskin kesäaikaa. Ja kun mainitsit tuon lentonäytöksen, niin sehän totta kai Ilmavoimien Midnight Hawks, joka siellä tämän lentonäytöksen järjestää. Eli se itsessään on jo 3:30 aikaa iltapäivällä sellainen näky, että varmasti päitä kääntyy, vaikkei tietäisi, että tämmöinen paraatipäivä onkaan. Ja illalla, kun on sitten sitä jatsia tarjolla, niin siellä on Laivaston viihdeorkesteri ja siellä on solistina Tenava tähdestäkin tuttu Konsta Hietanen.
0: Aa, ne on hienoja nämä puolustusvoimien soittokuntien konsertit. Niissä on aina jotenkin semmoinen oma tunnelma. Se iso orkesteri, on. Se toimii aina.
1: Ja sitten myöskin armeijan ainoa big bandi, Ilmavoimien big band on siellä. Ja sitten vielä illan päättää puolustusvoimien varusmiessoittokunnan showbandi. Eli varusmiehetkin pääsevät sitten omalla bändillään esiintymään. Ja nehän kiertää kesän aikana pitkin Suomea sitten, että ei ole ainoa vaihtoehto ja paikka nähdä tänään.
0: Joo, mä oon sen Ilmavoimien big bandin muutaman kertaan livenä nähnyt ja ai vitsi mikä meininki.
1: Niin eikö siinä ollut, niillähän on tukikohta siis siinä Jyväskylän kupeessa.
0: Niin Koskella kyllä,
1: siellä
0: kyllä.
1: Siellä he harjoittelevat.
0: Radion kautta tätä puolustusvoimaan lippujuhlan päivän tapahtumaa voi seurata kello 11.55 alkaen. Silloin lippujuhlapäivän paraatikatselmus ja ohi marssi. Kuullaan sitten kello 13.10 ja kukas muu kuin luottopakkimme Akilainen näitä tapahtumia teille selostaa.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Ei voi olla totta, että tämä biisi soi nyt.
1: Niin kuin eilen puhuttiin.
0: Mä sanoin eilen, että sä oot mennyt mies ja tässä

0: väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 154 64. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.

0: maailman epävirallinen lattarikuningatar Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, oli tämän biisin nimi. Ja kello on 6:30. Hyvää torstai-huomenta Radio Suomen aamusta ja hyvää puolustusvoimaa lippujuhlan päivää.
1: 4.6. Mannerheimin syntymäpäivä ja myöskin koko puolustusvoimien juhlapäivä. Ja siihen kuuluvat menot sitten puolen päivän molemmin puolin Raaseporin Tammisaaressa, kuten tuossa äsken puhuttiinkin.
0: Mä oon järsinyt mun kynnet ihan vereslihalle.
1: No?
0: No kun tänään on taas se päivä. Mä oon oottanut tätä viimeiset 2 viikkoa aivan tuskassa.
1: On jälleen se aika kuusta. Kannatusmittaus puolueiden sellainen. Ylen uusin on julkaistu tuossa 1.5 tuntia sitten. Ja kahden kärkipuolueen ero on kaventunut. Tässä uudessa mittauksessa SDP menettää 0.7% ja kokoomus vahvistuu saman verran. Demarit on edelleen kannatuskyselyn mukaan suurin puolue. Demareita äänestäisi nyt 23 ja kokoomusta 18.3% vastaajista. Eli eroa on edelleen 4.7%.
0: Ai että, onneksi saadaan 2 viikon päästä sitten Hesarin seuraavat luvut, niin ei tarvitse sen enempää pidempään elää epätietoisuudessa taas, että mitenkäs ne kymmenykset nyt menikään.
1: 3. ja 4. vanhat tutut keskusta ja perussuomalaiset, keskustalla kannatus 14.1% ja perussuomalaisilla 13.8. Niillä molemmilla lasku on 0.1%, eli käytännössä muuttumattomana on heidän kannatuksensa säilyneet.
0: Meneekö kaikki muutokset muuten virhemarginaaliin?
1: Eikö ne yleensä mene? Näitä tulee sen verran usein, että ei niin kuin hirveitä tehty. Mutta sitten katsotaan pidempään juoksua, niin tämä nyt on sitten jo, onko tämä 3. kannatusmittaus Yleltä, jossa SDPn kannatus laskee, eli sellaista pidempää trendiä tässä voidaan katsoa. Ja sitten yleensä aina katsotaan myös tämä hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus, niin se on myöskin kääntynyt hienoiseen nousuun. 39.4 on tuo yhteenlaskettu kannatus.
0: Maailmalta uutiset kertovat, että Israel ja Libanon ovat sopineet eilen maiden välisen tulitauon täytäntöönpanosta. Täytäntöönpano vaatii maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hezbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Yhdysvalloissa Washingtonissa näitä neuvotteluja on käyty. Tulitauosta kertova yhteislausuntonsa mukaan Israel ja Libanon sopivat samalla pilottialueiden perustamisesta. Libanonin asevoimien on tarkoitus ottaa nämä alueet täysin hallintaansa sulkien samalla pois kaikki ei-valtiolliset toimijat. Tällä nyt sitten ilmeisesti Hezbollahiin viitataan. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja tämän kuun loppupuolella. Näiden neuvottelujen tavoitteena on nykyistä kokonaisvaltaisempi sopimus. Tämä on jännä, että jatketaan rauhanneuvotteluja, eikä kukaan edes puhu rauhasta, vaan puhutaan nykyistä kokonaisvaltaisemmasta sopimuksesta.
1: Siinä mielessä tämä on merkittävä, tämä Israelin ja Hezbollahin välinen ohutkin sopu, että Iran on myöskin sanonut tämän Israelin ja Libanonin välisten rauhanneuvottelujen olevan kynnyskysymys taas sitten Yhdysvaltain, Israelin ja Iranin välillä. Eli kaikki liittyy kaikkeen tällä tavalla, mutta hienoista edistymistä siellä siis.
0: Ja toinen uutinen kertoo siitä, että haitallisten bakteerien, virusten, loisten tai kemikaalien saastuttama ruoka tappaa 1,5 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti joka vuosi. Näin on kertonut Maailman terveysjärjestö WHO varhain tänään. Ja pahiten tästä tilanteesta kärsivät pienet lapset.
1: Niin, ja vaikka vaarallisesta ruoan syömisestä johtuvat sairaudet ovat kokonaisuudessaan vähentyneet 2000-luvun alusta lähtien, niin massiivisia alueellisia eroja on edelleen olemassa. Pelkästään Afrikka ja Kaakkois-Aasia kattavat maailmanlaajuisesti lähes 3/4 näistä kaikista ruokaan liittyvistä sairauksista ja 60% kuolemista.
0: Joo, suurin osa näistä kuolemista johtuu siis siitä, että se ruoka on jollain tavalla biologisesti saastunut, mutta on siellä joukossa myös muita. Tärkeimmät ei-biologiset syyt ruokakuolemiin olivat arsenikki- ja lyijymyrkytykset, eli silloin se kertoo siitä, että ruoan mukana tulee jotain, mikä ei sinne varsinaisesti kuulu.
1: Joo, arsenikki- ja lyijymyrkytykset kuulostaa lähinnä joltain Agatha Christien vanhalta romaanilta, mutta valitettava tosiasia aika monelle tämän päivän maailmassa.
0: Tänään on torstai 4. päivä kesäkuuta. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kello on 7:24.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Elokuu soutaa huopaa. Tässä on kyllä niin kiva poljento tässä biisistä. Jotenkin tulee, alkaa heti tehdä mieli jätskiä ja pitäisi saada upottaa varpaat rantaveteen.
1: Joo, elokuu oli mielenkiintoinen kokoonpano. Se oli selvästi tuolle niin kuin kesämarkkinoille suunnattua musiikkia. Kaksi vai kolme levyä ehti tehdä. Oikein tuosta nimenomaan. Siellä soi haitari ja kontrabasso läiskyttää menemään. Ja sitten ainakin silloiset nuoret miehet laulaa päälle.
0: Joo. Kivaa kepeää kesämusaa. Hei, jos haluat nähdä, miltä toukokuu 2026 on näyttänyt Ylen asiakkaiden silmin, niin yle.fi ja sieltä sääosio, niin sieltä löytyy katselijoiden ja kuuntelijoiden lähettämiä kevätkuvia. Eli toukokuussa meille lähetettyjä sääkuvia. Ja näitä kuvia kun katsoo, niin tulee jotenkin sellainen kauhean lohdullinen olo, että vaikka maailman tilanne on mitä on, se on paikka paikoin hyvinkin synkeä, niin ai että meillä on Suomessa kauniita paikkoja, ihania hetkiä ja upeita, kerrassaan upeita maisemia.
1: Ja todistusvoimaa myös siitä, että toukokuussa luonnossa tapahtuu aika paljon ja tapahtuu eri aikaan eri puolilla Suomea. Tässä on esimerkiksi vappupäivänä ainakin lähetetty kuva, en tiedä onko se otettu silloin, mutta siinä on Turun tuomiokirkon torni, näkyy kellotapuli siinä ja sitten täydessä kukassa olevat kirsikkapuut heti ensimmäisessä kuvassa. Ja sitten samalta viikolta tai seuraavana päivänä julkaistu kuva Sodankylästä, jossa on vielä hanget korkeat nietokset, mutta kevät aurinko kyllä jo selvästi rantapenkkoja sulattaa.
0: On ja sitten täällä on ihana kuva pienen pienestä vavva ovavasta.
1: No niin.
0: Hän on hyvin suloinen.
1: Eläimetkin kuuluvat kuviin.
0: Kyllä ja sitten on myöskin kuva Kanadan hanhesta ja hänen neljästä poikasestaan, että sekä eläimiä, kasveja, maisemia, kaikkea mahdollista. Ja jos sulla tarttuu kameraan nyt joku kerta kaikkiaan upea luonto-otos ja haluaisit jakaa sen muiden kanssa, niin tuolta Ylen sääsivuilta löytyy myös lomake, jolla voit lähettää oman kuvasi. Ja sitten, jos ja kun hyvin käy, niin se päätyy sitten tänne internettiin tai telkkarin puolelle meidän kaikkien ihasteltavaksi. Sinne voi myös lähettää videoita.
1: Totta. Ja radion puolella niitä kuvia nyt ei sillä lailla kannata eikä pysty näyttämään, mutta täältä voi sen sijaan kysyä. Tuossa Radio Suomen viikonlopussa aina meteorologi vastaa teidän lähettäminen sääkysymyksiin. Ja sekin lomake löytyy joko tuolta Radio Suomen sivulta tai Ylen sääsivulta yle.fi kautta saa.
0: Joo, siellä on muun muassa vastattu tällä Erjan kysymykseen. Miksi aurinkoinen ja lämmin on positiivinen ennuste? Miksi matalapaine ja sade on huono ennuste? Ihan hyvä kyssäri. Täällä Radio Suomen aamussa eilen äänessä ollut Henriikka Heikioja on tähän vastannut. Ja sieltä löytyy siis lista kysymyksiä ja myöskin ne vastaukset.
1: Säästä puhutaan tässäkin lähetyksessä ihan kohta. Ei välttämättä kysellä niitä näitä pässinpäitä, vaan puhutaan tästä lähipäivien ja tämän päivän säästä, kun Elias Paakkanen saadaan mukaan lähetykseen.

0: Olet niin kaunis, näin lauloi Antti Ketonen. Meteorologi Elias Pakkanen, voidaanko me tänään sanoa tästä päivästä, että olet niin kaunis?
1: No joo, kauneushan on katsojan silmissä, mutta eiköhän tästä voi sanoa niin, että oikein tämmöinen kesäinen päivä on tulossa.
2: Tässä nyt on viikonlopusta lähtien pikkuhiljaa kivuttu tuonne lämpimämmän puolelle lämpötiloissa. Eilen päästiin 24 asteeseen saakka parillakin paikkakunnalla, mutta mites joko tänään hellaraja rikkoutuu?
1: No kyllä, mä uskaltaisin väittää, että se rikkoutuu useallakin eri havaintoasemalle. Et sen verran paljon noita 25 on nyt ennustemalleissa, että eiköhän se rikki mene ja ties vaikka nousisi 26 jollain paikkakunnalla. Et kyllä tässä nyt ihan hellepäivästä ehkä voidaan jopa puhua.
2: Mille kantille osuu kaikkein lämpimintä?
1: No tänään noin lämpimimmät on kyllä etelässä ja lännessä, mutta huomenna sitten ehkä idässä ja pohjoisessa. Et se vähän keikahtaa tuossa huomenna, kun säärintama saapuu tuohon läntisen Suomen ylle ja siinä tulee sitten vähän runsaampaa pilvisyyttä ja sadekuuroa mukana, niin ne aurinkoisimmat ja lämpimimmät alueet sitten löytyykin sieltä idästä ja pohjoisesta huomenna.
0: Joo, mä pikkasen huolestuneena katselin tuota karttaa. Meillä olisi lauantaina puutarhajuhlat. Ja en pidä tästä lauseesta. Viikonlopuksi paikoin reippaita sateita.
1: No joo, tuolta on etelästä saapumassa Suomen ylle ihan kunnon matalapaine tuossa lauantaina. Siinä on vielä jonkin verran epävarmuutta reitissä. Siinä voi sataa aika paljonkin, mutta kuinka laajalla alueella jää nähtäväksi, että tällä hetkellä näyttäisi, että se kaikkein runsain sade osuisi tuonne ehkä Ahvenanmaan ja Ruotsin suunnalle enemmän, että niin kuin Manner-Suomi säästyisi pahimmalta, että ei tulisi ihan sitä 70 mm vettä vuorokaudessa, vaan ehkä riittäisi vähän vähempikin. Mutta katsotaan, miten se ennuste tuossa nyt elää. Etelä- ja Länsi-Suomeen tosiaan nyt näyttäisi tulevan lauantaina sateita ja idässä sitten selvästi aurinkoisempaa.
2: Tässä on juhannuksen reilu pari viikkoa. Mä en tiedä, että uskaliaimmat säämallit menee jo sinne asti, niin jos

0: yhtään semmoista pidempää kaarta voi tähän piirtää, ja Elias, niin miltä se näyttäisi, kun keskikesä lähestyy?
1: No, lunta ei ole varmaan tulossa. Että
0: mä riittää, kiitoksia siihen. Nimimerkki Voitelinko turhaa.
2: No joo, hyvin huojentavaa, ettei tässä vaiheessa uskaltaa luvata, että lunta ei ainakaan sadaa.
0: Mutta ilmeisesti kesällä nämä ennusteet saattaa nopeillakin aikataululla muuttua, mutta ei sieltä nyt varmaan semmoisia viikkotolkkuja sateita ole kuitenkaan odotettavissa, että välillä sataa, välillä paistaa.
1: Niin, joo, tämmöistä se näyttäisi olevaa, että ei tossa nyt tosiaan noin nyt yltää just ja just noin jotkut säämallit tonne juhannusta edeltävälle torstaille, että et kyllä se nyt aika lämpöisen puolesta on, mutta sataako vai paistaako, niin paha sanoa, ja kyllä sitä aina joku vähän viileämpikin purkaus tuolta pohjoisesta voi yllättää, mutta se nähdään tässä tulevien viikkojen aikana.
2: Joo. Maltetaan nyt vielä odotella vähän niitä juhannuksen sääennusteita. Mä tiedän, että Mattia kiinnostaa erityisesti juhannuksen ajokeli, koska me ollaan lähdössä juhannusaattona sellaiselle roadtripille, joka myös radiossa kuullaan, niin tietysti keliolosuhteet kiinnostaa kuljettajaa jo tässä
0: kyllä
2: vaiheessa.
0: Vaihdanko nostot alle?
2: ei tarvi talvirenkaita. Elias Pakkanen, kiitos tästä ja oikein mukavaa työpäivän jatkoa.
1: Kiitos, samoin teille sinne.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
2: Kello on 9 minuuttia vaille aamu 7. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Nelly Furtado laulaa meille seuraavaksi I'm Like a Bird on biisin nimi.

0: Hän oli Nelly Furtado, I'm like a bird.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
0: Viiden minuutin kuluttua kello on 7, silloin tuoreita Yle Uutisia, mutta sitä ennen jännittävä hetki. Oletko jo laittanut, Matti, nimesi tähän Ylen ylennyskoneeseen?
3: Olen laittanut. Mä luulin, että se ei toimi, mutta se tarkoittaa sitä, että yhtään ylöstä ei ole ylennetty.
0: Etkö sä sano ylennystä?
3: En.
0: Mä harmittelen sinun puolesta.
3: Ei se haittaa. Enpä mä hirveästi ole käynyt missään kertaamassakaan, mistä niistä yleensä niitä natsoja sitten saisi. Mutta lippujuhlapäivän ylennykset voi käydä katsomassa sekä reservi- että kantahenkilökunnan ylennykset. Muun muassa Yle Uutisten verkkosivuilta tämmöinen hakukone löytyy ja onpa siellä kenraalikunnassakin tehty perinteisesti ylennyksiä. Tämähän se päivä on, kun niitä tapahtuu ja itsenäisyyspäivänä sitten toinen.
0: Joo, sieltä löytyy myös kunniamerkkien saajat tuolta Ylen hakukoneessa, että sieltä voi käydä katsomassa, että
3: osuuko omalle kohdalle.
0: Eikö niistä tule kuitenkin tieto niin kuin etukäteen sille ylennettävälle, vai pitääkö se itsekin käydä tältä koneesta katsomassa?
3: No kyllä mä sen tiedän, että ainakin reserviupseereita, joita on ylennetty, ne on pidetty jopa tämmöisiä ylennysjuhlia tässä viikolla, joten kyllä se tieto on ehkä tullut.
0: Juha Tapio ennättää esiintyä vielä ennen kello 7 uutisia. Kelpaat kelle vaan.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. SDP on menettänyt kannatustaan ja kokoomus on puolestaan vahvistunut, kertoo Ylen uusi puoluekannatusmittaus. SDPn suosio laskee jo kolmatta kuukautta peräkkäin. Myös vihreiden kannatus on kääntynyt laskuun. Jyrki Hara.
2: Kahden kärkipuolueen ero on kaventunut. Ylen uudessa mittauksessa SDP menettää 0,7 prosenttiyksikköä ja kokoomus vahvistuu saman verran. Demareita äänestäisi 23 ja kokoomusta 18,3 prosenttia vastaajista. Ero puolueiden välillä on edelleen 4,7 prosenttiyksikköä. Kehitys ei ole suuri yllätys, katsoo taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
3: SDP-kannatus on ollut epätavallisen korkealla ja oli oikeastaan ajan kysymys, milloin se laskee siitä jonkin verran, eli tämä on aika luonnollinen ilmiö ja täytyy se todeta, että edelleenkin SDP-tilanne on kyllä erittäin hyvä.
2: Tasaista kamppailua kolmossijasta johtaa keskusta 14,1 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten noteeraus on 13,8 prosenttia. Tuomo Turja.
3: Tietysti keskustan kannatus on tällä hetkellä korkeampi kuin mitä se oli edellisessä eduskuntavaaleissa ja perussuomalaisilla vastaavasti huomattavasti alempi.
2: SDP heikentyy nyt kolmatta kertaa peräkkäin. Se on menettänyt kannattajiaan erityisesti Vasemmistoliitolle, joka nousee mittauksessa yli 11 prosentin kannatukseen. Kyselyn suurin putoaja on Vihreät, jonka kuukausia jatkunut nousuvire taittuu 0,8 prosenttiyksikön laskuksi. Kannatus nyt 8,3 prosenttia. Pienimmissä puolueissa RKP nousee tällä kertaa kannatustaan menettävien kristillisdemokraattien ohi lähes 4 prosentin kannatukseen.
1: Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi, että Suomi käy tällä hetkellä keskusteluja ja kerää tietoa liittyen Ranskan ydinpelotealoitteeseen. Pääministeri Petteri Orpo kertoi eilen Suomen olevan tervetullut Ranskan ydinasealoitteeseen. Orpo tapasi eilen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Puolustusministeri Häkkänen kertoo keskustelleensa asiasta Ranskan asevoimien komentajan kanssa tällä viikolla.
4: Meillä on nyt tällä hetkellä käynnissä tämmöinen vuoropuhelu, jossa kerätään siis tietoa sisältöä tämän asian yksityiskohdista ja myös muista osallistuvista maista. Ja sitten katsotaan myös se, että mihin Ranska on siinä valmis siinä kokonaisuudessa. Halutaan ensin perusteellisesti perehtyä ja sitten ehkä todennäköisesti kesän jälkeen syksyn aikana sitten varmaan yhdessä eduskunnan kanssa katsotaan tavallaan tätä asetelmaa, minkälaiseksi alkaa muotoutumaan Suomen kannalta. Mutta todellakin niin sen ydinpelotteen toimeenpanokyky ja erilainen suojauskyky ydinasejärjestelmien kehittämiseen liittyvä kokonaisuus on kaikista korkeimman turvaluokituksen tieto, joten sen takia niitä ei avata.
1: Ranska ilmoitti aiemmin keväällä lisäävänsä ydinkärkiensä määrää lähivuosina. Tällä hetkellä niitä on 290. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossaan Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin ja poistuu Etelä-Libanonista, kertoo Israelin Yhdysvaltain suurlähettiläs Yeshe Leiter.
5: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave.
1: Suurlähettilään mukaan Israel sallii Hizbollahin taisteluiden poistua alueelta turvallisesti, mutta aikaikkuna on pieni. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa varsinaisia rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut jälleen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Trump arvioi, että sopimukseen Iranin kanssa voitaisiin päästä jo viikonlopun aikana. Ja takaisin kotimaahan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi lainsäädäntöön kielon myydä energiajuomia alle 18-vuotiaille. Ehdotus perustuu THL:n uuteen nuorten ravitsemustutkimukseen, jossa on saatu uutta tietoa muun muassa nuorten kofeiinin saannista. Joka kuudes alaikäinen poika ja joka kymmenes tyttö saa liikaa kofeiinia päivittäin. Tutkimuksen mukaan energiajuomia vähintään kerran viikossa käyttävistä nuorista neljäsosa koki juovansa liikaa energiajuomia ja 70% kertoi kokevansa riippuvuutta niistä. Säännösten mukaan sää on tänään lämmintä, mutta monin paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä on mahdollisesti myös ukkosta. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 25 asteen välillä. Vielä varoitus, maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosissa sekä Utsjoen kunnassa.
6: Uutisten jälkeen vuoroon Urheiluradio, toimittajana Maija Kautto. Paavo Nurmen kisoissa Turussa Ilona Mononen juoksi Suomen ennätyksen 3000 metrin esteissä. Ennätysaika on 9.18.50. Mononen oli kauden ensimmäisessä estekisassaan kolmas. Voittajaksi juoksi Etiopian Alemne Vale.
7: Oli vaan ihan mahtavaa päästä takaisin päälajin pariin ja esteet on kiinnostava laji, että yksi vesieste mä en osunut esteeseen ollenkaan ja vähän meinasi taas jalat pettää alta, mutta siitä jatketaan. Se on aina, että keskitytään seuraavaan esteeseen, niin turha sitä murehtii niitä taakse jääneitä. Mä luulen, että mä oon vaan silleen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen ja en mä tiedä, mulla on vaan semmonen rento ote urheiluun tällä hetkellä ja musta tuntuu, että se on tuottanut tätä alkukauden kovaa tulosta.
8: Miten kovaa tulosta tulee EM-kisoissa? Mikä sun tavoite siellä on?
7: No, mitali tietysti. Se, että minkä värinen, niin ehkä se tässä hahmottuu seuraavien kisojen aikana, mutta kyllä mulla on kirkas tavoite tietysti elokuvalussa.
6: Joel Holma haastatteli. Naisten moukarissa nähtiin komeita kaaria. Kanadalainen olympiavoittaja ja maailmanmestari Cameron Rogers ylitti 80 metrin rajan tuloksellaan 80.09. Silja Kosonen oli kisan toinen heitettyään viimeisellään kauden parhaansa 76.41 ja Krista Tervo oli kolmas tuloksella 75.44. New York Knicks avasi koripallon NBA-finaalit San Antonio Spursia vastaan voitolla pisteen 105-95. San Antonio nousi pari minuuttia ennen loppua pisteen johtoon, mutta ei onnistunut pitämään asemaansa. Ottelun paras pistemies Jalen Brunson johdatti kolmosellaan New Yorkilaiset jälleen kotijoukkueen edelle ja voittoon. Brunson pussitti ottelussa kaikkiaan 30 pistettä. NBA-mestaruuden vie 4 voitolla. Urheiluradio palaa ääneen taas parin tunnin kuluttua.
9: Maija Kautto toimitti torstain ensimmäisen urheiluradion ja Jan Fredriksson Yle Uutiset.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
9: Olipa harvinaislaatuinen lausunto suomalaiselta urheilijalta. Olen kokonaisvaltaisesti niin hyvinvoiva ja onnellinen, että tulostakin tulee. Kun me ollaan ehkä vähän totuttu siihen, että en minä tiedä, mitä siinä tapahtui. Mm-hmm. Ja ennätyksenkin hetkellä, että no, ei tänne tulee.
10: Piti hieman hieräistä korvia, että olikin tämä oikeasti urheiluradio, mutta niin se vaan oli. Ja mikäpä siinä helppohan on hymyillä ja olla onnellinen.
9: Joo, Ilona Mononen, 3000 esteessä Suomen ennätys. Se on komea kauden avaus, sanoisin.
10: No, yhdyn sanontaan.

0: Yhdytkö myös siihen riemuun, jota tämä kesäkuun 4. päivä aiheuttaa?
1: Kyllä yhdyn. Niin kuin tuossa Elias Paakkasen kanssa puhuimme hieman näistä lämpötiloista ja kesäsäistä tuossa ennen 7, niin lämmintä on luvassa, myöskin sateita sinne mahtuu ja toisaalta on vasta kesäkuun 4. päivä.
0: Niin, nimenomaan vasta kesäkuun 4. Kaikki ihanuus on vielä edessä.
1: No se meille kesäihmisille kyllä suodaan, ilman muuta.
0: Joo, kesä on ehdottomasti mun lempivuoden aika silloin, kun ei ole syksy, talvi tai kevät.
1: Niin, se vähän elää aina kalenterin mukaan tuo lempivuoden aika, mutta se aikuisille ihmisille suotakoon.
0: Kello on pian 9 minuuttia, eli aamu 7. Hyvää huomenta.

0: Sängyn reunalla istui Mikko Pohjola ja niin istuu varmaan moni muukin tähän aikaan aamusta, ellei ole sitten jo kirmaissut ylös vuoteestaan ja kohti torstaipäivän haasteita.
1: Ei välttämättä vielä, koska esimerkiksi alkuviikosta puhuttu siitä, että esimerkiksi ruuhkahuippu kehä kolmosen sisäpuolella on myöhästynyt tunnilla ihan muutamassa vuodessa. Eli saattaa olla, että moni vielä oikoo siellä sängyssä.
0: Niin ja sitten on ne onnekkaat kesälomalaiset, jotka ei tässä vaiheessa ole vielä edes toista silmää raottanut, vaan autuasti untemailla vielä uinailevat.
1: Jos kuuntelet tätä lähetystä mökkiradiosta ja olet omalla kesämökillä, niin tämä seuraava saattaa kiinnostaa. Suomalaiset ovat kovia mökkeilijöitä, mökkikansaa. Jonkinlaista sukupolven vaihdostakin saatiin aikaiseksi tuossa koronavuosina, kun kaupunkilaistuneet kokivat kaipuuta takaisin maalle ja ehkä vähän tämmöisiä etätyöhommia tehtiin siellä. Ja aika moni hankki elämänsä ensimmäisen kesämökin.
0: Mökkeily ei välttämättä kuitenkaan ole ihan mitään halpaa lystiä. Sillä Omakotiliitto on jälleen tehnyt vertailua, että kuinka paljon mökkeileminen maksaa ja tämän selvityksen mukaan kiinteistöverot, sähkö- ja jätemaksut ovat nousseet vuodessa enemmän ja useammalla paikkakunnalla kuin vuosi sitten ja samalla alueellisten maksujen erot ovat kasvaneet. Ja tässä on nyt listattu sitten ne paikkakunnat, joissa mökkeily on kalleinta ja sitten missä se on halvinta. Eli jos nyt se kesämökin hankinta mielessä siintää, niin tämä on sellainen tilasto, joka kannattaa lukea. Kalleinta tämä mökkeily on tämän selvityksen mukaan Savonlinnassa. Siellä vapaa-ajan asunnon kiinteistövero, sähkö- ja jätemaksut maksavat yhteensä 1427 euroa vuodessa. Ja seuraavaksi kalleimmat mökkeilykunnat ovat Mikkeli, Kangasala, Kuopio ja Puumala.
1: Kun lähdetään sitten katsomaan listaa tuolta edullisemmasta päästä, niin edullisin mökkeilykunta on Oulu. Siellä mökkeilyn vastaavat maksut, siis sähkö, jäte ja kiinteistövero, jäävät 649 euroa, eli reilusti puolta pienimmäksi. Ja edullisimmat seuraavat kunnat ovat sitten Pori, Mustasaari, Kouvola ja Kittilä. Kittilä, Lapin kuitenkin tuollainen vetovoimainen talvimökkeilypaikka, niin siellä tuo vero on varsin edullinen.
0: Nämä mökkimaksuthan on kätevä välttää sillä, että ei osta omaa mökkiä, vaan lokkeilee koko kesän kavereiden mökillä ja tuliaisiksi vie tarjouksesta hankitun kahvipaketin eikä mitään muuta.
1: Niin mä luulin, että se vuokraamallahan selviää myös sillä tavalla, että saa niin olla omassa rauhassaan, mutta sä menit heti suoraan syvempään
0: päähän. Mä menin heti lokkeilemaan.
1: Tässä on käyty läpi Suomen 25 suositunta mökkipaikkakuntaa ja se esimerkki mökki, jolla nämä kulut on laskettu, on 54, 35 vuotta vanha sähköistetty puurakenteinen mökki omalla 4500 tontilla ja sähkön kulutukseksi arvioitu 1000 kilowattituntia vuodessa. Eli se on niin kuin tämän.
0: Se on se keskivertomökki.
1: Se on, joo, siitä jos on isompi tai pienempi, niin on normista poikkeava, mutta näillä mennään.
0: Kuinkahan monta tuollaista mökkiä Suomesta muuten löytyy?
1: No se pääsee.
0: Niitä on tuhansia ja taas tuhansia.
2: Radio Suomen aamu.

0: vastaan oli Robin ja kappale Indestructible.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Ja muistan elävästi vieläkin sen päivän, kun sanoin pienenä tyttönä mummolle, että mummo, saisinko mäkin maistaa vähän kahvia. Pikkasen mummu siinä toppuutteli, että ei taida kahvi olla lastenjuoma, mutta sitten sain maistaa. Mustana tietenkin. Se oli aivan hirviää. Mutta anna olla sitten, kun meni muutama hetki siitä ja ekan kerran maistoin kahvia, johon oli laitettu maitoa, niin se rupesi olemaan vähän enemmän suumukasta.
4: Kermaa ja sokeria ja imeytetty pullapalaa, niin
0: ei tiedä
4: juuri kahvia juoneensakaan, kun lusikoi sitä pullamössöä suuhun se. Kofeiini on aine, joka puhututtaa. Mun piti siis, kun tässä koulujen päättäjästä yhteydessä oli tällainen koululaisteerestä, siis peruskoulun päättäjät Megismarsseja. Mulla oli aivan hepreä, että mikä on Megismarssi. Sitä googletti.
0: Joo, Megis, eli se on eräs energiajuomamerkki.
4: Kyllä, joo, sen lempinimi.
0: Lempinimi, joo.
4: Ja sitten nämä järjestää tämmöisen yhteisen marssin koulun lähikaupalle, että ostetaan viimeisen kerran yhdessä sitten Megistä, eli se on Megismarssi. Niitä järjestettiin, niitä kiellettiin, mutta yhtä kaikki energiajuomat siinä oli kohteena. Ja tämän aamun uutistan kertoo siitä, että THL haluaisi ihan lakiin kirjauksen siitä, että juomien myynti alle 18-vuotiaalle olisi kiellettyä, koska joka kuudes alaikäinen poika saa liikaa kofeiinia. Ja tyttöjen keskuudessa myös energiajuomien kulutus on vertailussa kasvanut.
0: Ja miksi tämä nyt sitten huolettaa etenkin meitä aikuisia? No siksi, että lasten ja nuorten energiajuomien käyttöön on havaittu liittyvän monia haitallisia terveysvaikutuksia. Ja listataan tässä nyt muutama. Verenpaineen nousu, sykkeen muutokset ja sydämen tykytys, hammasterveyden ongelmat, unihäiriöt, erilaiset psyykkiset oireet ja ihan se, että kokee itse sen terveytensä heikentyneen. Ja energiajuomien käyttö on nuorilla yhteydessä myös muun muassa päänsärkyyn, vatsakipuihin ja stressiin.
4: Voisi tietenkin kyynikko sanoa, että helppoa on sellaista kahvikupin takaa huudella, että samaa kofeiinia tekin vedätte. Se on totta, mutta kun energiajuomissa sitten on kaikkea muuta, siinä on muun muassa aika paljon sokeria merkistä riippuen, ja sitten on muita lisäaineita, jotain tauriineita ja muita, niin niistä sitten muun muassa hammasterveys saattaa hieman kärsiä. Ja aika karkeasti voidaan sanoa, että yksi energiajuomatölkki on noin 1-2 tavallista kahvikupillista.
0: Eli sitä kofeiinia on niissä merkittävästi Kyllä. enemmän. Tämä energiajuomien säännöllinen käyttö on lisääntynyt selvästi yläkoululaisten keskuudessa viimeisen 10 vuoden aikana. Tällaisista energiajuomista ollut kuullutkaan ennen sitä.
4: Niin,
0: ennen kuin se räjähti käsiä. Nyt jos sä katsot kaupassa hyllyjä, niin energiajuomahyllyt, niin niissä on ihan yhtä paljon tarjontaa kuin vieräisessä kaljahyllyssä.
4: Osa kaupoistahan on toteuttaa jo tällaista vapaaehtoista, että lapsille ei myydä siis energiajuomia, mutta toisaalta naapurikauppa saattaa myydä ja silloin tulee kiusaus siitä, että no miksi me sitten myy. Joten THL haluaisi, että pelisäännöt olisi kaikille samat.
0: Ja merkille pantavaa tässä on se, että nuoret itse vaikka niitä energiajuomia antaamuksella kippaavat, niin 70% nuorista, jotka energiajuomia käyttää, niin kertoo kokevansa riippuvuutta energiajuomista, ja se on myös aika huolestuttava tieto.
4: Totta. Kyllä sen tietää. Se aiheuttaa samanlaista riippuvuutta kuin varmaan kahvi, tupakka ja joillekin alkoholi.
0: Kyllä ennen oli paremmin, kuin juotin vaan mummon musta herukkamehua.
4: Tassilta.

0: Hyvää huomenta, uutiset Pohjanmaalle toimittaa Jaana Mattila. Suurpetoja on viime aikoina havaittu useilla paikkakunnilla Pohjanmaalla, kertoo Pohjanmaan poliisi. Suurpedosta tulee pääsääntöisesti ilmoittaa alueen petoyhdys henkilölle. Hätänumeroon tulee soittaa, jos suurpeto aiheuttaa välitöntä vaaraa ihmisille. Suomessa esiintyviä suurpetoja ovat susi, karhu, ilves ja ahma. Useimmiten peto poistuu paikalta havaittuaan ihmisen, mutta havainnoista on tärkeää ilmoittaa toimenpiteiden arvioimiseksi, poliisi muistuttaa. Lakean omaksisopijoiden tukiyhdistys hakee nyt tosissaan oikeutta omiin asuntoihinsa. Vireillä on vahvistuskanne, moitekanne, turvaamistoimihakemus ja kantelu oikeudenkäyntivirheestä. Vahvistuskanteessa on mukana 60 kantajaa. Kanteen tavoitteena on saada tunnustettua omaksisopijoiden omistusoikeutta vastaava asema. Kiireellisenä odotetaan turvaamistoimipäätöstä, joka estäisi konkurssiin ajettujen kiinteistöjen myymisen eri puolilla Suomea. Lisäksi haetaan taloyhtiöiden konkurssipäätösten purkamista oikeudenkäyntivirheen perusteella. Vaasassa toimivat yhdistykset ja asukasyhteisöt sekä kaupungin yksiköt ovat hakeneet ahkerasti tapahtumiin myönnettävää ekobonustukea. Vaasa on tänä vuonna European Green Leaf-kaupunki ja tunnuksen keskeinen tavoite on innostaa vaasalaisia tekemään pieniä ja suuria tekoja ympäristön hyväksi. Ekobonusta haki yhteensä 36 eri toimijaa. Tällä maksimissaan 1 000 euron tuella yhdistykset ja yhteisöt voivat järjestää tempauksia, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta, kiertotaloutta tai energiatehokkuutta.
1: Kello on 7.32. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Haluaisin kertoa teille pienen tarinan, jonka on lähettänyt meidän kuuntelija Sinikka. Heräsin yöllä kovaan meteliin, siis kovaan lintujen lauluun. Kello oli 1:30 aamuyöllä. Kuulosti leikillisesti aivan kuin linnut olisi ollut viettämässä pikkulauantaita. Joku lauloi korkealta ja kovaa, toinen taas sirkutti vähän hiljemmin. Kuului naputusta ja siitä väliltä ääni oli sanoin kuvaamaton. Vähän itseäni hymyilytti se. Vaikutti kuin olisi ollut karaoke-laulut meneillään. Toiset laulavat paremmin kuin toiset. Ja sitten se laulu muuten loppui tunnin päästä kuin seinään. Karaoke-baarissa tuli selvästi valomerkki.
2: Ihan kuin ihmisetkin. Toiset laulaa hyvin, toiset hyvin mielellään.
1: Ja jossain vaiheessa, jossain vaiheessa valomerkki päättää sitten konsertin. Tätähän tämä alkukesän huuma on. Linnun laulukonserttia siellä ja täällä ja sitten ne tuoksut.
2: No niin. Sitten on niitä urbaanimpia, johon itse taas heräsin yöllä, on se, että kun on oikein paha ääninen kaksipyöräinen, veikkaa, että se oli joku vähän ehkä viritelty mopo, joka teki siellä lyhyitä kiihdytyksiä. Usean tunnin ajan siinä pyöri jossain ympäristössä. Ja mieluummin linnun karaoke, vaikka huonompaakin lintukaraokea kuin jotain läppäpyttystä PV:tä.
1: Voin täältä kuvailla, että kun sitä mies tästä asiasta puhui, niin silmien väliin ilmestyi sellainen närkästysryppy.
2: Se on kohta pysyvä siinä, varsinkin kun nukkuu ikkuna auki kesällä, niin saakeli.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Silmien välissä olevasta närkästysrypystä huolimatta toivotamme teille oikein hyvää torstai-huomenta. Kyllä. Tänään on 4. päivä kesäkuuta, marsalkka Mannerheimin syntymäpäivä ja siksi tänään vietetään puolustusvoimaan lippujuhlan päivää ja on muuten virallinen liputuspäivä.
2: Meitä myös eilen muistutettiin siitä, että Marskin salonkivaunu, se joka on Mikkelissä esillä, niin tänään on se ainoa päivä vuodesta, kun se on yleisölle auki. Eli marsalkan syntymäpäivänä pääsee sen vaunun läpi kävelemään ja katsomaan, mitä kaikkea sinne onkaan sitten entisöity.
1: Apropoo, mehän lähdetään juhannusaattona sille suunnalle. Mahtaisiko olla mahdollista, että se olisi juhannusaattona?
2: No ei, kun tämän, niin kuin, jos nyt yhtään kuuntelit, että tämä on se ainoa päivä vuodesta. Me päästään toki lasin takaa, ikkunalasien takaa.
1: Mennään kurkkimaan, jos ei päästä sisään, niin mennään kurkkimaan ikkunasta.
2: Me voidaan tutustua siihen virtuaalisesti, se onnistuu netissä, mutta paikan päälle, jos haluatte, niin tänään Mikkelissä pääsee sinne salonkivaunuun sisällekin.

0: Three Doors Down niminen yhtye ja kappale Here Without You. Kello on 21 minuttia vaille aamu 8. Oletko nähnyt katukuvassa henkilöä, joka kantaa olkapäällään puista poroa?
1: Niin, tämä on tällainen niin kuin vanhan liiton radioetsintäkuulutus. Huomio jossain päin Kesä-Suomea. Jos sinulla on puinen poro ja se ei ole sinun omasi, niin voitko palauttaa sen? Tällaista etsintäkuulutusta on tuolla somen puolella jaettu tässä alkuviikon aikana aika tiuhaan, ja poron lähtöpaikka, sen kotitokka niin sanotusti, sijaitsee Helsingissä erään hotellin kahvilan edustalla.
0: Joo. Yksi näistä poroista lähti karkuteille, ja tämä ilmeisesti liittyy Leijonien MM-kultajuhlaan, koska televisiokuvista tarkkasilmäisimmät pongasivat, että siellä yleisömeren keskellä heiluivat puuporon sarvet.
1: No, tätä sagaa on nyt tässä seurattu täällä somen puolella ja myös ihan perinteisenkin median puolella, ja kävin juuri katsomassa, niin viimeisin päivitys tähän poroon liittyen on se, että huhujen mukaan karkulainen olisi kulkeutumassa iltahämärän tullen takaisin kotiin. Jännityksellä jäämme odottelemaan. Tämä on siis tehty eilen, eli jos on hyvin käynyt, niin poro on saattanut jo palata omalle paikalleen.
0: Joo, valvontakameroista paljastui, että jonkun ohikulkijan matkaan yksi poro lähti, ja sitten se pongattiin siinä ihmisvirrassa, joka suuntasi kohti Olympiastadionin edustalla järjestettyä kultajuhlaa. Ja totta kai, kun yksi on laumasta poissa, niin lauman hierarkia heittää häränpyllyä, ja se poro pitää saada sinne takaisin, ettei mene aivan sekaisin siellä tokassa nämä suhteet.
1: Nämä on tämmöisiä klassisia tapauksia, että kun ollaan juhlatuulla, niin saattaa mennä omat ja osuuskaupan tavarat sekaisin. Tässä jokunen vuosi sitten Helsingissä jäljitettiin erästä nojatuolia, varsin arvokasta. Aallon toimiston suunnittelemaan nojatuolia, joka oli hävinnyt erään hotellin aulasta. Se taisi palautua. 4 vuotta sitten ihmeteltiin ihan oikeaa poroa, tai oikeaksi poroksista ainakin luultiin, joka liikkui Helsingissä kaupungialueella. Se paljastui myöhemmissä tutkimuksissa metsäpeuraksi, mutta ulkonäön perusteella meni ihan täydestä porosta. Mutta nyt on siis tällainen puinen poroveistos käytännössä siis kadonnut. Ei karannut, vaan kadonnut.
0: Joo, joukossa tyhmyys yleensä tiivistyy. Et se on saattanut olla sellainen hetken päähänpistos, että otetaan tuosta vähän Lapin rekvisiittaa kultajuhlaan mukaan. Ja nyt tuon edellisen päivityksen perusteella, niin ehkä tämä pororosvo on nyt sitten tullut katuma päälle ja aikoo kaikessa hiljaisuudessa palauttaa poron tokkaansa.
1: Paikallinen poronvaras, juuri näin. Se voi olla tietenkin, että se alkaa 3. päivänä siinä oman makuuhuoneen nurkassa pikkusen pistää silmään tuommoinen poro. Siis ymmärrän, että tämmöisen juhlavan illan jälkeen saattaa kotiin päätyä asioita, jotka eivät ole omaa omaisuutta. Niin oma tunto on ehkä saattanut kolkuttaa ja poron kysyvä katse, että miksi et vie minua pois. Niin.
0: Aattele, kun sä oot aamulla herännyt. Mitä kovaa tässä mun sitten raottaa toista silmää, niin minkä ihmeen takia mä herään kotoa sängystä, kaikki vaatteet päällä ja mulla on kainalossa puinen poro.
1: Kyllä,
0: ja sen sarvista roikkuu jonkun rintaliivit.
1: Ja Suomen pelipaita päällä.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Kullanjuhliminen, se on raakaa homma.
1: Onneksi MM-kisat on vain kerran vuodessa.
0: Aki Sirkissalo ja naispaholainen.

0: Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli SOS!
4: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
5: Kello 14 minuuttia vaille 8. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Rodeo tässä seuraavaksi. Kilistellään kyyneleitä.

Hanna Puu, Eerin ja Iida Paul. Kilistellään kyyneleitä. Kello on 7.50 ja Radio Suomessa vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Tämä tiedotus alkaa varoituksella. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, kaakkoistuulta iltapäivällä ja illalla 11 metriä sekunnissa. Korkea paine on Barentsin merellä. Matala paine, jonka keskus on Brittein saarilla, lähestyy Norjaa lännestä. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti, kaakon puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 7-11 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, kaakkoistuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakon puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa, kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys.

0: One Republic yhdessä Timbalandin kanssa. Apologize oli tämän biisin nimi.
1: Liikennetiedote tielle 2 välillä Pori-Mäntyluoto, tarkempi paikka välillä Ulasoori-Pihlava, sieltä tulee ensitietoa liikenneonnettomuudesta. Siis tie 2 välillä Pori-Mäntyluoto, tarkempi paikka välillä Ulasoori-Pihlava, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se on juhlapäivä tänään, nimittäin Puolustusvoimain lippujuhlapäivä, ja tämä kuuluu myös täällä Radio Suomen taajuudella.
2: Raaseporin Tammisaaressa järjestetään tänään valtakunnallinen paraatikatselmus ja sitten vielä ohimarssi siihen päälle. Ja myös täällä Radio Suomessa perinteiseen tapaan näitä molempia seurataan. Lähetys tuolta Tammisaaresta stadionilta alkaa hieman ennen puolta päivää kello 11.55. Ja kun on saatu sitten katselmus tehtyä ja joukot järjestettyä ohimarssia varten, niin paraati alkaa sitten kello 13 jälkeen. Aki Laine, tuttu mies paraateista ja monesta muusta, on jälleen kerran paikan päällä.
1: 4 minuutin kuluttua kello on 8, silloin tuoreet Yle Uutiset ja niiden perään Ykkösaamu.
2: Anssi Väisänen tänään toimittajana siellä, ja kuullaan, minkälainen on ollut politiikan kevät ja missä asetelmissa kohti ensi kevään vaaleja, muun muassa näitä aiheita.
1: Me palataan ääneen huomisaamuna kello 6.05, silloin on perjantai ja huomisesta kesäperjantaista otetaan kyllä kaikki ilo irti. Ennen uutisia vielä Antti Tuisku.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Tässä Yle Uutiset kello 8. SDP:n kannatus jatkaa laskuaan ja kannatusero kokoomukseen kaventuu, paljastaa Ylen puoluekannatusmittaus. THL haluaa kieltää alaikäisiltä energiajuomat. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. SDP on siis menettänyt kannatustaan ja kokoomus puolestaan vahvistunut, kertoo Ylen uusi puoluekannatusmittaus. SDP:n suosio laskee jo kolmatta kuukautta peräkkäin. Myös vihreiden kannatus on kääntynyt laskuun. Jyrki Hara.
2: Kahden kärkipuolueen ero on kaventunut. Ylen uudessa mittauksessa SDP menettää 0,7 prosenttiyksikköä ja kokoomus vahvistuu saman verran. Demareita äänestäisi 23 ja kokoomusta 18,3 prosenttia vastaajista. Ero puolueiden välillä on edelleen 4,7 prosenttiyksikköä. Kehitys ei ole suuri yllätys, katsoo taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
3: SDP-kannatus on ollut epätavallisen korkealla ja oli oikeastaan ajan kysymys, milloin se laskee siitä jonkin verran, eli tämä on aika luonnollinen ilmiö ja täytyy se todeta, että edelleenkin SDP-tilanne on kyllä erittäin hyvä.
2: Tasaista kamppailua kolmossijasta johtaa keskusta 14,1 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten noteeraus on 13,8 prosenttia. Tuomo Turja.
3: Tietysti keskustan kannatus on tällä hetkellä korkeampi kuin mitä se oli edellisessä eduskuntavaaleissa ja perussuomalaisilla vastaavasti huomattavasti alempi.
2: SDP heikentyy nyt kolmatta kertaa peräkkäin. Se on menettänyt kannattajiaan erityisesti Vasemmistoliitolle, joka nousee mittauksessa yli 11 prosentin kannatukseen. Kyselyn suurin putoaja on Vihreät, jonka kuukausia jatkunut nousuvire taittuu 0,8 prosenttiyksikön laskuksi. Kannatus nyt 8,3 prosenttia. Pienimmissä puolueissa RKP nousee tällä kertaa kannatustaan menettävien kristillisdemokraattien ohi lähes 4 prosentin kannatukseen.
1: Politiikan tutkijan mukaan kannatuksen hienoinen lasku tuskin vielä herättää huolta SDP:ssä. Gallup-johtajaan kuitenkin kohdistuu paineita, sanoo eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
4: Kuvittelisin, että tunnelma on päällisin puoli ihan hyvä, kun galluplukemat ovat mitä ovat ja tuo vaalivoiton ottaminen on kuitenkin ihan täysin omissa käsissä ja normaalitilanteessahan tuollaista etumatkaa, mikä heillä on, niin ei ole menetetty. Toki se ei ole mahdotonta, näinkin on tapahtunut, mutta sitten se on myös tämmöinen gallupjohtajan asemaan liittyvä tilanne, että he ovat monessa mielessä kaikkein mielenkiintoisin puolue, koska sitten mietitään jo vähän siellä taustalla, että kenestä tulee ministeri, pääministeri ja muita ministereitä, jolloin sitten sisäistä painetta kyllä on ja sitten myös ulkopuolelta spekuloidaan sitten mielellään siitä, että kuinka yhtenäisesti tuo puolue on puheenjohtajan käsissä.
1: Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen aselevon täytäntöönpanosta. Maat kertoivat asiasta yhteisessä lausunnossaan Washingtonissa käytyjen neuvotteluiden jälkeen. Täytäntöönpano vaatisi maiden mukaan sitä, että Iranin tukema äärijärjestö Hezbollah lopettaa taistelutoimet täysin ja poistuu Etelä-Libanonista, kertoo Israelin Yhdysvaltain suurlähettiläs Yishiel Leiter.
5: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave.
1: Suurlähettilään mukaan Israel sallii Hezbollahin taistelijoiden poistua alueelta turvallisesti, mutta aikaikkuna on pieni. Libanonin armeija ottaisi tämän jälkeen alueen haltuunsa. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa varsinaisen rauhanneuvotteluja kesäkuun loppupuoliskolla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut jälleen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Trump arvioi, että sopimukseen Iranin kanssa voitaisiin päästä jo viikonlopun aikana. Trumpin ulostulo eroaa kuitenkin huomattavasti Iranin näkemyksestä, jonka mukaan neuvotteluissa ei ole nähty merkittävää edistystä. Ja takaisin kotimaahan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi lainsäädäntöön kiellon myydä energiajuomia alle 18-vuotiaille. Ehdotus perustuu THL:n uuteen nuorten ravitsemustutkimukseen, jossa on saatu uutta tietoa muun muassa nuorten kofeiinisaannista. Joka kuudes alaikäinen poika ja joka kymmenes tyttö saa liikaa kofeiinia päivittäin. Tutkimuksen mukaan energiajuomia vähintään kerran viikossa käyttävistä nuorista 1/4 koki juovansa liikaa energiajuomia ja 70% kertoo kokevansa riippuvuutta niistä. THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulio.
6: Energiajuomien käyttö on hyvin voimakkaasti lisääntynyt ja tämä, mikä aikaisemmin on annettu tämmöinen suositus, että kaupat ei myisi niitä energiajuomia nuorille, niin ei selvästi ole tehonnut tähän. Ja tosiaan se energiajuomilla on niin paljon haitallisia vaikutuksia, verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia, sydämen tykytystä. Isona asiana hammasterveyden ongelmat. Unihäiriöt on iso asia, mikä vaikuttaa sitten oppimiseen ja keskittymiseen ja paljon niin kuin negatiivisia terveysvaikutuksia, että sinänsä näen tämän myyntikiellon ihan perusteltuna.
1: Puolustusvoimain lippujuhlan päivän kunniaksi ylennetään tänään noin 2700 reserviläistä. Heistä yksi on ylivääpeliksi ylennettävä Millogin strategisesta kumppanuudesta vastaava johtaja Rami Harmaala Hattulasta. Millog vastaa muun muassa puolustusvoimien materiaalin ylläpidosta. Rami Harmaala näkee työssään Suomen huoltovarmuuden merkityksen joka päivä.
7: No, huoltovarmuus on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan varauduttu erilaisiin asioihin tässä yhteiskunnassa, vaikka pitempiin sähkökatkoihin tai merkittävimpiinkin kriiseihin. Tässä huollossa ja kunnossapidossa se tarkoittaa tietysti sitä, että meillä on kyvykkyys huoltaa ja kunnossapitoa tätä kalustoa millaisessa tilanteessa hyvänsä. Ja me ollaan Millogissa tehty pitkäjänteistä työtä ja itse teen pitkäjänteistä työtä sen eteen, että meillä on mahdollisimman hyvä osaaminen ja kyvyt pitää sitä huoltovarmuutta yllä ja toteuttaa kunnossapitoa vaikeinakin aikoina.
1: Kaikki reservin ylennykset löytyvät Ylen verkkosivulla julkaistusta Suomi-koneesta. Lippupäivän paraati järjestetään tänä vuonna Raaseporin Tammisaaressa. Sitä voi seurata puolta päivin niin Radio Suomessa kuin TV1:ssä. Lippupäivää vietetään melko mukavassa kelissä. Sää on lämmintä, mutta monin paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä on mahdollisesti myös ukkosta. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosissa sekä Utsjoen kunnassa.
8: Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Kello on 8.07 ja tästä käynnistyy torstain ykkösaamu. Minun nimeni on Anssi Väisänen. Hyvää huomenta.

0: Ylen tuoreen puoluekannatusmittaus on julkaistu tänään. Lähetyksen aluksi keskustelemme siitä, minkälainen politiikan kevät on ollut ja missä asetelmissa mennään kohti ensi kevään vaaleja. Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen tulitauon täytäntöön panosta. Tarkastelemme lähetyksessä mahdollisuuksia rauhaan Lähi-idässä. 8:30 jälkeen keskustelemme mökkelyn hinnasta ja kuulemme järvisimpukoiden kyvyistä veden puhdistajina. Lähetyksen loppua kohden keskustelemme energiajuomista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää niiden myynnin alle 18-vuotiaille. Tervetuloa Ykkösaamun matkaan. Miltä eduskunnan voimasuhteet näyttävät nyt, kun kevätkausi alkaa olla paketissa? Minkälainen politiikan kevät on ollut ja missä tunnelmissa mennään kohti ensi kevään vaaleja? Tervetuloa arvioimaan aihetta yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vass Helsingin yliopistosta.
1: Kiitos, huomenta.
0: Ja poliittisen historian professori, eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
2: Kiitoksia ja hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta teille molemmille. Tänään on julkaistu tuore puoluekannatusmittaus. Siinä SDP jatkaa kärjessä vaikkakin hieman pienemmällä kannatusprosentilla. Kakkosena kannatusta kasvattanut kokoomus, kolmantena keskusta ja heti perässä perussuomalaiset. Suurin putoaja oli vihreät, jonka kannatus putosi 0,8% edelliseen kyselyyn verrattuna. Miltä tilanne politiikassa tällä hetkellä vaikuttaa?
1: No, hallituspuolueiden kannatus on aika historiallisen alhainen, että varmasti alkaa tulla siinä mielessä kylmä hiki, ja ylipäänsähän nyt ollaan siirrytty siihen vaiheeseen hallituskautta, että ei enää olla niinkään siinä yhteistyömoodissa, vaan enemmänkin jo kilpailumoodissa aletaan puntaroimaan sitä, että kenelle tämä koalitio on ollut hyödyksi, kuka on ottanut takkiin. Pohditaan, että miltä tehdyt päätökset ja toimet näyttäytyy erityisesti niiden omien potentiaalisten kannattajien näkökulmasta. Eli painaa jo vähän tämä hallitusväsymys, painaa kompromissiväsymys, lähdetään suuntaamaan katsetta kohti vaaleja.
0: Markku Jokisipilä.
2: Joo, kyllä tässä vähän jo tällaisiin odottaviin tunnelmiin on siirrytty ja ensimmäiset puheenjohtajatentitkin on jo järjestetty. Ja nyt kun on yhteisesti sitten nuo puolueet, jotka velkajarrusopuun liittyvät, niin ovat todenneet sen 8-11 miljardin sopeutustarveen seuraavalle hallituskaudelle, niin sitä tässä nyt seuraavana odotellaan sitten, että alkaa tulla vaaliohjelmia ja alkaa tulla näitä tietysti vähän ikäviä leikkauslistoja ja näkemyksiä siitä, että miten nämä kohdennetaan nämä sopeutustarpeet. Että tämä on tämä iso kuva, että tämä velkajarru yhdistettynä puolustusmenojen aika lailla historiallisen suureen kasvuun nyt seuraavan vaalikauden aikana, niin se tulee muuttamaan sitä päätöksenteon kenttää ja niitä käytettävissä olevia vaihtoehtoja liikkumavaraa aika huomattavastikin verrattuna aikaisempiin vaalikausiin.
0: Vaaleihin on aikaa alle vuosi. Jos aloitetaan vaikka ihan hallituspuolueesta, niin minkälaiset välit puolueilla tällä hetkellä on, Hanna Vass?
1: No, kokoomus on kummallisen immuunina kyennyt tämän hallituskauden säilymään, että monet näistä ratkaisuista, joita on tehty, niin on olleet tietysti sellaisia, jotka on kokoomuksen ydinkannattajille mieluisia. Kaikki, mikä liittyy veropolitiikkaan, työverotukseen, sen laskeminen, yhteisöveron alentaminen ja sitten toisaalta nämä työmarkkinauudistukset, jotka tehtiin vielä aika poikkeuksellisesti hyvinkin siinä hallituskauden alkuvaiheessa, koska usein on taipumus, että ne vaikeat kysymykset lykätään sinne loppusuoralle. Ja perussuomalaisille tämä on ollut hankala yhdistelmä, ja monethan näistä uudistuksista on sitten kuitenkin osunut myös heidän ydinkannattajaryhmiin. Ja tietysti se valtiovarainministerin tehtävä on semmoinen, mikä aiheuttaa sitten myös ikään kuin henkilötasollakin ministeriväsymystä tai kasvot kuluu, että varmasti perussuomalaisilla on nyt kova motivaatio myöskin pyrkiä nostamaan niitä omia keskeisiä teemoja, yhtäältä tietysti maahanmuuttokysymyksiä, mutta sitten toisaalta myös tätä politiikan sosiokulttuurista kulttuurisotaista ulottuvuutta ja saada ehkä näitä niin kuin identiteettikysymyksiä ja tämän tyyppisiä teemoja nyt nostettua, josta sitten on mahdollisuus taas tehdä tähän hallitusyhteistyöhön vähän pesäeroa tai irtiottoja.
0: Entäpä Markku Jokisipilä, minkälaisessa välissä siellä oppositiossa sitten ollaan?
2: Niin, siellä on mielenkiintoisia asetelmia oppositiossa, nyt sanoisin ennen kaikkea vasemmistopuolueiden välillä, eli SDP on velkajarruun sitoutunut, vasemmistoliitto päätti jäädä sen ulkopuolelle ja tämä saattaa olla semmoinen, joka heiluttelee jopa sitten kokonaisasetelmia tässä vaalikamppailussa, koska SDP otti ikään kuin vapaaehtoisesti tästä tietynlaiset rajat itselle, että mitä he voivat luvata. Ja tietysti tämmöinen elvyttävä talouspolitiikka historiallisesti on puolueella tärkeää. Nyt siinä on sitten, tai siellä tullaan kilpailijoiden taholta huomauttamaan kyllä heti sitten, jos niin kuin lupaukset kasvavat riittävän suureksi. Vasemmistoliitto pääsee huomattavasti vapaammin kampanjoimaan, mutta se on varmaan sellainen yksi asia, jota sitten SDP:ssä, jos ei nyt kauhulla, niin ainakin vähän pelonsakaisin tuntea odotetaan, että kuinka paljon vasemmistoliitto pääsee tästä hyötymään ja pystyykö vasemmistoliitto, jonka kannatus nyt on historiallisessa nousussa ollut, niin rokottamaan SDP:n kannatusta jopa niin, että se saattaa asettaa kyseenalaiseksi tämän tällä hetkellä todennäköiseltä näyttävän ykköspuolueen aseman tuolla seuraavissa eduskuntavaaleissa.
0: Hanna Vass.
1: Ja SDP:llä on nyt myös hankala tilanne, että heillä on tämä gallupjohtajan asema ja lähinnä nyt ohjelmassaan odottelua, eli täytyy varoa myöskin tekemästä sellaisia isoja avauksia, jotka voisivat sitten tätä nykyistä johtoasetelmaa horjuttaa, mutta sitten myöskin se kärki, jolla nyt on lähdetty vaaleihin Suomen suuntaan muutettava, niin on aika abstrakti ja varsinkin kun vielä tämä konkreettinen vaikka talouden sopeuttamistarve vasta joulukuussa selviää tai laskelmat saadaan, mutta että ennen kaikkea se SDP:n dilemma tulee siitä, että kun he tietää, että seuraava hallitus on muodostettava porvaripuolueiden kanssa tai että sieltä se yhdistelmä löytyy, koska perussuomalaisten kanssa ei haluta hallitukseen mennä, niin ei voida myöskään nyt tehdä semmoisia avauksia, että suunnattaisiin tai tavallaan siirrettäisiin kurssia ihan dramaattisesti, että ne on aika pieniä kuitenkin toistaiseksi ollut se mitä on sanottu, että nykyisen hallituksen toimista halutaan muutosta, että toisaalta tietysti on liittyy näihin niin kuin työmarkkinakysymyksiin, ammattiyhdistysmaksujen verovähennysoikeuden palauttaminen, aikuiskoulutustuen palauttaminen, mutta että sellainen ajatus, että tulisi ikään kuin 90 asteen suunnanmuutos, niin ei varmasti ole mahdollista ja erityisesti vaikka niin kuin veropolitiikka on tietysti sellainen, jossa tempoiltavuus on hankalaa.
2: Joo, mutta toisaalta sitten Antti Lindman juuri puoluekokouksessa listasi näitä, että mitä he tulevat perumaan sitten, jos he pääministerin puolueeksi päätyvät. Ja sehän olisi vähän semmoista poliittisen kulttuurin muutostakin, ei yleensä ole ollut tapana, että niin kuin merkittävällä tavalla sitten hallitus lähtee edeltäjiensä päätöksiä perumaan. Mutta siellä on sellaisia ennen kaikkea siellä työmarkkinapolitiikassa ja tietysti tuo sosiaalietuuksien puolella sellaisia päätöksiä, joita SDP kritisoi erittäin voimakkaasti ja tulee varmasti kampanjassa ainakin esittämään, että ne joiltain osin pitäisi tulla perumaan, joka sitten vaikeuttaa kyllä tätä, kun nyt jo tällä hetkellä kaikenlaisia taustakeskusteluja käydään, ja yksi tällä hetkellä kai tyypillisempiä veikkauksia on, että jonkun sortin sinipunan vaihtoehto sieltä voisi olla tulossa, niin esimerkiksi tämä Lindmanin vaatimus, joka kuultiin muutama viikko sitten, että Orpon pitäisi jättää hallituksensa eroon pyyntö, niin se on aika lailla kovaa poliittista retoriikkaa ja semmoista, että kun ruvetaan sitten yhteistyöakselien mahdollisuutta miettimään, niin kyllä nämä muistetaan tällaiset puheet ja luulen, että SDP:ssä kyllä kiinnostuksella seurataan sitä, että mitä keskustan kannatukselle tapahtuu, koska historiallisesti keskusta, kun on riittävän iso, niin se on pystynyt luovasti ja halukkaastikin käymään näitä keskusteluja kaikkiin mahdollisiin suuntiin siitä, mikä hallituskoalitio voisi olla ja perinteisesti kummassakin puolueessa on tälle punamulta vaihtoehdolla aika paljon kannatusta, että itse katson seuraan tätä mielenkiinnolla, että minkälainen on tämä puoluejohtajan keskinäinen suhde kahden Antin, Lindmanin ja Kaikkosen välillä.
1: Mutta keskustalta varmasti oli aika oikea päätös jäädä kokonaan viimeksi sitten hallitusneuvottelujen ulkopuolelle tai ajatus siitä, että oppositiossa on sitten mahdollista semmoista omaleimasta politiikkaa ajaa, jolla sitten puolueen profiili kirkastuu.
2: Joo, ja varmasti siitä opittiin sitten, koska se oli aika lailla vallitseva mielipide sitten, mitä pidemmälle tuo Rinteen-Marinin hallituskausi meni, että se oli iso virhe puolueelta silloin lähteä sitten mukaan, ja siinä tuli sitten nämä muut porvaripuolueet pääsevät arvostelemaan keskustaa siitä, että he olivat jonkunlainen punavihreiden puolueiden apupuolue tai peräti kynnysmatto, niin siitä varmasti opittiin niin, että toista kertaa ei tällaiseen tilanteeseen haluta joutua. Toki sitten sitten keskustankin suhteen tilanne on vähän samanlainen kuin SDPn, jolta nyt vielä odotetaan näitä konkreettisia leikkauslistoja ja linjauksia, niin kyllähän Antti Kaikkonen on ollut hyvin varovainen sitten. On todennut, että on tulossa kyllä listoja ja näkemyksiä ja keskustan oma vaihtoehto, mutta ei ihan vielä, että sitä varmaan pantataan sinne siihen hetkeen, kun sitten tiedämme nämä valtiovarainministeriön lukemat ja se, että millainen se finanssipoliittinen tilanne on, mihin sitten eduskuntavaalien viimeisten kampanjakuukausien aikana millaisessa tilanteessa ollaan.
1: Mutta mikä on ollut vielä keskustalle eduksi on se, että meillä ei kuitenkaan oppositiossa ole selkeästi sellaista yhtenäistä punavihreää blokkia, vaan että kun katsotaan SDP:tä ja Vasemmistoliittoa ja vihreitä ja heidän kannattajia, niin monessa asiakysymyksessä itse asiassa näkemykset menee vähän ristiin tai että on enemmänkin siis Vasemmistoliitto ja vihreät yhdessä ja SDP:n kannattajat on lähellä keskustaa tai lähellä sitten jopa hallituspuolueita. Ja tämä näkyy erityisesti siis ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.
0: No, käydään läpi tämän kevään politiikan teemoja seuraavaksi. Hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikkaa kyseenalaistettiin kevään aikana 4 välikysymyksellä. Talous ja työllisyys ovat varmaankin olleet oppositiolle iskun paikka, kun siinä hallitus on selkeästi joutunut pakittamaan lupauksista uusista työpaikoista ja velkaantumisen taittamisesta. Miten tämän näette, Markku Jokisipilä?
2: Joo, kyllä tässä tietysti tämä opposition tilanne nyt lähtee kampanjoimaan on kiitollinen siinä mielessä, että silloin 2023 vaalien alla kokoomus varsinkin, mutta perussuomalaisetkin johonkin määrään asti niin nosti tämän julkisen talouden tervehdyttäminen velkaantumiskehityksen taittamisen ykköstavoitteeksi ja nyt tiedetään, että tämä ei tule onnistumaan ja tämä velkasuhde on kasvanut ja velkaa otetaan samaan malliin kuin mitä kovasti kritisoitu tai kokoomuksen perussuomalaisten kovasti kritisoima Marin hallitus otti, niin siitä pääsee iskemään. Nyt tietysti tämä mielenkiintoinen kysymys on, että kuinka paljon tässä tämä talouden iso kuva ehtii muuttua, kun nyt on havaittavissa merkkejä siitä, että positiivinen käänne on tapahtumassa, niin jos tässä nyt sitten niin kun tulisi merkittävää talouskasvua ja työllisyyskehitys lähtisi nopealla aikataululla paranemaan, niin se saattaa vaikuttaa kyllä sitten merkittävästikin siihen yleisen ilmapiiriin, jossa vaalikampanjan loppumetrejä käydään.
0: Niin miten huono se on se nimenomaan se mahdollisesti huono uutinen oppositiolle, jos nyt alkaakin näkyä näitä talouskäänteen merkkejä, niin kuin viime päivinä uutisoitu, Hanna Vuos?
1: No tietysti se on hyvä uutinen kaikille, mutta toi, jos nyt ajattelee vielä laajemmin, että mikä on se ikään kuin tilanne, mitä tällä hetkellä arvioidaan, että kyllähän äänestäjät ymmärtää sen, että meillä on paljon semmoisia kontekstuaalisia tekijöitä, jotka ei ole hallituksesta kiinni tai joihin on niin kuin vaikea myös reagoida, koska ei ne toimet, mitä tehdään, niin näy välittömästi. Mutta ehkä ylipäänsä ollaan nyt siinä vaiheessa hallituskautta, että äänestäjät ei enää niin kuin arvioi niitä odotuksia, vaan aletaan katsomaan hyvin konkreettisesti sitä, että millaisia tuotoksia ja tuloksia ollaan saatu aikaan suhteessa siihen, mitkä asetettiin kärjeksi. Ja kun se on nimenomaan ollut työllisyys, se on ollut talous, joka on ollut nykyisen hallituksen ikään kuin vahvuus, niin siinä mielessä ehkä ei näyttäydy tällä hetkellä se ikään kuin tilivelvollisuus kulmasta kovin vahvalta suoritus, mutta tämä palautuu myös nyt tähän meidän hallitusohjelmainstituutioon, koska se on niin yksityiskohtainen, jos ajattelee nyt Orpon hallitustakin, että se on ollut vähän tällainen ikään kuin tuhansien toimenpiteiden yhdistelmä, niin sieltä on myös helppo sit lähteä poimimaan niitä yksittäisiä toimia ja katsoa, että onko ne ylipäänsä saatu toteutettua tai onko niiden vaikutukset olleet sellaisia kuin on arvioitu. Ja talousvaikutukset on tietysti se yksi keskeinen, missä kun tehdään tietopohjasta päätöksentekoa, niin kyetään sit ottamaan kiinni ja katsomaan, että miten se on oikeasti sit mennyt, kun saadaan empiiristä aineistoa.
0: No, bensan hinnannousu koetteli kansalaisia myös Suomessa nyt kevään aikana. Hallitus ei luvannut toimia hintojen alentamiseksi, vaikka sitäkin kyllä esimerkiksi keskustan, mutta myös perussuomalaisten riveistä vaadittiin. Miten kipeä asia tämä oli nimenomaan perussuomalaiselle, Markku Jokisipilä?
2: No kyllä tietysti, kun muistellaan sitä vaalikampanjaa 2023, niin tämä oli yksi sellainen keskeinen asia, mistä puolue puhui ja sitten he ovat tuolta maantieteelliseltä kannatusrakenteeltaan sellainen puolue, että monet heidän kannattajistaan asuvat sellaisilla paikoilla, missä julkinen liikenneverkko on huomattavasti vaatimattomampi kuin mitä tiheästi asutuissa asutuskeskuksissa. Se on heille tärkeä kysymys ja epäonnistuminen siinä on ihan yhtä lailla tosiasia kuin tuolla velkaantumiskehityksen tai laittamisen puolella. Tässä tietysti sitten puolue tulee puhumaan näistä yllättävistä kansainvälisen toimintaympäristön tapahtumista ja siitä, että miten sitten esimerkiksi nyt tämä viimeisimmillään tämä Iranin tilanne niin aiheutti tämmöisen kustannuspiikin, joka sitten näkyy polttoaineiden hinnoissa. Uskon kyllä, että sitten kun kampanja mennään eteenpäin, niin kokoomus tulee muistuttamaan omaa ydinkannattajajoukkoansa ennen kaikkea näistä työmarkkinapoliittisista uudistuksista ja siitä, että miten puolue siellä työmarkkinapolitiikan alalla sai monia historiallisia tavoitteita läpi. Perussuomalaiset vastaavasti tulee puhumaan sitten Suomeen tulemisen rajoitusten kiristämisestä ja Suomen kansalaisuuden saamisen hankaloittamisesta, mitkä tietysti heille ovat sitten sitä maahanmuuttopolitiikan ydinaluetta, joka on heille kuitenkin edelleen se ykköskeskusteluaihe.
1: Niin bensahan on siis perussuomalaisten kannattajille paitsi hyvin konkreettinen elinolosuhteisiin vaikuttaa tekijä, mutta myös symbolinen poliittinen kysymys. Ja tuossahan näkyy nyt myös mielenkiintoisesti se hallituksen sisäinen perussuomalaiset kokoomusjännite, koska nyt tähän nykyisen energiakriisitilanteeseen perussuomalaisilla oli konkreettinen avaus, että lähdettäisiin uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoitetta väliaikaisesti laskemaan, minkä sitten pääministeri torppasi sillä ajatuksella, että se olisi tässä hallitusohjelman vastainen toimi, mutta että siinä saatiin taas tämä ikään kuin energiakulma tai ympäristökulma yhdistettyä aika hyvin sitten taas sillä tavalla, mikä on perussuomalaisten kannattajille mieluisaa.
2: Ja tämä on tietysti sellainen asia, että keskusta varsinkin tulee muistuttamaan äänestäjiä niin, tästä, koska siellä, jos mietitään parit edelliset eduskuntavaalit, niin 2019-2023 vaalit, jotka keskustalla menivät historiallisen heikosti, niin he menettivät näillä perinteisillä maakuntien kannatusalueillaan ennen kaikkea perussuomalaisille kannatusta, ja tässä sitten näillä perussuomalaisten esittämillä lupauksilla on joku rooli ollut siinä, että siellä on sitten sellaiset ihmiset, jotka vuosikymmeniä, monta vaalikautta ovat tottuneet äänestämään keskustaa, niin päättivätkin nyt sitten vaihtaa hevosta, ja tässä ehkä sitten edellisessä kunta- ja aluevaaleissa oli nähtävissä tämä jo, että sieltä on siirtymää takaisin sinne keskustan suhteen, ja sitten nimenomaan tämä, että kuinka hyvin nyt perussuomalaiset pystyy esittämään, että he ovat pystyneet tämän palvelulupauksensa näille suomalaisille lunastamaan, niin se tulee olemaan tämmöinen keskeinen mielenkiintoinen debatin kohde, jota käydään sitten ennen kaikkea akselilla perussuomalaiset keskusta.
1: Kyllä, että herkullinen ilkkumiskohde, että eipä nämä bensa- ja energiakysymykset ole helppoja kenellekään.
0: No, kesäkuuta nyt jo vietetään, vaikka eduskunta lähtee pian kesätauolle, niin se ei tarkoita, etteivätkö poliitikot lopettaisivat muutamaksi kuukaudeksi ihan kaiken politikoinnin. Kuinka kuuma poliittinen kesä tässä meillä on nyt luvassa?

0: Tässä on ollut vähän ehkä traditoina nyt Orpon hallituksen kaudella, että joku tällainen kesäkohu on ollut, että silloin ensimmäisenä kesänä niin oli tämä rasismikohu, joka sitten johti ihan Vilhelm Junnilan eroon elinkeinoministerin paikalta, ja sitten erilaisia kriittisiä aiheita ollut, että mielenkiintoa odota, että mistä se nyt tällä kertaa sitten tulee, ja varmasti sitten se, että tässä nyt sitten myös keskustelusävy tulee kovenemaan, ja näitä profiilinnoston tarpeita on, niin siellä sitten perussuomalaiset, kun puhuvat maahanmuuttopolitiikasta, niin he sitten avaavat kyllä itsensä tai oman sivustansa kritiikille ja myös tavallaan tekevät itsestään ehkä vielä mahdottomamman hallituskumppanin sitten tietylle joukolle muita puolueita. Niin jään odottamaan, mutta uskon, että jotain tulee, koska se on ollut tällainen tosiaan vähän kesäperinne tässä nyt ainakin tämän hallituksen kaudella.
1: Niin aika monta kesää on kulunut näitä kohuja kommentoidessa, mutta että kyllä se dynamiikka yleensä menee niin, että kun perussuomalaisten kannatus laskee, niin tarve aktivoida sitä kulttuurisotansa ulottuvuutta politiikassa nousee ja sitä alkaa tulla näitä silmän venytystyyppisiä manövereitä.
2: Apulaisprofessori Hanna Was Helsingin yliopistosta ja eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja ja poliittisen historian professori Markku Jokisipilä Turun yliopistosta. Kiitokset tästä keskustelusta.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitoksia.
2: Tässä tulee ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Turku-Pori-Eurajoki, tarkempi paikka välillä Rikantilan tienhaara-Eurajoki. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Turku-Pori-Eurajoki, tarkempi paikka välillä Rikantilan tienhaara-Eurajoki. Seuraavaksi Ykkösaamossa pureudutaan Lähi-idän tilanteeseen. Yöllä tuli tieto, että Israel ja Libanon ovat sopineet maiden välisen tulitauon täytäntöön panosta. Tämä kuitenkin edellyttää, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Meillä on nyt yhteydessä Suomen Lähi-idän instituutin uusi johtaja Juha Mäkelä. Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta.
2: Israel ja Hizbollah ovat iskeneet päivittäin toisiaan vastaan. Uskotko, että taistelut päättyvät tällä nyt tehdyllä sopimuksella?
3: No, tämä on pitkästä aikaa ensimmäinen positiivinen uutinen näiden neuvotteluissa. Ja käytännössä hyvä uutinen, mutta erittäin hankala toteuttaa johtuen siitä, että Israel tällä hetkellä miehittää Etelä-Libanonin aluetta. Ja nyt käytännössä tuo uusi sopimus edellyttäisi sitten sitä, että asteittain, lohkoittain Libanonin asevoimat siirtyisi alueelle, jossa Israelin asevoimat on tällä hetkellä, ja ottaisi sitten vastuun niistä alueista. Toinen haaste tässä on se, että Hizbollahin taistelijat, joita tuolla eteläalueella vielä on, pieniä terroristisoluja, tämän sopimuksen mukaan heidän pitäisi siirtyä pohjoiseen Libanonin muille alueille. Ja tavallaan niin kuin myös se kysymys siitä, että mihin nämä Hizbollahin solut sitten siirtyy pois Etelä-Libanonista, niin se on iso haaste. Se saattaa myös aiheuttaa sitten niin kuin Libanonissa muualla jännitteitä ja jopa sitten aseellisia yhteydenottoja.
2: Onko Libanonilla keinoja saada Hizbollah kuriin?
3: No, Libanonin hallitus viime kesänä jo vuosi sitten teki päätöksen siitä, että Hizbollah pitää riisua aseista, ja nyt kun lähes vuosi on kulunut, niin todetaan, että tätähän ei ole vieläkään toteutunut. Eli Libanonin maan sisäinen haaste on se, että Hizbollah tällä hetkellä on vahvempi aseellinen toimija tuolla alueella kuin sitten itse Libanonin asevoimat.
2: Juha Mäkelä, Israel ja Libanon sopivat samalla pilottialueiden tai turvavyöhykkeiden perustamisesta. Libanonin asevoimien on tarkoitus ottaa nämä alueet täysin hallintaansa. Mitä tämä tarkoittaisi käytännössä?
3: No, tämä on niin asteittain siirtyminen siihen, että Libanon itse saa kontrollin alueesta, joka tällä hetkellä on Israelin hallinnassa. Ja sehän on se, mitä Libanon on tavoitellut, mutta ainakaan nyt kun uutistietoa tässä sopimuksesta seurasin, niin siinä ei ollut mainittu sitä, että sitoutuuko Israel täysin vetäytymään Etelä-Libanonista, eli luottaako se siihen, että Libanonin armeija kykenee pitämään nämä alueet turvallisina niin, että niitä ei toimita sitten Israelia vastaan. Eli on paljon kysymysmerkkejä vielä tässä vaiheessa ja voisi sanoa, että positiivinen askel, mutta ei mikään läpimurto vielä tällä hetkellä. Ja niin kuin uutisista on saatu tietää, niin nämä neuvottelut jatkuu vielä tämän kuun lopussa myös.
2: Israelin iskut ovat aiheuttaneet Etelä-Libanonissa valtavaa tuhoa. Taisteluja on paennut jo noin 1 000 000 ihmistä. Miten tämä näkyy muualla maassa?
3: No, itse olin viime viikon Beirutissa ottamassa uuden tehtävän vastaan. Ja se näkyy tietysti siinä, että nuo 1 000 000 pakolaista, he ovat tulleet niin kuin Libanonin muualle alueelle. Muun muassa pääkaupunki Beirutissa näkyy hyvin paljon telttakyliä katujen varsilla, jossa libanonilaisia tai pakolaisia on. Ja se hiukan järkyttää sitä uskontoryhmien välistä tasapainoa, joka tuolla alueella on ollut. Jokaisella uskontoryhmällä on käytännössä ollut omat asuinalueet, missä he asuvat. Ja nyt nämä asuinalueet on mennyt jonkun verran sekaisin. Ja se myös tietysti niin kuin aiheuttaa hiukan niin tuota jännitteitä ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa sitten näiden uskontokuntien välisiin niin kuin konflikteihin.
2: Mennään sitten Hormuzin salmelle. Sielläkin pitäisi olla tulitauko voimassa ja puheet neuvottelusta ovat jatkuvasti esillä, mutta hyökkäykset jatkuvat päivittäin. Mikä on rauhan esteenä Iranin ja Yhdysvaltain välillä? Onko tässä kyse kasvojen säilyttämisestä vai jostain aivan muusta?
3: No, sekä että. On kyse myös siitä, että molempien osapuolten pitää pystyä omalle kotiyleisölleen kertomaan, että he ovat saavuttaneet voiton. Ja sitten taas niin on osa näistä vaatimuksista sellaisia, että siinä ei päästä kompromissiin. On hyvin mahdollista, että tuo kiretilanne ja neuvottelut tulee jatkumaan pitkään ja joudutaan sopeutumaan siihen, että Hormuzin salmen laivaliikenne pysyy rajoitettuna, sitä säädellään ja on sitten Yhdysvaltain ja Iranin välisiä yhteydenottoja. Tavallaan ollaan tullut tämmöiseen uuteen normaaliin, joka mahdollisesti jatkuu vielä useita kuukausia.
2: Suomen Lähi-idän instituutin uusi johtaja Juha Mäkelä, kiitos haastattelusta.
3: Kiitos.
2: Kello on 8.32. Radio Suomessa on meneillään Ykkösaamu. Studiossa on Anssi Väisänen. Oikein hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä keskustelemme hetken päästä mökkeilyn hinnasta ja kuulemme järvisimpukoiden kyvyistä veden puhdistajina. Lisäksi puhumme energiajuomista, sillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää niiden myynnin alle 18-vuotiaille. Tänään 4. kesäkuuta vietetään myös Puolustusvoimain lippujuhlan päivää ja siihen kuuluva valtakunnallinen paraati järjestetään tällä kertaa Raaseporin Tammisaaressa. Lähetyksen lopuksi paraatitunnelmia meille Tammisaaresta antaa toimittajamme Aki Laine, joka on toiminut lippujuhlan selostajana jo yli 2 vuosikymmenen ajan. Niin se vaan on, että kesä on täällä, kesäkuuta vietetään ja moni suomalainen on varmasti saattanut jo suunnata ainakin kertaalle, ellei kahteenkin kesämökille luonnon ääreen ympäri Suomen. Tänään julkaistun selvityksen mukaan mökkeilyn alueelliset maksut ovat nousseet viime vuotta jyrkemmin ja samalla alueellisten maksujen erot ovat kasvaneet. Meillä on nyt linjan päässä Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marjus Silander. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
2: Omakotiliiton selvityksessä siis tarkasteltiin 25 suurimman mökkipaikkakunnan vapaa-ajan asuntojen kiinteistöveroa, sähkömaksuja ja jätemaksuja. Teidän mukainen nousu on ollut nyt jyrkkää, niin kuinka jyrkästi nämä kustannukset ovat nousseet viime vuoteen verrattuna?
4: No kyllä tosiaan nyt tässä tämä vuositarkastelu osoitti sen, että kun edellisestä kaudesta noin 1% noususta tultiin 3, niin tietenkin siinä on nousua, mutta myöskin yksittäisissä eri elementeissä näissä äsken mainituissa eri maksuerissä niin on ollut suuriakin eroja, että voi sanoa, että on ollut vaikka tuolla rakennusten kiinteistöveron puolella suurimpia prosentteja lähes 30%+, mutta myöskin sitten taas jätemaksujen puolella yli 20% miinusta.
2: Niin, mikä jyrkentynyttä nousua voi oikein selittää?
4: No vaikkapa nyt, jos ajatellaan tätä Savonlinnaa, joka nousi sitten kalleimmaksi mökkikunnaksi, niin siellä kiinteistöveron osuus selkeästi on ollut suuressa nousussa ja on myöskin juurikin sitten sekä tontin osalta, mutta myöskin rakennuksen osalta. Samoin sitten sattumalta siellä on myöskin sähkömaksut nousseet sekä jätemaksut. Eli siellä on niin kuin läpilinjan ollut sitten tätä nousua. Ja toisaalta taas sitten tuolla Paraisilla, kun tuolla Savonlinnassa voidaan sanoa sen verran, että se on lähes 10%, niin sitten Paraisilla puolestaan oli ihan himppasen verran miinuksella tämä kehitys. Eli sieltä sitten se voimistuu se ero.
2: Niin kuin sanoit, kalleimmat kunto- ja aluekohtaiset maksut ovat Savonlinnassa mökkeilevällä, siellä vuotuiset kulut noin 1 400 euroa, ja ne ovat yli kaksinkertaiset verrattuna edullisimpaan mökkikuntaan eli Ouluun, jossa taas vuosittaiset kulut noin 650 euron paikkeilla. Mistä nämä alueelliset erot mökkimaksussa voivat oikein johtua?
4: No näiden kahden kunnan osalta ehkä suurin on nyt ollut tuo kiinteistövero huomiona. Eli Oulussa on aika maltillinen tämä kiinteistöverotaso ja sitten tuolla Savonlinnassa on suuri. Ja myöskin sitten sähkömaksujen osalta, jos tarkastellaan, miten nämä sähkömaksut koostuvat, eli siellähän on mukana meillä nämä energiamaksut ja sähkön siirtomaksut, niin kyllä siellä sähkön siirtomaksujen osallakin niin se ero on erittäin suuri.
2: Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander, selvityksenne mukaan mökkiläinen maksaa keskimäärin tällä hetkellä kiinteistöveroa, sähköä ja jätemaksuja vuosittain lähes 1 000 euron verran. Mietitään sitä suurempaa kokonaisuutta, kuinka suureksi mökin omistamisen vuotuiset kokonaiskustannukset voivat keskimäärin Suomessa kohota.
4: No tämän lisäksihan tietysti aika usealla ihmisellä tulee laina ja lainan korkoja, jotka saattavat sitten tietysti riippuen hankintahinnasta ja lainan määrästä niin vaihdella toki todella paljon, että voi olla joitain tuhansia euroja tai voi olla todella useita tuhansia euroja. Ja sitten ehkä voi sanoa, että nämä tämmöiset pakolliset maksut, mitä tässä me seurataan, niin se tulee siellä kakkosena. No sitten tietysti meille tulee erilaisia vakuutus- ja huoltomaksuja nuohouksesta, ehkä kaivon huollosta. Näistä varmasti kertyy useita satoja euroja ja voi olla jotain vartiointimaksujakin. Ja sitten ehkä vielä tämä remontoinnit ja korjaustekemiset sekä talotekniikkaan että rakentamiseen, niin sielläkin varmasti on monella syytä varautua satoihin ja jopa tuhansiin euroihin.
2: Tässä teidän tänään julkaistussa selvityksessä tarkasteltiin nyt erityisesti kiinteistöveroja, sähkömaksuja, jätemaksuja. Voiko, jos nämä siellä omalla mökkikunnalla ovat nyt kasvaneet, niin voiko tavallaan niiden hallitsemiseksi tehdä mitään?
4: No kyllä varmasti aina pystyy tekemään jotakin ja voisi antaa vaikka muutamaa vinkkiä, että esimerkiksi kiinteistöveron osalta niin on erittäin tärkeää, että vuosittain aina tarkastaa se oma kiinteistöveroilmoitus. Saadaan välillä palautetta, että sinne on ihan luikahtanut virheitäkin, on voinut tulla rakennuksia, joita tontilla ei ole, tai voi myöskin olla niin, että tontilta on purettu rakennuksia, jotka on sitten hyvä ilmoittaa sinne, koska ne vaikuttaa kiinteistöveroon yleensä. Samoin jopa tontin koossa on saattanut tulla jotain virheitä. Ja semmoiset on tärkeää tarkistaa. Ja tietenkin ylipäätään hän aina kiinteistövero vaikuttaa rakennuksen koot, ihan rakentamisvuodet, kaikki tämmöiset sekä tontti. Tontin koko sijainti muun muassa ranta nostaa aina sitä kiinteistöveroa. No sitten sähkön puolella ihan perusasiat, energian käytön tarkastelu, ajoittaminen, se, että meillä on toimivat energialaitteet, ei pidetä ikivanhoja jääkaappeja siellä sähkösyöppöinä, voi tehdä ehkä investointeja, eristää mahdollisesti omaa tuotantoa, näillä pystyy vaikuttamaan siihen sähkökulutukseen. Ja myös siirtosopimuksen tarkastaminen kannattaa aika ajoin, koska sitä ei kaikki tiedä, että sen kuitenkin omassa verkkoyhtiössä voi vaihtaa. Ja jätteen puolella tietenkin ihan perinteiset kierrätystavat, kompostointi, ja sitten voisi myös omalta jäteyhtiöltä kysyä vaikka, että voiko tehdä tämmöisiä naapureiden kimppajäteastioita, jolloin sitten pystyisi ehkä siinä säästämään ja kenties tarkastelemaan, että jos ei talvikaudella käytä mökkiä, niin voisiko silloin vaikka jättää sitten tauolle tämmöisen jäteastian tyhjennyksen.
2: Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander, kiitos tästä haastattelusta.
4: Kiitos paljon.
2: Sitten hypätään sieltä mökkilaiturilta järveen, nimittäin simpukat ovat tunnetusti luonnon omia vedenpuhdistajia. Jyväskylän yliopistossa ryhdytään selvittämään, kuinka tehokkaasti tavalliset järvisimpukat suodattavat vettä. Toimittajamme Riikka Niutanen oli seuraamassa kenttäkoetta Laukaan kapeen purossa, jossa häkitettiin simpukoita.
5: Ollaan täällä Laukaassa ja ruvetaan puhumaan simpukkatutkimuksesta. Täällä on Milja ja Milka Jyväskylän yliopiston opiskelijat, jotka aloittelee kanditutkimustaan. Ja Milja, hei, kerro mulle, että kun labrassa pystyy tosi tarkkaan jotenkin niin kuin tutkii asioita, mutta että luonto on aina semmoinen vähän monimutkaisempi ympäristö, niin millä tavalla te oikein täällä joessa, täällä luonnossa tutkitte näitä ja niiden puhistusta tehoa?
6: Joo, me siis meidän koeasetelma on silleen, että me niinku otetaan ennen ne simpukoita mittauksia ja sitten niinku simpukat, kun sijoitetaan puroon, niin siinä aikana myös mittauksia. Ja ne tullaan suorittaa silleen, että me katsotaan semmoinen kohta, mihin sijoitetaan ne simpukat ja siitä otetaan sitten niin kuin 5 metriä tuonne ylävirralle päin ja 5 metriä alavirralle päin, että molemmista puolelta otetaan sitten mittauksia ja myös samoin vesinäytteitä, mitä sitten myös tutkitaan labroissa.
5: Ja sitten katsotaan, että miten ne niin kuin on puhistanut.
6: Joo.
5: Yes. Mutta hei, pakko kysyä nyt sitten ihan tämmöinen niin sanotusti tyhmä kysymys, eli siis tiedetään, että simpukat puhistaa vettä, kun ne syö siitä kaikenlaisia hitusia. Mutta eikö simpukat siis kakkaa ollenkaan?
7: Ei ole yhtään tyhmä kysymys, se on oikein loistava. Simpukat ei varsinaisesti, sitä kutsuta kakaksi, mutta ne aiheuttaa sellaista biosakkaa, eli laskelmaa, jonka ne pudottaa tuonne vesistön pohjalle sitä mukaan, kun ne syö, eikä pysty hyödyntämään kaikkea sitä syömäänsä ravinteita tai muuta omaan kasvuunsa käytännössä sen niin kuin kudoksen luomiseen. Eli kyllä kakkaavat. Ja sillä on itse asiassa aika iso vaikutus siihen ekosysteemiin, tuohon pohjaekosysteemiin, koska monet esimerkiksi selkärangattomien toukat ja muut hyönteiset pystyy hyödyntämään sitä ravintona. Se, mitä ne simpukat ei pysty hyödyntämään, pystyy tulla hyönteisten käyttämäksi. Ja sitten toisaalta hyönteiset tietysti houkuttelee kaloja luokseen. Eli sillä on niin kuin tällainen ekosysteemin laaja, laajainen vaikutus.
5: Simpukoiden kakka on siis käytännössä hyödyllistä ja ne saa kakata veteen, mutta ihmiset ei.
7: Näin on.
5: Hei, mä menen kysyä professori Jouni Taskiselta pikkasen lisää tästä näin. Jouni sitten teitä niin kuin ohjailee tässä teidän tutkimuksessa ja palautetaan tämä repukka, villisimpukka tuonne kavereittensa luokse. Katsotaan, miten me mennään nuriin, tai mennäänkö me nuriin. Siellä ne on.
8: Koriin. Eli tässä on meidän simpukkakori ja täällä on nämä kaverit iloisesti ja mielellään auttaa meitä pitämään vesiä puhtaina, koska ne suodattaa vettä 24/7. Ja
5: Hei, miten Jouni, toi tyttöjen tutkimus, niin mä nyt tytöttelen, onpas ikävää, mutta mitä tavallaan niin kun sä odotat ja toivot, että minkälaisia jatko niin kuin käytännön kokemuksia tai käytännön asioita?
8: Joo, meillä on tavoitteena, että tästä tehtäisiin oikein sellainen tuote, eli näillä pystyttäisiin tekemään ihan niin kuin elinkeinoa siitä. Meillä on yhteistyökumppanina Kaivotohtori Oy, ja he on kehittänyt semmoisen niin kuin peltoojaan laitettavan mofil-suodattimeen, joka sitten täytetään näillä simpukoilla. Ja tässä yhteydessä nyt me käytetään vaan tämmöistä koria, eli me toivotaan, että tulevaisuudessa näitä pystytään käyttämään vesien puhdistamisessa ja esimerkiksi maatalouden vesien puhdistamisessa ja vesien kunnostushankkeessa sitten. Ja meillä on tarkoituksena myös alkaa sitten viljellä näitä myös järvisimpukoita sen raakun lisäksi, koska nämä on nyt luonnosta kerättyjä, mutta joo, tulevaisuudessa viljettyjä simpukoita sitten voidaan laittaa jokiin puroihin, ojiin puhdistamaan vettä.
2: Ja toimittajamme Riikka Niutasen haastattelussa olivat Jyväskylän yliopiston professori Jouni Taskinen sekä opiskelijat Milja Summanen ja Milka Niinistö. Energiajuomat ovat osa monen nuoren arkea, mutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi kieltää niiden myymisen alle 18-vuotiaille. THL on myös julkaissut tänään nuorten energiajuomien käyttöön liittyvän tutkimuksen. Hyvää huomenta ja tervetuloa keskustelemaan aiheesta THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulio.
9: Hyvää huomenta ja kiitos.
2: THL on suositellut jo yli 10 vuotta sitten energiajuomien myynnin rajoittamista alle 15-vuotiaille. Nyt tiukennatte linjanne ja kannatatte lainsäädäntöä, joka kieltää energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Miksi näin?
9: No, pääsyy on se, että selkeästikään tämä suositus ei riitä, koska energiajuomien käyttö on jatkuvasti lisääntynyt. ja entistä nuoremmat käyttää energiajuomia. Tämä on se pääsyy.
2: Niin eli tavallaan 10 vuodessa se yhä nuorempien energiajuomien kulutus on se pääsyy.
9: No sekä niiden nuorten että myös sitten vähän vanhempien.
2: No me kysymme nuorilta, mitä he tällaisesta kiellosta ajattelevat, ja kuunnellaan nyt seuraavaksi kommentteja Turusta.
10: No että pitää olla 18 energiajuoma, niin ei se kyllä ihan, on se vähän jännä kyllä.
11: Ehkä joku toi 14-15 on niin kuin mun mielestä hyvä.
10: Sitten joo, äitin kahvi vaan.
12: No kun mä oon 2 vuoden päästä 18, niin ei tälleen, mutta eniten me jo päivässä mehua tai vettä, niin ei oikein haittaa.
11: Ainoa mikä tohon on just se, että sitten niitä, ehkä aletaan kysyä niitä henkkareita useammin, niin joutuu itsekin raahaamaan sitten joka kauppaan mukaan, mutta...
13: Nuoret juo kyllä aika paljon noita energiaa miettiä.

0: tämän 12-20-vuotiaiden nuorten ravitsemustutkimuksen, josta ilmenee, että lähes 70% kertoo juovansa energiajuomia ainakin joskus, vähän reilut 40% vähintään kerran viikossa, 15% 3-5 kertaa viikossa ja 6% päivittäin tai lähes päivittäin. Käyttö oli samanlaista tytöillä ja pojilla. Susanna Raulio, miltä nämä luvut kuulostavat?
1: No kyllä siinä selkeätä nousua on juurikin, jos vaikka verrataan sinne 10 vuoden taakse. Ja erityisesti huolestuttaa nämä, jotka useamman kerran viikossa käyttää, koska silloin tiedetään, että se riippuvuus siihen kofeiiniin alkaa niin kuin kehittyä.
0: Hmm. Mitä tietoa meille on pienemmistä lapsista ja energiajuomista?
1: No tässä meidän tutkimuksessa tosiaan näitä ihan pieniä lapsia ei ollut mukana, mutta aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että ihan alakouluikäisetkin käyttää ja se on nimenomaan kasvanut heidän keskuudessaan se käyttötiheys.
0: Hmm. Milloin ja minkälaisessa tilanteessa sitten nuoret energiajuomia oikein juovat?
1: No sitä kun kysytään nuorilta, niin usein siinä korostuu tämä kavereiden kanssa hengailu ja sitten pojilla erityisesti liittyy pelaamiseen, erityisesti tämä ilta-aikainen käyttö liittyy siihen. Ja sitten aika hyvin siellä korostuu myös semmoinen, että otetaan energiajuoma juuri ennen kuin lähdetään kouluun.
0: Hmm. Onko näissä energiajuomissa tavallaan nuorten alaikäisten keskuudessa semmoinen tietynlainen tavallaan, että kun se ikään kuin mielletään, että sitä ei suositella, sitä ei yleensä saa välttämättä edes kaupasta ostaa, niin kuin jos on, oliko se nyt alle 15-vuotias, mutta kuitenkin, että siinä on semmoinen kielletyn hedelmän tavallaan tuntu, niin kuinka paljon tämä voi vaikuttaa sitten niiden energiajuomien suosioon, mitä arvioit?
1: No kyllä siellä saattaa jonkunlainen vaikutus olla, mutta sitten toisaalta taas kyselyissä niin kuin myös korostuu semmoinen, että välttämättä ei tiedetä niitä kaikkia energiajuomien käytön haittapuolia. Eli se on vähän silleen, että saatetaan myös käyttää vähän niin kuin vahingossakin niin paljon kofeiinia kuin olisi tavallaan tarkoitus.
0: Niin, energiajuomissa tuppaa olemaan sokeria, kofeiinia, happoa. Mitä muuta haitallista niissä voi olla?
1: No ehkä nämä on ne pääasialliset haitalliset aineet. Siellä on jo jotain muitakin, vähän vaihtelee brändistä ja tuotteesta, mutta jotka saattaa sitten sitä kofeiinin vaikutusta niin kuin vahvistaa. Mutta kyllä nämä on ne pääasialliset, niin kuin, mikä meitä huolestuttaa.
0: Hmm. Keskitytään tarkemmin vielä kofeiiniin, mikä ainakin meitä aikuisia työelämässä vapaa-ajalla milloin mitenkin piristää. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan kofeiinin turvallisena päivittäisenä saantina alle 18-vuotiailla pidetään alle 3 milligrammaa kilogrammaa kohden, niin otetaan ihan alkuun jonkinlainen nyrkkisääntö. Mitä tämä käytännössä tavallaan tarkoittaa? Onko jo yksi energiajuomatölkki? Tuleeko se siitä täyteen vai miten?
1: No siis tosiaan vaihteluahan on tässä kofeiinipitoisuudessa näissä juomissa, mutta siis pahimmillaan tosiaan jopa vajaasta tölkistä saattaa tulla kevyellä nuorella tämä täyteen.
0: Hmm. Kuinka huolissaan tutkimuksen mukaan pitää olla nimenomaan nyt nuorten saamista kofeiinimääristä?
1: No kyllä se on huolestuttavaa, koska nuoret on herkempiä tälle. Ja nyt pitää sanoa vielä tästä EFSAn asettamasta rajasta, että riittävää näyttöä ei ole siitä haitallisuudesta nimenomaan lapsille ja nuorille, jotka kehittyy vielä. Eli se saattaa jopa olla matalampi. Nyt Ruotsissa tuli justiin, oliko viime viikolla vai, niin siellä asetettiin tämmöinen suositus 70 milligrammaan päivässä, joka on selkeästi vielä matalampi.
0: Hmm. Niin ja tämä EFSA, minkä mainitsit, niin se on nimenomaan tämä aiemmin viitattu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen. No, Susanna Raulio, minkälaisella kulutuksella päiväsaanti voi sitten tavallaan ylittyä, tai kuinka helposti voi huomaamattaan saada nimenomaan kofeiinia liian paljon? Miten se käytännössä tapahtuu, että mennään ihan överiksi?
1: No ehkä se, että Suomessahan pitää merkitä tuote, jos siinä on yli 150 milligrammaa litrassa kofeiinia ja tämmöisellä varoitustarralla, että ei suositella lapsille, raskaana oleville tai muille kofeiiniherkille, mutta harvempi sitä huomaa sitä varoitusta. Ja tässä ehkä just se, että kun se kofeiinimäärä niissä tuotteissa vaihtelee aika paljon, ja keskimäärin energiajuomissa on aika paljon kofeiinia.

0: niin se saattaa tulla huomaamatta tosiaan sitä, että kuka jättää yhden, niin kuin ottaa tölkin ja jättää sen sitten kesken, niin se ei ole varmaan kauhean yleistä, että kuitenkin juodaan loppuun. Ja sitten vielä yksi, että ne on aika paljon lisääntynyt nämä 1,5 litran tölkit, eli isoja annoksia.
1: Hmm. Miten perinteiseen kahvikuppiin tavallaan, kuinka monta kahvikuppia mahtuu vaikka sellaisen energiajuomatölkkiin, missä on se 150 tai vaikka enemmänkin 180 milligrammaa kofeiiniä?
0: Nyt tuli aika vaikea kysymys. Yleensä niin kun verrataan sellaista pientä kahvikuppia, no siinäkin kun on eroja, että nykyään juodaan niitä 1,5 litran kahvejakin itsekin ehkä joskus, mutta yleensä just silleen, että semmoinen pieni kahvikupillinen on vastannut sitä pientä tölkkiä mahdollisesti.
1: Hmm. No minkälaisia haitallisia terveysvaikutuksia energiajuomista voi tulla nimenomaan nuorille?
0: No nuorit on ihan kysytty, minkälaisia oireita he on saanut juotuaan energiajuomia, niin sydämen tykytyksiä, tämmöistä vähän epäsäännöllistä pulssia, päänsärkyä, mahakipua. Ja sitten tämmöistä niinku hermostunut tärinää jopa. Elikkä aika laidasta laitaan erilaisia oireita.
1: Hmm. No mikä on THL:n arvio? Minkälaiset asiat kannustavat nuoria energiajuomien pariin?
0: No kyllä aika aggressiivista markkinointia käydään. Ja somemaailmassa tietenkin törmätään paljon somevaikuttajia, jotka niitä markkinoi. Jopa isot urheilubrändit markkinoi. Elikkä aika vaikea niiltä mainoksilta on välttyä.
1: Mm. Minkälainen nyrkkisääntö tavallaan tämmöiseen mainontaan liittyen tulisi ehkä ottaa haltuun, että onko energiajuomat urheilujuomia tavallaan etenkään nuorten keskuudessa tai muuten? Voiko energiajuoma jollain tavalla rinnastaa urheiluun vai onko ne pidettävä erillään siitä?
0: No siis periaatteessahan kofeiini kyllä helpottaa tai siis niin kuin parantaa suorituskykyä, mutta kyllä mä nyt ajattelisin, että nuorilla niin ehkä ne on hyvä pitää erillään.
1: Hmm. No mitkä kaikki asiat tekevät energiajuomista niin koukuttavia? Siis tutkimuksessa ne iso osa energiajuomia käyttävistä nuorista koki oman kulutuksensa liialliseksi tai koki jonkin asteista riippuvuutta.
0: No siinä on tietenkin tämä fysiologinen puoli, eli kofeiinihan on addiktoiva aine, mutta vähintään yhtä isona pitäisin tätä niin kuin käyttötapaa, minkä mainitsin jo tuossa, että liittyy sosiaalisuuteen, liittyy ehkä pelaamiseen. Eli joo, varmaan 50-50 menee se, että kumpi niissä koukuttaa.
1: Hmm. No monissa perheissä painitaan tämän asian kanssa, kun vanhemmat yrittävät kieltää energiajuomat lapsiltaan. Mikä olisi viestisi tai neuvosi sinne vanhempien suuntaan, miten asiasta kannattaisi keskustella?
0: No ainakin yksi semmoinen asia, mikä joitain nuoria herättää, on se, että kun ruvetaan yhdessä laskemaan, että kuinka paljon siihen menee rahaa viikossa, minkä voisi sitten käyttää johonkin muuhun. Ja ehkä sitten myös tämä, että hoksauttaa siihen, että se oikeasti vaikuttaa siihen uneen ja unen laatuun, mitä välttämättä nuori ei osaa yhdistää sitä iltajuomista siihen uneen.
1: Hmm. Kiitos tästä haastattelusta THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulio.
0: Kiitos.
2: Ruotsista terveisiä. Hallo, hela Finland.
3: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
2: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
3: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
3: ja Ismo Varonen.
2: Vi hörs på fredag.
3: Olokeehan kuulolla.
4: Yle Radio Suomi.
1: Tänään vietetään Puolustusvoiman lippujuhlan päivää ja siihen kuuluva valtakunnallinen paraati järjestetään tällä kertaa Raaseporin Tammisaaressa. Paraatipäivän ohjelma alkoi kello 8 lipun nostolla. Nyt mennään Tammisaareen. Siellä on toimittaja ja selostaja Aki Laine. Hyvää huomenta.
5: Oikein aurinkoista huomenta Tammisaaresta.
1: Niin, tänä vuonna lippujuhla järjestää Merivoimat ja siellä Tammisaaressa merellisissä tunnelmissa ja näkymissä varmasti ollaan. Miten tämä Merivoimat näkyy siellä päivän teemassa?
5: Joo, tosiaan Tammisaarihan on tämmöinen niemen kärki, jota kolmelta puolelta meri lähestyy ja lokit kirkuu tuossa yläpuolella, että tekisi mieli sanoa, että se meri näkyy ja kuuluu täällä ihan kaikessa, kun Tammisaaressa ollaan tämmöinen idyllinen rantakaupunki. Merivoimat tosiaan järjestäjänä tänä vuonna. Suomenlahti on tietysti keskeisessä roolissa tässä. Yhdessä vahvana Itämerellä on tuo tarkoin määritelty teema tai tarkasti sanottuna tuo teema, jonka ympärille paraati on rakennettu. Paraatijoukkoja on kaikista puolustushaaroista mukana, mutta tietysti merivoimien joukko-osastot korostuvat ja tämä paikallinen Uudenmaan prikaati täältä Tammisaaresta myöskin tämän tapahtuman järjestäjänä, pääjärjestäjänä toimii, niin tässä kaikessa se näkyy. Ja sitten tietysti osa tapahtumista on tuolla rannalla, tuo mainitsemasi lipunnosto oli jo tuolla Pohjois-Satamassa ja siellä on kalusto- ja alusnäyttelyä sitten tämän päivän aikana esillä ja onpa siellä mahdollisuus lähteä yleisölläkin jurmoveneillä ajelemaan.
1: Mitä muuta päivän aikana siellä Tammisaaressa vielä tapahtuu?
5: Tämä menee aika perinteisen kaavan mukaan aina tämä paraatipäivä eli lipunnosto. Tosiaan aamulla ensimmäisenä hetki sitten nostettiin liput myöskin tänne Tammisaaren jalkapallostadionin kuuteen mastoon. Seppeleen lasku on ohjelmassa tuossa noin vartin kuluttua, Jumalan palvelus. Sitten tuo paraatikatselmus, jota voi seurata tosiaan myöskin Radio Suomesta, alkaa keskipäivällä kello 12 täällä jalkapallostadionilla. Ohimarssi ja ylilento siihen perään kello 13 jälkeen. Näitä siis radiosta voi tänään kuunnella. Midnight Hawksin lentonäytös iltapäivällä, sitten kalustonäyttely ja tosiaan tuo alusnäyttely pitkin päivää auki kello 10 eteenpäin ja illalla sitten vielä on Miljats puistokonserttikin, eli vähän tuollaisen kevyempään suuntaan mennään ohjelmassa sitten tässä päivän mittaan.
1: Puolustusvoimaan lippujuhlassa nähdään marssivien joukkojen lisäksi kymmeniä ajoneuvoja, lentokoneita ja helikoptereita, niin kuin tuossa hieman niistä puhuitkin. Tämä juhlapäivä osuu hetkeen, jolloin täällä Suomessa ovat laajalti puhuttaneet droonit ja droonihuhat, niin millä tavoin suomalaiset droonit näkyvät päivän aikana?
5: Aika vähän siinä mielessä, että jos joku ajattelee, että tuossa ohimarssissa esimerkiksi olisi droneja, niin se on turvallisuussyistä hyvin hankalaa, koska yleisötilaisuudessa se droonien lennättäminen ei käytännössä ole mahdollista siinä yleisön päällä. Eikä myöskään tuossa missään perävaunussa tällä kertaa droneja ole. Puoli vuotta sitten tuolla itsenäisyyspäivän paraatissahan näin taisi olla, vai oliko sitä edellisessä, mutta kerran näin on joka tapauksessa ollut. Tuolla kalustonäyttelyssä Stallöyrenin puistossa on nähtävillä tuollainen drooni myöskin, eli siellä voi sitten käydä katsomassa, jotka paikalle pääsevät sitä, mutta noin muuten drooneista ei ole hirveästi täällä puhuttu, eikä niitä hirveästi kyllä näkyvissäkään missään täällä ole.
1: Aki Laine, kyseessä on sinun 21. vuotesi Puolustusvoiman lippujuhlan selostajana Radio Suomessa. Miltä tätä tuntuu tehdä vuosi vuoden jälkeen?
5: Eiköhän se Anssi niin on, että ihmisellä pitää jotain perinteitä olla ja se on se kaksi kertaa vuodessa paraati, eli itsenäisyyspäivänä ja lippujuhlan päivänä tehdään paraatia. Hyvältähän tämä tuntuu, tämä on sillä tavalla aika selkeä kokonaisuus, että miten tämä päivä aina etenee ja miten siihen valmistaudutaan. Ihmiset ja joukko-osastot vaihtuvat, vaikka päivän kulku sinällään on aika samanlainen. Ja sitten kun kuuntelijareaktioita aina jälkeenpäin tulee, niin aina huomaa sen, että kyllä se siinä mielessä on myöskin hyvin tärkeää, että tämä tehdään, että tämä ihmisiä kiinnostaa näinä aikoina varsinkin. Ja viime kädessähän sitten loppujen lopuksi aina ihmisiä varten näitä tehdään ja kuuntelijoille.
1: Toimittaja ja selostaja Aki Laine, kiitos näistä kommenteista ja hyvää paraatipäivää sinulle.
5: Oikein paljon kiitoksia.
1: Yle seuraa siis paraatipäivän kulkua Radio Suomessa TV Yhdessä ja Areenassa. Paraatikatselmus alkaa Radio Suomessa kello 11.55 ja ohimarssi sitten kello 13.10. Tässä oli Ykkösaamu tältä erää. Minun nimeni on Anssi Väisenen ja minä kiitän siitä, että olit kuulolla. Hetken päästä kanavalla jatkaa Koko Suomen radio, jonka lähetyksessä käydään muun muassa Pohjanmaalla, jossa viime talvena Hannes Myrsky katkoi sähköjä jopa viikoiksi. Kuulemme, millaisia korvauksia sähköyhtiöt joutuvat maksamaan ja kuinka kalliiksi tuhojen korjaus on käynyt. Lähetyksessä käydään myös Oulussa, jossa säästöjä haetaan muun muassa lakkauttamalla kouluja, päiväkoteja ja kirjastoja. Lähetyksen juontavat Pauliina Puurila ja Samuli Aaltonen. Ensin kuitenkin hetken kuluttua kuullaan kello 9 uutiset ja urheiluradio. Ykkösaamun osalta kiitokset seurasta ja oikein hyvää päivän jatkoa.
6: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,7%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt noin 14% tuntumassa. Viidenneksi suosituin puolue on oppositiopuolue Vasemmistoliitto, joka saa reilun 11% kannatuksen. Eniten kannatustaan on menettänyt vihreät. Puoluetta äänestäisi nyt 8,3% kyselyyn vastaajista. Näin asetelmia kommentoi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
7: Jättää panosta mukavasti tähän viimeisen vuoteen eduskuntavaaleen, että siinä on tuo vajaa 5% kahden kärkipuolueen välillä. Sitten herkullinen taistelu tuosta kolmannesta sijasta ja mielenkiintoisena voi tuolta vielä listan sieltä puolivälistä panna merkille tuon Vasemmistoliiton nousu, joka näyttää nyt jatkuvan edelleen.
6: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaisi lainsäädäntöön kielon myydä energiajuomia alle 18-vuotiaille. Ehdotus perustuu THL:n uuteen nuorten ravitsemustutkimukseen, jossa on saatu uutta tietoa muun muassa nuorten kofeiinisaannista. Joka kuudes alaikäinen poika ja joka kymmenes tyttö saa liikaa kofeiinia päivittäin. Tutkimuksen mukaan energiajuomia vähintään kerran viikossa käyttävistä nuorista neljäsosa koki juovansa liikaa energiajuomia ja 70% kertoi kokevansa riippuvuutta niistä. Näin THL:n tutkimuspäällikkö Susanna Raulio.
8: Energiajuomien käyttö on hyvin voimakkaasti lisääntynyt ja tämä, mikä aikaisemmin on annettu tämmöinen suositus, että kaupat ei myisi niitä energiajuomia nuorille, niin ei selvästi ole tehonnut tähän. Ja tosiaan energiajuomilla on niin paljon haitallisia vaikutuksia, verenpaineen nousua, sykkeen muutoksia, sydämen tykytystä. Isona asiana hammasterveyden ongelmat. Unihäiriöt on iso asia, mikä vaikuttaa sitten oppimiseen ja keskittymiseen ja paljon niin kuin negatiivisia terveysvaikutuksia, että sinänsä näen tämän myyntikiellon ihan perusteltuna.
6: Alle kouluikäinen lapsi on kuollut vakavassa linja-auto-onnettomuudessa Turussa. Lounais-Suomen poliisi kertoo tutkivansa eilen Varissuolla tapahtunutta onnettomuutta, jossa bussi törmäsi lapseen suojatiellä. Lapsi kuoli onnettomuuspaikalle. Poliisi epäilee bussin kuljettajaa rikoksesta. Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Tänään vietetään Puolustusvoiman lippujuhlan päivää. Puolustusvoimat järjestää valtakunnallisen paraatin Raaseporin Tammisaaressa. Paraatin teemana on Yhdessä vahvana Itämerellä. Paraatikatselmus pidetään Tammisaaren keskuskentällä puolen päivän aikaan ja sitä voi seurata sekä Radio Suomessa että TV Yhdessä.
9: Tästä jatkaa Urheiluradio toimittajana Maija Kautto. Korkeushyppäjä Ella Mikkola avasi ulkoratakautensa Paavo Nurmen kisoissa Turussa uudella alle 20-vuotiaiden Suomen ennätyksellä 191.
10: Ella Mikkola, onneksi olkoon omasta ennätyksestä 191. Minkälainen fiilis jäi?
11: No siis onhan päällimmäinen fiilis tosi hyvä, että olen kyllä todella tyytyväinen tähän avaukseen. Päivän parhaat hypit tuli tänään kyllä harkkahypyissä, että tuntuu, että vähän niin kuin kun vielä eka kisa, niin noissa kisahypyissä lähti liikaa puskeen. Että vähän väkinäiseksi meni ainakin muutamissa hypyissä, mutta olen niin kuin kokonaisuutena kyllä tosi tyytyväinen.
10: Mitä tämä sun mielestä kertoo, että heti kauden avaus ja 191 ja vielä kisoja jäljellä tällä kaudella aika paljon?
11: Joo, no kyllähän se kertoo, että tässä on jotain oikeita asioita tehty, että ollaan keskitytty treenaa oikein ja keskittyy sitten parantaa sellaisia teknisiä asioita, missä on hiottavaa, niin kyllä tämä näyttää, että on niin kuin oikea suunta.
9: Joel Holma haastatteli. Hyvistä tuloksista huolimatta Mikkola ei osallistu elokuussa Birminghamin EM-kisoihin, vaan keskittyy juuri ennen EM-kisoja järjestettäviin 20-vuotiaiden MM-kisoihin. Hän on nuorten maailmantilastossa kolmantena. Turun kisat päättäneessä lajissa 100 metrin aidoissa Saara Keskitalo sivusi ennätystään ajalla 12.81, joka riitti kakkossijaan. Voiton vei Yhdysvaltain Rania Jones.
12: Ihan semmoinen hyvä perusjuoksun oloinen oli, että ei mitään ihmeempää.
10: Paljon tämä antaa luottoa tähän kauteen?
12: No kyllä se mulla on ollut aika tiukka 2 viikkoinen tässä takana, niin on kyllä kiva lähteä tästä sitten jatkamaan kesää.
10: Minkälainen tulos sieltä saattaisi vielä olla tulossa? Osaatko arvioida?
12: No ei mä nyt lähde mitään lupailemaan tästä, mutta parannetaan sitä ennätystä ainakin.
9: Harri Heliövaara ja Henry Patton etenivät ensimmäistä kertaa urallaan tenniksen Ranskan avointen nelinpelin välieriin. Kaksikko pelaa pääsystä finaaliin tänään puolilta päivin. Vastassa on ranskalaispari Quentin Alice, Pierre-Hugues Herbert.
13: jotenkin on semmoinen fiilis, että tässä ollaan kyllä nyt niin kuin pelaamassa vielä pidemmälle, että ei tietysti tyydytä tähän. Massakenttämuista sopii meidän tiimille. Eka kisa, mikä pelattiin yhdessä, heti voitettiin ATP-kierrottuja nimenomaan massalla ja meillä on monipuolinen osaaminen. Että pystytään oikeastaan alustalla kuin alustalla pelaamaan. Ja mäkin on kuitenkin pienestä pitää aina kesät viettänyt massakentälle, että vaikkei se välttämättä kaksin peliaikoina mun niin kuin lempialusta ollut, niin kyllä tässä vuosi vuodelta tulee viisaammaksi ja kokeneemmaksi ja osaa aika hyvin kikat täälläkin. Meidän peli on niin vahvassa kunnossa, että lähdetään toteuttaa sitä ja silloin aika hyviä asioita tapahtuu.
9: Urheiluradio taas puolilta päivin puolustusvoiman lippujuhlapäivän paraatikatselmuksen ja uutisten jälkeen.
14: Jatketaan säätiedotuksella, johon sisältyy varoituksia. Sää on kesäisen lämmin, paikoin tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäisiä sadekuuroja. Päivällä mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20-25 astetta. Yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, päivällä mahdollisesti ukkosta. Yöllä selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 17-24 ja yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa.
15: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
16: Mukavaa torstai-aamua Koko Suomen radiosta. 4. kesäkuuta, kello on 7:09.
14: Huomenta, huomenta. Noista ilmoista puheen ollen, niin joskus viime vuoden lopulla oli tämä tämmöinen Hannes-myrsky, joka aiheutti valtavia tuhoja. Nämä kyllä aina unohtuu, että pitää vähän tuoristaa, että milloin se nyt olikaan ja kuinka paljon sitä...
16: Ja montako vuotta siitä niin on jo aikaa, koska sekin aina unohtuu sitten aika nopsaa.
14: Ja kyllä niin kuin melkeinpä joka vuosihan nyt joku myrsky, on oikeastaan joka talvi joku talvimyrsky, mutta tämä Hannes-myrsky oli kyllä sellainen ihan poikkeuksellisen vahva, että sitten tuli sitä tikkusilsua tuolla pitkin mettiä ja sähköt oli poikki ja sen hinta alkaa nyt hahmottua, että kuinka laajaa, minkä hintaista vahinkoa erityisesti siis Länsi-Suomessa se aiheutti ja siitä me kuullaan tänään.
16: Sitten pyörähdetään Tampereella. Siellä on nuorisotyöttömyyttä yritetty torjua työllisyysseteleillä. Miten se on onnistunut ja toiminut, niin siitä kuullaan heti tuossa 9:30 jälkeen.
14: No sitten Ouluun mennään. Oulu pyrkii säästämään 18 miljoonaa käyttötalousmenoista vuoteen 2028 mennessä. No, lakkauttamalla muun muassa kouluja, päiväkoteja ja kirjastoja, ja kyllähän siellä nyt yritetään kovasti niitä säästötoimia estää ja kohtuullistaa, että siellä on ihan kansalaisaktivismia myös, mistä eilen puhuttiin jo tässä lähetyksessä, tämä tavallaan jatkuu teema tänään.
16: Kaukoon röyken ja röyhkän jälkeen puolestaan lähdetään kesärantaa, jonne pääministeri on kutsunut viime viikkojen aikana monenlaista porukkaa.

0: Kauko Röyhkä ja Lauralle.
1: Valiokuntien tiedonsaanti voi kuulostaa ehkä vähän puiselta puheena.
0: Ehkä.
1: Joo, mutta täällä takana on ihan oikea asia, koska nythän on nillitetty kovasti siitä, että valiokunnalle ei kerrottu, mistä tieto Uudellemaalle viime kuussa kohdistuneesta droniuhasta Suomelle tuli. Eli oli aika pienet tiedot tämän nillityksen ainakin pohjalta. Siellä siis eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen on ollut demareista päivää suuna päänä tästä asiasta, ja nyt sitten pääministeri Orpo kokoomuksesta tunnetusti niin on kutsunut eduskuntapuolueiden ja keskeisten valiokuntien puheenjohtajat ensi viikolla koolle keskustelemaan, että miten se tieto kulkee ja miten se ei kulje.
0: Orpo on muuten aika paljon tässä kutsuja heitellyt nyt. Onko se, että kesää kohti mennessä, niin on kaikenlaista illanistujasta, nimittäin tuossa 3 viikkoa sitten pääministeri kutsui Suomen euroviisuedustajat Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen kesärantaan. Uh-huh. Oli somessa esitellyt ensin tällaisia liekin heitin videoita itsestään, ja nyt on sitten tällaisiakin tietoja tihkunut mediaan, että Petteri Orpo on kutsunut tällaisia vaikuttajanaisia myös virka-asunnolleen. Siellä on ollut muun muassa Auri Kanasta ja Sara Parikkaa ja Beata Leppilampea ja tällaisia ehkä niin kuin just nimenomaan somesta tuttuja tähtiä.
1: Joo, siis mitäs tästä nyt tulee taannoinen pääministeri Sanna Marin mieleen tästä eleestä?
0: Niin, aivan, mutta ehkä tämä kesäranta on just tämmöinen virallisempi niin kuin niin juhlapaikka, bilepaikka tai semmoinen epämuodollisempi paikka, missä voi sitten tavata porukkaa. Ja, mulla se kiinnitti siis silmiin tämä kesärannan tiistainen, tämän viikon tiistainen vaikuttajanaisten tapaaminen, siis siinä mielessä, että kaikki nämä naiset on hyvin sellaisia, ei mitenkään poliittisesti aktiivisia tuolla sosiaalisessa mediassa, mutta muuten erittäin aktiivisia. Siinä oli siis, osalla mimmeistä on siis semmoista yli 200 000 seuraajaa Instassa, niin tämähän on niinku erittäin hyvä tapa myös niinku kampanjoida omaa puoluetta.
1: No eiköhän tässä niinku sitä kyllä, ja sitten toinen puoli voisi olla se, että eihän sitä tiedä, vaikka näistä joku olisi tuleva kansanedustajakin, kun kyllähän niinku somen voimalla tuonne eduskuntaan tietysti heilahdetaan kans, että ehkä siitä Sannan, miksi sitä nyt sit irvailtiin jauhoporukaksi, niin siitä jengistä tuskin on niin kuin nousemassa, vaikka ei sitä voi tietenkään tietää just tästä samasta syystä sitäkään.
0: Totta.
1: Että onhan tässä monenlaista, mutta ihan varmastihan tämä tietynlaista vaalikampanjaa jo on tai enteilee. Sitten muuten pitää sanoa siitä Sanna Marinista, kun nyt mainitsin tämän demaripääministerimme, että jotain semmoista tuulahdusta tunsin minäkin silloin, kun se on vuonna 19 aloittanut tämä hallitus, jota sanottiin Mimmi-hallitukseksi, sen kaltaisia tuli tällaisia, mutta siinä oli ihan raikas semmoinen sävy, että tämäpä on hienoa, kun on nuoria naisministereitä paljon. Mutta kyllä mä sanon, että ei siinä kun mennyt kuin muutama viikko, kun otti päähän jo ihan entisen malliin.
0: Ettei, niin, että piti kääntää takkia nopeasti.
1: Joo, että ihan yhtä paljon kuin niiden aikaisempien puunenä ukkojen vetävissä näissä hallituksissa ja niiden aikana. Tosin niiden kohdalla mä en muista henkilökohtaisesti sellaista innostusvaihetta ollenkaan.
0: Niin, että siitä jäi kokonaan se vaihe.
1: Se jäi pois.
0: Sä menit suoraan siihen niin, tympeeseen päätyyn.
1: Mutta yhtä kaikki, niin voihan tässä olla yritystä myös siitä homeisesta maailmasta eteenpäin.
0: Niin, miksei. Mutta mitä mieltä oot tällaisesta, siis mulle tää on jotain tällaista vähän niin kuin jenkkityyppistä politikointia, ehkä tällainen pikkusen ehkä rivien välissä, koska ei tähän oikein muuta syytä näe, että miksi tällainen vaikuttajaporukka nyt sitten kutsutaan sinne kesärantaan lounaalle, muuta kuin se, että se liittyy jotenkin jo tähän puoluetoimintaan tai ainakin vaalit silmissä tyyppisesti.
1: Jotenkin profiilia vähän kirkkaammaksi.

0: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Nyt Katalle viestiä, että saa oikein kunnon listan aikaa. En tiedä, ehkä sanoin tämän jo joskus aikaisemmin tällä kanavalla, mutta että sitä parempihan siitä tulee, mitä enemmän sinne tulee noita ehdotuksia. Itsekin muutaman tuommoisen juhannuslähetyksen tehneenä, niin niihin niin kuin saa ihan siis semmoisen omanlaisensa maailman rakennettua, kun ne on pelkkiä nimenomaan näitä todella kovia klassikoita.
2: Kesäbiisejä. Toi on ihana, kun se tulee silloin perjantaina varmaan. No, osa voi olla vielä tien päällä matkalla jonnekin, mutta sitten se on just se kesämökki ja radio, siinä on se yhtälö. Enkä nyt halua sitten väittää, etteikö juhannusta voi viettää muuallakin kuin jossain kesämökillä, mutta se on se mielikuva ainakin ja sen saman mielikuvan saa vaikka keskusta-asunnon parvekkeellakin, mutta nämä kaksi, nämä kuuluu yhteen ja sieltä kuulee oikein tuhdit kesähitit. Niin
1: kyllä se tulee, keskikesä tulee vaikka parvekkeelle tuota kautta, näin on.
2: Spin Doctors ja Little Miss Can't Be Wrong.

0: Tästä tulee mieleen jotenkin semmoinen hikinen, iloinen baari.
1: Kyllä, niin muuten. Eikö? Joo, nyt kun sanoit, niin sehän se on. Mä en saa sitä nyt pois päästä ennen kuin on sitten perjantai-ilta.
0: Joo. Joo.
1: Hei, mutta nyt kun tänään siis puolustusvoimain lippujuhlan päivänä parhaan Yleisradioperinteen mukaisesti on tässä kohtaa ehkä

0: aika luetella kaikki ylennetyt reserviläiset ei, Suomesta.
1: Ei, nimenomaan ei ole aikaa luetella, Samuli.
0: Vaasta alkaen täällä
1: älä kiusaa
0: Aaltonen,
1: meitä.
0: Aholaita, Anttonen.
1: No niin.
0: Ei vaan, jos ne ei kerta ole, niin tuolta löytyy siis Ylen Suomi-koneesta löytyy kaikki puolustusvoiman lippujolan päivänä tänään ylennetyt reserviläiset. Voi sieltä etsiä siis nimen taikka paikkakunnan taikka sotilasarvon perusteella, että voit katsoa, että onko Mäkinen ylennetty vai ei, joka on ollut aina pitänyt sitä. No nimi on muutettu tässä, mutta esillä kaikissa saunailloissa, että kohta se on meikäläinenkin.
1: Mutta aikamoiset natsit.
0: En tiedä, vaikka olisin vääpeli huomenna tänään.
2: Koko Suomen radio.
1: Nopeasti kuule, kun googlasin, niin kyllä aika monta mäkistä on ylennetty.
0: Onko 2712?
1: Kaikki mäkiset.
0: Kyllä.
1: Hei, ihan kohta luvassa uutisia läheltäsi sitä ennen vielä. Beemin ja Olavi Uusivirran viimeinen tanssi.

0: Hyvää huomenta. Uutiset Pohjanmaalle toimittaa Jaana Mattila. Hannes Myrsky teki 1 000 000 euron loven pienen Kruunupyyn sähköyhtiön kassaan. Osa yhtiön asiakkaista oli pitkään sähköttä, osa pahimmillaan jopa 10 päivää. Yhtiö joutuukin korvaamaan sähkökatkoista yhteensä lähes 500 000 euroa. Lisäksi korjauskuloja uppoaa lähes saman verran. Uhkana onkin nyt sekä hintojen nousu että verkon parannustöiden siirtyminen. Tälle keväälle hintoja ei ole nostettu, mutta syksyllä asiaa harkitaan, kerrotaan yhtiöstä. Lain mukaan sähköverkkoyhtiöiden on maksettava korvauksia, jos asiakas on joutunut olemaan sähköttä yli 12 tuntia. Lakean omaksisopijoiden tukiyhdistys hakee nyt tosissaan oikeutta omiin asuntoihinsa. Vireillä on vahvistuskanne, moitekanne, turvaamistoimihakemus ja kantelu oikeudenkäyntivirheestä. Vahvistuskanteessa on mukana 60 kantajaa. Kanteen tavoitteena on saada tunnustettua omaksisopijoiden omistusoikeutta vastaava asema. Kiireellisenä odotetaan turvaamistoimipäätöstä, joka estäisi konkurssiin ajettujen kiinteistöjen myymisen eri puolilla Suomea. Lisäksi haetaan taloyhtiöiden konkurssipäätösten purkamista oikeudenkäyntivirheen perusteella. Lähes joka neljäs nuori on ajanut viritetyllä mopolla, selviää liikenneturvan tuoreesta kyselystä. Sallittu nopeus mopolla on 45 kilometriä tunnissa. Poliisi valvoi toukokuussa mopoilijoiden ajoneuvoja ja ajotapaa ympäri Suomen. Mopovalvonnassa kuljettaja jäi kiinni muun muassa ajo-oikeudetta ajosta, rattijuopumuksesta ja tarpeettomasta tai häiritsevästä ajosta.
1: Näin saatiin 9:30 uutiset pakettiin. Niiden jälkeen kello on 9:32.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Tuossa joku hetki sitten mainittiin Hannes Myrsky tuossa viime joulun pyhien aikana, viikonlopun aikana Suomessa riehunut ja sanoin, että tämähän on yksi ihan oikeasti sieltä kärkipäästä, mitä tuhoihin tulee. Joo, se on siis näköjään niin yksi viime vuosikymmenten pahimmista ja ihan kohta okay. Sitten kuullaan myöskin, että mitä siitä on opittu. Nyt on ainakin laskettu ne kaikki tuhot, että mitä nyt suurin piirtein, ja kyllä ne vaikutukset on, että ainahan näistä myöskin opitaan, vai opitaanko siitä ihan kohta kuulet tarinaa.
1: Sitä ennen pistetään kanadalainen supertähti ääneen, Shania Twain.
4: Let's go girls.

0: Mulla on täällä vähän tämmöiset jo hapsusaappaat.
1: Kun... Just oli kysymässä, että tuleeko tästä perjantai-baarifiilis, niin se tuli vastauskin näköjään jo ennen kuin ehdin sitä.
0: Tuli.
1: Esittää sitä kysymystä.
0: Pyytämättä ja yllättäen.
1: Joo. Tuossa viime talvena, just joulun pyhien jälkeen se, jos ihan tarkkuutetaan vielä tuota edellistä lausuntoa, niin Hannes Myrsky teki siis pahaa jälkeen. Se saapui Suomeen 27. joulukuuta 25. Siitähän se Hannes-nimikin tietysti tulee siitä Hanneksen päivästä. Ja pahimmillaan niin sähköttä oli melkein 190 000 taloutta Suomessa. Eli... Suurimmat metsätuhot siihen päälle vielä Länsi-Suomessa, niin se tekee tästä vuosikymmenten pahimman kyllä tästä Hannes Myrskystä. Ja pakottaa myöskin sähköverkkoyhtiöt sitten korvaamaan asiakkailleen pelkästään sähkökatkoista yli 20 miljoonaa euroa. Että kova lasku kyllä. Noin 100 000 suomalaista koki yli 12 tunnin sähkökatkon ja tuossa se raja menee. Sitten saa kyllä jonkinlaisen korvauksen riippuen aina sitten, että mitä siitä seurasi. Ja sitten tulee vielä päälle nämä vian korjauskulut. Ei se varsinkaan pienille yhtiöille niin ole kyllä mikään helppo rasti tämä. Suhteellisesti kovimpia kärsijöitä on yksi tämmöinen pieni pohjalainen Kruunupyyn sähkölaitos ja Iina Klugeri soitti kruunupyyläisen sähköyhtiön toimitusjohtajalle Fredrik Neeselle.
2: Kuinka isot korvaukset joudutte maksamaan asiakkaille sähkökatkoksista?
3: Me maksettiin noin 480 000 euroa yhteensä vakiokorvauksia asiakkaille, eli huomattavan iso määrä.
2: Kuinka iso summa tuo on teidän kokoiselle sähköyhtiölle?
3: Se on, sanoisin, todella suuri summa, että jos meidän liikevaihto on 6,5-7 miljoonaa, niin jokainen voi laskea sitten, että kuinka iso osa se on.
2: No miten se katetaan vai onko se suoraan tappiota?
3: Se on suoraan tappiota, kyllä, mutta esimerkiksi omistajamme eli kuntamme on tehnyt päätöksen, että viime vuoden tuloksesta ja tämän vuoden tuloksesta ei tarvitse maksaa osinkoa, niin se auttaa myös, että mutta muuten se on kyllä tappiota.
2: Teidän sähkölaitoksen alueelle kovat tuulet ja tämä myrsky iski poikkeuksellisen kovaa. Minkälaiset korjauskulut teille kertyi?
3: Me korjataan vieläkin tässä vaiheessa, me ainakin vielä toukokuussa korjaltiin vähän, mutta kyllä ne nousee tuohon lähemmäksi 400 000 euroa nekin korjauskulut. Eli niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin rikkinäiset muuntajat ja tolpat ja ilmajohdot ja kaikki materiaalit ja urakoitsijoiden kaivuutyöt ja metsäraivaukset ja muut, niin kyllä ne maksaa.
2: Näkyykö tämä nyt sitten jotenkin teillä hinnoissa?
3: No tällä hetkellä ei ole muutettu hintaa, että pitää katsoa syksymällä ja miltä tilanne näyttää, että tarvitaanko tehdä hinnoille jotain.
2: Monet sähköyhtiöt tässä kohtaa vastaavat, että ei missään nimessä kuluttajille tämä ei tule näkemään, mutta kuitenkin jos ajatellaan, että voittoa tekevät yritykset joutuvat jostain sen rahan kuitenkin etsimään sitten.
3: Jos haluan jatkaa linjojen kaivamista maahan, niin jostain ne rahat on saatava. Että tämä mitä nyt maksettiin korvauksena, niin ne on pois siitä töistä sitten, että tällainen linjat pitää saada kuitenkin säävarmoiksi, niin sillä tavalla niin pitää jatkaa sitäkin työtä.
2: Kuinka paljon teillä on johtoja kaivettu maahan, eli maakaapeloitu?
3: Pienjännite puolella niin rupeaa olemaan... olisiko 45-50% ja keskijännitepuolella on enemmän työtä, eli 25-30% on kaivettu maahan tällä hetkellä.
2: Kuinka pitkään pisimmät sähkökatkot Hannes Myrskyn aikana teillä kestivät teidän alueella?
3: 10. päivänä niin viimeinen vakituisen asuntojen sähköjakelu saatiin palautetuksi ja sitten ajan asunnoissa niin kesti pitempään. Siinä meni useampi viikko vielä, että ennen kuin saatiin puut pois teiltä ja päästiin korjaamaan.
2: Kuinka isoja panostuksia sähköverkon toimintavarmuuteen, säävarmuuteen pystytte tekemään lähivuosina ja aiotaanko niitä tehdä?
3: Kyllä me aiotaan parhaamme tehdä sille, että saadaan verkot mahdollisimman sähkövarmoiksi, mutta kuinka paljon me pystytään tekemään, niin se jää nähtäväksi, että se riippuu, että kuinka paljon tässä tapahtuu vielä tulevina vuosina. Että voihan uusia myrskyjäkin tulla ja siihen mennä paljon rahaa, että en pysty tarkkaan tuohon ottamaan kantaa.
2: Onko teillä valmiina jo suunnitelmia tai summia määrättynä tuleville vuosille?
3: Meillä oli esimerkiksi tälle vuodelle kyllä iso projekti, mitä piti tehdä, mutta joka joutuu nyt lykkäämään. Niin semmoisia 500 000-600 000 euron projekteja, niin semmoisiahan joutuu nyt lykkäämään. Että.
1: Vuosituhannen pahimmat tuhot siis. Hannes Myrsky aiheutti myöskin keskipohjalaisen energiayhtiö Verkko Korpelan alueella, ja tämä yhtiö joutuu maksamaan korvauksia joka neljännelle asiakkaalle. Eli sanotaan nyt vertailun vuoksi, että tämmöinen iso myöskin verkkoyhtiö, niin Elenian 443 000 asiakkaasta korvauksia saa noin joka kymmenes. Ja Iina Klugeri jatkaa tästä. Hän haastatteli myöskin Veikko Korpelan toimitusjohtajaa Mika Konua.
2: Kuinka merkittävät kustannukset myrsky aiheutti teille?
3: Valtavat kustannukset ja myrskytuhot oli äärimmäisen laajat ja voi sanoa, että myrsky iski kaikkiin meidän alueisiin ja vakiokorvauksiakin maksettiin kaikkiin omistajakuntiin. Kaikkiaan vakiokorvauksia meillä oli noin 1,5 miljoonaa. Ja korjauskustannukset on 600 000-700 000 välillä. Kaikkiaan 1-2,2 miljoonan vahingoista, mitä myrsky aiheutti meille.
2: Onko tämä suurin taloudellinen kulu, mitä teillä on koskaan myrskystä kertynyt?
3: Meidän tietojemme mukaisesti tämä on suurin myrskyvahinko, mitä on tapahtunut. Voidaan ainakin 40 vuoteen sanoa, että näin laajaa tuhoa ei ole ollut.
2: Mitä se teille aiheuttaa, tällainen valtava myrskytuho? Olette kuitenkin tuommoinen keskivertoa pienempi sähköyhtiö.
3: Kyllähän tämä tarkoittaa meille sitä, että meidän tulee jatkaa. Me ollaan aloitettu noin 2010 säävarman verkon rakentaminen. Tämä tarkoittaa meille tulevaisuudessa merkittäviä investointeja seuraavan 10 vuoden aikana, mitä tulemme sähköverkkoon tekemään.
2: Verkkokorpelan alueella liki 10 000 asiakasta oli ilman sähköä tuolloin joulun jälkeen. Kuinka moni asiakas teillä niitä korvauksia tosiaan saa?
3: Noin 5 000 asiakasta saa vakiokorvauksia meiltä ja kaikkiaan vajaa 10 000, mutta sähköthän saatiin oikeastaan kaikkiin merkittäviin taajamiin hyvinkin nopeasti.
2: Laskua tuhoista kertyi teille noin 600 000-700 000 euroa. Mistä asioista kertyi eniten?
3: Tietenkin ulkopuoliset palvelut, eli meillähän oli huomattava määrä metsureita, muita asentajia, muilta yrityksiltä lainassa olevia henkilöitä, mitä oli töissä. Sitten totta kai omat palkkakustannukset, sitten materiaalit ja tarvikkeet.
2: Paljonko teillä työvoimaa muualta jouduttiin värväämään?
3: Parhaimmillaan meillä oli varmaan 20 metsuria ja useampi metsätyökone ja kaikki ammattitaitoinen voima, mitä saatiin liikkeelle meidän alueelta, niin oli, että meillä oli varmaan parhaimmillaan yli 30 ulkopuolista ja sitten oma väki metsässä. Ja tietenkin niin kuin se tässä oli paha, että se alue oli laaja, mihin tämä iski, ja normaalisti tässä naapuriyhtiöt auttaa toinen toisiaan, mutta käytännössä ei ollut hirveästi apuja antaa toisille.
2: Näkyvätkö nämä myrskytuhot ja kustannukset teidän kuluttajahinnoissa?
3: Näin suoraviivaisesti kuluttajahintoihinhan näitä ei voi siirtää, eli siirron osaltahan hyvinkin tarkkaan säädellään, että miten

0: asumista taajamien ulkopuolella sähköjohdoista suurin osa on edelleen ilmeisesti ilmassa, eli ei kaapeloituna maahan, eikö näin?
1: Meillä on miltei 4000 kilometriä kaapelia, ja kaikkiaan kaapelissa on noin 44%. Säävarman verkon osalta sillä tavoin, että kaapelointiaste varmaan tulee kasvamaan, mutta se ei ole ainoa tapa tehdä säävarmaa verkkoa, että kyllä se niin kuin pitäisi saada sieltä keskeltä metsiä pois ne verkot, mikä olisi se ensimmäinen asia, ja sen jälkeen myös muita tapoja on olemassa.
0: Toimitusjohtaja Mika Konu, mitä arvioit, minkälaisia satsauksia tähän säävarman verkon rakentamiseen lähivuosina teillä laitetaan?
1: Me perinteisesti ollaan investoitu 3 ja 5 miljoonan väliin verkon rakentamiseen vuosittain, ja tämä summa tulee varmasti olemaan siellä lähempänä 5 miljoonaa sitten seuraavina tulevina vuosina.
0: Mitä tästä myrskystä on opittu?
1: Varmasti ne opit on tärkeimmät, että näin laaja tuho, mikä iski, niin on varmasti se, että varaudutaan paremmin, ja sitten mitä enemmän me saadaan niitä verkkoja tuonne teiden varsiin ja maakaapeliin, niin ollaan paremmin suojassa.
2: Minähän sanoin siis juontaja Aaltosena tässä jo, että ainahan näistä jotain opitaan, ja niin kuin nyt kuultiin, niin siinä Verkkokorpelan toimitusjohtaja Mika Konu tämän todisti äsken. Tässä on kyse siis Hannes-myrskystä viime talvena just joulun pyhien jälkeen, kun myrsky teki laajaa tuhoa. Yksi ihan vuosikymmenten pahimmista tuhoista tuli tuosta Hanneksesta, ja siksi tästä puhutaan nyt, kun on kaikki tuhot laskettu.
3: Nyt uutta musiikkia Teleksiltä. Vielä yksi omenapuu.

0: muuten upea lahja. Kattokaa.
1: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
3: Kato Mikko, Ella ja pinkki sohvakin löytyy.
0: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
4: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Koko Suomen radio.
2: Ylen puoluekannatusmittaustuloksia tuossa ruoditaan uutisissa 4 minuutin kuluttua, kun kello lyö 10. Sehän on aina. Parin viikon päästä tulee sitten Hesarin vastaavat, niin nähdään taas, että paljonko kymmenykset on vaeltanut.
0: Ennen uutisia mennään kiihkeisiin tuuliin, joihin meitä johdattelee tässä Kikka.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jaana Fredriksson. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,3%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt noin 14% tuntumassa. Viidenneksi suosituin puolue on oppositiopuolue Vasemmistoliitto, joka saa reilun 11% kannatuksen. Eniten kannatustaan on puolestaan menettänyt vihreät. Puoluetta äänestäisi nyt 8,3% kyselyyn vastaajista. Näin asetelmia kommentoi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
1: Jättää panosta mukavasti tähän viimeisen vuoteen eduskuntavaaleen, että siinä on tuo vajaa 5% kahden kärkipuolueen välillä. Sitten herkullinen taistelu tuosta kolmannesta sijasta ja mielenkiintoisena voi tuolta vielä listan sieltä puolivälistä panna merkille tuon Vasemmistoliiton nousu, joka näyttää nyt jatkuvan edelleen.
0: Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir arvostelee voimakkaasti Israelin ja Libanonin Washingtonissa solmimaa tulitauon jatkoa. Hän pitää sitä vakavana virheenä. Ministeri kirjoittaa X-tilillään, että Libanonin valtio on äärijärjestö Hizbollahin kumppani ja tulitauko vahvistaa terrorijärjestöä. Eilen ilmoitetun tulitauon jatko edellyttää, että Iranin tukema Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin ja poistuu Etelä-Libanonista, jonne muodostetaan turvallisuusvyöhyke. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel on jatkanut aamulla iskujaan Libanonin eteläosiin. Elon Muskin perustama avaruusyhtiö SpaceX tähtää historian suurimpaan pörssilistautumiseen. Eilen jätetyn ilmoituksen mukaan SpaceX pyrkii keräämään listautumisessa $75 miljardia. Yhtiön markkina-arvo olisi lähes $1.8 biljoonaa. Listautumisen myötä Elon Muskista on tulossa maailman ensimmäinen biljonääri.
2: No sehän on tietenkin hienoa. 2:10 on kello, kun Kympin uutiset on siinä kuultu.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
2: Jotka onnittelemme täällä vaurastumisesta.
4: Niin, hyvä. Ihanaa. Hyvä, että ei tarvitse enää juosta punalappujen perässä.
2: Tänään käydään muuten vielä tuolla Oulussa ja Enontekijöillä tässä Koko Suomen radiolähetyksessä ja Tampereella, jossa nuorisotyöttömyyttä on yritetty torjua näillä työllisyysseteleillä.
4: Joo.
2: Se on se, joka aika nihkeästi joidenkin puheiden mukaan lähti liikkeelle.
4: No niin, no kohta kuullaan, miten se on lähtenyt Tampereella liikkeelle heti Don Huonojen jälkeen.

0: Hyvää yötä ja huomenta. Tämä toivotus sopii varmaan tähänkin hetkeen monelle. Voi olla, että siellä joku yövuorolainen on just painamassa päätä tyynyyn. Me mennään joka tapauksessa nyt Tampereelle. Siellä Tampereen työllisyysalue sai liki 3 miljoonaa euroa rahaa nuorisotyöttömyyttä torjumiseen tarkoitettuihin työllisyysseteleihin. Ja se tarkoittaa sitä, että jos yritys palkkaa alle 30-vuotiaan 6 kuukautta työttömänä olleen nuoren vähintään 1,5 vuodeksi töihin, niin valtio tulee mukaan hommaa ja maksaa palkasta 1/2. Tampereen kaupungin erityisasiantuntija Lilli Tolvilaa haastattelee seuraavassa Heli Mansikka.
1: Tampere aloitti rahan jakamisen viimeisenä isoista kaupungeista maaliskuussa. Kuinka paljon Tampereella ja muissa tämän Tampereen työllisyysalueen kunnissa on tähän mennessä solmittu näitä nuorten työllisyyssetelisopimuksia?
2: Joo, aivan totta, että noin 2 kuukautta on nyt ollut haussa tämä nuorten rekrytointituki. Hakemuksia on semmoinen 50 ja niihin melkein kaikkiin, ikävä kyllä ei ihan kaikkiin voida tehdä sopimusta joistakin työnantajasta tai hakijasta riippuvasta syystä, mutta siinä vauhdissa noin 10 hakemusta työnantajilta tulee per viikko meidän työllisyysalueella.
1: Mitä ajattelet tästä määrästä ja tästä tahdista, että millä kyselyitä tulee ja millä tämä rekrytointituki käy kaupaksi?
2: No, tuore tukimuoto, alkumetreillä ollaan. Aina voisi enemmän tiedottaa, viestiä, markkinoida asiaa sekä työnantajille, yrityksille, että myöskin sitten nuorille, joille tämä tuki on mahdollista. Paljon on tehty, mutta vielä on paljon tehtävää.
1: Kuinka monelle nuorelle tätä tukea täällä riittäisi? Vajaa 3 miljoonaa euroa. Millaisia ynnäyksiä te olette tehnyt?
2: Tukea voi saada sen 1500 euroa maksimissaan per kuukausi, eli 6 kuukauden tukiajalle maksimissaan 9000 euroa. Me ei ihan tarkkaan tiedetä eikä voidakaan tietää, että mihin se nuoren keskikuukausi palkka tulee sijoittumaan, mutta tietenkin jotain laskutoimituksia on tehty ja sen perusteella tukea riittäisi tällä noin 3 miljoonan rahoituksella noin 450 nuorelle.
1: Arveletko, että kaikki rahat saadaan käytettyä?
2: Meillä on tähän rahoitukseen käyttöaikaa kesäkuun loppuun asti 27 ja jos mennään semmoista 10 hakemuksen ja sopimuksen viikkotahtia, niin voidaan hyvin saada käytettyä, mutta voi olla, että emme pääse siihen ilman vielä suuria markkinointiponnistuksia.
1: Kuinka tarpeeseen tämä tukimuoto tuli?
2: No, varmasti tulee tarpeeseen. Meillä on työhakijoina täällä Tampereen työllisyysalueella alle 30-vuotiaita, yli 8000 nuorta. Ja tämä varmasti madaltaa sitä riskiä työnantajalle palkata nuori ensimmäiseen työpaikkaansa. Ja varsinkin silloin, kun nuori on vasta valmistunut ja työttömyys pitkittyy, niin tämä varmasti on siihen hyvä elementti. Mutta myöskin ajattelen, että tämä tuki myöskin mahdollistaa työnantajalle sellaista ajattelua, että otanpa nuoren potentiaalisen, katson miltä nuori näyttää, tuntuu ja myöskin voi tarjota mahdollisesti sitä oppisopimusmahdollisuutta sen työsuhteen aikana, jo sen rekrytointituen työskentelyn aikana ja kasvattaa siitä vähän ennakoivan rekrytoinnin näkökulmalla sitä omaa tulevaa tekijää siihen omaan yritykseen.
0: Ihan kohta tavataan yksi 29-vuotias nuori, joka on tämän avulla saanut itselleen töitä. Kuunnellaan Paul Oxley's Unitya sitä ennen.

0: Fighters, Paul Oxleys Unit, tämä oli tuoretta musiikkia. Kello vartin yli 10. Uusi rekrytointituki voi ratkaista monen nuoren elämän suunnan ja yhtenä esimerkkinä on 29-vuotias tamperelainen insinööri Anita Savela. Hän ehti jo lähes luopua haaveestaan löytää oman alan töitä. Teollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava Correspond pystyi kuitenkin palkkaamaan hänet rekrytointituen turvin mekaniikkasuunnittelijan pestiin. Savela ehti olla pitkiä jaksoja työttömänä työnhakijana ennen kuin aloitti Correspondilla viime viikolla.
1: Ennen tätä paikkaa teknisesti kuutisen kuukautta tai vähän sinne päin olin kesätöissä pesulassa ja silleen, että oman alan työt on ollut tosi kivenkolossa.
2: Kerro, millainen tausta sulla on?
1: Joo, mä opiskelin tuotekehitystekniikan insinööriksi ja valmistuin just pahimpaan covid-hetkeen oikeastaan, että se niin kuin koen, että se vaikutti aika paljonkin työllistymiseen, että silloin meni talous huonosti.
2: Eli sä oot valmistuneena ollut jo jonkun aikaa. Onko yhtään oman alan työtä löytynyt tässä välissä?
1: Tässä välissä ei.
2: Millaisia kokemuksia sulle on ehtinyt kertyä näiden vuosien aikana työnhausta?
1: Siis se on aika hirveätä hommaa. Niin kun usein ei tule työnantajilta mitään vastausta. Ja jos tulee vastaus, niin yleensä sieltä voi tulla semmoinen latistava, että joo, että taas oli 200 hakijaa tai enemmän. Että, ja niitä työpaikka-ilmoituksiakaan ei ole kuitenkaan sitten ihan, niitä on aika harvakseltaan ja paljon hakijoita.
2: Toi on kuitenkin tuommoinen aika spesifi alakin, mihin olet kouluttautunut.
1: Juu, niin on. Ja on siis tosiaan aika laajastikin hakenut myös oman alan ulkopuolelta hommia, että olen ollut kyseisessä pesulassa ja myös kouluttautunut tässä välissä anniskeluravintolaan ja kaiken näköistä.
2: No nyt kuitenkin oot päässyt aloittamaan täällä Correspondilla, niin miten sinä sait tietää tästä mahdollisuudesta? Niin kuin miten tämä prosessi eteni?
1: Tämä taisi tulla ihan Tampereen työllisyyspalveluiden kautta tietoa. Me soitettiin, että tämmöinen hanke on olemassa. Oletko kiinnostunut? Totta kai on kiinnostunut. Tämä hankkeen niin kuin käynnistymisessä tietenkin niin kuin vierähti tovi, että tosiaan ne asiakasyritykset on hieman kiven takana myös, kun tosiaan työtä on aika heikosti.
2: Kuinka iso ilo tämä työpaikan saaminen sulle oli?
1: Siis aivan uskomaton ilo. Ja ihan en mä olen niin kuin heittänyt tavallaan niin kuin pyyhkeet iskiin, että saanko edes oman alan työtä enää, mutta siis ihan uskomattoman hienoa, että sain. Ja vaikuttaa siis todella siistiltä työpaikalta ja niin kuin olen kaikin puolin tyytyväinen.
2: Mitä sä konkreettisesti tiedät tässä kohtaa? Oot tosiaan eilen vissi aloittanut, niin mitä tässä kohtaa tiedät siitä, että mitä sä tuut täällä tekemään?
1: Suunnitteluhommia, erilaisten kappaleiden mallinnusta, mallinnusten säätöä, semmoista niin kuin perustoimistohommaa lähinnä.
2: Tamperelainen Correspond on yksi yrityksistä, joka on hyödyntänyt nuorten rekrytointitukea Pirkanmaalla. Mikko Helminen, sinä olet Correspondin toinen omistaja-yrittäjä. Kerro, millainen yritys tämä Correspond on?
3: Correspond on teollisuuden asiantuntijapalveluita toimittava yritys ja tehdään pääsääntöisesti Pirkanmaan asiakkaille, mutta koko Suomessa on myös asiakaskuntaa, teollisuuden laitevalmistajat, konetoimittajat, konepajat. Vaativia asiantuntijapalvelutehtäviä.
2: Minkäs kokoinen porukkaa teitä täällä Onkiniemessä on töissä?
3: Kokonaisuutena meitä on noin 30 henkeä tässä ja Tampereella noin parikymmentä.
2: Tällä uudella rekrytointituella voi palkata alle 30-vuotiaan, vähintään puoli vuotta työttömänä olleen nuoren. Kuinka hyvään saumaan tämä uusi tukimuoto osuu teidän firmalle?
3: No osuu erittäin hyvään saumaan, että halutaan työllistää nuoria ja tietysti kun meillä on aika vaativia tehtäviä ja ne entry level työt on kovin vähästä tai harvassa, niin sitten pystytään madaltamaan sitä kynnystä työllistämiseen ja nyt tällä hetkellä meillä on kaksi henkilöä tuossa aloittanut sitten erilaisilla tuilla.
2: Miten teidän firma sai tietää tästä mahdollisuudesta?
3: No meillä on semmoinen oma, liittyen tähän nuorten työllistämishaasteeseen, tämmöinen hanke käynnissä, kun Correspond Akademia tehdään tiivistä yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa ja sieltä sitten saatiin hyvää tukea.
2: No kerroit, että te olette kaksi nuorta jo palkannut tällä tukimuodolla, niin onko tulossa vielä lisää?
3: No toivottavasti, jos saadaan näitä meidän asiakasyrityksiä lisää ja projekteja lisää, niin mielellään palkataan kyllä enemmän. Että meillä on tavoite saada 10 henkeä tässä tänä vuonna työllistettyä. Nyt ollaan päästy alkuun ja lisää asiakasyrityksiä tietysti kaivataan ja uskallusta siihen, että lähdetään tekemään yhdessä näitä juttuja.
2: Kuinka iso motivaattori tämä tuki oli teidän firmalle? Olisitteko te voineet palkata muutenkin nämä nuoret?
3: Ei ainakaan tässä mittakaavassa, että varmasti niin kuin madaltaa sitä kynnystä juurikin, kun se alku on aina se haastava. Mutta kyllä mä uskon, että me oltaisiin silti pystytty ehkä muutama työllistämään. Et me ollaan tässä 5 vuoden aikana, mitä ollaan toimittu, niin kyllä työllistetty erilaisilla muillakin malleilla, että suoraan työsuhteeseen, vuokratyösuhteeseen, oppisopimukseen, palkkatukeen, työharjoittelun kautta. Että sinänsä tämä ei niin kuin muuta sitä meidän tekemistä, mutta yksi väline lisää.
2: Mikko Helminen, kuinka helppo oli löytää tämmöinen tukikelpoinen nuori, joka toisaalta osuu teidän aika tämmöiseen spesifiin täsmätarpeeseen?
3: Ehkä helpompi oli löytää tekijöitä ja sitten löytää ne tehtävät, että se yhteensovittaminen on tietysti se haaste, että puhutaan paljon kohtaanto-ongelmista ja ne on ihan todellisia, mutta tavallaan se täytyy vaan sitten yritykseen investoida siihen, että saadaan ne ihmiset koulutettua niihin tehtäviin, että jos odotellaan sitä niin sanotusti yksarvista, niin kyllä ne sitten jää varmaan meiltäkin moni löytymättä.
0: Toimittajana edellä oli Heli Mansikka. Ihan kohta musiikkia Katri Helenalta.
4: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari, kenellä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
5: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
6: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Upea klassikko tunnelma hetki tässä Katri Helenalta meille. Katson autiota hiekkarantaa.
1: Tossahan
2: koko Suomen radio.
1: Tossahan muuten mennään 10:30 alueuutisten jälkeen, niin eräänlaisia taas säästötalkoisia. Näihin kyllä ihan oikeasti saa tässä tottua, että mistä mikäkin kaupunki nyt säästää, koska säästettävä on. Mutta ei

0: Hyvää torstaita. Uutiset Pohjanmaalle toimittaa Jaana Mattila. Hannes Myrsky teki 1 000 000 euron loven pienen Kruunupyyn sähköyhtiön kassaan. Osa yhtiön asiakkaista oli pitkään sähköttä, osa pahimmillaan jopa 10 päivää. Yhtiö joutuukin korvaamaan sähkökatkoista yhteensä lähes 500 000 euroa. Lisäksi korjauskuluja uppoaa lähes saman verran. Uhkana onkin nyt sekä hintojen nousu että verkon parannustöiden siirtyminen. Tälle keväälle hintoja ei ole nostettu, mutta syksyllä asiaa harkitaan, kerrotaan yhtiöstä. Lain mukaan sähköverkkoyhtiöiden on maksettava korvauksia, jos asiakas on joutunut olemaan sähköttä yli 12 tuntia. Suurpetoja on viime aikoina havaittu useilla paikkakunnilla Pohjanmaalla, kertoo Pohjanmaan poliisi. Suurpedosta tulee pääsääntöisesti ilmoittaa alueen petoyhdyshenkilölle. Hätänumeroon tulee soittaa, jos suurpeto aiheuttaa välitöntä vaaraa ihmisille. Suomessa esiintyviä suurpetoja ovat susi, karhu, ilves ja ahma. Useimmiten suurpeto poistuu paikalta havaittuaan ihmisen, mutta havainnoista on tärkeää ilmoittaa toimenpiteiden arvioimiseksi, poliisi muistuttaa. Vaasassa toimivat yhdistykset ja asukasyhteisöt sekä kaupungin yksiköt ovat ahkerasti hakeneet tapahtumiin myönnettävää ekobonustukea. Vaasa on tänä vuonna European Green Leaf -kaupunki ja tunnuksen keskeinen tavoite on innostaa vaasalaisia tekemään pieniä ja suuria tekoja ympäristön hyväksi. Ekobonusta haki yhteensä 36 toimijaa. Tällä maksimissaan 1 000 euron tuella yhdistykset ja yhteisöt voivat järjestää tempauksia, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta, kiertotaloutta tai energiatehokkuutta.
1: Näin saatiin uutiset hoidettua siitä ja kello on niiden päätettyä 10.32.
2: Tuossa kun mainittiin, että Oulu pyrkii säästämään 18 miljoonaa käyttötalous menoista vuoteen 2028 mennessä, niin tietysti kysymys on, että onko se paljon vai vähän. Ja nämähän on suhteellisia asioita. Kyllä se tuommoisessa yhden kaupungin niin talousarvioissa varmaan on aika paljon. Mutta nyt kun tämä menee jotenkin tämä mittakaava, että tuossa kuultiin puoli tuntia sitten uutisissa myöskin tästä, että Elon Muskin perustama avaruusyhtiö tähtää historian suurimpaan pörssilistautumiseen, jonka jälkeen niin sen yhtiön markkina-arvo olisi lähes 1,8 biljoonaa dollaria. Ja siis tämä on tämä, biljoona on tämmöinen asia, joka siis luku, joka tarkoittaa 1 000 000 000 000 dollaria. Että kyllähän toivoa sopii, että tämmöinen ihminen, josta tulee tämmöinen biljardööri,
1: niin
2: olisi niinku täyspäin.
1: Ja avokätinen.
2: Kyllä. Että käyttäisi hyvään. Joo, toivoisi olla. Tai olisi niinku vähintäänkin täyspäinen. Toivotaan sitä.
1: Toivotaan. On muuten aika paljon näitä biljardiuutisia tässä ollut, koska tänään on myös uutisoitu siitä, että nyt on Putin rakentamassa tuossa itänaapurissa puolestaan tällaista uutta eliittiä. Siellä on valtio ottanut haltuun miljardöörin omaisuuden. Tässä kohtaa on varmaan tämä, että nallekarkit ei ole mennyt tasan ja ehkä toisilla on vähän isompia vaahtokarkkeja kaiken kaikkiaan.
2: Joo, ja alkaa olla vaikea hahmottaa, että mikä on biljardööri.
1: Ne on kaksi tässä talossa, soikoon meille nyt kuitenkin.
2: Sitten Oulun säästöihin mennään. Mennään onneksi tässä pikkuhiljaa johonkin asiaankin.

0: Oulu pyrkii säästämään siis 18 miljoonaa käyttötalousmenoista vuoteen 2028 mennessä muun muassa lakkauttamalla kouluja, päiväkoteja ja kirjastoja, eikä varmaan niin kuin isojen tai keskisuurten kaupunkien todellisuudesta heitä kovinkaan paljon tämä Haukiputaan Martinniemen alakoulu lakkautetaan vuonna 2032, eli noin 6 vuoden päästä. Eka- ja tokaluokkalaiset siirtyvät viereiseen päiväkotiin, mutta sitten kolmannesta aina 6-luokkalaisiin niin kuljetetaan Haukiputaalle noin 7 kilometrin päähän. Sitä on niin kuin tulevaisuus ja todellisuus tuolla päin. Martinniemeläinen Paula Niemelä on kerännyt adressin koulun säilyttämisen puolesta. Kai Jaskari tässä häntä haastattelee.
1: Sinulla on 7 lasta,
2: kyllä,
1: joista osa käytetään Martinniemen koulua ja osa sitten odottaa sitä, että missä se koulu sitten loppujen lopuksi onkaan. Niin mitä mieltä olet siitä, että Martinniemen koulua ollaan osittain lakkauttamassa?
2: No sehän tuntuu ihan hirveältä, kun mä oon täällä ikäni asunut. Mm. Ja siksi mä päätin, että tämä Martinniemi tarvii niinku mahdollisuuden ja tämä adressi pitää saada liikkeelle.
1: Joo, sä olet tosiaan laittanut liikkeelle tuommoisen adressin, joka on jo käynyt tuolla kaupungin hallituksessa katsastettavana. Kuinka paljon sait nimiä kerättyä?
2: Silloin kun mä vein sen sinne, niin niitä oli joku reilu 600. Nyt lähestyttää 900.
1: Se on melkoinen joukko nimiä. Mitä sä arvelet, onko tuommoisella adressilla mitään toivoa, että päätöstä siirrettäisiin tai muutettaisiin?
2: Mä toivon, että tämä tuo sen mahdollisuuden, että se vaikuttaa siihen päätökseen, että tämä koulu saa jää.
1: Minkälaisia perusteita sulla on siihen, että Martinniemen koulu pitäisi säilyttää 6-luokkalaisille asti?
2: No ensinnäkin se lasten etu, että niillä on oikeus lähikouluun. Ja toisekseen se, että tämä kaikki kuljetushässäkkä lisää sitä päästön määrää tänne ilmastoon. Ja kyllä tämä niinku varmasti koettelee monen perheen niinku sitä innostusta Martinniemeen, jos tuo koulu lähtee.
1: Ja arvelet, että tämmöinen oman kylän koulu on vetovoimatekijä kylälle?
2: Kyllä. Ja mä oon saanut ihan valtavasti yhteydenottoja kohtiin, että kiitos, että sä oot laittanut tämän alulle.
1: No mitä sä itse ajattelet siitä, että olet käynyt tämän koulun ja nyt se sitten ehkä tulevaisuudessa 32 vuodesta lähtien ei enää oliskaan täällä, niin miltä se tuntuu?
2: No se tuntuu siltä, että palaa Martinniemi ja menee pois.
1: Mitä kaikkea tuohon kouluun liittyy muuta sellaista kuin oppilainen koulunkäynti?
2: No siihen liittyy tämän kylän yhteisöllisyys. Ja koko Martinniemi tietää sen, että jos ei ole koulua, niin ei täällä ole juuri mitään muutakaan.
1: Mitä sä siitä oot mieltä, että tässä säästetään rahaa 500 000 euroa vuodessa ylikin, niin eikö se ole hyvä asia?
2: No kaupungin pitäisi ottaa huomioon nämä pienet kylät myös, että myös meillä on oikeus siihen lähikouluun.
1: Mitä mieltä sä oot siitä, että täällä on tällä hetkellä niin kuin tuplasti tilaa verrattuna siihen, mitä on lapsia? Että, eli lapsista on puutetta, niin mitä siitä ajattelet?
2: No tilanteethan elää, niin kuin, että ne voi muuttua. Ja kyllähän niin kuin tämmöinen lähikoulu on etuoikeus. Kaikki tuen tarve, kaikki. Ne pääsee aikaisin siihen kiinni.
1: Pitäisikö tämä koulu säilyttää väliaikaisesti vai ihan niin kuin jatkuvasti?
2: Totta kai mä toivon, että se on sitä jatkuvuutta. Mutta jos on mahdollista, niin se oppilasmäärärajakin voisi olla tietynlainen turva siihen, että ihmiset uskaltaisi kasvattaa sitä omaa perhekokoa.
1: Eli olisi joku tietty tämmöinen määrä oppilaita, että jos se alittuu, niin sitten siirrytään Haukiputaalle.
2: No esimerkiksi tämmöinenkin, mutta tietenkin tässä nyt ekana halutaan sitä, että olisi lähikoulu.
1: Mitä mieltä sä oot tuosta säästön summasta, eli 500 000 euroa vuodessa, niin minkälainen rahamäärä se sun mielestä se on?
2: Onhan se suuri, mutta ihan varmasti on muitakin säästökohteita kuin tämä koulu.
1: Mitä sä ajattelet, mistä muualta voisi säästää, jos ei koulusta säästetä?
2: No näitä mä en kyllä mieluummin tää sanoisi, koska jokaisella on omat budjetit. Että mä tiedän sen, että kaupungin hallituksessa istuu niitä päättäjiä ja niilläkin on siis tunteet. Haluaisin tuoda esille just sitä, että niinku he ovat päättäjiä, mutta he voivat myös miettiä sitä, että mistä leikataan. Onko se tämä lähikoulu?
1: Mitä se muuta voisi olla?
2: No kaupunki varmasti voi miettiä sitä. Mun mielestä tämä on nyt lähtenyt niin, että kansa on lähtenyt tähän mukaan. Että mä oon vaan kirjoittanut ja muut on lähtenyt mukaan. Ja se merkittää mulle tosi paljon.
1: Sä oot viemässä ton adressin nyt vielä sitten myöskin valtuustoon. Uskotko, että sillä on jotain mahdollisuuksia niin kuin vielä toimia niin, että koulu säästyy?
2: No mä tietenkin toivon, että sillä on vaikutusta. Mulla on se motto myös, että kunhan vaan yrittää.
1: Viimeiseen saakka?
2: Niin. Ja se, että jos mä en olisi yrittänyt, niin sit mä olisin miettinyt, että olisiko pitänyt yrittää 6 vuoden päästä, kun mun kuopus lähtee kouluun.
1: Niin hän sitten on jo siinä tilanteessa, että joutuu sitten menemään tuonne Haukiputaan puolelle 3. luokasta lähtien.
2: Hän meni sitten tuonne päiväkotiin 1. luokalle, se mun kuopus.
1: Tähän Martinniemeen.
2: Kyllä.
1: Mutta sitten 3. luokalta lähtien niin olisi Haukiputaalla.
2: Nimenomaan.
1: Mitä sä uskot, että miten toi Martinniemen lapsiluku tästä nyt sitten alkaa kehittyä? Onko siinä nähtävissä jotain parannusta?
2: No ainakin lähipiirissä on kuulunut, että on vauvoja tulossa, että en tiedä onko niitä siellä laskelmissa sitten, että niin. Ei ne taida sinne asti yltä.
1: Miten sä vanhempana koet, että miksi tämä koulu on hyvä?
2: No mä oon itse käynyt tämän alakoulun ja onhan se niin lähellä sydäntä, että tää on tullut kaikille yllätyksenä, että tämmönen on nyt adressi laitettu, että ei oo tiennyt kukaan etukäteen ja on saanut yllättyä ihmiset, että tämmöstä tapahtuu.
0: Tässä on tietynlainen ajan kuva kyllä kyseessä. Siis Oulun kaupunki haluaa säästää rahaa lakkauttamalla ja yhdistämällä kouluja ja päiväkoteja. Ja yksi lakkauslistalla olevista kouluista on tämä Haukiputaan Martinniemen koulu, joka nykyisten suunnitelmien mukaan lakkautetaan vuonna 2032. Alueen tuolloiset eka- ja tokaluokkalaiset aloittaisivat sitten koulunsa nykyisen päiväkodin tiloissa. Kysytään nyt sitten vielä siis tältä varsinaiselta asiakasryhmältä ja pääkäyttäjiltä. 3.–6. luokkaan oppilaat kuljetettaisiin Haukiputaan keskustaan. Ja tässä Kai Jaskarin haastattelussa on nyt 4., 5. ja 6. luokkalaiset Johannes Skarp, Mikael Kovalainen, Eveliina Jaskari, Pieti Jänkälä ja Juuso Hyry.
1: Miten sä viihdyt täällä Martinniemen koululla?
3: On täällä aika kiva olla, kun se on tässä lähellä se koulu.
1: Mitä mieltä sä oot siitä, että Martinniemen koulu siirtyy tuonne Haukiputaalle?
3: On se aika tympeetä mennä tänne ja jättää pyörä ja lähteä bussilla sitten Haukiputaan koululle.
1: Entäs sitten koulun tunnelma? Minkälainen koulun tunnelma täällä on?
3: Hyvä.
1: Mitä mieltä sä oot siitä, että jos sun pitäisi kulkea bussilla tuonne Haukiputaalle kouluun?
4: No on se tympi lähteä sinne asti.
1: No kerro vielä semmoinen asia, että miksi Martinniemen koulu on parempi kuin toi Länsituulen koulu, jonne sitten tämä siirtyy tämä toiminta?
4: No täällä on mettää paljon ja me käydään täällä luokankaan välillä retkillä tuolla metässä. Täällä ei ole ainakaan liian paljon eikä liian vähän oppilla, että sopivasti.
1: Miten sä viihdyt täällä Martinniemen koululla?
5: No siis täällä on tosi paljon kavereita, joiden kanssa olla ja täällä on tosi mukavaa.
1: Mitä sä ajattelet siitä, että tämä joskus 32 siirtyy tuonne Haukiputaalle tämä toiminta 3.–6. luokkalaisilta?
5: No onhan se vähän huono, kun päivät pitentyy bussien takia ja muuta.
1: Mikä tässä tekee erityisen hyvän koulun?
5: Opettajat ja kaikki vesi.

0: tulevaisuudessa tämä koulu siirtyykin tuonne Haukiputaalle, tai oppilaat siirtyy tuonne Haukiputaalle?
1: No on se aika tympiä, kun bussilla pitää sinne asti mennä. Kyllä kai sinnekin niin kuin tottuu menemään, mutta on se paljon kivempi olla niin kuin mennä tänne, kun on niin lyhyt matka.
0: Juuso, Hyry, miten sä viihdyt täällä Martinimen koululla?
2: Tosi hyvin, kun on lyhyt koulumatkakin ja paljon mettää ja vettä ja kaikkea.
0: Kuinka pitkä sun koulumatka on?
2: Kilometrin, noin.
0: Jos sun pitäisi käydä tuolla Haukiputaalla Länsituulen koulussa, niin kuinka pitkä matka sulla tulisi silloin koulumatkaksi?
2: No, yli 7 kilometriä.
0: Miltä se tuntuisi?
2: No, olisi aika tympiä mennä bussilla joka päivä.
0: Mikä tekee erityisen tästä Martinimen koulusta? Miksi sä viihdyt niin hyvin?
2: No, että täällä on hyvät opettajat ja tarpeeksi oppilaita ja kaikkia.

kosketa taivastakaan. Ja aina kun mä luotas lähden, on koditon.

0: kaksi tuntematonta.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta. Aina torstaisin.

0: Madonna ja The Power of Goodbye.
1: Koko Suomen radio.
2: Mehän kuullaan tässä Heikki Helan tämä uneton yö, sit se onkin kello 11 ja uutisissa. No niin, niin kuullaan sen jälkeen tuoreimmat uutiset.
0: Kyllä, ja uutisten jälkeen heilautetaan itsemme kohti Enontekiöä. Sieltä ai nimittäin niin löytyy varsin poikkeuksellinen kunnanjohtaja.
2: Kyllä,
0: Suomen
2: joka
0: vanhin.
2: Todellakaan luovuta vaan. Eero painaa menemään, kohta kuullaan.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Suomessa käynnistyy tutkimus golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista. Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita. Tutkimusta koordinoi Ilmatieteen laitos ja valtioneuvosto rahoittaa sitä. Libanonin valtiollisen uutistoimiston NNA:n mukaan Israel on aamulla jatkanut iskujaan Libanonin eteläosiin. NNA:n mukaan Israel käytti iskuihin lennokkeja ja ainakin yksi isku on aiheuttanut uhreja. Vain tunteja aiemmin Israel ja Libanon olivat ilmoittaneet tulitauon jatkamisesta Washingtonissa päättyneiden neuvotteluiden jälkeen. Ulkoministeriön valtiosihteeri Jukka Salovaara on nimitetty EU-suurlähettilääksi Lontooseen. Hän aloittaa tehtävässä syyskuun alussa, ulkoministeriö kertoo. Tämä on Suomen ensimmäinen ylimmän johtotason suurlähettiläsnimitys EU:n ulkosuhdehallinnossa. Salovaaralla on yli 30 vuoden kokemus diplomatiasta ja EU-asioista. Hän on palvellut aiemmin myös Suomen Lontoon suurlähetystössä. Ennen valtiosihteerin tehtävää Salovaara toimi pysyvänä edustajana Suomen YK-edustustossa New Yorkissa. Salovaara nimitti tehtävänsä EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas.
1: Siinäpä kuultiin kello 11 uutiset, kello on 2 minuuttia yli 11.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Jos pieni piipahdus pohjoisessa Suomessa kiinnostaa, niin ei muuta kuin hyppää meidän matkaa. Lähdetään kohta porukalla Enontekiöön.
1: Käydään ihmettelemässä jo tilanteita.
3: Tässä matka Hectoria. Musiikista vastaa niin, Hector.
1: Kyllä.

0: Suuria kysymyksiä. Kuunnellaan vaan taivasta ja Hector. Laajaa Enontekiön kuntaa Käsivarren Lapissa johtaa 70-vuotias Eero Ylitalo, joka on tietojensa mukaan Suomen vanhin kunnanjohtaja. No, yleinen fakta on se, että yli 68-vuotias ei voi saada vakivirkaa, eli tässä todennäköisesti mennään sitten määräaikaisella sopparilla. Päteviä kunnanjohtajia on entistä vaikeampi löytää ja varsinkin pienissä kunnissa tämä on totta ja hakuaikaa usein jatketaan hyvien hakijoiden saamiseksi. Eero Ylitalon mukaan päteviä kunnanjohtajia kyllä löytyisi, jos vaan yläikäraja poistettaisiin. Ei Eero ihan yksin tässä sarjassa paini, esimerkiksi Tampereen edellinen pormestari Kalervo Kummola oli 79-vuotias päättäessään kautensa. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru teki lakialoitteen kunnanjohtajan yläikärajan poistamisesta ja Kiurun avustaja kertoo, että aloite on saapunut hallintovaliokuntaan, mutta todennäköisesti se kariutuu vaalikauden lopussa. Antti Ullakko tapasi Enontekiön kunnanjohtajan Ylitalon, joka kertoo meille alkuun, että miksi kunnan johtaminen houkutteli enemmän kuin eläkepäivät.
1: Se varmaan johtuu siitä, että me oikeastaan niin kuin aikuisiellä sain niin kuin pätevyyden hankittua niin kuin virkamiehen tehtävään. Mehän olin kunnallispolitiikassa, olin tosi pitkään ja siellä sen tulikasteen kävin läpi ja sitten pääsin toiselle puolen pöytään kunnanjohtajaksi. Niin kerkisin olla sitten ennen kuin mulla tuli eläkeikää täyteen, niin kerkisin olla toistakymmentä vuotta siinä tehtävässä. Ja jotensakin vähän niin kuin entisellä jenkan tansaajalla, että jäin niin kuin jalkailemaan, kun jäin pellosta eläkkeelle. Ja tuntui, että no tässäkö tämä oli vähän niin kuin viskarin laulussa, mutta onneksi sitten tuli mahdollisuus Enontekiölle sitten pätkä kunnanjohtajaksi tulla. Ja kyllä minä olen tykännyt olla ja tykkään olla se. Kunnan johtaminen on aivan erilaista johtamista kuin yleisesti tämä, että ne kaikki johtamisopit ei välttämättä niin kuin toimi siellä kuntajohtamisessa. Se on monella lailla erilainen.
2: Sinä et ikäs puolesta et voi olla toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, että sulla on nyt 3 vuoden määräaikainen sopimus. Mitä sä siitä ajattelet?
1: No näinhän se tällä hetkellä virkamieslaki sanoo, mutta kyllä minun mielestä se laki olisi syytä niin kuin tarkastella uudestaan, koska meillä on valtava kunta, niin kuin sanotte, kuntajohtaminen on oma lajinsa. Ja meillä on valtavasti, minä tiedän, että meillä on monta minun kollegaa, jotka on samaa ikäluokkaa kuin miekin, joilla on aivan valtava tietovaranto ja valmiudet ja vielä motivaatiotakin varmasti löytyisi siihen, että he voisivat johtaa näitä kuntia. Meillä on paljon kuntia, jotka tarttisivat semmoista kokemusta ja minusta semmoinen 68-vuotias silloin, kun se laki on joskus 60-luvulla laadittu, niin 60-luvulla 68-vuotias on erilainen kuin tänä päivänä. Että sen takia ajattelen näin, että se olisi syytä tarkastella uudestaan.
2: No mitenkä kun ikää on 70, niin onko joku, missä sen tässä jo niin kuin työelämässä huomaa ja sitten tässä sinun pestissä, että mitä etuja se tuo?
1: No ehkä ne justiin huomaa niissä eduissa. Minä nyt haittojalle kyllä nähnyt sillä, että kun kuitenkin on onneksi luoja antanut hyvän terveyden ja olen pyrkinyt pitämään sitä huoltakin, niin en semmoista kielteistä, myönteistä puolta olen kyllä huomannut siinä, että olen tämmöinen seniori siinä mielessä, että vähän huittuneesti sanonutkin tuolla Enontekiön päätteelle, että ettehän te vanhaa miestä kehtaa kiusata. Että meillä on jouhevasti toiminut yhteistyö ja päätökset on edenneet ja rakentavasti keskusteltu sillä aikuismaisesti, niin kuin 70-vuotiaan pitääkin keskustella. Että enemmän minä olen nähnyt siinä oikeastaan hyötyjä kuin haittoja.
0: Niin kyllä se ihan aikuinen mies on, jos se 70-vuotias, että voi jo keskustella niin kuin aikuiset oikeasti.
3: Se on ihan totta, mutta kyllä tämä liittyy tuohon isompaan muutokseen, että eihän nykypäivän eläkeläinen mihinkään paikalleen jää. Muutenkaan, vaikka jäisikin pois työelämästä, niin kiireitä piisaa ja harrastuksia näyttäisi olevan enemmän kuin ikinä.
0: Sasse, ja jos katsoo jostakin, vaikka Yle Areenasta kaivaa jonkun Mikko Alatalon juontama hittimittarin 80-luvulla, niin nehän näyttää siis niin kuin tämän päivän 100-vuotiaalta ne 30-vuotiaat, näin niin kuin vähän karrikoiden.
3: Kyllä, mutta juuri toi suunta, niin näin on. Näin on.

0: Ruotsista terveisiä. Hallo, hela Finland.
1: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas Ruotsin suomalaiset mukana.
2: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
1: ja Ismo Varonen.
2: Vi hörs på fredag.
1: Olokeehan kuulolla.
3: Yle Radio Suomi.
4: Ei, mutta sehän on huomenna perjantai.
5: No oi, ja katohan, niin. Näinhän se on torstain jälkeen aina ollut.
4: Vähikäyn, kun loppuu nämä viikonpäivät. Näin se on. Viime aikoina on paljon puhuttu näistä siis datakeskuksista ja on puhuttu akkumateriaalitehtaista. Yksi sellainen kulma, joka tulee ihan kohta meille tässä tapetille, niin on se, että sillä on vaikutuksia tähän kiviainesbisnekseen. Siis silloinhan paljon myöskin tulee eri muotoista kiveä.
5: Just, tämä on tämä, että lonkerot vaikuttaa moneen suuntaan.
4: Kaikki vaikuttaa kaikkeen. En tiedä, mihin tämä Coldplayn kappale vaikuttaa. Nähtäväksi.
5: Peikkaat kiviainesbisnekseen sekin.
4: Joo.
5: Adventure of a Lifetime, tässä siis Coldplay.

0: hyper, super, ultra suosittu Coldplay tässä.
1: Joo, ei se kiviainesbisnekseen tää kappale vaikuta.
0: Älä sano!
1: Kert meni väittämään, että kaikki vaikuttaa kaikkeen.
0: No sit se väittää.
1: Niin kyllä väittää, kai se vaikuttaa jonkun mutkan kautta kuitenkin. Mutta tämä kiviaineskauppa, joka on tässä mainittu, niin se on käynyt kuumana tässä kevään ajan Kouvolan seudulla. Suuret datakeskus- ja akkumateriaalitehdastyömaat siis Kouvolassa, Kotkassa esimerkiksi, niin tarvitsevat paljon erilaista maa-ainesta Kouvolan Korjalla toimivasta Ruhanmäen murskeen. Toimitusjohtaja Juha Kaukosen mukaan niin on ollut ennätyksellinen kevät. Vievät muun muassa sepeliä betonin valmistukseen. Tässä Ville Toijonen haastattelee Kouvolan Inkeroisissa toimivan Jarmo Toikka Oy:n toimitusjohtajaa, jonka nimi on Jarmo Toikka. Heilläkin kevät on ollut ennätyksellinen.
2: Kiviäänes kevät, täytyy sanoa, että se on ollut todella vilkas, että yksi historian ihan vilkkaimpia, että ollaan kyllä toimitettu kiviäänestä ihan erittäin runsaan miton, niin nimenomaan näihin tätä keskustaa akkumateriaalitehdas hankkeisiin, että ne on pääsuurimpia asiakkaita massallisesti ehdottomasti. Paljon on sattunut vielä muutenkin, niin tänä kevään sitten kuitenkin vähäisestä rakentamisesta huolimatta niin kohteita, että mihinkä ollaan toimitettu tavaraa, että massamääräisesti varmaan niin ollaan ihan niin kuin ennätyskeväästä kyllä tänä vuonna. Että.
3: No minkälaista kiviainesta teiltä menee?
2: No, meiltä menee rakentamisen oikeastaan ihan laidasta laitaa. Hyvin laaja repertuaari on meillä kiviainesta puolelle. Ehkä se on yksi sellainen, mikä meitti on antanut mahdollisuutta toimittaa materiaalia paljon, koska meillä on myös sellaisia osat erikoislajikkeet, mitä välttämättä kaikki toimittajat toimita, niin se on yksi tekijä, että mikä vaikuttaa siihen, että kaupankäynti on ollut vilkasta.
3: Tuossa sanoit, että tosiaan ennätyksellinen kevät on. Onko se näkynyt jotenkin teidän työpaikalla siinä, että olisi tarvinnut jopa lisää työvoimaa hankkia?
2: No ollaan pikkasen, ollaan kyllä hankittu lisää työvoimaakin osittain on omien kautta, sille, että siellä on lomakautta ajatellenkin, niin on 3 on rekrytty lisää porukkaa keväällä ja kaikille on ollut kädettäin jo työtä. Että myös itse on tullut osallistuttu hyvin vahvasti ihan tuotannolliseen työhön koko kevään.
3: Miltä se on pitkän linjan kivimiehestä tuntunut?
2: No, sehän on aina miellyttävää, kun pääsee töitä tekemään, että siinä ei ole mitään.
3: Jarmo Toikka, osaatko katsoa vähän tulevaisuuteen, miltä se näyttää?
2: No toivotaan niin, että rakentaminen jatkuu ja nyt ainakin kun kuuntelee näitä hankkeita, mitkä ollaan nytkin toimitettu tavaraan, niin siellä on uusia vaihtoehtoja, niin käyty paljon läpi, että todennäköisesti ne antaa toivottavasti että työtä vielä eteenkin päin meille. Että. Ja yhtenä varmaan sitten tulee olemaan se VT15 rakentamishanke, mikä lähtee elokuussa liikkeelle, että siinä ollaan tietysti toivekkaat myöskin, että päästään siinä myöskin kauppaa tekemään, että sattuu meidän alueeseen hyvin lähelle. Että siinä on niin kuin mahdollisuuksia myöskin siinä. Että.
4: Koko Suomen radio.
1: Hyvä, että siis menee hyvin jollakin alalla, kuten nyt sitten vaikka kiviainebisnes. Tulee vaan tuon Jankon betoni hiukan mieleen etäisesti kummelista päivää.
0: Mutta hyvinhän sielläkin menee.
1: Joo.
0: Hei, kiviaineksesta niin mennään energioihin ja mennään energiajuomiin tässä nyt vielä ennen 12:30 uutisia läheltäsi. Nimittäin tänään Ylen verkkosivulla on uutisoitu siitä, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL haluaisi lainsäädäntöön kiellon myydä energiajuomia alle 18-vuotiaille. Ja mä olin jopa siis sen verran kujalla tästä aiheesta, ehkä siksi, että kun ei löydy ton ikäistä materiaalia kotoa, niin ei ole niin ollut kiinnostusta, mutta mä oon luullut, että tää on jo jotenkin kiellettyä, mutta tähän saakka on ollut vaan tämmöinen suositus, että alle 15-vuotiaille ei sitä myytäisi.
1: Joo, ja THL:n uusi tutkimus kertoo siitä, että minkälainen koukku se kofeiinikin loppujen lopuksi on, että sehän on niin kuin aika kova, tietenkin keskushermostoon vaikuttava aine, nuori ihminen on alttiimpi siihen tuolla lailla koukuttumaan ja tähän on tultu, ettei ne suositukset nyt sitten korjaa tuota
0: no,
1: tilannetta. Niin kuin tässä se nyt on. Ja sitten tietysti siinä kieltolaissakin on omat ongelmansa, se Suomenkin historiasta hyvin tiedetään, mutta kun lapset pitää suojella, niin ei se paljon noita vaihtoehtoja ole. Onhan tupakankin myynnissä vaikkapa niin rajoitteita, jotka on ihan selkeitä ja laissa.
0: Todellakin. Mä aina välillä hämmästelen sitä, että miten kauan tässä näinkin järjestäytyneessä yhteiskunnassa kestää jonkun epäkohdan korjaamiseen ja siis kuinka kauan tämmöisen jonkun ihan selkeä asia. Tästä energiajuomista on nyt jo niin paljon tutkimusta, että se sokerin ja kofeiinin määrä ei missään tapauksessa ole hyväksi. Sitä on jopa verrattu, että no on ennenkin juotu kahvia ja näin, mutta kahvi on sentään niin kuin tämmöinen luonnontuote ja siinä nyt oikeastaan se kofeiini on se suurin murhe, mutta mutta yllättävän pitkään tässä nyt tätä asiaa on venkslaitu. Saa nähdä, miten tässä käy. Mennään kuuntelemaan, miten toi käyttäjäryhmä itse suhtautuu siihen, että jos tällaiset kielot pistettäisiin, että vaan sitten täysi-ikäisenä niitä energiajuomia saisi ostaa.
5: Pitää olla 18 energiajuomaa, niin ei se kyllä ihan, on se vähän jännä kyllä.
6: Ehkä joku toi 14-15 on niin kuin mun mielestä hyvä.
5: Sitten juo äitin kahvi vaan.
7: No kun mä oon 2 vuoden päässä 18, niin ei tälleen, mutta eniten me jo päivässä yleensä mehua tai vettä, niin ei oikein haittaa.
6: Ainoa mikä tohon on just se, että sitten niitä, ehkä aletaan kysyä niitä henkkareita useammin, niin joutuu itsekin raahaamaan sitten joka kauppaan mukaan, mutta
8: nuoret juo kyllä aika paljon noita energiaa, ei ne varmaan hirveän hyväksy. Hyvä jos nostaa sit varmaankin.
0: Näitä näkökulmia meille tarjoilivat 14-vuotiaat Hildegard Brozinski ja Hertta Hongisto, 16-vuotias Martta Koivisto sekä 19-vuotiaat Sara Leskinen ja Viljami Nurmi.
1: Tuossahan kun viime syksynä käynnisteltiin tätä Koko Suomen radiolähetystä, niin mullahan oli kanssa, Pauliina muistaa hyvin, niin tämmöinen lyhyt energiajuoma. Kausi. Ja silloinhan mä sitä vitsailin, että mä oon ainoa, Suomen ainoa yli 16-vuotias, joka näitä vetää, mutta kyllähän tämä nyt on valunut sitten iäkkäämpienkin tähän. Näitä myydään aivan järkyttäviä määriä Suomessakin ja se markkinointikoneisto jyrää, että ne on tosi tehokkaita, nämä on hyvin houkutteleviksi saatu nämä.
0: Juu, näissä ei ole sellaista johonkin kuolinkääriliinoihin.

0: kääriytynyttä hampaatonta ihmistä vaikeroimassa betonilattialla, vaan niin, nämä on niin hienoja nuo energiatölkkipurkit, että niin, vaikka itse mä en tykkää siitä mausta ollenkaan, enkä ole huomannut mitään hyötyä tuommoisesta ekstra kofeiinista, niin hienoja ne on jotenkin niin, mieli oikein ostaa.
1: Niin, niin, että just päinvastoin kuin mitä tupakki askeissa on, joo. En jäänyt minäkään niihin tärinäporukoihin, vaikka piti kokeilla.

0: Hyvää torstaita. Uutiset Pohjanmaalle toimittaa Jaana Mattila. Pohjanmaan hyvinvointialue varoittaa lastensuojelun nimissä tehdyistä huijausviesteistä, joita monet pohjalaiset ovat saaneet kevään aikana sähköposteihinsa. Viesteissä väitetään, että heidän lapsestaan on tehty lastensuojeluilmoitus ja heitä pyydetään kirjautumaan pankkitunnuksilla palveluun. Pohjanmaan hyvinvointialue muistuttaa, että he ottavat aina yhteyttä puhelimitse, eivät sähköpostilla tai kysele pankkitunnuksia. Jos huijauksen perusteella on tehnyt maksun ja rikollinen on päässyt verkkopankkiin tai saanut maksukorttitietoja käsiinsä, hyvinvointialueen tietoturva kehottaa ottamaan yhteyttä heti pankkiin ja poliisiin. Lakean omaksisopijoiden tukiyhdistys hakee nyt tosissaan oikeutta omiin asuntoihinsa. Vireillä on vahvistuskanne, moitekanne, turvaamistoimihakemus ja kantelu oikeudenkäyntivirheestä. Vahvistuskanteessa on mukana 60 kantajaa. Kanteen tavoitteena on saada tunnustettua omaksisopijoiden omistusoikeutta vastaava asema. Kiireellisenä odotetaan turvaamistoimipäätöstä, joka estäisi konkurssiin ajettujen kiinteistöjen myymisen eri puolilla Suomea. Yhä useampi asuntovelallinen on joutunut hakemaan apua velkaneuvonnasta, kertoo Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan velka- ja talousaputoimiston talousneuvoja Teresa Viideskuuk. Pitkään jatkuneen nollakoron jälkeen korkojen ja elinkustannusten nousu ovat aiheuttaneet monelle maksuvaikeuksia. Myös muut yhteydenotot velkaneuvontaan ovat lisääntyneet. Inflaatio näkyy talousneuvonnassa usein viiveellä, sillä ihmiset haluavat sinnitellä mahdollisimman pitkään ilman apua. Lisää uutisia yle.fi.
1: Kello on 11.32, kun on kuultu uutiset läheltäsi.
2: Kohta kuullaan Benjaminin biisi Hoida mut, ja sitten me lähdetään Leppävirralle.
1: Jaa.
2: Sinne on nimittäin lähtenyt pari muutakin. Me nimittäin mennään karhujahtiin, jos nyt näin voisi sanoa. Siellä on aika paljon havaittu viime aikoina karhuja poikasineen, pentuineen. Jaa. Pentuineen korjaan heti.

0: Benjamin, hoida mut. Enää ei tarvi mennä mihinkään erämaa metsiin, jotta kohtaisi karhu, vaan mahdollisuus siihen alkaa olla jo hyvinkin lähellä ihmistä ja niitä alkaa siis esiintyä todella jo ihmisten takapihoilla. Karhukanta on lisääntynyt paljon ja se näkyy erityisesti maaseudulla. Nyt lähdetään Leppävirralle karhuperheen perään, kun toimittaja Varpu Mäntymäki sukelsi heti aamutuimaan luonnonohjelmaa.
1: Tätä juttua kun tehdään, niin kello on vähän vaille 6:30 aamulla ja minä olen täällä tällä hetkellä Leppävirralla Riihirannalla ja miksi olen täällä, niin syy on tietysti karhut. Tänne Riihirannalle on oikeastaan tuosta Leppäviran keskustasta vain parikymmentä kilometriä. Tässä on asutusta ihan jonkin verran, mökkiläisiä ja sitten ympärivuotista asutusta ja maanviljelijöitä paljon tällä alueella. Täällä on ollut nyt sitten karhuperhe jo pitkän aikaa. Jorma Nyyssönen, kerropa, millainen tilanne täällä on ollut?
2: No joo, tämä on ollut nyt vajaa 3 viikkoa, mutta 2 viikkoa alkaa olla tuossa talon ympärillä noin parailla 50 metrin päässä on käyneet emo kahdella pennulla ja ihan keskellä päivää. Niin kyllä siinä vähän rupeaa jo lapsien kanssa olemaan. Pojalle on 3 lasta, niin heidän

0: kanssa on se suurin ongelma.
1: Tuo pelto tuossa on oralla ja sekö se nyt sitten houkuttelee tänne?
0: No siinäkin kävivät, mutta suurin on tuolla tuo nurmialue, niin siellä on varmaan niin hyvää heinää, niin sitä on päivillä ja illalla ja joskus aamustakin käyneet syömässä. Että se on niin kuin, ja tuossa puutarha on likellä, ei varmaan kuin 100 metriä puutarha. Niin.
1: Joo, me katsotaan tuonne kohta tuonne kauemmaksikin ja yritettiin tuossa äsken vähän kiikareitakin etittiin, että olisi nähty tuonne, että näkyykö siellä jo tuo karhuperhe. Siinä on siis emo ja kaksi poikasta.
0: Emo ja kaksi poikaa ja sitten pyhänä kävi yksi eräspentukin tuossa talon likellä, että kyllä niitä. Ja viikko sitten perjantaina oli tuossa tiellä niin 14 sentin uroksen jäljet.
1: Onko tämä nyt sitten ihan ensimmäisiä kertoja, kun täällä näin pitkään karhu ja karhuperhe majailee?
0: No joo, kyllä nyt tällä kertaa, että viime keväänä kävi kaksi karhua kävelemässä, mutta ne vaan oli ohikulkumatkalla tuosta hallin ohi kulkivat, mutta nyt nämä on ollut tässä vähän meidän mielestä liian pitkään. Niille on annettu karkkojakin, mutta ei ne siitä ole reagoineet.
1: Niin, kohta puhutaan siitä, että mitä toimia tässä on tehty, mutta sanoit tuossa, että täällä on tietysti lapsia ja ennen tuossa, kun koulut päättyi, niin täällä jouduttiin tekemään jo toimenpiteitä.
0: Joo, aamulla ja illalla toivat lapset kotiin, aamulla hakivat ja sitten minäkin välillä kävin kuskaamassa, kun kaikki autot ei aina pihaa asti.
1: Kyllähän se vähän niin kuin semmoista jännitystä täällä aiheuttaa.
0: No vähän liian paljon.
1: Mites koirien kanssa?
0: No sisällähän ne on piettävä, ei niitä päässä ulos laskea irti ollenkaan, kun toinen varsinkin on vielä vähän ristaverinen, niin haluaisi mielellä lähteä tutkimaan. Ja sitten kun koira rupeaa haakkumaan, niin pentu jää se karhukin puolustaa.
1: Tuossa tuo peltotie kääntyy tuonne ja siitähän teillä on hyvää videoakin otettuna, kun se karhuperhe tuossa lönkistelee menemään.
0: Joo, se on talon ikkunasta kuvattuna ja siellähän ne koiratkin haakkuu sitten ja siitä on talolta matkaa noin 50 metriä sinne, mistä ne kulki tien reunaa myöten me tässä.
1: Jouko Holopainen, sä oot petoyhdyshenkilönä. Kerro, minkälaisia toimia täällä on tehty?
2: No, on lähestytty muutaman 10 metrin karhuja ja sitten on ammuttu ilmaa varoituslaukauksia. Eikä ne siitä tokene. Yksinkerta oltiin, että tultiin vajaan puolen tunnin päästä takaisin tuohon peltoon, niin ne oli jo uudelleen paikan päin.
1: Kuinka monta kertaa te olette yrittäneet niitä häätää?
2: Kymmenkunta kertaa on tehty se. Kaksi eri henkilöä, minä ja sitten Nyysösen Jupe.
1: No mitä sanoit, täällä tietysti alkaa jo kyläläisetkin vähän hermostumaan tähän tilanteeseen. Minkälainen tämä on?
2: No kyllä tässä on isot vaaran paikat, milloin ne hyökkää päälle. Tuossa on käynyt jo niin, että se on jo tehnyt valehyökkäyksiä tuossa viereisellä pellolla. Että näihin kanssa ei ole kyllä siltä lailla leikkimistä, vaikka ne sulosi ja pennut onkin, mutta peto on aina peto. Että se on aina muistettava.
1: No täällä varmaan aika hyvin kyläläiset nyt tietää tilanteen.
2: Kyllä tietää varmasti, joka talossa jo. Että. Ja sitten kun ei ole tällä kylällä ainut, siellä on toinenkin emo, millä on kaksi pentua, ja sitten yksi emo, millä on kolme pentua. Että tämä on ihan poikkeusjuttu tänä päivänä.
1: Niin, siis kolme eri
2: pentue. Kyllä.
1: Ja minkälaisilla alueella tässä nyt liikutaan, kun puhutaan, no, miten iso alue?
2: Parhaimmillaan 2 kilometrin säteellä niin oli 3 emmoa ja yhteensä 7 pentua. Näistä pentueista niin on se, millä 3 pentua, niin se kyllä poistui alueesta. Siitä on todisteet, mutta sitten sitä toisesta emosta ja 2 pennusta niin ei ole. Mutta niiden käyttäytyminen on aivan erilaista kuin nämä kaksi, ne on ihmisarkoja. Ne lähtee välittömästi pakenemaan, nämä ei lähe.
1: Mikähän se nyt tekee tämän tilanteen tämmöiseksi?
2: No, ehkä suurin on, että kun ei ole päästy metästämään ja tämä kanta on kasvanut. Ja tämä voi olla todennäköisesti sama emo, mitkä on tehnyt jo useammat pennut tällä alueella.
1: Mutta tämä on nyt oikeastaan ensimmäinen vuosi, että tämä on nyt näin laajassa mitassa tämä tilanne täällä.
2: Joo, ei ole ennen ollut koskaan. Ei koskaan. Ja näin petoyhdyshenkilönäkin on tuommoinen normaalia kuitenkin, niin isolla alueella niin tien näitä petohavaintoja niin on ollut ehkä 50. Nyt minä olen tehnyt varmaan joku 25 havaintoa tämän vuoden aikana.
3: Siinä lintujen säestäessä äänessä olivat leppävirtalainen Jorma Nyyssönen ja petoyhdyshenkilö Jouko Holopainen. Toimittajana oli Varpu Mäntymäki.
4: Koko Suomen radio. Sitähän on arvailtu, että onko todella niin, että noita karhuja on enemmän liikenteessä ja lähestymässä ihmisiä kuin ennen, vai onko niin, että nyt vaan raportoidaan herkemmin. Niitä saattaa olla, että molemmat on totta, koska kyllä niitä myös liikkuu ja tulee takapihoille, niin kuin äsken kuultiin, niin ihan uuteen
3: kyllä,
4: tahtiin.
3: Varmasti sen metsästyksen väheneminen on isossa osassa. Tässä uutta musiikkia Elonkerjuutta, kahden maailman välissä.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: Kyllä semmoista niin kuin ysärivioletteja, jumppatrikoota jalkaa ja flashdanssit soimaan.
1: Käytävää pitkin polvilla liukuen. Niin
0: nyt ei vaan enää pääsis ylös.
1: Joo.
0: Tänään 4.6. vietetään Puolustusvoimain lippujuhlan päivää ja se vaikuttaa myös tietysti Ylen ohjelmiin ja Yle näyttää tapahtuman suorana lähetyksenä yle.fi ja Areena-sovelluksissa heti kello 11.55 alkaen.
1: Ja näitä lähetyksiä voi kuunnella myöskin tältä Radio Suomen kanavalta. Siellä selostajana on Aki Laine, joka on todella mies paikallaan näissä tämmöisissä katselmuuksissa ja kaikista mitä, no nämä lippujuhlapäivän paraatit nyt on hyvä just esimerkki, niin että pidä vaan radio auki, täältä tulee, välitetään tunnelmaa ilman muuta. Paikan päältä siis, mikä on paikka, no se on Raaseporin Tammisaaren jalkapallostadioni ja sitten telkkarissa TV1:llä myöskin tuossa 10:05 iltapäivällä tulee koostetta, jonka voi katsoa Areenasta toki myöskin.
0: Uutisetkin hieman poikkeuksellisesti, ei tasan kello 12, vaan 12.25. Tässä vielä ennen tätä kaikkea Eppu Normaalin Kitara, taivas ja tähdet. Koko Suomen radio jälleen huomenna.
1: Yes, kiitos seurasta ja huomiseen.
0: Heippa.

0: Radio Suomi.
1: Täällä Radio Suomessa kuullaan tänään Puolustusvoiman lippujuhlan päivän ohjelmaa suorana Tammisaaresta. Ja tästä syystä Yle Uutisten puolen päivän lähetys kuullaan vasta 12.25 paraatikatselmuksen jälkeen. Paikka auringossa jää tältä päivältä pois ohjelmistosta, vaan tässä kohtia yhdistetään lähetystä Raaseporiin Tammisaaren jalkapallostadionilla Aki Laine.
2: Oikein mainiota ja juhlavaa ennen kaikkea aurinkoista päivää kaikille Radio Suomen kuuntelijat kautta koko maan ja areenan kautta vähän laajemmaltikin. Tervetuloa Tammisaareen idylliseen Raaseporin kaupunginosaan, jossa tosiaan on ihan näillä hetkillä alkamassa Puolustusvoimain lippujuhlapäivän valtakunnallinen paraatikatselmus. Tänne otetaan juuri kentälle vastaan tai tänne saapuu porilaisten marssin tahdissa kielekkeinen valtiolippu. Ja sen jälkeen kaikki valmistautumisosuudet on tästä saatu valmiiksi ja kello 12 sitten itse tilaisuus alkaa. Taivas on tuollaisen muutama pilvihaituva näkyy taivaalla, mutta sininen sää on lämmin, erittäinkin lämmin. Pieni tuulevire ehkä käy. Se on kuitenkin yllättävän pieni siihen nähden, että ollaan tosiaan niemen kärjessä melkein meren rannalla, Suomenlahden rannalla. Täällähän Tammisaari sijaitsee kolmelta puolelta tätä kenttää tavallaan. Meri ympäröi, kun ollaan niemen kärjessä. Yleisnäkymä, kun pääsee täältä yläviistosta selostamosta katsomaan, on vihreä. Ei pelkästään sen takia, että kentällä on paljon maastopukuisia sotilaita, vaan myöskin sen takia, että tuo jalkapallonurmi, tekonurmi on kirkkaan vihreä ja myöskin vastapäisen takasuoran katsomon, viiden penkkirivin katsomon kuppi-istumat ovat vihreitä ja sitten tätä kenttää reunustavat upeat lehtipuut joka puolella, joten vihreää on paljon näkyvissä niin kuin tällaisessa idyllisessä kaupungissa. Ei nykyään enää kaupungissa, vaan kaupungin osassa voi kuvitellakin olevan. Tammisaarihan on tosiaan entinen Suomen kaupunki, mutta nykyisin siis Raaseporin kaupungin osa. Vuonna 2009 Tammisaari ja Karja sekä Pohjan kunta yhdistyivät ja syntyi Raasepori. Ja tämä Tammisaarin keskuskenttä tunnetaan ehkä parhaiten jalkapallon Eekkinen IF:n kotikenttänä. Veikkausliigaakin tällä kentällä on pelattu ja silloin on tehty viimeiset korjaukset ja parannukset tähän kentälle. Ja tämä oikein, kuten tällaisen kaupunkiin sopii, hyvin idyllinen, tyylikäs pieni kenttä ja pieni katsomo.
3: Katseteen!
2: Näin on kielekkeinen valtiolippu paikallaan. Tänään 1300 henkilöä osallistuu tähän paraatin sitten ohimarssissa 40 ajoneuvoa ja Uudenmaan prikaati siis vastaa tämän paraatin järjestelystä. Tämä on merivoimien järjestämä tapahtuma ja teemana tässä yhdessä vahvana Itämerellä, niin kuin tietysti asiaan kuuluu, kun Itämeren rannalla ollaan. Paratiukkoja komentaa mies, jonka ääni tuossa äsken kuultiin, merivoimien esikuntapäällikkö, lippuamiraali Janne Huusko, ja katselmuksen suorittaa merivoimien komentaja kontraamiraali Tuomas Tiilikainen. Ja musiikista vastaa paraatisoittokunta, joka koostuu sekä laivaston että ilmavoimien soittokunnista. Tällainen yhdistelmä siis. Sitä johtavat laivaston soittokunnan musiikkikomentaja kapteeni Jarkko Aaltonen sekä ylipursimies Torsti Pirkkanen. Ja tässä katselmusosuudessa, siis tässä nyt alkavassa osuudessa, on mukana myöskin mieskuoro Raasepori, noin 20 laulajaa, ja tätä kuoroa johtaa Teddy Granroth. Tämän tapahtuman kunniavieraana tietysti veteraanit. Eilen oli vielä tiedossa, että kaksi veteraania olisi paikalla, ennen eilistä, mutta nyt ilmeisesti, jos eiliset tiedot pitävät paikkansa, niin legendaarinen Hannes Tuovinen Vihdistä on täällä paikalla kunniavierasaitiossa katsomassa tämän tapahtuman kulkua ja kunnioittamassa tilaisuutta läsnäolollaan. Varjopaikat katsomossa ovat kyllä kysyttyjä. Sen verran lämmintä on. Varmasti voisin kuvitella, että tuossa merivoimien villaa, jotain villaa olevassa asussa varmasti on aika lämmin tuolla kentällä. Takasuoran katsomasta pari ylintä riviä on varjon puolella ja sitten siinä alempana. Ihmiset, joita täällä on muutama sata paikalla, ovat valmistautuneet ja täällä pääkatsomon puolella niin sanotusti on varjopaikkoja enemmänkin, koska aurinko paistaa selän takaa ja suurin osa yleisöstä on sitten pääsuoran puolella tätä tilaisuutta seuraamassa pääkatsomon puolella. Tämä päivä on tietysti kulkee normaalia.
3: Ilmoitan merivoimien
2: reittiä. Aamulla on lipunnostolla aloitettu ja Miljats-konserttiin illalla lopetetaan. Siinä välissä sitten paljon erilaisia tapahtumia. Mutta nyt tämä paraatikatselmus alkaa sillä, että joukot ilmoitetaan paraatin vastaanottajalle. Paraatin vastaanottaja on siis merivoimien komentaja kontra-amiraali Tuomas Tiilikainen, ja hänelle nämä joukot ilmoittaa merivoimien esikuntapäällikkö lippuamiraali Janne Huusko. Pääkatsomon keskellä olevasta portista amiraali saapuu paikalle ja lähtee sitten perinteiseen tapaan suorittamaan sen itse katselmuksen, josta tämä koko osuus, ohjelmaosuus on saanut nimensä. Eli hän menee joukko-osasto kerrallaan, kiertää ensin tuolta toisesta päädystä, käy tervehtimässä lippuja, jotka tuolla toisessa päädyssä ovat. Eli siellä on kielekkeinen valtiolippu ja sitten myöskin valtiolipun vieressä lippujoukkue. Ja amiraali Tiilikaisella on näköjään sellainen tapa, jota jo eilen harjoituksissakin kiinnitin huomiota, että hän tervehtii erikseen jokaista joukko-osastoa. Hän ei voi kulje tuosta editse, vaan laittaa kättä lippaa jokaisen joukko-osaston kohdalla ja käy näin nämä joukot kaikki yksitellen läpi. Liput viehuvat joukko-osastojen edessä tyylikkäästi. Sen verran pieni tai tuollainen mukava tuulenvire tuolla kentällä kuitenkin käy, niin kuin merirannassa tietysti sopii ajatellakin, että näin tapahtuu. Tammisaarihan on perinteikäs varuskuntakaupunki. Tämä Uudenmaan prikaati on monelle raaseporilaiselle ja suomenruotsalaiselle tuttu. Ruotsinkielinen palveluksen aloittaminenhan tapahtuu nimenomaan täällä Tammisaaressa. Sekä Tammisaari että Uudenmaan prikaati, sen perinteet ulottuvat pitkälle tuonne Ruotsin vallan ajalle asti. Tammisaaren on perustanut 1546 Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa. Ja sitten Kustaa toinen Adolf oli sitä mieltä, että tarvitaan varuskunta. Hän perusti 1626 Uudenmaan rykmentin, ja näin ollen Uudenmaan prikaati juhlii tänä vuonna 400-vuotista olemassaoloaan, ja se on tosiaan Suomen ainoa ruotsinkielinen joukko-osasto. Opetuskieli on ruotsi, komentokieli on suomi. Noin 1500 varusmiestä vuosittain. Heistä noin 20% puhuu äidinkielenään suomea. Ja tuo varuskuntahan sijaitsee tässä Tammisaaressa. No, tästä keskustan stadionista voisi sanoa pari kivenheiton päässä. Riippuu vähän tietysti heittäjästä, mutta kun tänne kaupunkiin tuosta Hangontieltä kääntyy sisään, niin siinä heti on tuo varuskunta-alue, joka on varmasti monella täällä päin liikkuneelle hyvin tuttu. Paraatin vastaanottaja on tuolla pidemmällä sivulla ehtinyt nyt sitten jo kohta maakuntakomppanian kohdalle. Eli siellä on Raja- ja merivartiokoulu, ja sitten hän tervehtii maakuntakomppaniaa, joka on se ainoa joukko-osasta tässä, jolla ei omaa lippua ole. Sitten on maanpuolustusjärjestöjen lippulinnan vuoro, ja sen jälkeen sitten vielä sotilaskotisisaret, ulkomaanoperaatioiden veteraaniliitto, naisten valmiusliitto ja maanpuolustusnaisten liitto tuolla toisessa päädyssä, ja kaikkia näitä joukko-osastoja käy amiraali Tiilikainen tervehtimässä. Neljäsatavuotisjuhlavuosi siis tosiaan paikallisella varuskunnalla, ja tämä paraatihan on myöskin niitä paraateja, jotka silloin koronan takia muutama vuosi sitten peruuntuivat. Silloin piti Tammisaaressa olla tämä vastaava tilaisuus, mutta se jäi tunnetuista syistä järjestämättä, ja nyt se sitten sattuu sopivasti, on saatu tähän juhlavuoteen, ja näin juhlavasti voidaan nyt tätä juhlavuotta viettää sitten valtakunnallisen paraatin merkeissä. Näin on amiraali käynyt kaikkien joukko-osastojen luona ja palaa tähän pääkatsomon eteen keskelle mikrofonin taakse tervehtimään paraatijoukkoja.

0: Hyvää päivää, paraatijoukot.
1: Hyvää päivää,
2: katse eteen. Päin. Olalle. Pie. Jalalle. Pie. Levo.
3: Ja nyt paraatin vastaanottajan puhe, merivoimien komentaja kontra-amiraali Tuomas Tiilikainen.
0: Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, sotasukupolvemme edustajat, miinaraivauskauden veteraanit, hyvä juhlaväki, sotilaat. Ärade krigsveteraner och lottor, representanter för vår krig, veteranen från minröjningstiden, bästa festgäster, soldater. Tämän vuoden puolustusvoiman lippujuhlanpäivän teemana on yhdessä vahvana Itämerellä. Täällä Raaseporin Tammisaaressa, meren ja maan liitoskohdassa, juhlistamme osaltaan myös Uudenmaan prikaatin ja Porin prikaatin 400-vuotista kunniakasta taivalta isänmaan puolustajana. Hyvät kuulijat, sotilaallinen tilanne lähialueillamme on jännitteinen ja se on edellyttänyt puolustusvoimien suorituskykyjen tehostettua käyttöä maalla, merellä ja ilmassa alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi. Suomeen ei kuitenkaan kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Turvallisuusympäristömme on kuitenkin jatkuvassa ja vaikeasti ennakoitavassa muutoksessa. Trots detta pågår en ständig och svår förutsägbar förändring i vår säkerhetsmiljö. Maailmanjärjestys on murroksessa ja totuttuja rakenteita ja instituutioita haastetaan ennennäkemättömästi. Kohtaamamme uhkat, kuten droonit, informaatiovaikuttaminen, varjolaivaston muodostama monialainen uhka tai käytännössä jatkuva GNSS-häirintä, ovat jo arkipäivää. Uhkat voivat vaikuttaa usein toisiaan vahvistaen niin maalla, merellä kuin ilmassa sekä kyber- ja informaatioulottuvuuksissa. Itämeren alueella tai kauempaakin realisoituneet uhkat heijastuvat usein koko yhteiskuntaan ja sen kriittisiin toimintoihin. Vaikka tapahtumat tapahtuisivatkin kaukana horisontin takana, tuntuvat niiden vaikutukset ihmisten arjessa, turvallisuuden tunteissa, elinkeinoelämässä ja kaupassa sekä myös sotilaallisen liikkuvuuden varmuudessa. Näiden nykyajan uhkien torjuminen vaatii kokonaisturvallisuuden käsitteen ennakoivaa ja kokonaisvaltaista vastetta sekä yhteistä tilanneymmärrystä viranomaisilta, elinkeinoelämältä, järjestöiltä ja kansalaisilta. Esimerkiksi merellisten uhkien havaitseminen ja torjuntaan valmistautuminen edellyttää kaikkien merellisten toimijoiden eheää lakiperustaa, yhteistä tilanneymmärrystä, jatkuvaa tiedonvaihtoa, harjoittelua sekä yhä kauemmas ulottuvaa läsnäoloa ja monipuolista torjuntakykyä jälleen maalla, merellä ja ilmassa ja informaatioulottuvuudessa. NATO-jäsenyys edellyttää puolustusvoimilta korkeaa yhteensopivuutta ja yhteisoperointikyvykkyyttä liittokunnan kanssa. Yhteiset operaatiot, aktiviteetit ja harjoitukset ovat osoittaneet, että eri puolustushaarojen yhteensopivuus ja kyvykkyys osallistua ja myös johtaa erilaisia liittokunnan harjoituksia ja tapahtumia on korkea. Esimerkiksi Suomen meripuolustus on entistä tiiviimmin osa liittokunnan yhteistä puolustusta, jolloin kyky yhteiseen suunnitteluun, toimintojen yhteensovittamiseen, tarve Naton rauhanajan puolustukseen tehtäviin osallistumiselle ja yhteinen tilanneymmärrys on korostunut. Osallistumisemme Naton rauhanajan puolustuksen tehtäviin on osoittanut, että olemme vaatimusten tasolla. Suomen puolustuskyvyn perustana olevat korkea maanpuolustustahto, asevelvollisuus, laaja reservi ja kokonaismaanpuolustuskonsepti ovat edelleen ajanmukaisia ja toimivia. Ne ovat myös osoittautuneet useiden liittolaisten ihailun kohteeksi, ja kaikki ovat läsnä täällä tänään konkreettisesti. Maa, meri ja ilmavoimien jatkuvasti kehittyvät suorituskyvyt ja yhteistoimintakyky muodostavat puolustusjärjestelmämme kovan ytimen nyt ja tulevaisuudessa. Tuota kovaa ydintä rakennetaan Suomen olosuhteisiin ja kansallisiin ratkaisuihin perustuen liittokunnan kokonaisuus huomioiden. Armeens, marinens och flygvapnets prestationsförmågor som fortlöpande utvecklas samt samverkansförmågan utgår nu och i framtiden den hårda kärnan i vårt försvarssystem. Den hårda kärnan byggs upp utifrån finländska förhållanden och nationella lösningar med beaktande av alliansen som helhet. Ajan kuvaan kuitenkin kuuluu turvallisuutemme vaikuttavien tapahtumien nopeus, Ukrainan sota, käynnissä oleva laaja-alainen ase-vasta-ase-kilpailu ja nopeasti muuttuvat sotilaallisen voimankäytön kehitystrendit. Ne osaltaan pakottavat puolustusvoimat säätelemään dynaamisesti valmiuttaan, kiihdyttämään omaa kehitystyötään ketterämmäksi ja samalla varmistamaan toimintakykynsä pitkäkestoisissa konflikteissa. Innovointi, nopeutetut hankinnat ja miehittämättömien järjestelmien ja niiden torjuntajärjestelmien laajamittainen käyttöönotto sekä tekoälyavusteinen yhteensopiva johtamisjärjestelmä ovat vain osa laajamittaista ja doktriinimme vaikuttavista kehitysalueista, joita on vauhditettu puolustuskykyjemme pitämiseksi ajanmukaisina ja taistelun kestävinä. Vastataksemme tulevaisuuden vaatimuksiin myös osaavan palkatun henkilöstön määrää puolustusvoimissa lisätään. Lisähenkilöstöä tarvitaan korkean teknologian järjestelmien käyttämiseen, suunnittelutehtävien ja joukkotuotannon tukemiseen sekä uusien suorituskykyjen hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön. Ne edellyttävät entistä osaavampaa ja aina motivoitunutta henkilöstöä, niin palkattua henkilöstöä kuin asevelvollisia, varusmiehiä ja reserviläisiä. Viimeaikaiset harjoitukset koti- ja ulkomailla ovat osoittaneet asevelvollistemme korkean tahdon oppia, kouluttaa ja ottaa käyttöön uusia suorituskykyjä. Asevelvollistemme osaaminen ja tahto on korkealla tasolla. Tukeudumme vahvasti asevelvollistemme osaamiseen ja kykyyn innovoida myös kenttäolosuhteissa. Vi stöder oss starkt på kunnande hos våra värnpliktiga och deras förmåga att nu och framöver innovera i fältförhållanden. Myös vapaaehtoinen maanpuolustustyö kansalaisten ja reserviläisten oman henkilökohtaisen osaamisen ja kriisivalmiuden kehittäminen vapaa-ajallaan on arvokasta ja puolustusjärjestelmän lisäksi koko yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta hyödyntävää. Tästä merkittävästä maanpuolustustyöstä on syytä olla kiitollinen. Arvoisat kuulijat, puolustusvoimien lippujuhlan päivänä kiitämme ja kunnioitamme maanpuolustukseen osallistuvia ja osallistuneita. Maanpuolustustyö vaatii tekijöiltään paljon. På dagen för försvarsmaktens fanfest tackar och hedrar vi dem som deltar och har deltagit i försvaret av landet. Försvarsarbete kräver mycket av dem som är verksamma inom detta område. Joukossamme on vielä sotiemme ja miinanraivauskauden veteraaneja, lottia ja sotilaskotisisaria. Heille kaikille lausun kunnioittavat kiitokseni elämäntyöstänne ja uhrauksistanne kansakuntamme kohtalon hetkinä. Puolustusvoimat kunnioittaa sukupolvenne työtä pitämällä huolta isänmaamme turvallisuudesta jatkossakin vuoden jokaisena päivänä. Sotilaat, kohottakaamme kolminkertainen eläköön huuto isänmaalle. Eläköön! Eläköön! Eläköön!
3: Paraati puheen piti merivoimien komentaja kontraamiraali Tuomas Tiilikainen. Nyt maamme laulu suomeksi ja ruotsiksi ensimmäinen säkeistö.

0: Ja maamelaulun jälkeen seuraa sitten...
1: Valmistautukaa kenttähartauteen.
0: Kenttähartaus, näin valmistautukaa kenttähartauteen, komensi merivoimien esikuntapäällikkö, lippuamiraali Janne Huusko. Tämän jälkeen pidetään pieni tauko ja annetaan mahdollisuus niille, jotka eivät halua tähän osuuteen osallistua, eli kenttähartauteen siirtyä muodosta tuonne kentän reunaan kulmaan sivumalle tässä kohtaa. Ja juoksuradan puolelle ainakin tuolta maakuntakomppaniasta muutama sotilas siirtyy ja heille tämä mahdollisuus tässä kohtaa siis tosiaan annetaan. Nyt sitten soittokunta soittaa hymnin ja sen jälkeen rukoukseen soitto.

0: Lakki! Päästä! Lepo!
1: Nyt kenttärovastin puhe ja rukous, merivoimien kenttärovasti Paavo Ranta.
2: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Rakkaat ystävät, kära vennar. Kannoin keväällä muuttokuorman mukana vaimoni Paapan evakkoarkkua. Yksinkertainen laudoista tehty evakkoarkku, evakueeringskista, on osa Suomen historiaa. Siihen pakattiin evakkoon lähteneen tärkeimmät tavarat, kun sota pakotti lähtemään. Karjalaisilta jäi taakse lähes kaikki. Koti ja elämän piiri, suunnitelmat ja unelmat. Mitä pakkaisit mukaasi, jos saisit pitää vain sylissäsi kannettavan evakkoarkullisen verran? Vaikka nykysuomalaisilla on aiempia sukupolvia enemmän tavaraa, luulen, että korvaamatonta on lopulta aika vähän. Ja itse asiassa kaikkein korvaamattomimmat asiat ovat ihan muuta kuin tavaroita. Jag skulle lägga andra människor och relationer i min egen evakueringskista. Familj, vänner, kollegor. Jag skulle bära dem med mig om någon försökte ta dem. Likaså skulle jag lägga något alltigenom finst i min evakueringskista. Värdegrunden för det finska samhället. Tanken om att ärlighet, arbete och respekt för andra varar längst. Idag, på det här paradfältet, gläds jag åt det självständigt och fritt Finland och dess försvarare. Jag är tacksam för försvarsmakten och alla som vill skydda det jag anser vara viktigt. Samtidigt inser jag att det saker i evakueringskistan som är viktiga för mig också kommer med ett krav. Jag måste ta hand om de relationer som är viktiga för mig. Jag måste vara ärlig och pålitlig. Vi måste arbeta ihärdigt, göra en insats för det här landet och för gemensamma saker. Respekt för andra, jämlikhet och ta hand om de svagare. Det är också på mitt ansvar. Raamatussa Johanneksen evankeliumissa Jeesus kuvaa seuraajia näin. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Toisaalta Uudessa testamentissa on paljon kuvauksia opetuslasten keskinäisistä riidoista. Raamattu osuu maaliinsa. Rakkaus liittää ihmiset yhteen, mutta silti riidellään. Kuitenkin juuri tällaisina kelpaamme Jumalalle. Hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Armo. Evakkoarkkuni tarvitsee vielä sen. Minulle tärkeiden ihmisten sekä rehellisyyden, työnteon ja keskinäisen kunnioituksen rinnalle laitan evakkoarkkuuni armon. Tarvitsemme armoa, koska olemme ihmisiä. Ihmissuhteista huolehtiminen on väliin vaikeaa. Ja ainakaan minä en aina ole rehellinen, ahkera ja toisia kunnioittava. Armo on sitä, että epäonnistumisen jälkeen saa pyytää ja saada anteeksi ja yrittää uudelleen. Rukoilkaamme. Helige Gud, älskade Fader i himlen. Idag, på dagen för försvarets fanfest, ber vi för försvarsmakten och det arbete som utförs där. Vi ber för republikens president, Finlands och hela världens beslutfattare. Vi ber för finländare och alla världens människor. Låt det goda segra. Gör denna krishärjade värld till en plats för fred. Hjälp var och en av oss att komma in på kärlekens och godhetens väg. Kör oss nådigt inställda mot varandra. Tack för att du älskar oss. I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.
1: Näin Merivoimien kenttärovasti Paavo Ranta ja nyt virsi 577.
0: Veisaamme virrestä 577.

0: Näin rukouksen loppusoitto ja vielä viimeiset komennot.
1: Lakki! Päähän! Lepo! Valmistautukaa ohimarssiin.
0: Näin komensi merivoimien esikuntapäällikkö lippuamiraali Janne Huusko ja se ohimarssi alkaa täällä Tammisaaressa kello 13.15, meidän lähetyksemme kello 13.10, mutta nyt on aika kiittää tämän katselmusosuuden osalta seurasta, kello on jo 12.26, joten Radio Suomessa on uutisten aika.
2: Hyvää päivää Yle Uutisista. Tämän lähetyksen toimittaa Merja Vindia. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,3%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Viidenneksi suosituin puolue on oppositiopuolue Vasemmistoliitto, joka saa reilun 11% kannatuksen. Eniten kannatustaan on menettänyt vihreät, puoluetta äänestäisi nyt 8,3% kyselyn vastaajista. Näin asetelmia kommentoi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
3: Jättää panosta mukavasti tähän viimeisen vuoteen eduskuntavaaleen, että siinä on

0: Vajaa 5% kahden kärkipuolueen välillä, sitten herkullinen taistelu tuosta kolmannesta sijasta ja mielenkiintoisena voi tuolta vielä listan sieltä puolivälistä panna merkille tuon vasemmistoliiton nousu, joka näyttää nyt jatkuvan edelleen.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut jälleen ymmärtää, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Trump arvioi, että sopimukseen Iranin kanssa voitaisiin päästä jo viikonlopun aikana. Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä arvioi, että Israelin ja Libanonin ilmoittama tulitauko voi auttaa neuvotteluissa.
2: Libanonin ja Israelin välinen tulitauon jatkuminen on nyt hyvä ensiaskel siihen, että ehkä Hormuzinsalmeenkin saadaan sopimus. Sehän on ollut Iranin vaatimuksena. Iranilla on 10-15 kohdan lista, jonka se on asettanut ehdoksi Hormuzinsalmeen avaamiselle. Ja yksi näistä ehdoista on ollut nimenomaan se, että myös tuo Libanonin tilanne pitää liittää siihen sopimukseen. Toisaalta siellä on sitten niin kuin osapuolten kesken on ratkaisemattomia kysymyksiä. Ehkä tärkein kysymys on kysymys siitä Iranin rikastetusta uraanista, jonka Yhdysvallat, presidentti Trump haluaa, että se luovutetaan ja siirretään rajojen ulkopuolelle. Iranin vaatimuksina on taas sitten pakotteiden lopettaminen. Iran on ollut 15 vuotta erilaisten kansainvälisten pakotteiden alla sekä sitten Iranin jäädytettyjen varojen vapauttaminen. Eli matkaa kyllä siihen pysyvään sopimukseen vielä on.
1: Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt tänään 14 kielteistä lupapäätöstä ulkomaalaisten ostajien kiinteistöhankinnoista. Kiinteistöt sijaitsevat Asikkalassa, Hyrynsalmella, Imatralla, Laukaassa, Pöytyällä, Rautjärvellä ja Rovaniemellä. Lupia ovat hakeneet Kiinan, Ukrainan, Turkin ja Intian kansalaiset tai yritykset, jotka ovat kyseisten maiden kansalaisten omistuksessa. Ministeriö perustelee päätöksiä muun muassa sillä, että hankintojen voidaan arvioida vaarantavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Mökkeilyn kustannuksissa on entistä jyrkempiä eroja eri kuntien välillä. Suomen Omakotiliiton selvityksen mukaan kiinteistövero, sähkö ja jätemaksut ovat nousseet vuodessa enemmän ja useammalla paikkakunnalla kuin vuosi sitten. Kallein mökkeilykunta on Savonlinna, jossa mökkiläiselle kertyy maksettavaa yli 1400 euroa vuodessa. Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marjus Silander selittää Savonlinnan kalleutta näin.
3: No siellä nimenomaan muun muassa korostui kiinteistövero ja sitten näiden sähkömaksujen osalta nämä siirtomaksut, että siellä Savonlinnan seudulla on melkoisen suuretkin ne kuukausittaiset, varsinkin se perusmaksu, jota maksetaan siellä mökillä, kun käytti sitten sitä energiaa siellä tai ei.
1: Edullisinta mökkeily on Oulussa, jossa kustannukset jäävät noin 650 euroon vuodessa. Koko maassa voi tulla sadekuuroja ja ukkosta. Päivälämpötila on 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan etelä- ja länsiosissa sekä Utsjoen kunnassa.
4: On urheiluradion aika. Toimittajana on Maija Kautto. Naisten superpesiksessä kuudentena oleva Jyväskylän Kirittäret vaihtaa pelinjohtajaa. Alkukauden ykköspelinjohtajana toimineen Jukka Mäkisen paikan ottaa Jukka-Pekka Karttunen. Hän on toiminut Kirittärien pelinjohtajana myös aiemmin, viimeksi kaudella 2018. Harri Heliövaara ja Henri Päten pelaavat parhaillaan pääsystä finaaliin Tenniksen Ranskan avointen nelin pelissä. Kaksikko ei ole aiemmin yltänyt neljän parhaan joukkoon Ranskan avoimissa. Välierässä vastassa on ranskalaispari Quentin Alice, Pierre-Hugues Herbert, ja tuo ottelu on avaus erässä tilanteessa 3-2 Heliövaaralle ja Pättenille. Amerikkalaisen jalkapallon Vaahtera liiga käynnistyy tänään. Vaahteran maljasta taistelee 7 joukkuetta, kun liiga kutistui yllättäen yhdellä joukkueella Helsinki Wolverinesin luovuttua sarja paikastaan pelaajapulan vuoksi. Yleisö- ja harrastajamäärien kasvattaminen ovatkin sarjan ja lajiliiton kauden tärkeimpiä tavoitteita. Vaahtera liigan sarjapäällikkö Roope Noronen povaa tasaista kautta.
5: Kyllähän viime vuoden finalistit on ehdottomasti tänäkin vuonna varmasti hyvällä jalalla liikkeellä, ja eli Butchers ja Crocodiles ja Steelers ja Roosters, jotka viime vuonna oli pudotuspeleissä, niin varmasti sinne pääsystä taistelevat, mutta kyllä tuossa sekä Vaasa, Tampere että East City Giants Helsingistä niin on miehistöjään vahvistaneet, että tulee kova kamppailu 4 playoff-paikasta.
4: Ja tuo Vaahteraliigan loppuottelu pelataan syyskuun puolivälissä. Urheiluradio palaa ääneen taas kello 16 uutisten jälkeen.
6: Maija Kautto päivitti meille urheilun asiat ja Yle Uutisissa äänessä Merja Windia. Tämä on liikennetiedote Forssaan tielle. 13601 Raitoontie Forssa, tarkemmin välillä Vahtituvan, tasoristeys Mannilan kangas. Tuli palo ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli Forssa, Raitoontie välillä Vahtituvan, tasoristeys Mannilan kangas. Siellä tie on suljettu liikenteeltä tuli palon takia.

0: Radio Suomi.
1: Tänään vietetään puolustusvoiman lippujuhlan päivää tästä juhlallisesta päivästä johtuen Radio Suomessa. Keskipäivän seudun ohjelmakartta hieman elää, eli paikka auringossa jää tältä päivältä pois ohjelmistosta. Toki iltauusinnan kuulet yöradiossa kello 23 myös paikka auringossa ohjelmasta tänään. Jos muuten kuuntelet yöradion iltauusinnan kyseisestä ohjelmasta, niin saatat kuulla muun muassa Sammakko Prinssistä tai Miljoonan markan pakaroista. Yle Areenaan myös tallentuu tuo jakso kuunneltavaksi, mutta seuraava suora paikka auringossa lähetys sitten huomenna perjantaina omalla paikallaan 12.07. Lähimpänä tässä säätiedotus maalle ja merelle 12.45 ja noin 10 minuuttia yli 13. Lähetys jatkuu sitten Tammisaaresta. Siellä puolustusvoiman lippujuhlan päivän paraatin ohimarssin Raaseporin tieltä meille selostaa Aki Laine.

0: kesäklassikko, joka saattaa myös mennä sille osastolle väärin kuullut. Suppoo nivusiin. Vai sittenkin kyntes uppoo nivusiin. Olisi niin kovin houkutteleva ajatus. Suppoo nivusiin. Se oli Popedalta, kuuma kesä.
1: Väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä. Se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
2: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
3: Yle Radio Suomi.
0: Radio Suomessa seuraavaksi Lishon esittämää musiikkia. Kuulostaa ihan menneiltä ajoilta, mutta ei ole iällä pilattu tämä kappale.

ainakin vaikutteita Michael Jacksonin Billie Jeanista ja toisaalta Tina Turnerista oli kuunneltavissa tässä kevät-talvella julkaistussa kappaleessa Lizzolta Don't Make Me Love You. Jyrki Hakanen täällä studiossa. Mukavaa torstaita. Ihan kohta säätietoja maalle ja merelle. Ja kello 13 jälkeen lähetys sitten siirtyy jälleen Tammisaareen. Puolustusvoimaan lippujuhlan päivän paraatin ohi Mars ja tiedossa. Tässä Mikko Kuustonen. Enkelit lentää sun uniin.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja lähinnä iltapäivällä joitakin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 20-25 astetta, yön alin 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja, päivällä mahdollisesti ukkosta. Yöllä selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja jälleen paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-23, huomenna 21-26 astetta. Yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu maan keski- ja pohjoisosissa ja lähestyy loppuaan maan eteläosissa. Heinät kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja ovat aloittaneet kukinnan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Koivun siitepölymäärät ovat vähäisiä maan eteläosissa ja vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaaseen. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän maan etelä- ja keskiosissa. Kuusi ja mänty kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta on alkanut myös Etelä-Lapissa. Runsaana esiintyvä havupuinen siitepöly näkyy keltaisena kerroksina pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa, heikkenee maan keskiosissa ja päättyy maan eteläosissa. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Heinien siitepöly on ilmassa enimmäkseen vähäisiä määriä maan etelä- ja keskiosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille. Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, etelän ja kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, etelä- ja kaakon välistä tuulta aamulla ja aamupäivällä 11 metriä sekunnissa. Korkeapaine on Barentsin merellä. Matalapaine, jonka keskus on Britteen saarilla, lähestyy Norjaa lännestä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, kaakonpuoleista tuulta, 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta, 5-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta, 7-12 metriä sekunnissa, yöllä ja aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta, 5-10 metriä sekunnissa, yöllä ja aamulla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta, 7-12 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, keskipäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku kaakonpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri kaakonpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Saimaa kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli idästä 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 25 kilometriä. Kotkarankki 16, Itäkaakko 3. Pilvistä 22. Orrengrund 18, itä 5, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, itä 7. Kalboidagrund 15, itä kaakko 8. Itä-Toukki 15, itä 5. Harmaja 14, itäkoillinen 5, selkeää 19. Mäkiluoto 16, itäkoillinen 7. Bogaschär 16, itä 6, selkeää 30. Hanko Tulliniemi 15, itä 10, Russarö 16, itä 10. Venö 18, itä kaakko 7. Utö 17, etelä kaakko 6, selkeää 27. Rajakari 17, etelä lounas 6. Fagerholm 17, itäkaakko 8. Vilsanti 20, eteläkaakko 8, 50 kilometriä näkyvyyttä. Gotska-Sandön 17, eteläkaakko 7, näkyvyys 24 kilometriä. Kumlinge 18, eteläkaakko 4, selkeää yli 20. Nyham 14, kaakko 8, selkeää 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 16, eteläkaakko 9, selkeää 16. Kylmäpihlaja 21, eteläkaakko 11, selkeää 20. Tahkoluoto 18, etelälounas 6, selkeää 43. Selgrund 18, etelä 11, puolipilvistä 40. Bredskäret 17, etelälounas 7. Strömingsbodan 15, etelä 7. Valassaaret 18, pohjoinen 2. Kallan 20, itäkaakko 2. Tankkar 18, itä 2, puolipilvistä, näkyvyys 49 kilometriä. Ulkokalla 16, eteläkaakko 5.

0: Nahkiainen 18, Etelä 5. Raahe 18, Lounas 3, Selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 20, Etelä 24, yli 20. Marjaniemi 18, Etelä 4, puolipilvistä yli 20. Kemi 1, 12, Etelä 6. Ja ajoksessa lämpötila 15 astetta. Tuuli etelästä 4 metriä sekunnissa. Melkein selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 4 senttimetriä, Raahe miinus 6, Pietarsaari ja Vaasa miinus 4, Kaskinen miinus 6, Mäntyluoto miinus 7, Rauma miinus 5, Turku miinus 7, Föklö miinus 8, Hanko miinus 9, Helsinki ja Porvoo miinus 13 ja Hamina miinus 14 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Te must ju fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkaus-areenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Radio Suomessa kello 13 Yle Uutisten jälkeen. Pari kappaletta soitetaan ja noin 10 minuuttia yli 13 lähetys siirtyy Tammisaareen puolustusvoiman lippujuhlan päivän paraatin ohimarssin. Raaseporin tieltä selostaa Aki Laine. Ja kello 14 jälkeen alkaa tänään tavanomaisesta tuntia myöhemmin Radio Suomi lähellä siellä. Anna Sireen ottaa sitten reilun tunnin kuluttua kello 14 jälkeen ohjakset käsiinsä. Mutta lähimpänä uutisia kuunnellaan vielä yksi kappale tässä, nimittäin ääneen Paula Koivuniemi, aikuinen nainen.

0: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot millä tekniikalla joku hiihtää.
1: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Serbialainen YK:n rauhanturvaaja on kuollut ja kaksi on haavoittunut viime yönä Libanonissa. UNIFILin mukaan rauhanturvaajat haavoittuivat, kun heidän asemaansa tulitettiin granaatin heittimellä. Suomella on Libanonissa noin 165 rauhanturvaajaa. Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt päätöslauselman, jolla pyritään rajoittamaan presidentti Donald Trumpin valtuuksia käydä sotaa Irania vastaan. Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 215-208. Demokraattien tueksi liittyi 4 republikaanipäättäjää. Trumpin kannalta äänestystulos on poliittinen takaisku, mutta sen merkitys voi jäädä symboliseksi. Päätöslauselma tarvitsee vielä senaatin hyväksynnän ja senkin jälkeen Trump voi käyttää veto-oikeuttaan lauselman kumoamiseksi. Täällä meillä metsäteollisuuden markkinanäkymät pysyvät tänä vuonna vaisuina, kertoo Luonnonvarakeskus Luke metsäsektorin suhdannetiedotteessa. Luke arvioi Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin vähenevän noin 4% tänä vuonna. Paperin ja kartongin heikko kysyntä heijastuu sellun kysyntään ja vientiin. Sellun vienti vähenee noin 5% ja keskimääräinen vientihinta jää 9% viime vuoden keskihintaa alemmas. Osa tehtaista seisoo heikon markkinatilanteen takia.
1: Merja Windian toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 13.02.

0: Radio Suomi.
1: Jyrki Hakanen täällä studiossa. Mukavaa torstaita ja hyvää puolustusvoimain lippujuhlan päivää. Lähetys Tammisaaresta jatkuu noin 7 minuutin kuluttua.

Neiti Groove aikakoneen kappaleessa kohta puolestaan sitten Herra Rock itse, eli Haki Laine, jatkaa lähetystä Raaseporin tieltä. Vuorossa on siis Puolustusvoiman lippujuhlan päivän paraatin ohi marssi. Ennen Aki ääneen vielä Bes. Tässä tulee Sammumaton. Seuraava.

0: Radio Suomessa soi Bessiltä Sammumaton ja tänään kyllä siniristiliput liehuvat saloissa erinomaisen hienossa säässä. Miltä se näyttää Tammisaaressa, Akilainen?
1: No kiitos Jyrki, täällähän näyttää ihan juuri sellaiselta, mitä kuvasitkin. Aurinko paistaa käytännössä pilvettömältä taivaalta. No on tuolla joku muutama pilven haituva ja yleisöä hurjasti paikalla. Tosiaan oikein mukavaa kesäistä iltapäivää Radio Suomen kuuntelijat. Tervetuloa Tammisaareen, luonnonkauniiseen, idylliseen Raaseporin kaupungin osaan. Niin kai se nykyään pitää muotoilla, vaikka Tammisaarestahan kaikki täällä puhuvat. Sitä Raaseporia kuulee hyvin harvoin näissä yhteyksissä, mutta kun kuntaliitosten jälkeen Tammisaari on osa Raaseporin kaupunkia, kuten myöskin Karjaa ja Pohja, niin Pohjan kunta nämä siis yhdistyivät 2009 ensimmäinen päivä tammikuuta, niin ei voi enää Raaseporin kaupungista eikä oikein kunnastakaan puhua. Kaupungin osakin kuulostaa, kun katsoo ympärilleen tätä idylliä, niin vähän sellaiselta, että siitä tulee ehkä vähän väärä mielikuva. Mutta joka tapauksessa täällä ollaan aloittelemassa muutaman minuutin, parin kolmen minuutin kuluttua puolustusvoimaa lippujuhlapäivän paraatin ohimarssia. Olemme siis Raaseporin tiellä, kuten Jyrki tuossa jo totesikin, ja väkeä on kerääntynyt hurjasti paikalle. Tuossa mietin katselmuksen aikana, että ehkä hiukan vähemmän yleisöä, kun paikkakin on aika paljon pienempi kuin edellisillä kerroilla, mutta kyllä sitä väkeä vaan tähän ohimarssireitin reunoille tuntuu löytyvän. Katselmuskorokkeen kohdalla on molemmin puolin tietä aidan takana niin paljon väkeä kuin sieltä nyt vaan näkee. Ja ohimarssihan on siitä hyvä tapahtuma, että tässä on, puhutaan kilometreistä sillä matkalla, kun se oma katsomopaikkansa voi hakea, josta sitten kunnolla näkee. Eli ei tarvitse juuri yhteen samaan kohtaan kaikkien edes tunkea itseään. Tämä vastaanottokoroke sijaitsee tällaisen hienon lehtipuukujan keskellä. Molemmin puolin tietä isoja, valtavan kokoisia lehmuksia, jos nyt tuntemukseni riittää näin pitkälle. Puutuntemukseni on vähän vajavainen, mutta näin nopeasti katsottuna niin lehmuksista lienee kysymys. Ja tämä muodostavat tällaisen kujan yhden korttelin mittaisen tähän kohdalle. Ja siinä sitten korttelin keskellä on vastaanottokoroke, johon ovat, jää tuonne puitten taakse, mutta ilmeisesti sinne ovat jo asettuneet merivoimien komentaja kontra-amiraali Tuomas Tiilikainen ja hänen seurassaan Raaseporin kaupungin edustajat, kaupunginjohtaja Petra Teeman, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tuomas Blomqvist ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juhan Kvarnström. He ovat paraatin vastaanottajat. Eturivissä kaupunginjohtaja ja amiraali ja sitten takarivissä kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja. Ja musiikista, niin kuin katselmuksessakin, vastaa paraatisoittokunta, joka koostuu sekä laivaston että ilmavoimien soittokunnista. Sitä johtavat laivaston soittokunnan musiikkikomentaja kapteeni Jarkko Aaltonen sekä ylipursimies Torsti Pirkkanen. Ja taustalta kuuluu ääni, joka saattaa tehosteiden kautta kuulostaa tutulta. Kenttä kuuluttajana niin sanotusti tälle paikalla olevalle yleisölle on TV:stä tuttu reservin yliluutnantti Jussi-Pekka Rantanen, eli uutisten lukijana yleensä tunnettu kaveri on nyt, kuten 2 vuotta sitten Hangossakin, pitämässä huolen siitä, että paikalla olevat tietävät, mitä milloinkin on tapahtumassa. Perinteisen tapaan mennään kohta puoliin, kun ohimarssi noin minuutin kuluttua lähtökynnykseltä lähtee liikkeelle, niin sieltä tulevat ensin jalanmarssivat joukot. Paraatijoukkoja on kaikista aselajeista, maa-, meri- ja ilmavoimista, maanpuolustuskorkeakoulusta sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöistä. Ja mukana myöskin viranomaisyhteistyö ajoneuvoja sitten tuossa moottoroiduissa osastoissa, jossa on 31 puolustusvoimain ajoneuvoa ja 8 näitä viranomaisyhteistyöajoneuvoja, eli poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja pelastuslaitoksen ajoneuvoja. Paraatijoukkojahan komentaa, kuten katselmuksessakin, merivoimien esikuntapäällikkö lippu- ja amiraali Janne Huusko, ja hän sitten marssii tuon koko paraatijoukon ensimmäisenä. Virallisen tiedon mukaan 1323 henkilöä ohimarssijärjestyksessä. Tuskin se ihan niin tarkalleen paikkansa pitää, mutta siitä saatte sen koko luokan, noin 1300 henkilöä marssimassa on. Ja ajoneuvoja tosiaan yhteensä se noin 40 eli 39. Bändi, niin kuin näissäkin ympyröissä tavataan sanoa, tuli jo tuossa mainittua ja kerrotaan myöskin ne laulut, jotka tuolta taustalta sitten kuuluvat, kun tilaisuus kohta liikkeelle lähtee. Ohimarssin aikana kuullaan Jääkärien marssi, Sillanpää marssilaulu, juhlamarssi isänmaalle, Ratsuväen marssi, sotamarssi, Ernst von Wegesakin marssi, Rannikkoprikaatin marssi, uusmaalaisten marssi, merenlaulu ja ennen moottoroituja ajoneuvoja sininen paraati. Sitten moottoroitujen aikana Suomi marssi, 8 tuuman kanuuna, sotilaspoika, sinitakki marssi, muistoja Pohjolasta sitten paraatisoittokunnan ohimarssin aikana. Paraatisoittokuntahan lähtee sitten tällä säällä kyllä ihan varmasti viimeiseksi paraatiosastoksi tuohon paraatiin mukaan. Ja meillä lähtee soitto soimaan. Muistutetaan siitä nyt vielä, että Tammisaarihan on erittäin perinteikäs varuskuntakaupunki. Uudenmaan prikaati juhlii 400-vuotis olemassaoloaan tänä vuonna. Se on monelle, tämä Uudenmaan prikaati, monelle raaseporilaiselle ja suomen ruotsalaiselle tuttu. Sekä Tammisaari että Uudenmaan prikaatin perinteet, ne ovat sieltä Ruotsin vallan ajalta asti. Tammisaaren on perustanut 1546 Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa ja Kustaa toinen Adolf oli sitä mieltä, että tarvitaan myöskin varuskunta. 1626 perustettu Uudenmaan rykmentti ja tosiaan 400 vuotta nyt sitten tänä vuonna täynnä, kuten on myöskin muuten Porin prikaatilla, jonka amiraalikin tuossa juhlapuheessaan mainitsi. Itsenäisyyspäivän paraatihan on sitten Porissa ja sielläkin päästään 400-vuotista olemassaoloa juhlistamaan joulukuussa sitten, kun sen aika on. Nämä molemmat paraatithan ovat sellaisia tänä vuonna, että ne oli alun perin tarkoitus pitää vuosikymmenen alussa, mutta korona ne vei sitten siinä kohtaa mahdollisuudet ja silloin jäivät, niin kuin kaikki muutkin yleisötilaisuudet, nämä paraatit pitämättä. Ja kun sää on hieno, niin se tarkoittaa kyllä käytännössä sitä, että ylilennot onnistunevat ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan juuri niin kuin on suunniteltu, eli tuossa Ilmavoimien kunniakomppanian ohittaessa vastaanottokorokkeen, niin siinä kohtaa lentokoneiden hävittäjien ylilento, 4 Hornettia, 4 Hawkia ja sitten jalanmarssivien jälkeen ennen moottoroituja ajoneuvoja on tulossa 2 MD-500 helikopteria ja 4 NH-90 helikopteria. Ne ovat siinä siis marssiosastojen välissä. Ja sieltä näkyy ensimmäinen poliisimoottoripyörä jo kohta puoliin vastaanottokorokkeen kohdalla. Selostuspaikka sijaitsee noin 340 metriä vastaanottokorokkeen jälkeen ja tosiaan puitten lehdet ovat niin upeat, tiiviin katon muodostavat tuohon päälle, että tästä ei kyllä takuulla yhtään lentokonetta näe tältä selostuspaikalta, vaikka muuten tämä on varmasti jälleen kerran koko paikkakunnan paras paikka seurata tätä ohimarssia. Etu 15 ylhäältä pääsee tätä katsomaan. Näin ollaan siinä vaiheessa, että paraatin komentaja, lippuamiraali Janne Huusko on vastaanottokorokkeen kohdalla ja siirtyy sen vastaanottokorokkeen viereen ottamaan sitten tämän johtamansa paraatin myöskin vastaan. Siinä vastaanottokorokkeen vierellä on siis hänen paikkansa tässä kohtaa, kun ohimarssi on liikkeellä. Kielekkeisen valtiolipun lippujoukkue, Uudenmaan prikaati tosiaan, josta tuli jo äsken mainittuakin, johtaa paraatijärjestelyjä ja vastaa niistä tätä lippujoukkuetta johtaa yliluutnantti Samu Vakkilainen. Ja sitten tosiaan kielekkeisen lipun joukkue ja sitten on tuo lippujoukkue siinä perässä. Jääkärilippu, itsenäisen Suomen ensimmäinen lippu, on tietysti mukana ja juuri nyt vastaanottokorokkeen kohdalla. Otettiin käyttöön 1918 libaussa, eli siitä on jo reippaasti yli 100 vuotta. Saksasta palamassa olleet jääkärit vannoivat lipun äärellä Suomen historian ensimmäisen sotilasvalan. Sitten veteraanien lippulinna, valtakunnallisten veteraanijärjestöjen lippuja. Uudenmaan prikaatin varusmiehet kantajina lippulinnaa johtaa Tammenlehvän perinneliiton Länsi-Uudenmaan ruotsinkielisen paikallisosaston puheenjohtaja Markko Nieminen. Ja lippuja on nopeasti laskettuna 10 tuossa mukana. Niitä on itse asiassa tarkkaan sanottuna 9. Raasepori ja sitä myötä myöskin Tammisaarihan on enemmistöltään ruotsinkielinen kunta ja paikka. Täällä esimerkiksi katukylteistä se huomaa helposti, koska ruotsinkielinen nimi on aina katukylteissä siinä ylempänä ja ensin näkyvillä, koska ruotsin kieltä täällä todella paljon kuulee ja se on enemmistökieli. Merivoimien lippukomppania on vastaanottokorokkeen ohittanut, rannikkolaivasto merivoimien valmiusyhtymä, johon kuuluvat merivoimien taistelualukset ja suuret apualukset. Tukikohdat sijaitsevat Turussa ja Kirkkonummella Upinniemessä. Komodori Sauli Rimmanen johtaa tätä kunniakomppaniaa. Valkoiset lakit, mustat asut. Ja rannikko laivaston komentaja Komodori Sauli Rimmanen siis johtajana. Sen verran pieni tuulevire, kun ollaan niin lähellä merta, niin täällä onneksi käy, että en usko, että ihan tukahduttavan kuuma edes tummemmissa asuissa on paraatijoukkojen täällä marssia, mutta lämmin on, varsinkin auringonpaisteessa on kyllä sellainen, että varjoon tekee mieli siirtyä, eli todella hieno kesäpäivä on täällä, kuten varmaan suuressa osassa valtakuntaa. Maavoimien lippukomppania, kaartin jääkärirykmentti.

sitten ylilento, kuten kuulitte. Hornetit ja Hawkit lentävät noin hiukan ennen kuin ilmavoimien kunniakomppania, anteeksi, ilmavoimien lippukomppania Karjalan lennostosta on vastaanottokorokkeen kohdalla. Se on nimittäin siinä nyt, eli aika hyvä ajoitus oli kyllä tässä jälleen kerran. Siilijärvellä Kuopion lentoaseman kupeessa sijaitseva Karjalan lennosto. Lippukomppania johtaa lennostokomentaja eversti Tomi Böhm. Tämä joukko-osasto on juuri nyt vastaanottokorokkeen kohdalla. Maavoimien lippukomppania meni siinä siis tosiaan edellä. Komentaa tuota osastoa Kaardin jääkärirykmentin apulaiskomentaja eversti Jussi Annala. Ja ylilento menee nopeasti, niin kuin tietysti aina näissä, mutta aika hyvin ymmärtääkseni yleisö ehti siihen mukaan. Päät kääntyivät ainakin siihen malliin. Karjalan lennostossa työskentelee noin 550 henkeä ja täällä kolme joukkuetta, eli komppaniallinen sotilaita on tässä mukana. Siniset varetit, maastopuvut heillä asuna ja rynnäkkökiväri tietysti olkapäällä kaikilla täällä marssivilla sotilailla. Sitten punainen, punapohjainen lippu, siinä keltainen leijona vastaanottokorokkeen kohdalla. Tyylikkäitä valkohattuisia, mustapukuisia miehiä ja naisia. Kinneli kadettikoulu, maanpuolustuskorkeakoulun lippukomppania. Tässä on nimittäin kadettikomppanian 112. vuosikurssilta tämä osasto. Osastoa johtaa kadettikoulun johtaja eversti Pasi Seppälä. Varustus, tuo josta mainitsinkin, on siis kadetin paraatipuku M22. Ja heillä miekat ovat varustuksena tuon asun lisäksi, ei siis rynnäkkökivääreitä. Helsingin Santahaminassa sijaitsee siis tämä maanpuolustuskorkeakoulu. Niin kuin varmasti moni tietää, perinteet aina vuodesta 1779 asti. Opinnoissa vuosittain yli 2000 henkilöä mukana. Ja sitten järjestävä seura niin sanotusti, eli Uudenmaan prikaati. Kouluttaa merijalkaväkeä, eli liikkuvia rannikkojoukkoja merivoimien sodanajan tarpeisiin sekä kansainvälisiin tehtäviin. Prikaatin komentaja komodori Mikko Laakkonen johtaa tätä joukkoa. Suomen ainoa ruotsinkielinen joukko-osasto, koulutuskieli suomi, komentokieli, koulutuskieli ruotsi, komentokieli suomi, tietysti niin päin. Ja tosiaan 400-vuotisjuhla tällä joukko-osastolla menossa, ja senpä yhtenä syynä epävuoksi tämäkin tapahtuma täällä tänään järjestetään. Ja tosiaan tämä Uudenmaan prikaatihan sijaitsee tässä heti keskustan kupeessa hyvin lähellä Tammisaaren keskustaa. Kun Hangon tieltä tähän kääntyy, niin siitä heti löytää sitten tuo varuskunnan. Ja sitten seuraavana merisotakoulu. Merisotakoulun paraatiosastoa johtaa koulunjohtaja komodori Antti Rainio. Tämä toimii Helsingissä Suomenlinnan Pikku Mustasaarella ja Turussa maan kuulussa pansion tukikohdassa. Tämä merisotakoulu on perustettu vuonna 1930. Lipussa sinistä, sininen pohja ja siinä keltainen leijona. Ja sitten kulmissa vuosilukumerkintöjä ja heilläkin tietysti tumma musta puku ja valkoinen lakki, niin kuin merivoimiin kuuluu. Esimiehillä, esihenkilöillä on miekka ja sitten sotilailla rynnäkkökivääri olkapäällä. Sitten myöskin tästä kohtuullisen läheltä rannikko prikaati Upinniemestä Kirkkonummelta, läntiseltä Uudeltamaalta sekin. Komppanian kärjessä marssii tämän kuun alussa rannikon prikaatin komentajana aloittanut ja tänään lippujuhlan päivänä kommodoriksi ylennetty Henri Lavi, eli onnittelut paikallaan tähän joukko-osastoon. Henri Lavi juuri selostuspaikan kohdalla. Rannikkoprikaatin vastuualue hän kattaa koko Suomenlahden itärajalta Hankoniemen länsipuolelle ja muun muassa tuosta puolustusvoimien sukeltajakoulutuksesta, sukeltajatoiminnasta tämä rannikkoprikaati toimii. Tunnetaan, sehän ei ole pelkästään merivoimia, siellä on myöskin maavoimien joukkoja mukana. Nämä varusmiehet tänne on koottu prikaatin eri joukkotuotantoyksiköistä, jossa he saavat oman koulutushaaransa lisäksi johtajakoulutusta. Lyhyellä tähtäimellä heinäkuussa palveluksensa aloittavan saapumiserän johtajatehtävät ja sitten vähän pidemmällä tähtäimellä poikkeusolojen tehtävät tähtäimessään.
Heinäkuussahan on jälleen sitten palvelukseen astumispäivä, jännittävä päivä monella nuorella naisella ja miehellä edessä. Vastaanottokorokkeen kohdalla nyt sinistä ja keltaista väriä jälleen lippu, jonka takaa löytyy Porin prikaatin osasto Säkylästä ja Niinisalosta. Nykyään Säkylän huovirinteellä tietysti se perinteinen paikka, mutta nykyään yhdistämisten jälkeen myöskin Niinisalossa. Osasta johtaa prikaatin apulaiskomentaja Eversti Vesa Helminen ja maastopukuisia sotilaita rynnäkkökivärivarustuksessa sitten siinä osastossa on. Porin prikaati varusmiesmäärältään mitattuna Suomen suurin joukko-osasto kouluttaa vuosittain yli 4000 varusmiestä ja noin 6000 kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin lähtevää sotilasta. Ja isännöi tosiaan siis itsenäisyyspäivän paraatia tänä vuonna. Porin prikaatissa koulutetaan myös Suomen kansainvälinen valmiusjoukko, jossa jo varusmiesaikana saadaan erikoiskoulutus kriisinhallintatehtäviin. Sitten mustaa ja valkoista lipussa tarkoittaa panssariprikaatia, Parolan nummi, tuttu paikka nykyään myöskin, tai yhdistämisten jälkeen Riihimäki, toinen paikka, jossa toimitaan. Itse asiassa tähän panssariprikaatiin kuuluu 5 joukkoyksikköä sekä aluetoimistot Lahdessa, Tampereella ja Jyväskylässä. Myöskin puolustusvoimien varusmiessoittokunta on osa panssariprikaatia. 3 joukkuetta, eli komppania, täällä myöskin mukana. Maastopuvut, rynnäkkökivääri heillä asustuksena ja varustuksena tässä tapahtumassa. Ja tosiaan Parolannummella ja Riihimäellä toimii panssariprikaatia. Nimihän tietysti kertoo jo hyvin pitkälle siitä, minkälaisesta koulutuksesta

Kouvolasta. Se on tunnettu. Kouvolasta Vekaranjärveltä tulee Karjalan prikaati, noin 4000 varusmiestä vuosittain ja 2500 reserviläistä, eli valtavan iso varuskunta myöskin tämä. Kaikki maavoimien 6 aselajia edustettuna. Lippu on valkopohjainen, siinä punaisella pohjalla keltainen leijona tuossa keskellä ja sitten vihreitä lehviä siinä ympärillä maastopuvuissa. Marssii sotilaita, jotka tulevat tähän paraatiin viime viikolla järjestetystä Karelian Sword 26 nimisestä harjoituksesta. Osastoa johtaa prikaatin komentaja eversti Tomi Pekurinen. Ja tässä tosiaan Itä-Suomen viestipataljoonan varusmiehiä ja henkilökuntaa tässä joukko-osastossa marssii. Tämä suora, jolla tämä järjestetään, tuo kuvailemani puitten välinen alue ja pitempikin matka on tuollaista lievää ylämäkeä, mutta ei tietysti sotilaille mitenkään mahdotonta, nyt kun tuota tuultakin tuntuu vähän riittävän, mutta sanotaan, että tämmöistä pientä ylämäkeä, muutaman asteen kulmaa ylöspäin, koko ajan mennään tästä, kun mennään eteenpäin. Kouvolasta tulee seuraavakin tässä kaksi Kouvolan joukko-osastoa peräkkäin, eli Utin jääkäri rykmentti. Siinä vihreä valkoista väriä lipussa, niin kuin moni varmaan tietää. Osastoa johtaa rykmentin komentaja Vesti Kimmo Nordberg. Lippujoukkue muodostettu laskuvarjojääkärikomppanian varusmiehistä. Eli joukkueellisen verran violetin värisiä baretteja ja maastopukuja on tässä paikalla. Henkilöstöä noin 400 ja virka-aputehtäviä noin 40 per vuosi. Ja erityisesti helikopterikoulutuksesta tämä tunnetaan. Utin jääkärirykmenttiin keskitetty puolustusvoimien erikoisjoukkue ja helikopteritoiminta. Ja helikopteriylilentoakin sitten Utin suunnasta tulossa tuossa jalanmarssivien joukkojen jälkeen. Sitten Raja- ja merivartiokoulu. Eli Rajavartiolaitoksen lippukomppania tulee Raja- ja merivartiokoulusta Imatran Immolasta. Tämän osaston johtajana Raja- ja merivartiokoulun apulaisjohtaja Vestiluutnantti Jani Liikola. Ja tuollainen oranssi-vihreä on Raja- ja merivartiokoulun lipun, niin sen päävärintä sitten vaakuna tuossa keskellä. Ja tietysti kun puhutaan Rajavartiolaitoksesta, Raja- ja merivartiokoulusta, niin moni saa siitä jo aika hyvän kuvan, minkälaista koulutusta ja opetusta siellä annetaan. Tämä on Imatralla ja Turussa toimiva Rajavartiolaitoksen oppilaitos, mutta tämä Raja- ja merivartiokoulu, tämä osasto siis Immolasta, Imatralta tänne tullut. Sitten seuraavaksi erittäin maastokelpoisen näköistä porukkaa, nimittäin kasvoja myöten kaikki on maaston väreihin laitettu, maastopuku. Kasvot maalattu maaston väreihin ja kypäräkin on vielä tuolla tavalla samanväriseksi tehty kankaalla, eli täysin maastoon tuonne lehmusten keskelle uppoaa Dragsvikin maakuntajoukko Uudenmaan prikaatista. Reservin yliluutnantti Alexander Jyllenberg tätä osastoa johtaa. Nämä maakuntajoukothan ovat nykyään jo vakiotavaraa näissä valtakunnallisissa marsseissa, alueellisia toimijoita siinä mukana. Sitten tulee isohko lippulinna, maanpuolustusjärjestöjen lippulinna, Uudenmaan reservipiirien reserviläisjärjestöistä, johtajana Uudenmaan reserviupseeripiirin varapuheenjohtaja majuri EVP Toni Tiilikainen. Uudenmaan piirien reserviläisjärjestöihin kuuluu noin 6500 jäsentä ja toiminta-alueena Uudenmaan maakunta, pois lukien pääkaupunkiseutu. Ja tässä lippulinnassa on 340 lippua kaiken kaikkiaan mukana, eli eri järjestöjen lippuja. Sitten pienempi osasto, maanpuolustuskoulutus MPK. Osastoa johtaa meripuolustuspiirin päällikkö Petri Pääkkönen. Ja tämä MPK:han järjestää kursseja vuosittain ympäri maata. Viime vuonna koulutettuja oli melkein 150 000, eli aika laajasta toiminnasta kyse. Sitten vihreitä sisaria, vihreät hameet ja vihreänsävyiset paidat päällä. Kaikki varmasti tietävät, miltä sotilaskoti sisar näyttää. Sotilaskotiliiton osasto, 36 sotilaskotiyhdistystä Suomessa, jäseniä 4500. Dragsvikin sotilaskorista Tuula Hanhineva on osaston johtajana. Lähes 200 000 vapaaehtoista työtuntia vuodessa tekevät sotilaskotisisaret. Sitten Suomen ulkomaanoperaatioiden veteraaniliitto, eli entinen Suomen rauhanturvaajaliitto, eli sinisiä baretteja, tummat puvut,
tuo nimihän nimimuutos, tai se päätös siitä nimimuutoksesta hän tehtiin viime marraskuussa. Varsinais-Suomen Siniparrettien puheenjohtaja Ari Ahomäki kantaa liiton sinikeltaista leijonalippua kärjessä 4. luokan vapauden risti nauhoineen. Ja tämä osasto on 4 yhdistyksen jäsenistä Varsinais-Suomen ja Länsi-Uudenmaan alueelta. Sitten vielä 2 naisten muodostamaa marssiosastoa jalanmarssivien päätteeksi. Naisten valmiusliitto, joka kokoaa yhteen 10 järjestöä, jossa toimii yli 100 000 naista vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden parissa. Marssiosastoa johtaa liiton hallituksen varapuheenjohtaja Lotta Nissi. Ja sitten on helikopteri ylilento. Palataan tähän viimeiseen osastoon, kun on kuunneltu helikopterien ylilentoa.

sieltä sitten alkoi ääntä löytyä, kun sattuu koodalle, eli tulee paikalle. Tässähän on sellainen aina, kun taivaanrannassa näkyvät ne lentokoneet, niin silloin on jo kiire saada äänet lähetykseen. Ja helikopterien kanssa on sitten aina hiukan rauhallisempaa, eli siinä lensi siis MD-500 helikoptereita ja NH-90-sia tämän vastaanottokorokkeen yläpuolella. Ja kansa tietysti katselee taivaalle. Näitä ehtii vähän paremmin sitten jo silmällä näitä helikoptereita kuin Hornetteja ja Hawkeja siinä aikaisemmin. Niin, jäi mainitsematta vielä jalamarssivista tuo Maanpuolustusnaisten liitto, joka tuossa samaan aikaan marssi vastaanottokorokkeen ohi. Osastonjohtajana liiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Tuija Nummela. Ja pelkästään puolustusvoimiin tai sotilasasioihin liittyvää koulutustahan tämä Maanpuolustusnaisten liitto ei anna, vaan arjen turvallisuuskurssi on oma tyyppikurssi, joka antaa valmiuksia selvitä tyypillisissä arjen häiriötilanteissa. Tämähän on se järjestö, jonka lipussa on se vaaleansininen pellavan kukka tumman sinisellä pohjalla. Järjestön itsensä mukaan symbolisoi sitkeää suomalaista naista ja hänen vertaansa vailla olevaa maanpuolustustahtoaan ja työtään. Ja tosiaan helikopterit olivat äsken äänessä. Nehän tulevat aina UTIN jääkärirykmentistä siellä tuota varusmieskoulutusta. Nimenomaan helikopteriasioihin annetaan pelkästään Suomessa. Nämä NH90 ovat vain osa puolustusvoimien nopeaa toimeenpanokykyä ja korkeaa valmiutta. Isompia kuin sitten taas MD-500 helikopterit ovat ne, joilla aloitetaan ohjaajien helikopterikoulutus puolustusvoimissa. Helikoptereita käytetään henkilökuljetus- ja tiedustelulentotehtävissä ja molemmilla näillä helikopterityypeillä on myöskin puolustusvoimien ulkopuolisia tehtäviä, eli virka-apua muille viranomaisille annetaan. Ja sitten odotellaan Tammisaaressa moottoroitujen ohimarssiosaston alkua, moottoroitujen marssiosastojen saapumista vastaanottokorokkeen luokse. Meillähän on lähetysaikaa varattuna tuonne kello 14 asti tälle ohimarssille ja varmasti aika merkittävä osa, jos ei peräti kaikki näistä joukoista saadaan siihen mennessä vastaanottokorokkeen ohi. Jälleen kerranhan tässä moottoroitujen osastojen kohdalla ei tulla joukko-osastoittain, eli ei ole Porin prikaatista ensin kalustoa ja sitten Karjalan prikaatista ja niin edelleen, vaan on jaettu sillä tavalla ryhmiin nämä ajoneuvot, että puhutaan niin sanotusti toiminnallisuuksista. Eli ensin tulee tiedustelu, sitten tulevat kärjen ajoneuvot, johtaminen ja tuki, se neljäntenä iskevät osat, viidentenä yhteinen tulenkäyttö ja kuudentena viranomaiset, eli nuo viranomaisyhteistyöajoneuvot, jotka usein siellä loppupäässä sitten ovatkin sellaisia tutumman näköisiä kaikille, koska siellä on pelastuslaitoksen ajoneuvoja, ensihoitoyksiköitä eli ambulansseja ja partioajoneuvoja poliisilta ja tullin ajoneuvoja, eli nämä 30 ensimmäistä ajoneuvoa ovat sitten niitä, jotka varmasti monen silmiin ovat vähän harvemmin nähtäviä. Niitä ei tekisi mieli sanoa onneksi kovin usein kaduilla Suomessa nähdä, mutta näitä viranomaisyhteistyöajoneuvoja toki. Jos liikutte läntisellä Uudellamaalla, niin tuolla Stallerinin puistossa on kello 18 saakka puolustusvoimien ja muiden viranomaisten yhteinen toimintakenttä. Itse asiassa kaksi kenttää. Ihan samalle kentälle eivät kaikki olleet mahtuneet siinä Merenlahden molemmin puolin. Toisella puolella puolustusvoimain kalustoa ja sitten muiden viranomaisten kalustoa Lahden toisella puolella. Ja siellä on myös mahdollisuus lähteä mukaan Jurmo-veneajelulle. Tuo Jurmo-vene on merivoimien 14-metrinen miehistönkuljetusvene. Ja se reissu on varmasti kyllä ihan mielenkiintoinen, kun siihen mukaan pääsee. Itseltä jäi aamupäivällä kokeilematta, sen verran oli tässä kuitenkin puuhastelua, mutta uskallan silti suositella. Ja sitten illallahan täällä on vielä tietysti Miljats-kiertueen konsertti. Miljats-kiertuehan jälleen kulkee valtakuntaa Stallerinin puistossa. Se alkaa kello 18. Laivaston viihdeorkesteri solistinaan Konsta Hietanen on siellä mukana. Ja siellä sitten ihan täysi viihdeorkesteri, nyt merivoimien edustusorkesteri, on paikalla ihmisiä viihdyttämässä. Ja nyt ei ainakaan mikään näistä tapahtumista jää säästä kiinni, sen verran kirkas on
auringonpaiste ja tuo tuulikin pikkuhiljaa hiukan ehkä yltyy, kun puiden lehtiä katsoo, niin Leemuksen lehdet alkavat vähän enemmän liikkua, joten se kuumuus ei ole ehkä ihan niin tukahduttava, eikä varmaan olekaan kuin mitä se auringonpaisteessa tuossa vielä jokin aika sitten oli. Ja nyt sitten odotellaan edelleen moottoroitujen osaston alkua. Viranomaiset, tietysti sotilaspoliisit, vahtivat reitin reunoilla, että kaikki pysyy järjestyksessä ja mitään yllättävää ei pääse tapahtumaan ainakaan tässä vastaanottokorokkeen luona. Mutta yllättävän pitkä tauko tähän väliin nyt tulee siitä, että nuo moottoroidut jo osastot saadaan liikkeelle. Sieltähän ensimmäisenä siis on tulossa tiedustelujoukkojen ajoneuvoja, niin kuin tuossa äsken totesin. Ja sieltä tien päästä sitten ensimmäiset ajoneuvot näkyvät. Tiedusteluhan on, niin kuin moni varmaan pystyy yhdistämään, mistä on tiedustelussa kyse, eli luoda edellytyksiä toiminnalle, nopeasti liikkuvia ketteriä joukkoja usein siellä, ehkäpä jopa rintamalinjan takana usein tätä tehdään. Ja tarvitaan pieniä, niin sanotusti liukkaita ajoneuvoja, joilla päästään nopeasti liikkumaan. Sellaisia ovat maastomoottoripyörät ja maastoskootterit, ja niitä on näiden moottoroitujen joukkojen kärjessä tulossa, molempia kaksin kappalein. Sitten siinä perässä heti taktisia Sisu GTP 4x4 ajoneuvoja henkilöstön kuljetustehtäviin. Niitä myöskin on tässä osastossa kaksi kappaletta. Ja vastaanottokorokkeen kohdalla juuri nyt niistä jälkimmäinen. Ja sitten tulee G-vene trailerilla vetoautona Defender vastaanottokorokkeen kohdalla juuri nyt. Alumiinirakenteinen ryhmävene. Tietysti kun merivoimien paraatissa ollaan, niin kuuluu asiaan. Sitten kärjen kalustoa. Tiedustelutietojen perusteella luodun tilannekuvan mukaisesti kärki suunnataan tehtävään. Ja nopea liikkuminen toiminta-alueelle. Tarvitaan passaroituja miehistökuljetusajoneuvoja. Sisu XA180M, XA360 ja XA300, josta ensimmäinen varsinkin tunnetaan Pasi-nimellä varmasti aika hyvin. Sitten vähän telaketjujen jääntä, CV9030 rynnäkköpanssarivaunu myöskin tässä samassa kärjen osastossa tulee. Ja sitten siirrytään johtamiseen ja tukeen, eli kärjen torjuntaa toteuttamaan tehtävää tukevat aselajit, johtamisjärjestelmiä, pioneeritoimintaa, granaatin heittimiä ja ilmatorjuntaa. XA202 komentopaikka-ajoneuvo, sitten maastokykyinen keskiraskas maastokuorma-auto, jonka perässä vedettävä raskas granaatin heitin. Sitten ilmatorjuntaohjus 12 eli NASAMS, tärkeiden kohteiden sekä maavoimien tärkeimpien operatiivisten joukkojen suojaamiseen ilmauhkaa vastaan. Ja järjestelmän perässä vedettävä tutkajärjestelmä juuri nyt vastaanottokorokkeen kohdalla ja taistelunjohtokeskus sitten myöskin. Pioneeriaselajia edustaa puhdistusajoneuvo, jolla voidaan suorittaa kaluston, tiestön ja maaston puhdistustehtäviä. Kaikki nämä ajoneuvot, joista olen kertonut maastoväreissä, kuten myöskin Mercedes-Benz Z-Tros maastokuorma-auto ja peräkärry. 3,5 hevosvoimaa, kantavuutta melkein 6,5 kiloa. Ja sitten vielä Arox Mercedes-Benz maastokuorma-auto vuosimallia 24, eli uusinta kalustoa. Pääasiallinen käyttötarkoitus konttien kuljetus, ja niitä kontteja siinä on päällä tässäkin paraatissa. Sitten jälleen mennään seuraavaan osastoon, iskevät osat, eli neljäs osasto, jolla kyetään toteuttamaan annettu tehtävä. Ja panssarien ääntä saadaan myöskin tehosteiden kautta miehistön kuljetuspanssariajoneuvoja, eli Sisun XA185 ensin. Sitten raskas granaatin heitin kuorma-auton lavalla seuraavaksi, ja sitten sitä panssarin ääntä myöskin tähän selostuspaikan kohdalle, eli kaksi kappaletta Leopard 2A6 taistelupanssarivaunuja. Maavoimien mekanisoitujen joukkojen panssarivaunukomppanioiden pääkalustoa. Seuraava osasto on viides, eli yhteinen tulenkäyttö. Pintatorjuntaohjusjärjestelmä 2020.
nykyaikaisilla ohjuksilla on ensimmäisenä kaksin kappalein kaksi tällaista kuorma-autoajoneuvoa vastaanottokorokkeen kohdalla. Kontti on harmaa väriltään. Sitten merivoimillahan on käytössä ruotsalaisvalmisteinen meritorjuntaohjusjärjestelmä MTO-85, lavettiajoneuvo ja laskin ajoneuvo mukana täällä siinä. Tuon järjestelmän kantama noin 100 kilometriä. Sitten raskas raketin heitin teloilla, tarkoitettu ensisijaisesti tukemaan maavoimien operatiivisten joukkojen taistelua. Ja sen jälkeen sitten kuorma-auton perässä kenttäkanuna 155K98, sisun vetämänä iso kanuna ja sitten vielä lopuksi tela-alustainen 155 millin K9 panssarihaupitsi eli moukari nimellä tunnettu korealaisvalmisteinen laite. Ja sitten vielä viimeisenä eli kuudentena osastona ne mainitut viranomaisten ajoneuvot. Ensin tulee Rajavartiolaitoksen partioauto, joka on oranssivihreä. Valkoinen toki päävärinä siinä, kuten myöskin Tullin pakettiautossa, joka tulee seuraavana. Raskaan liikenteen valvonta-ajoneuvo virallisesti, erikoistyökaluja ja välineistöä raskaan liikenteen valvontaan. Sitten suuryksiköiden läpivalaisuajoneuvo Tullilta niin ikään. Me sitten Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta ajoneuvoja. Eli kun hän on paloauto, niin moni varmaan saa mielikuva siitä, minkälainen ja minkä värinen ajoneuvo on kyseessä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kalustoa seuraavaksi ulossa liikkeellä tässä ohimarssissa. Ja niitä 4 kappaletta, tikasauto siinä sitten viimeisenä, eli katolla tikkaat, jolla palokunta pääsee sitten korkealle. Sen jälkeen tulee ambulanssi. Sekin Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kalustoa. Ja sitten vielä poliisin, Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen ajoneuvo. Partioauto, Maijana myöskin tunnettu. Ja sitten on myöskin muita ajoneuvoja poliisilta tummia väreiltään. Maastoauto myöskin mukana, eli tuollainen vähän jykevämpi maastoauto, isommilla puskureilla varustettu ajoneuvo on siinä sitten. Viimeisenä ennen poliisimoottoripyörää, nämä siis Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta, joka toimii 10 kunnan alueella Länsi-Uudellamaalla. Ja viimeisenä marssiosastona tietysti, kun sää on näin mainio, että mitään estettä siihen ei sään puolesta ole, lähtee liikkeelle paraatisoittokunta, joka on siis muodostettu laivaston soittokunnasta ja ilmavoimien soittokunnasta ja lähtee liikkeelle. Tarkoittaa siis sitä, että he ovat olleet tuossa vastaanottokerrokkeen lähistöllä toisella puolella tietä ja kääntyvät siitä sitten omalta paikaltaan viimeiseksi paraatiosastoksi ja marssivat vastaanottokorokkeen ohi. Näin on tämä tapahtuma vähitellen ohimarssin osalta täällä Tammisaaressa päättymässä, mutta tapahtumat toki jatkuvat pitkälle iltaan, niin kuin tuossa tuli kuvattua. Monennäköistä paikalla oleville on vielä luvassa ja monennäköistä laitetta myöskin näistä, mitkä

0: varustettuja molemmat ja silloin sitten ollaan Porissa näissä vastaavissa tunnelmissa. Mutta nyt kiitoksia seurasta täältä Tammisaaresta. Oikein mukavaa kesäpäivän jatkoa teille ihan kaikille.
1: Tammisaaresta puolustusvoimien lippujuhlan päivän paraatin ohimarssin meille selosti Aki Laine. Kello on nyt 13.49.

0: Pää.
1: Halo Helsinki ja maailman toisella puolen. Kello 14 Yle Uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi. Tänään 2-tuntisena ohjelmana Anna Sirén ottaa ohjat heti kello 14 Yle Uutisten jälkeen. Eli seuraavat pari tuntia tuutta asiaa siitä ihan läheltä. Ja kello 16 jälkeen Paavo Häikkiö kipparoimassa.

0: Suomessa, kunnes sitten kello 18 jälkeen torstaisen tapaan Radio Suomen urheiluilta. Urheiluillan toimittavat tänään Hanna Katajarahko ja Sannika Mikkelson. Tänään urheiluilla vieraana Yle Urheilun jalkapalloasiantuntija Hanna Ruohomaa. Ruohomaan kanssa käydään läpi Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen MM-karsintaottelut Slovakia ja Portugalia vastaan. Ja urheiluillan lähetyksessä kuullaan myös suoraan tunnelmia Slovakiasta, suoraa lähetystä sekä helmareiden haastatteluita. Kello 18 jälkeen alkaa urheiluilta.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Paikka auringossa huomenna perjantaina ihan normaaliin tapaan 12.07. Laitetaan hommaa käyntiin ainakin pari tuommoista kesäklassikkoa, rakastettua kotimaista kesäkappaletta. Tulen huomenna soittamaan ohjelmassa siis puolen päivän jälkeen. Täräytetään tähän Saimaan versio Hipit rautaa -kappaleesta. Saimaan laulajakolmikkohan vieraili Männä maanantaina Radio Suomen musiikkilla haastattelussa Yle Areenasta. Löytyy tuo Saimaan paljon toivottu ja odotettu musiikkilla vierailu. Ja Eppu Normaali Hipit rautaa -kappaleesta siis Saimaan ihan omanlaisensa näkemys. Voi sanoa, että tässä on kyllä tehty hyvin pieteetillä uusi versio. Hipit rautaa -kappaleen myötä Jyrki Hakanen kiittää seurasta ja Anna jatkaa uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset ja Tuulia Tynellä. Euroopan maat ovat kanavoineet miljardeja euroja sotilaallista apua Ukrainalle Yhdysvaltojen keskeytettyä oman rahoituksensa. Tänä vuonna Euroopan maiden avustukset ovat vauhdittaneet Ukrainan droonisektoria, kertoo Saksassa toimiva Kielin instituutti. Ukrainalle on alkuvuoden aikana myönnetty runsaat 12 miljardia euroa sotilasapua, josta 1,5 miljardia on suunnattu lennokkituotantoon. Ukraina sanoo olevansa tällä hetkellä maailman johtava asiantuntija lennokeissa. Kasvava joukko Euroopan maita, muiden muassa Suomi, Tanska ja Britannia, valmistavat lennokkeja yhdessä ukrainalaisten yritysten kanssa. Täällä meillä Suomessa käynnistyy tutkimus golfvirran mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista Suomessa. Atlantin valtameren kiertoliikkeen heikkeneminen voi vaikuttaa Suomessa esimerkiksi lämpötiloihin ja sateisuuteen. Golfvirta on osa kiertoliikettä. Pahimmillaan sydäntalven keskilämpötila voisi laskea useita asteita. Tutkimusta koordinoi Ilmatieteen laitos ja valtioneuvosto rahoittaa sitä. Sinileväkukintojen riski on korkea Suomen läheisillä avomerialueilla, arvioi Suomen ympäristökeskus. Laajoja sinileväauttoja muodostuu todennäköisesti ainakin Suomenlahdella. Riski on suuri myös Itämeren pääaltaan pohjoisosassa, Saaristomeren eteläpuolella ja Selkämeren keskiosissa. Sen sijaan Perämerellä riski on vähäinen. Sinileväkukinnot, ne ilmestyvät avomerille yleensä juhannuksen jälkeen. Kukintoja voi esiintyä elokuuhun saakka tai jopa pitkälle syksyyn.
1: Uutiset toimitti Tuulia Tynellä. Ja kello on 14.02. Tänään Radio Suomi lähelläsi on tämmöinen myöhäisherännäinen. Aloitellaan tuntia myöhemmin kuin tavallisesti. Tässä on alla noita puolustusvoimain lippujuhlan päivän menoja. Seuraavat pari tuntia onkin sitten tämmöinen yhden naisen paraati. Ei vaan, ei oikeastaan ole, koska enemmänhän mikki on auki maakunnissa kuin täällä studiossa. Noita omien alueiden pysäkkejä mahtuu tänään tämän kierroksen varrelle 8 ja pistetään vielä alueuutiset kaupan päälle. Niin kyllä lupaan, että parin tunnin päästä olet erinomaisen hyvin kartalla omien kulmien tämän päivän uutisista.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Mariska siinä. Mariskaa inspiroi J. Karjalaisen luoma reissunainen Doris. Timo Kämäräistä puolestaan rockia rakastanut lapsuuden ystävä Lasse.

0: Timo Kämäräinen ja Lasse. Grillit sauhua ja saunat lämpiää ja laituri kutsuu ja riippukeinut heijaa ja kesäheinät heilimöi ja jälkikasvukin nuo kaupunki ja moottorisahat soi ja naapurin teinitkin on näemmä saaneet vesiskootterin. Kaikenlaista autuutta tarjoaa upea konsepti nimeltä suomalainen mökkikesä. Meillä on 500 000 mökkiä, jos toissa vuoden lukuja katsotaan, ja kyllä siihen määrään mahtuu monenlaista tönöä ja lukaalia ja mahtuu kaikenlaisia oloja ja myös aika vaihtelevia peruskustannuksia, jos katsotaan mökkikuntien tilannetta. Tänään on julkaistu selvitys mökkeilyn alueellisista maksuista. Ne on nousseet ensinnäkin viime vuotta jyrkemmin ja tässä samalla alueellisten maksujen erot ovat kasvaneet. Omakotiliiton selvityksessä katsottiin 25 suurimman mökkipaikkakunnan vapaa-ajan asuntojen kiinteistöveroa ja sähkömaksua ja jätemaksuja. Ja erot kuntien välillä on 3, 4 tai jopa 5-kertaisia. Esimerkiksi jätemaksussa voi olla 4-kertainen ero halvimman ja kalleimman kunnan välillä. Ja samoin sähkön siirtomaksujen osalta oli jopa 4-kertaisia eroja. Missä on tyyristä ja missä ei? No kalleimmat kunta- ja aluekohtaiset maksut on Savonlinnassa. Siellä mökkeilijä maksaa 1 400 € vuodessa. Ja sitten taas, jos katsotaan edullisinta päätä näiden suosituimpien mökkikuntien 25 mökkikunnan listasta, niin Oulu on siellä taas sitten edullisin. Siellä maksettiin vain puolet, alle puoletkin itse asiassa siitä, mitä Savonlinnassa, 650 € vuodessa. Keskimäärin suomalaisella mökillä maksetaan noin 1 000 € verran kiinteistöveroa ja käyttömaksuja, mutta eihän ne tietenkään mökkikulut noihin sähkönsiirtomaksuihin ja kiinteistöveroihin ja jätemaksuihin jää, koska kyllähän siinä sitten vielä monella on vakuutusta päälle ja huolto vie rahaa ja ehkä nuohoukset ja jotkut mahdolliset remontit. Ja sitten pitää tietysti laskea budjettiin vielä ne taimitarhalla iskeneet ylilyödyt huolettomuuden hetket ja mitä näitä nyt on. Saunalimsat ja uudet verhot ja yllätysvieraiden ylläpidot.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, kun me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Lapissa on muuten mökkien kauppa käynyt nyt alkuvuonna muutamaata paremmin, semmoinenkin jäi tämän päivän uutisista mieleen. Tässä tulee nyt Junior, Senior ja Move Your Feet ja näillä tahdein lähdetään sitten kiertämään maakuntia.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Hannes Myrsky teki vuoden lopulla pahaa tuhoa pohjalaismaakunnissa. Sähköpylväitä kaatui satoja, ellei tuhansia. Muuntoasemia vaurioitui ja sähköt olivat pitkään poissa. Minä olen Iina Klugeri ja langan päässä on Kruunupyyn sähkölaitoksen toimitusjohtaja Fredrik Neese. Kuinka isot korvaukset joudutte maksamaan asiakkaille sähkökatkoksista?
2: Me maksettiin noin 480 000 € yhteensä vakiokorvauksia asiakkaille, eli huomattavan iso määrä.
1: Kuinka iso summa tuo on teidän kokoiselle sähköyhtiölle?
2: Se on, sanoisin, todella suuri summa, että jos meidän liikevaihto on 6,5–7 miljoonaa, niin jokainen voi laskea sitten, että kuinka iso osa se on.
1: No miten se katetaan, vai onko se suoraan tappiota?
2: Se on suoraan tappiota, kyllä, mutta esimerkiksi omistajamme, eli kuntamme, on tehnyt päätöksen, että viime vuoden tuloksesta ja tämän vuoden tuloksesta ei tarvitse maksaa osinkoa, niin se auttaa myös, mutta muuten se on kyllä tappiota.
1: Teidän sähkölaitoksen alueelle kovat tuulet ja tämä myrsky iski poikkeuksellisen kovaa. Minkälaiset korjauskulut teille kertyi?
2: Me korjataan vieläkin tässä vaiheessa, ainakin vielä toukokuussa korjaltiin vähän, mutta kyllä ne nousee tuohon lähemmäksi 400 000 € nekin korjauskulut. Eli niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin rikkinäiset muuntajat ja tolpat ja ilmajohdot ja kaikki materiaalit urakoitsijoiden kaivuutyöt ja metsäraivaukset ja muut, niin kyllä ne maksaa.
1: Näkyykö tämä nyt sitten jotenkin teillä hinnoissa?
2: No tällä hetkellä ei ole muutettu hintaa, että pitää katsoa syksymällä miltä tilanne näyttää, että tarvitaanko tehdä hinnoille jotain.
1: Monet sähköyhtiöt tässä kohtaa vastaavat, että ei missään nimessä kuluttajille tämä ei tule näkemään, mutta kuitenkin jos ajatellaan, että voittoa tekevät yritykset joutuvat jostain sen rahan kuitenkin etsimään sitten.
2: Jos haluan jatkaa linjojen kaivamista maahan, niin jostain ne rahat on saatava. Että tämä, mitä nyt maksettiin korvauksena, niin ne on pois siitä töistä sitten, että ne linjat pitää saada kuitenkin säävarmoiksi, niin sillä tavalla niin pitää jatkaa sitäkin työtä.
1: Kuinka paljon teillä on johtoja kaivettu maahan, eli maakaapeloitu?
2: Pienjännite puolella niin rupeaa olemaan olisiko 45–50% ja keskijännitepuolella on enemmän työtä, eli 25–30% on kaivettu maahan tällä hetkellä.
1: Kuinka pitkään pisimmät sähkökatkot Hannes Myrskyn aikana teillä kestivät teidän alueella?
2: 10 päivänä niin viimeinen vakituisen asuntojen sähköjakelu saatiin palautetuksi ja sitten pajan asunnoissa niin kesti pitempään. Siinä meni useampi viikko vielä, että ennen kuin saatiin puut pois teiltä ja päästiin korjaamaan.
3: Kesäkuun 4. päivä. Monilla melkein hellepäivä ja joillain ihan virallisesti jo hellepäivä ja kaikilla vähintäänkin kesäinen päivä. Se on tässä hyvää kyytiä menossa, kello on 14.19 ihan tuota pikaa. Luokkakokouksen merkeissä jatketaan tätä iltapäivää. Anssi Kelaaja, 1972.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Valtavat tuhot aiheuttaneen Hannesmyrskyn hinta alkaa hahmottua. Suhteellisesti kovimpia kärsijöitä on pieni pohjalainen sähköyhtiö, joka korvasi sähkökatkoista lähes joka toiselle asiakkaalleen. Kruunupyyn sähkölaitoksella on reilut 3350 asiakasta, joista lähes 1500 sai korvauksia. Kruunupyyn sähkölaitoksen toimitusjohtaja Fredrik Neese, mikä siitä teki niin vaikean, että korjaustyöt kestivät niin pitkään teillä?
2: No, tuho oli niin laaja, että se oli se pääsyy, että puut oli, makasivat linjojen päällä ja olpat oli rikki ja kaikenlaistahan siinä maastossa oli. Ja meillä on suhteellisen laaja geograafinen alue kuitenkin, vaikka meillä on aika vähän käyttöpaikkoja, ollaan pieni yhtiö, mutta kuitenkin aika suhteellisen iso niin kuin laaja alue, millä toimitaan kuitenkin, niin meidän kokoiselle yhtiölle, niin sekin kesti sitten ennen kuin saatiin kaikki tuhot selville ja päästiin korjailemaan.
1: Kuinka isoja panostuksia sähköverkon toimintavarmuuteen, säävarmuuteen pystytte tekemään lähivuosina ja aiotaanko niitä tehdä?
2: Kyllä me aiotaan parhaamme tehdä silleen, että niin saadaan verkot mahdollisimman sähkövarmoiksi, mutta kuinka paljon me pystytään tekemään, niin se jää nähtäväksi, että se riippuu, että kuinka paljon tässä tapahtuu vielä tulevina vuosina. Että voihan uusia myrskyjäkin tulla ja siihen mennä paljon rahaa, että en pysty tarkkaan tuohon ottamaan kantaa.
1: Onko teillä valmiina jo suunnitelmia tai summia määrättynä tuleville vuosille?
2: Meillä oli esimerkiksi tälle vuodelle kyllä iso projekti, mitä piti tehdä, mutta joka joutuu nyt lykkäämään, niin semmoisia 500 000-600 000 euron projekteja, niin semmoisiahan joutuu nyt lykkäämään. Että.
1: Mitä tällaisesta myrskystä, tästä Hannesmyrskystä oikein opittiin?
2: Jaa, paljon opittiin. Sanoisin näin, että ensinnäkin se, että ennen kuin isoja päätöksiä tehdään, niin pitää saada se kokonaiskuva, miltä se tilanne maastossa näyttää ja äkkiä pitää yrittää saada lisää käsiä avuksi ja yhteistyötä voi tehdä erilaisten yhtiöiden kanssa myös näissä asioissa. Että mä sanoisin, että aika paljon hyvää oppia saatiinkin, että vaikka oli paha tilanne, mutta paljon paremmin varautuneita kyllä seuraavaan myrskyyn ollaan sillä tavalla.
1: Käytittekö esimerkiksi droonia tai droneja apuna tuhojen laajuuden selvittämisessä?
2: Sitä ei käytetty, että se olisi vaatinut sitten sitä, että meillä olisi joko itse ollut tai sitten ostotyönä tietysti olisi pystynyt kanssa, mutta todettiin siinä vaiheessa, että kun myrsky oli jo päällä, että sitä ei pysty niin käyttämään tällä kertaa, koska pitää ohjeistaa, että missä pitää ajaa droneillakin ja silleen, että ei pysty yhtäkkiä, mutta nyt se on niin kuin selvittelyallakin tuokin asia, että ehkä seuraavassa myrskyssä sitten meillä on dronekin käytössä.
3: Aivan hetken kuluttua jatketaan alueellisilla uutisilla. Tätä helteistä päivää. Arvatkaa muuten, minkä niminen perhe on löydetty Ylen hellepäivästä kertovaan sääjuttuun etusivulle. No, hellejutun pääkuvassa poseeraa Helteen hellimä perhe Helle Tampereelta. Helteen perhettäkin. Helle hellii. Nyt hellitään Linkin Parkin faneja. Tässä tulee Numb.

0: Ja tässä 2:30 pohjalaisuutisia. Antti Haavisto on studiossa. Hyvää iltapäivää. Pohjanmaan hyvinvointialue varoittaa lastensuojelun nimissä tehdyistä huijausviesteistä, joita monet pohjalaiset ovat saaneet kevään aikana sähköposteihinsa. Viesteissä väitetään, että heidän lapsestaan olisi tehty lastensuojeluilmoitus ja heitä pyydetään kirjautumaan pankkitunnuksilla palveluun. Pohjanmaan hyvinvointialue muistuttaa, että he ottavat aina yhteyttä puhelimitse, eivätkä sähköpostilla, eivätkä kysele myöskään pankkitunnuksia. Jos huijauksen perusteella on tehty maksu, rikollinen on päässyt verkkopankkiin tai saanut maksutietoja käsiinsä, hyvinvointialueen tietoturvaneuvoo ottamaan yhteyttä pankkiin. Tämän jälkeen kannattaa tehdä vielä poliisille rikosilmoitus ja vielä erikseen Traficomille ilmoitus tietoturvaloukkauksesta. Vaasa käyttää kaavoitukseen asukasta kohden huomattavasti enemmän rahaa kuin Raklin selvitykseen osallistuneet muut kaupungit Suomessa. Selvityksessä olivat mukana muun muassa Helsinki, Espoo, Pori ja Rovaniemi. Nettokustannukset olivat 4 vuoden aikana keskimäärin noin 1,6 miljoonaa euroa vuodessa, mikä tekee asukasta kohden 23,5 euroa. 10 seurantakaupungin keskiarvo oli 14,1 euroa. Myös kerros neliömetrin hinta oli Vaasassa korkeimmasta päästä. Ainoastaan Helsinki ja Espoo olivat Vaasaa kalliimpia. Ja kerrotaan vielä, että yhä useampi asuntovelallinen on joutunut hakemaan apua talous- ja velkaneuvonnasta. Näin kertoo Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan velka- ja talousaputoimiston talousneuvoja. Pitkään jatkuneen nollakoron jälkeen korkojen ja myös elinkustannusten nousu ovat aiheuttaneet monelle maksuvaikeuksia. Myös muut yhteydenotot velkaneuvontaan ovat lisääntyneet. Erityistä asiakaspiikkiä ei ole kuitenkaan havaittu. Inflaatio näkyy talousneuvonnassa usein vasta viiveellä, sillä ihmiset haluavat sinnitellä mahdollisimman pitkään.
1: Tänään saattaa tosiaan helleraja mennä rikki useammallakin paikkakunnalla ja on mennytkin jo tässä iltapäivän mittaan. Yli 25 asteen lukemia on mittailtu esimerkiksi Turussa, Tampereella, Porissa, Raumalla ja Lahdessa ja voi olla, että muuallakin. Tässä on nyt sään puolesta aika kiva viikko koululaisilla heti kesäloman kärkeen, etenkin kun mitään hirmuhelteitäkään ei näyttäisi olevan tälle päivälle luvassa, näin sanoo Ylen meteorologi Henriikka Heikinoja, että ollaan pääosin siellä 25 asteen tuntumassa. Se on semmoinen siedettävissä oleva lukema niillekin, jotka ei kovin kuumasta tykkää. Loppuviikolla lämpöä riittää edelleen runsaasti myös tuonne pohjoiseen saakka. Vaihtelevat sateet toki sitten viilentää osin säätä, mutta myös Lapissa ylletään yli 20 asteen lukemiin ja muualla maassa paikoin helteitä tulossa. Vesipuolta, jos kurkkaa, niin runsaimpia sateita ennustetaan lauantaiksi ja Länsi-Suomeen. Vettä voi silloin kertyä paikoin jopa reilut parikymmentä millimetriä. 14.33 on kello. Lauluvuoro menee Knipille. Tässä tulee uutta musiikkia otsikolla Sivellin vetoja.

0: se ni rosta.
1: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
2: Raklin selvitys kertoo 10 suomalaiskaupungin, sanotaanko, sinun lupaprosessien etenemisestä, niin asemakaava, rakennusluvat ja sitten vähän niin kuin myöskin, että miten paljon maksaa tällainen kaavoitusprosessi eri puolilla Suomea. Ja tässä selvityksessä on mukana Vaasa yhtenä kaupunkina. Mulla on tässä haastattelussa Vaasan kaupungin kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso ja mä olen Terhi Varjonen. Jos ajatellaan keskiarvohintaa per asukas, mitä Vaasa käyttää asemakaavoituksia ja kaikkeen siihen toimintaan, niin se oli aika paljon isompi kuin muilla. Oliko 23,50 € vuodessa siis per asukas? Että eihän se yksittäisenä määränä ole paljon, mutta se oli aika paljon enemmän, yli 10 enemmän kuin esimerkiksi sitten sitä seuraavalla. Mikä täällä Vaasassa maksaa?
3: Tuossa ryhmässä, niin Vaasa on nyt ainut esimerkiksi, missä sitten niin kuin meillä käytännössä kaikki käännetään, ja se pitääkin, koska meillä on kaksikielinen vahva kaupunki, ja täytyy niin kuin asukkaiden ja osallisten saada sillä omalla vahvalla kielellään ne tiedot, jotka vaikuttaa heidän elinolosuhteisiin. Mutta sitten on myös se, mikä osaltaan vaikuttaa tähän hinta-asiaan, on myös se, että tässä on hyvin eri kokoisia kaupunkeja mukana. Ja isommissa organisaatioissa on ehkä vähän niin kuin tiettyihin tehtäviin on niin kuin tietyt henkilöt, mutta sitten taas pienemmissä kaupungeissa niin samat henkilöt joutuu tekemään aika laajasti eri asioita. Niin kaupungeissa ei ole muuta tahoa, jotka niitä tekee, jota pitää tehdä. Ja sitten totta kai on seudun keskuksen rooli, eli joutuu miettimään vähän laajemmin kuin vain niitä kuntarajojen sisällä. Meillä näkyy nämä isot hankkeet, eli akkualueet ja Wärtsilän ja Vaskiluodon ja APP:n hankkeet, jossa sitten on pitänyt niin kuin valtavan määrän rakennusoikeutta analysoida, tutkia ja suunnitella, niin sekin vaikuttaa ja se vie sitten totta kai myös resursseja.
2: Sitten siellä näkyy Vaasan kohdalla tämä, mistä aika usein puhutaan ja kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso, ihan varmasti sä oot itsekin siitä palautetta, siitä hitaudesta tai vauhdista, millä tavalla ne kaava-asiat täällä kaupungissa etenee. Ja siinä Vaasa oli, niin kuin, sanotaanko, keskikastia sen vauhdin suhteen. Mitä sinä sanot, onko Vaasa hidas kaavoittaja?
3: No ei ainakaan tämän selvityksen mukaan, että nyt niin kuin sit, kun mediaania miettii ja 4 vuoden kaavoja, niin me oltiin neljänneksi nopeinta. Eli mun mielestä se on oikein niin kuin kohtuu tulos, mutta siinäkin sitten on se, että niin jonakin vuonna ollaan tosi nopeita ja jonakin vuonna on sellaisia hankkeita, jossa sitten menee aikaa. Ja sinänsä tässä oli nyt hyvä, että tästä irrotettiin myös nämä niin kuin valitusajat pois, eli pystyy sen katsomaan, että mikä se on se, niin kuin se itse tekemisen aika ja mitä sitten niin kuin erikseen on sitten se asia, mikä on sitten valituksessa, koska nyt meillä on useampia hankkeita sellaisia, jotka sitten näkyy tulevien vuosien tilastoissa ja ne on valituksessa ja niin kuin sille sisällölle ei juurikaan me olla pystytty tekemään mitään, että joka tapauksessa ne menee valitukseen, jos me niin kuin niitä kaavan tavoitteita yritetään täyttää.
4: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
5: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
6: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
7: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli SOS!
8: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
9: Mökkiasioista oli puhetta tuossa aikaisemmin. Ne oli tosin tämmöisiä mökkikuluasioita kylläkin, tylsiä kiinteistöveroja, sähkönsiirtoja, jätemaksujuttuja. Mutta mökkeilyyn ne yhtä kaikki liittyi ja tämä nyt tuli vaan mieleen, koska tämä seuraava biisi, joka nyt kuullaan Radio Suomi lähelläsi lähetyksessä, se on syntynyt ei missään muualla kuin Eric Claptonin mökillä. George Harrison oli kaverin mökillä siellä vuonna 1969 kuuleman mukaan kertakaikkiaan lintsaamassa Beatlesin Apple Corps-yhtiön kokouksesta. Ei halunnut palaveriin, karkasi kaverin mökille. Ja siellä mökin rauhassa, Eric Claptonin mökin rauhassa, syntyi kappale, jossa aurinko paistaa ja todella mitä ilmeisimmin minkäänlainen työasia tai palaveripaine ei paina harteita. Tämä on The Beatles ja Here Comes the Sun.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Raklin asemakaavoja ja rakentamislupia koskeva 10 kaupungin vertailu näyttää, että Vaasa on mainettaan nopeampi kaavoittaja. Vaasan kaavoitus on valtakunnallisessa vertailussa 4:nneksi nopeinta. Jokaisessa kaupungissa on kuitenkin tehtävä kaavoituksessa priorisointeja ja niin tekee Vaasakin, sanoo kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso.
2: Kyllä me tiettyihin tärkeisiin hankkeisiin, niin meillä on aika hyvä hissattu kone ympäristötoimialan kokonaisuudena. Kaavoitushan ei yksin tee yhtään mitään, vaan me tarvitaan meidän sidosryhmiä ja selvityksiä ja suunnitelmia, niin kyllä me saadaan. Ja sitten totta kai on niitä, jotka sitten on siellä prioriteettilistalla 3. kategoriassa, ja silloin niiden aikataulu sitten niin kuin venyy, kun sitten me priorisoidaan tiettyjä strategisesti tärkeitä hankkeita, mutta näin tekee toti kaikki kaupungit varmasti.
3: Jos valituksia on paljon ja tiedetään, että aika monissa hankkeissa täällä niitä nyt on niin, että se maksaa, koska se kestää. Et se on koko ajan niin kuin holdissa sitten teillä taas myöskin se asia.
2: On totta kai, ja sitten niitähän ei niin kuin pystytä niin kuin viemään eteenpäin toteutukseen. Ja senhän takia näitä kaavoja tehdään, että siellä on joku tarve, joku hanke, mikä vaatii sen muutoskaavan ja monesti. Ja sehän nyt sitten kestää, ja varsinkin tällaisena aikana, jossa kustannusvaikutus on niin kun ollut lähinnä vaan ylöspäin, ja kun ei ole päässyt jossakin kohtaa aloittamaan, niin sitten se voi laskea, että mitä se maksaa, kun aloitus onkin 3-4 vuoden päästä.
3: Montako ihmistä teillä on kaavoituksessa töissä, jotka tekevät kaikkea tätä, mitä sä oot tässä kertonut?
2: No, tämä on justiin se, että kun monessa kaupungissa on tämä niin kun inventoinnit ja hulevesipuoli, niin ne ei ole niin kun kaavoituksen alla, vaan ne voi olla esimerkiksi ympäristötoimella tai niin kuin, että siinä löytyy niitä eroja, niin sitten jos mä lähden niin kuin laskemaan tämän niin kuin, ne, jotka tekee ihan varsinaista kaavaa, niin se on sitten niin kuin alle 20 on meillä. Että kun siinä on just tämmöinen, niin kun jokainen kaava koostuu monesta eri osa-alueesta, ja sitten me tarvitaan tosi paljon myös kuntatekniikan apua ja kiinteistötoimen apua, että hyvin niin kuin tiivisti heidän kanssaan sitä yhteistyötä tehdään, että ilman heitä niin ei me pystytä niitä kaavoja viemään loppuun, vaan tarvitaan heiltäkin sitten sitä apua.
3: Ja tuossa selvityksen tekijät painottavat sitä, että kun tehdään kaavoitusta, niin siinä on muitakin tahoja siellä. Se ei ole vain niin, että kaupunki esimerkiksi tekee sen, tai Pohjanmaan liitto tekisi niin kuin täällä meillä, vaan se vaatii muitakin tahoja aika paljon mukana.
2: Joo, ja nythän siinä oli sitten myös irrotettiin nämä tämmöiset yksityisten maiden niin kuin hankkeet, ja niissähän on sitten mukana maankäyttösopimukset, ja siellä voi olla miljoonien maankäyttösopimukset, ja totta kai ne vie aikaa sitten myös, että vaikka pidetään hyvin tiivisti mukana tämäkin puoli koko ajan siinä prosessissa, niin kyllä ne voi olla sitten niin kuin puolesta vuodesta 9 kuukautta sen jälkeen, kun meillä on niin kuin valmiina, niin vielä sitten se hiotaan ne niin kuin sopimuksen yksityiskohdat, ja se on ihan ymmärrettävää, ja sitä tapahtuu ihan joka kaupungissa.
4: Kello 14.47. Pari liikennetiedotetta tähän väliin. Ensimmäinen on liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3053 välillä Katinen Rahkoila Hämeenlinna. Siellä tarkempi paikka paikasta tien 3056 liittymä 2,9 kilometriä suuntaan kunnanraja Hämeenlinna Hattula. Siellä on onnettomuus ja tie suljettu liikenteeltä. Eli tie 3053 välillä Katinen Rahkoila Hämeenlinna paikasta tien 3056 liittymä 2,9 kilometriä suuntaan Hämeenlinna-Hattulan kunnan raja, ja siellä siis onnettomuus ja tie suljettu liikenteeltä. Toinen on liikennetiedote tielle 751 välille Evijärvi-Reisjärvi. Evijärvellä tarkempi paikka paikasta Särkijärvi 1,7 kilometriä suuntaan Raisojan silta. Raskaan ajoneuvon nostotyö menossa ja tie on suljettu liikenteeltä. Tie 751 Evijärvi, tarkempi paikka paikasta Särkijärvi 1,7 kilometriä suuntaan Raisojan silta. Raskaan ajoneuvon nostotyö ja tie suljettu liikenteeltä. Mun vuoro luovuttaa. Tää on Nelli Matula tässä seuraavaksi.

0: Kello tulee ihan pian iltapäivä 3 ja se onkin historiallinen hetki. Aikamerkkejä ja Yle Uutisia tietysti tulee aina, mutta kuinka usein lanseerataan iltapäivä 3:lta uusia kaupunkipodcasteja, niin ei ainakaan Ylellä ihan joka päivä, paitsi nyt lanseerataan. Ylen paikallisuutiset aloittaa tässä nyt ainakin kesän yli ja tuonne syksyyn asti kuuluvan kaupunkipodi Oulun. Oulu on tässä nyt meidän keihään kärki- ja testialusta ja homman päällä siellä on toimittaja Juha Virranniemi. Tervehdys Ouluun.
1: Terve, terve.
0: Sen voi ihan kohta käydä tietysti omin korvin kuuntelemassa tuolta Yle Areenastakin, mutta summataan nyt jo vähän mainoksena etukäteen, että minkälainen podi sieltä kohta tarjoillaan? Eli siis toisin sanoen, mitä sä oot puuhaillut?
1: Mitäs täällä on puuhattu? Kyllä me hyvin kaupunkilaista, hyvin oululaista podia ollaan rakentamassa. Eli koitetaan löytää uusia tapoja kuluttaa paikallisjournalismia ja keskitytään oikein oululaisiin, oikein kaupunkilaisiin aiheisiin. Ei mennä edes iihin eikä kempeleeseen, vaan ollaan siinä toivottavasti kaupunkilaisten pulssilla mukavasti kiinni.
0: Kuntarajat pitää.
1: Kyllä, tiukasti.
0: Joo, joo.
1: Ja kyllähän tämä meidän aluetoimitusten uutiskoneisto ympäri Yleä tuottaa kovaa paikallisjournalismia, niin meillä on nyt tavoite kerran viikossa poimia yksi meidän oma oululainen uutinen, pysähtyä sen äärelle noin varttitunniksi, purkaa, perata, mennä taustoihin, ehkä toivottavasti tarjota myös jotain uusia oivalluksia.
0: No minkälaiset asiat siellä nyt Oulussa on juuri nyt puhuttanut? Siis mitä oot valkannut ensimmäiseen podiin?
1: No ensimmäisessä podin jaksossa mennään saunaan.
0: Aina hyvä.
1: puhutaan oululaisesta kaupunkisaunakulttuurista, yleisistä saunoista ja sen kautta myös päätöksenteosta ja valituksista. Oulu ei varmasti ole ainut kaupunki pitkässä Suomessa, jossa kiinnostavat hankkeet sitten erinäisten valitusten kautta, vaikka oikeusasteiden läpi ruuvataan, mutta kyllä meillä tuntuu varsinkin nämä saunahankkeet korostuneen. Ja toki meillä on myös sitten tulossa viikonvaihteessa saunafestivaalit. Siellä pääset kuulemaan vaikka potkukelkkasaunaan tai maitolaiturisaunaan kylpemään, jos Oulussa viikonloppuna piipahat.
0: Mm-hmm. Tämä oli hyvä matkailumainos tämä. Mä mietin tässä, että ne semmoiset asiat, mitkä omassa kotikaupungissa aina puhuttaa, niin nehän on tosi usein semmoisen jonkun ison uutisen pienempiä sivuvirtoja ja rönsyjä ja semmoisia, että vaikka isoista linjoista tai jostain asian ytimestä sillä lailla uutisoidaankin, niin oli aina tosi kiva toripöytä keskustella jostain detaljista syvällisemminkin, niin tämä on nyt semmoiselle oikea alusta, eikö niin?

0: se on nimenomaan se. Meillä on radiouutiset, siellä on tiukka kärki, meillä on TV-uutiset, siellä on tiukka kärki, ja verkkojuttuunkin otetaan mukaan ainoastaan tietenkin rajattu määrä asiaa, mutta meillä on varttitunnin pelikenttä kerta viikkoa, joka torstai julkaistaan kello 15 uusi jakso, joten siinä päästään pureutumaan ja vähän myllyttämään. Toivottavasti semmoisella tavalla, että ne kahvipöytäkeskustelut saa siitä vaan uusia kierteitä.
1: Tuommoinen vartti parikytmin saa, se on just sen semmoisen hyvän yhden torikahveekupillisen kesto, tai hyvien löylyjen kesto, ensimmäisten löylyjen.
0: Kyllä, tai sitten kun keräät likavaatteita pitkin huushollia tai rappaat pihaa, niin siinä voi ottaa tämmöisen pienen lulluttavan uutishetken siihen samaan lomaan.
1: Tätä lulluttelua on luvassa ihan hetken päästä, kun kello tulee 15, niin Yle Areenaan ensimmäinen, kaikkien aikojen ensimmäinen kaupunkipodi Oulu julkaistuu. Jäädään seurailemaan. Kiitos Juha Virranniemi.
0: Kiitos.

0: Yle Uutiset ja Tuulia Tynel, hyvää iltapäivää. Suomen itäraja pysyy edelleen suljettuna toistaiseksi. Hallitus uusi päätöksensä idän rajan ylityspaikkojen kiinni pitämisestään tänään. Päätös on voimassa siis toistaiseksi. Itäraja on ollut suljettuna nyt runsaat 2 vuotta. Yksi sulun tavoitteista oli keskeyttää välineellistetty maahantulo. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeessa uhat on luokiteltu 3 tasoon ja siinä listataan myös miten toimia. Esimerkiksi korkeammalla uhkatasolla turvataan vain kriittisimmät palvelut, eli työntekijät jäävät mahdollisimman laajasti etätöihin, koulupäivä perutaan ja joukkoliikenne keskeytetään. Kuntaliiton mukaan kuntien omassa harkinnassa on kuitenkin miten tätä ohjetta sovelletaan. Suomi vaatii yhdessä 10 muun Euroopan maan kanssa EU:lta tiukempaa viisumipolitiikkaa venäläisiä kohtaan. Maat ovat lähettäneet kirjeen EU:n ulkoasioiden korkealle edustajalle Kaja Kallakselle ja maahanmuutosta vastaavalle komissaarille. Kirjeessään maat vaativat tiukempia käytäntöjä viisumien myöntämisessä Schengen-alueelle saapuville venäläisille matkailijoille. Puolustusvoimat raivaa vuosittain jopa 400 sodanaikaista räjähdettä eri puolilta Suomea. Räjähteitä löytyy edelleen vanhoilta taistelualueilta, joita Neuvostoliitto pommitti toisessa maailmansodassa. Esimerkiksi Riihimäeltä löytyi vasta viime kuussa sodanaikainen räjähde, joka osoittautui neuvostoliittolaiseksi palopommiksi. Riihimäki oli sodan aikaan yksi keskeinen pommituskohde.
1: Tuulia Tynel toimitti siinä. Kello 15 Yle Uutiset ja kello 15 yli kun päästiin, niin siellä se muuten nyt sitten on kaikkien aikojen ensimmäinen kaupunkipodi. Oulu löytyy Yle Areenasta. Ylen paikallisuutiset siis aloittaa tämmöisen kaupunkipodcast-kokeilun ja Oulu on pilottimme, keihäänkärkemme, testialustamme, tiedustelijamme, etujoukkomme, mitä näitä nyt on. Kaupunkipodi Oulu on siis se otsikko, jolla löydät tuolta Yle Areenasta tämän podcastin. Tämmöisen otsikon alla siellä Areenan puolella siis penkastaan tästä eteenpäin kertaviikkoon jotain oululaista uutista ja uutisen rönsyjä syvemmin. Ottakaa oululaiset tämä nyt omaksenne ja katsellaan me muut sitten, että miten homma sieltä ehkä mahdollisesti voisi levitä muuallekin. Saunahommia on tällä kertaa ekalla kertaa luvassa, niin Juha Virraniemi tuossa hetki sitten lupaili. Vartti 20 minuuttia kertaviikkoon ihan puhtaasti kaupunkiasiaa.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

0: Kaija Kooja, Tina Kenkä tyttö.
1: Ruotsista terveisiä.
2: Hallo, hela Finland.
1: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
2: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
1: ja Ismo Varonen.
2: Vi hörs på fredag.
1: Olokeehan kuulolla.
3: Yle Radio Suomi.
0: Sitä semmoista Lahden ylistä yhteistyötä ja yhteishenkeä sitten huomisen ehtoon ratoksi. Tähän kohtaan torstai-iltapäivää laitetaan soimaan Honey Bee and the T-Bones, vanha suru.

Blues Rock -yhtye Honeybee and T-Bones. Tätä nimenomaan sitä vanhaa surukappaletta kitaristi Esa Kuloniemi on kuulemma kuvaillut termillä trauma blues. Ja tyylilajeista jos puhutaan, niin rockabilihän törmäsi punkkiin aika onnistuneesti 80-luvulla, kun Stray Cats pisti pelit soimaan. Näin ikkisteen. Tää on Runaway Boys.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Tarina nimeltä Lakea ja omaksi sopimukset jatkuu edelleen ja ottaa oikeastaan juuri tällä hetkellä ihan uutta vauhtia. Keväällä valittu uusi omaksi sopijoiden tukiyhdistyksen hallitus on hakenut monilta lakiasiantuntijoilta apua. Vireille on nyt laitettu tai on menossa turvaamistoimihakemus, vahvistuskanne, moitekanne velkojain kokouksesta, kanteluoikeudenkäyntivirheestä ja paljon muita selvittelyjä. Nyt haetaan omaksi sopijoiden oikeutta asuntojen osakkeisiin ja kokonaan jopa konkurssipäätösten purkamista. Tukiyhdistyksen puheenjohtaja on jyväskyläläinen Markus Rosti.
2: No joo, siellä on niin moneen suuntaan nyt erilaisia tämmöisiä mahdollisia toimintalinjoja, mitä ollaan koitettu nyt selvittää ja se yksittäinen tärkein asia olisi kuitenkin selvittää jossain oikeusasteessa se meidän omaksi sopijoiden laillinen asema, koska siitä nyt ei ole mitään lainsäädäntöä tästä tämän tyyppisestä sopimuksesta olemassa.
3: No miltä tämä susta itsestä tuntuu tällainen uusi vaihe? Onko teillä oikeasti nyt niin kuin valoa näkyvissä?
2: No se on melkein silleen, että päivittäin nämä tunteet varmasti jokaisella asukkaalla menee vuoristorataa, että välillä tulee hyviä juttuja ja sitten välillä tulee taas kylmiä suihkuja, ja jokainen asukas varmasti kokee nämä niin kuin henkilökohtaisestikin eri tavalla, että itse koitan pitää nämä asiat asioina ja sitten tuomioistuimen tehtävänä on selvittää, että mikä se sitten on se viimeinen totuus.
3: Ja sulla on itselläkin, sulla on siis tämmöinen omaksi asunto Jyväskylässä, eikö niin?
2: Joo, kyllä. Et siellä on noin 50 tällaista viimeistä mohikaania, jotka ei ole suostunut tähän, voisiko sen sanoa, että kiristyksen alla tekemään normivuokrasopimusta, että odotetaan vielä, että jos saataisiin tuomioistuimelta päätöksiä. Se on tämä tilanne myöskin minulla henkilökohtaisesti.
3: No mikä on se tulevaisuuden kuva, minkä sä näet edessä, jos ajatellaan niin kuin sellainen optimistisena ajatuksena?
2: Siihen on tosi vaikea ottaa kantaa, että kuinka pitkälle me pystytään tämä koko prosessi pysäyttämään tai sitten jopa kääntämään ja etsimään uusia ratkaisuja. Että niin kuin sanottu, niin meillä on monta lankaa siinä, mitä nyt selvitellään ja minne suuntaan tämä sitten kääntyy, niin se selviää sitten. Nyt on tärkeää, että saadaan semmoinen tavallaan työrauha myöskin, että saadaan tonne eri oikeusasteisiin niin näitä asioita vireille ja niin kuin ollaankin saatu, niin seuraavaksi sitten odotellaan, että mitä päätöksiä sieltä tulee.
1: Sanoi omaksi sopijoiden tukiyhdistyksen puheenjohtaja Markus Rosti, toimittaja Elina Niemistö.
4: Pave Maijasen kanssa jatketaan iltapäivää tästä. Tässä soi Ikävä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Tässä Lakea-keississä on tuntunut vielä jokin aika sitten siltä, että omaksi asukkaiden tilanne on ihan täysin vailla toivoa. Isoja haasteita on toki vieläkin edessä, mutta asiat ovat silti nytkähtäneet eteenpäin ja kaikki kivet kuulemma käännetään. Ongelma on siinä, että omaksi sopijan asema on ollut vuokralaisen, vaikka se on käytännössä ihan muuta. He ovat maksaneet asumisestaan ja asunnostaan paljon enemmän kuin normivuokralainen ja hoitaneet myös lainanhoitokuluja, tai kaikki lainanhoitokulut. He ovat myös hankkineet asunnot sillä ajatuksella, että siitä tulee oma. Omaksi sopijoiden tukiyhdistyksen puheenjohtaja Markus Rosti.
2: Monet tahot näkee meidät pelkästään vuokralaisina, mutta en itse ainakaan aikaisemmin ole missään ollut vuokralla silleen, että olen joutunut maksaa vaikkapa edellisen vuoden vuokrat. Silloin kun itse muutin, niin tämä asunto-osakeyhtiö oli ollut vuoden pystyssä ja tosissaan maksoin sen omaksi maksun plus sitten ensimmäisen vuoden rahoitusvuokrat. Kyllä se nyt selvästi ja nimestäkin voi ehkä ottaa jotain osviittaa, että me ollaan pyritty, että tämä sopimus johtaa siihen omistajuuteen. Ja silloin aikoinaan, kun tein tätä sopimusta, niin siinä luki valtion takaus ja kaikkea hienoja juttuja, niin en olisi voinut kuvitellakaan, että tällaiseen soppaan sitten joutuu. Ja veikkaan, että nämä sadat muutkaan ihmiset olisi voinut kuvitella, että näin voi tapahtua, että...
1: Ja kun tästä ei ole niin uniikki tämä malli, niin tästä ei ole minkäänlaista semmoista ennakkotapausta, että ei voi tietää yhtään kuinka tässä käy, mutta tuossa noin lakimiehetkin sanoi, että nyt olisi hyvä tähän saada sellainen ratkaisu, että tämä toimisi sitten myös ennakkotapauksena, jos tulee vastaavia järjestelmiä tulevaisuudessa. Niin,
2: mitä niin. Koska mun mielestä tässä mallissa ei sinänsä ole mitään vikaa, että tosi moni näistä asunto-osakeyhtiöistä niin on täynnä asukkaita tai oli silloin aikaisemmin ja kaikki pyöri. Ja sitten mitä julkisuudessa mainittu, että korot nousi. No 19 SOYtä oli korkosuojattu myöskin. Niin sitten tavallaan on tosi vaikea perustella, että tämä olisi jotenkin huono malli. Et mun mielestä tämä oli tosi hyvä malli, kun vaan oltaisiin jokainen niin kuin SOY antanut toimia silleen niin kuin niiden pitäisi. Että.
1: No millainen huoli on tästä kiireestä, että konkurssipesä ehtii pistää näitä kiinteistöjä tehdä jo kauppojakin siis?
2: Lähin tieto on esimerkiksi Puukuokkaan on perustettu jo uusi asunto-osakeyhtiö, mikä kertoo siitä, että neuvottelut varmasti on hyvin pitkällä, erittäin suuria tavallaan riskiä nyt meille omaksi sopijoiden asemassa oleville.
1: Sanoi Markus Rosti, toimittaja Elina Niemistö.
3: Ensin räiskytellään hetken verran kameroita ja sitten availlaankin jo uutistoimittajien mikrofonin liukuja. Alueuutisia luvassa 3,5 minuutin kuluttua, mutta sitä ennen Duran Duran ja Girls on Film.

0: Näin kello tuli 15.30 ja on uutisten aika. Yle Uutisia Pohjanmaalle toimittaa Terhi Varjonen. Hyvää iltapäivää. Vaasassa myönnettyjen rakennuslupien määrä on vähentynyt yli kolmanneksen 4 vuodessa. Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n selvityksen mukaan kaavojen läpimenoajat ovat keskitasoa, mutta rakennuslupien käsittely on puolestaan nopeaa. Vaasassa asemakaavan läpimenoajan mediaani oli vireille tulosta hyväksymiseen 18,6 kuukautta. Tämä on keskitasoa 10 suomalaiskaupungin vertailussa. Rakennuslupien käsittely sen sijaan oli Vaasassa nopeaa. Hakemuksesta hyväksymiseen kului vajaa kuukausi. Tämä oli vertailun lyhin aika. Vaasan kaupungin tarkastuslautakunnan mukaan kaupungin talous oli viime vuonna ylijäämäinen. Lautakunta varoittaa kuitenkin kasvavasta korjausvelasta ja strategian toteutumisen haasteista. Kaupungin rakennusten korjausvelka on kasvanut noin 80 miljoonaan euroon. Kuntatekniikan hallinnoiman omaisuuden korjausvelka on puolestaan noin 66 miljoonaa euroa. Kaupungin 35 miljoonan euron kertynyt ylijäämä ei muodosta riittävää puskuria tulevien vuosien investointitarpeisiin, arvioi tarkastuslautakunta. Pohjanmaan hyvinvointialue varoittaa lastensuojelun nimissä tehdystä huijausviesteistä. Monet pohjalaiset ovat saaneet kevään aikana tällaisia viestejä sähköposteihinsa. Viesteissä väitetään, että heidän lapsestaan on tehty lastensuojeluilmoitus ja heitä pyydetään kirjautumaan pankkitunnuksilla palveluun. Pohjanmaan hyvinvointialue muistuttaa, että he ottavat aina yhteyttä puhelimitse eivätkä kysy pankkitunnuksia.
1: Siinä alueellisia uutisia nyt heti perään. Oikein nippu liikennetiedotteita. Ensimmäinen Helsinkiin, tie 100 eli Hakamäen tie Helsinki, tarkempi paikka välillä Kivihaan tunneli, Kauppalantie, Kauppalantien suunnasta Kivihaan tunnelin suuntaan, rikkoutunut ajoneuvotiellä eli tie 100 Helsinki, Kauppalantien ja Kivihaan tunnelin välillä, Kauppalantien suunnasta Kivihaan tunnelin suuntaan, rikkoutunut ajoneuvotiellä. Sitten tie 3902 välillä Suikki, Kasukkala, Lappeenranta. Lappeenrannassa tarkempi paikka välillä Antamoinen, Viipurin tie. Siellä on puita kaatunut tiellä ja tie suljettu liikenteeltä. Tie 3902 Lappeenranta välillä Antamoinen, Viipurin tie. Puita kaatunut tiellä ja tie suljettu liikenteeltä. Ja sitten tilanne ohitiedotteita 2 kappaletta. Ensimmäinen meni Hämeenlinnaan tielle 3053. Siellä paikasta tien 3056 liittymä 2,9 kilometriä suuntaan kunnanraja Hämeenlinna-Hattula. Aiempi onnettomuus, nyt siis tilanne ohi ja niin ikään tilanne ohi Evijärvellä paikasta Särkijärvi 1,7 kilometriä suuntaan Raisojan silta. Aiempi raskaan ajoneuvon nostotyö, mutta nyt siis tilanne ohi. Siinäpä niitä ja sitten vedetään henkeä. Tässä tulee George Michael ja Faith.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Vaasan kaupungin tarkastuslautakunnan viime vuoden arviointikertomus on valmis ja Vaasan valtuusto käsittelee sitä maanantaina kokouksessaan 8. kesäkuuta. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Heimo Hokkanen, miltä Vaasan viime vuosi näytti?
2: Kyllä näin itsekin on puheenjohtaja katsauksessa sanonut, että meidän pää on pysynyt pinnalla tällä 9,6 miljoonan plussalla. Tietenkin se on tällainen vähän niin kuin köykäinen tilanne siinä mielessä, että pitää kiinnittää jatkossa huomiota tähän. Totta kai meillä on monenlaisia ongelmia kaupungissa, mutta siinä mielessä ollaan säästötavoitteissa muissakin pysytty niin, että tämä tilanne on tällä hetkellä suhteellisen hyvä. Siinä on monta momenttia, minkä takia se on näin hyvä. Korkojen kanssa on säästetty ja toisaalta velkaantumista on vähän pystytty pienentämään. Se on yksi asia myös. Eli noin yleisesti ottaen, niin sanotaan niin, taloudellisessa mielessä asia on suhteellisen hyvässä mallissa.
1: Tulos oli tosiaan Vaasan kaupungilla positiivinen, mutta korjausvelka oli kasvanut yli 80 miljoonaan euroon. Mistä se kertoo?
2: No kyllä me on niin kuin oltu huolestuneita pitkän aikaa. Sitä itse henkilökohtaisestikin olen siihen puuttunut moneen kertaan. Eli tämä korjausvelkahan on semmoinen, että jos sen annetaan paisua, niin se on ongelma sitten monissa asioissa ja tekee sitten sen, että tämä infra sitten menee sellaiseen malliin, että korjausvelka niin kuin kertaantuu siitä isommaksi, jos ei asioita hoideta. Eli mun mielestä niin kuin on joskus ajateltava, että onko tehtävä uusi investointeja vai olisiko niin kuin korjattava vanhaa sopivasti budjetoimalla, joka on niin kuin tavallaan jäänyt huomioimatta, että budjettiin pitäisi myös korjausvelkaa, ja siihen nyt on jonkin verran jo saatu kiinnitettyä vuosien varrella huomiota, mutta ei mielestäni tarpeeksi ole ollut siihen niin kuin resursseja taloudellisesti ohjattu.
1: No, tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös arvioida, miten valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet, niin Heimo Hokkanen, miten arvioisit, että valtuusto onnistui toiminnassaan viime vuonna?
2: No kyllä toi niin kuin pääosin oli sillä tavalla, mutta totta kai meitä huolestuttaa tämä meidän investointien paikalla junnaaminen, nämä isot projektit, jotka on niin kuin ottaa kuitenkin meidän verovarojamme koko aika syö, tämä gigaprojektit ja monet muut. Tietenkin maailman tilanne on tällainen, mikä se on, että on paljon ongelmia, jotka rajoittavat näitä asioita, mutta kyllä se tietenkin ajatellen kaupungin kokoa ja muuta, niin kyllä me tavallaan niin kuin tanteerataan sillä samalla paikalla, että meidän pitäisi päästä eteenpäin tietenkin, jos tilanteetkin muuttuu, niin myös rakentamisenkin osalta ja muuten.
1: Heimo Hokkasta haastatteli Jaana Mattila.
3: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
4: Kaikkien aikojen kesäjuttuja on muuten muutakin kuin kaikkien aikojen kesäbiisit. Aika monella tuntuu olevan tähtäimessä se kaikkien aikojen kesäloma ihan vuodesta toiseen. Ja siihen tietysti saattaa käydä niin, että lyö stressin puolelle nimenomaan se, että yritetään niin pontevasti ja suunnitellusti nitistää sitä stressiä. Siis menee kauheasti energiaa siihen, kun vatvoo parasta mahdollista lomanviettotapaa. Ylekin on tällä viikolla kirjoittanut jutun, jossa asiantuntija kehottaa kohtuuteen lomaodotusta ja tämmöisen vimpan päälle suorittamisen kanssa. Maksimointi voi tehdä päätöksenteosta uuvuttavaa. semmoista suorittamista ja sitten huolellisenkin punninnan perään jää silti sen varteen otettava epäily, että teinkö kumminkin väärän valinnan. Tässä pistetään tasapuolisesti hyvää ja kaunista punnitsijoille ja vähän suurpiirteisemmällekin porukalle. Tämä on kolmas nainen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Pohjanmaan käräjäoikeudessa on käsitetty tänään poikkeuksellista naapurisurmaa. Minä olen Niina Koskela ja sinä, Iina Klugeri, olet istunut tuolla oikeudenkäynnissä, niin kerrotaan hieman, että mistä tässä on kyse.
2: No tässä mennään takaisin viime kevääseen, jolloin hieman yli 60-vuotias kokkolalaismies surmasi Kokkolassa aika vilkkaalle asuntokadulle naapurinsa naisen. Ja taustalla ilmeisesti oli ollut vuosien ajan kestänyt riita erinäisistä asioista. Tätä on istuttu viime kesänä jo käräjillä, mutta nyt oikeastaan tänään on puntaroitu sitä, että oliko kyseessä tappo vai murha. Mies on todettu jo syylliseksi henkirikokseen. Mielentilatutkimus on tehty miehelle ja sitäkin se myös otetaan huomioon nyt sitten tänään.
1: No mitä uutta tänään oikeudessa tuli esille?
2: No se on nimenomaan tämä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mielentilatutkimus, jota itse asiassa tämä syytetty itse pyysi. Sen mukaan mies oli tuolloin tuon surman tekohetkellä syyn takeeton, eli ei ymmärtänyt sitä tekoaan ja mitä siitä voisi seurata. Ja THL lausuukin ja on sitä mieltä, että tämä keski-ikäinen mies pitäisi määrätä tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon, eli ei rikosoikeudelliseen vastuuseen tästä teosta.
1: No, tätä luonnehditaan tätä surmaa, että se on tehty erityisen raalla tavalla. Minkälaiset taustat sieltä tulivat ilmi?
2: No, syyttäjän mukaan surma on tehty erityisen raalla tavalla ja siinä tieten tämä asia on nyt sitten vielä oikeuden puntarissa tänään. Mieshän tosiaan ampui haulikolla kahdesti naista tuolla kadulla, ensimmäisen kerran vähän kauempaa ja toisen kerran sitten ihan läheltä, käveli siihen lähelle. Mutta se ydinasia tässä on se, että oliko miehellä tuo ase jo kädessä ja oliko hän menossa surmaamaan itseään, niin kuin hän oli aiemmin kertonut, vai kun hän näki naapurin tulevan kotiin, niin kävikö hän silloin hakemassa aseen ja päätti lähteä surmaamaan naapurinsa. Eli tässä on se olennainen kysymys, mihin nyt otetaan kantaa. Oliko tappo vai murha?
1: Mies ei itse ollut tuolla paikalla, vaan hän oli etäyhteyden päässä.
2: Hän oli etäyhteyden päässä vankilasta ja tuo mielentilatutkimushan on kestänyt aika pitkään, eli lähes vuoden päivät ja hän on istunut tuon ajan vankilassa. Ja oikeudenkäynti jatkuu ja tänään myöhemmin kuullaan tosiaan oikeuden tuomio.
1: Eli tänään vielä saadaan tuo päätös?
2: Tänään saadaan päätös siitä, että tosiaan tuomitaanko mies tuonne psykiatriseen hoitoon vai saako hän rangaistuksen.
1: Ja asiasta voit lukea lisää netissä osoitteessa yle.fi.

Ja ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 2012 välillä Virusmäki, Vahto, Rusko. Siellä tarkempi paikka Rusko. Tämä on siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 2012 Rusko. Tarkempi paikka Rusko. Eilen Tavastialla esiintyi tämmöinen ennakkotietojen mukaan bayerilais-meksikolaista fuusiota soittava yhtye nimeltä Diseis Mescalinos. Ja se on kyllä jännä homma, että bayerilais-meksikolaiseen fuusioon kuuluu ihan tosi erehdyttävästi ylöjärveläiseltä rockilta kuulostava musiikki. Tätä se on. Tavastian lavallahan oli tosiaan sombreroissaan nämä kaverit.

Siinä sitä oli, sitä bayerilais-meksikolaista fuusiota. 50-vuotiaan viettävä ja tämän kesän stadion keikkojen jälkeen pillit pussiin pistävä Eppu Normaali tosiaan eilen illalla soitti salakeikan Tavastialla. Etukäteen mainostettiin saksalais-meksikolaisen yhtyeen DJs Mescalinosin saapuvan pikavierailulle Suomeen. Kerrottiin, että yksi keikka ainoastaan tuolla Tavastia-klubilla keskiviikkoiltana ja musiikkityylistäkin oli Tavastian sivuilla tämmöinen ennakkotieto, että yhtyeen omaleimainen soundi yhdistää bayerilaisia ja meksikolaisia kansanmusiikki perinteitä tuoreella ja energisellä tavalla. Tämä ainutlaatuinen sekoitus on hurmannut niin rock- kuin kansanmusiikkiyleisön ja tuonut yhteen hyvin erilaisia kuulijoita yhteisen riemukkaan musiikkielämyksen äärellä. Ja sitten vielä varoiteltiin, että kyseessä saattaa olla yhtyeen viimeinen esiintyminen Suomessa. Kahden yhtyeen jäsenen henkilökohtaisten oikeudellisten haasteiden vuoksi tulevat matkustusluvat ovat epävarmoja, joten tilaisuus nähdä DJs Mescalinos livenä on poikkeuksellinen. Näin tätä mainostettiin, tätä eilistä ainutlaatuista ja unohtumatonta musiikki-iltaa ja bändin kokoonpanoakin avattiin, että siellä laulussa Juan Klaus Gonzalez, kitarassa Pancho von Taco, Klaus Quesadilla Garcia näyttää soittaneen kitaraa ja Wolfgang Nacho Perez bassoa, Hansito Jalapener rummuissa ja Diego Sebastian Krüger koskettimissa. DJs Mescalinos, siis toisin sanoen. Tämän poppoon bändipaidat myytiin heti loppuun, näin tiesi Hesari kertoa tänään, mutta oli siellä sitten tosiaan semmoisenkin pumpun kuin Eppu Normaali kampetta myynnissä. Tämä oli siis salakeikka Tavastialla. Eppu Normaali juhlii 50-vuotiaan ja tässähän on isoja jäähyväiskeikkoja tulossa, useampikin kappale, mutta tämmöinenkin sinne on saatu livautettua. Jossain nämä aina liikkuu nämä tiedot, koska tuolla siis tupa oli täynnä. Tai sitten se kertoo vaan siitä, että kerta kaikkiaan bayerilais

0: meksikolaisen fuusion ystäviä on sitten ehkä enemmän kuin mitä on kuviteltu. Varmaan oli hauskaa. Tosin veikkaan, että ei taatusti yhtä hauskaa kuin epuilla on ollut silloin, kun tätä on suunniteltu ja nimiä paperille pistetty.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Pari liikennetiedotetta vielä. Tie 78 välillä Pudasjärvi-Rovaniemi. Rovaniemellä tarkempi paikka paikasta Pöykkölä 8,2 kilometriä, vaikutusalue 2,9 kilometriä suuntaan Kivitaipale. Siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi. Eli tie 78 Rovaniemi, paikasta Pöykkölä 8,2 kilometriä, vaikutusalue 2,9 kilometriä Kivitaipaleen suuntaan. Ajokaista suljettu raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi. Ja tie 2012 välillä Virusmäki, Vahto, Rusko, siellä tarkempi paikka Rusko. Ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie 2012 Rusko, väli Virusmäki, Vahto ja tarkempi paikka on siis Rusko. Siinäpä tämänpäiväinen Radio Suomi lähelläsi. Kello 16 uutiset ihan kulman takana. Niiden jälkeen sitten alkuillan kyytiin ja Paavo Häikkiö hellää huomaan ja myöhempi ehtoo kuluu sitten Radio Suomen urheiluillan parissa. Suvi Teräsniska tarjoilee tähän loppuun täydellistä elämää.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Itäraja pysyy kiinni edelleen toistaiseksi. THL haluaa kieltää lailla energiajuomat alaikäisiltä. Sää on enimmäkseen poutaista ja lämmintä ja studiossa on Tuuli ja Tynel. Hyvää päivää. Suomen itäraja siis pysyy edelleen suljettuna. Hallitus uusi päätöksensä idän rajanylityspaikkojen kiinnipitämisestä tänään. Päätös on voimassa toistaiseksi. Itäraja on ollut suljettuna nyt runsaat 2 vuotta. Yksi sulun tavoitteista oli keskeyttää välineellistetty maahantulo. SDP:n ja perussuomalaisten puheenjohtajat suhtautuvat epäillen ehdotukseen puolustusmenojen nostamisesta yli Naton vaatiman tason. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja perussuomalaisten Riikka Purra kohtasivat politiikan toimittajien järjestämässä talousdebatissa. Parlamentaarinen työryhmä julkisti toissapäivänä raportin, jossa puolustusmenojen tarpeen katsotaan lähes kaksinkertaistuvan yli 14 miljardiin euroon vain muutamassa vuodessa.
1: Me ei Suomen turvallisuudesta tingitä, me pidetään huoli siitä, että puolustus pysyy kunnossa ja satsataan osana muuta Eurooppaa, koska se on välttämätöntä, että Eurooppa ottaa enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan. Mutta ei ole tietenkään myöskään mahdollista, että tulevalla vaalikaudella niin piikki on täysin auki. Että kyllähän nämä täytyy sovittaa yhteen myöskin tähän julkisen talouden todellisuuteen.
2: Jos mietitään tätä kehyskautta, kehyskauden lopussa 2030 2/3 alijäämästä selittyy joko valtionlainan korkomenoilla tai puolustukseen ja turvallisuuteen lisättävillä panostuksilla. Sen lisäksi meidän sote-menot kasvaa. Tämä on se todellisuus tällä hetkellä. Pitää paremmin perehtyä siihen, miten on ensinnäkään mahdollista, että parlamentaarisen ryhmän päätelmät poikkeaa näin huomattavasti siitä, mitä hallitus on jo tähän mennessä tehnyt, koska me olemme nimenomaan tehneet meidän päätökset uhka- ja tarveperustaisesti.
0: Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeessa uhat on luokiteltu 3 tasoon ja siinä listataan myös, miten toimia. Esimerkiksi korkeimmalla uhkatasolla turvataan vain kriittisimmät palvelut, eli työntekijät jäävät mahdollisimman laajasti etätöihin, koulupäivä perutaan ja joukkoliikenne keskeytetään. Kuntaliiton mukaan kuntien omassa harkinnassa on se, miten tätä ohjetta sovelletaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos haluaa kieltää lailla energiajuomat alle 18-vuotiailta. Ehdotus perustuu THL:n uuteen nuorten ravitsemustutkimukseen, jossa on saatu uutta tietoa muun muassa nuorten kofeiinin saannista. Joka 6. alaikäinen poika ja joka 10. tyttö saa liikaa kofeiinia päivittäin. Energiajuomien kieltäminen alaikäisiltä saa turkulaisnuorilta ristiriitaisen vastaanoton. Näin Hildegard Brozinski, Hertta Hongisto, Martta Koivisto ja Viljami Nurmi.
3: Pitää olla 18 energiajuoma, niin ei se kyllä ihan, on se vähän jännä kyllä.
4: Ehkä joku toi 14-15 on niin kuin mun mielestä hyvä.
3: Sitten joo, äitin kahvi vaan.
5: No kun mä oon 2 vuoden päässä 18, niin ei tällä, mutta eniten mä juon päivässä mehua tai vettä, niin ei oikein haittaa.
6: Nuoret juo kyllä aika paljon noita energiaamia, että ei ne varmaan hirveän hyväksi ole. Hyvä jos nostaa sit varmaankin.
0: Sitten kotitalouksien sähköasioihin. Pörssisähkön kuluttajahinta nousee huomenna perjantaina selvästi iltaa kohden. Korkein tuntihinta on liki 16 senttiä kilowattitunnilta ja se saavutetaan huomisiltana kello 22. Perjantain ja lauantain välisenä yönä sähkö on vuorostaan poikkeuksellisen halpaa. Yön ja aamun aikana tuntihinta laskee alimmillaan 0,3 senttiin kilowattitunnilta. Ja vielä katsekohden viikonloppua, silloin on vuorossa kokoomuksen puoluekokous. Kokoomuksen ja perussuomalaisten lähentyminen haastaa puolueiden perinteistä blokkijakoa, arvioi tutkija. Kokoomus on saanut tällä hallituskaudella läpi monia pitkäaikaisia tavoitteitaan, kiitos yhteistyön perussuomalaisten kanssa. Marika Paukkeri.
7: Puheenjohtaja Petteri Orpolla riittänee viikonloppuna olalle taputtelijoita. Syykin on selvä. Pääministeripuolue kokoomus on puskenut kuluvan hallituskauden aikana läpi useita puolueen pitkäaikaisia tavoitteita. Politiikan tutkija Jussi Vestinen.
8: Jos miettii sosiaaliturvauudistuksia ja työelämäuudistuksia ja silloin vastuullisesti aiempaa enemmän, niin pärjätä ja selviytyä. Ja jos miettii eurooppalaisia oikeistolaisia talousoikeistolaisia puolueita, niin kyllä siellä on se jokainen on oma onnensa seppäajattelu aika vahvana.
9: Järjestelmätason muutos, mikä on tehty, on ollut tämä työmarkkinauudistusten toteuttamistapa, että niitä ei tehdä kolmikantasovun perusteella, vaan että hallitus on päättänyt ne uudistukset.
7: Ja edellä kokoomuksen tavoitteiden toteutumista arvioi poliittisen historian tutkija Ilkka Kärrylä. Kokoomus ei olisi onnistunut muutosten läpiviennissä ilman nykyistä hallituspohjaa. Lisäksi aika on ollut muutoksille suotuisa. Ilkka Kärrylä.
9: Yksi on tietysti tämä Suomen julkinen velka, jota käytetään perusteluna näille useimmille uudistuksille.
7: Hallitusyhteistyö on muovannut niin kokoomusta kuin perussuomalaisia ja puolueet ovat monissa asioissa lähentyneet toisiaan. Jussi Vestinen.
8: Mä oon niin totuttu ajattelemaan blokeissa, niin kokoomus, perussuomalaiset, keskusta ja sitten SDP, vasemmistoliitto, vihreät, nämä niin kolme vs. kolme. Niin tietyllä tapaa tämä niin hallituskausi luonut vielä enemmän sitä, että kokoomus ja perussuomalaiset on siellä niin kahdesta ja keskusta vähän enemmän häilyy.
0: Ja vielä sää. Yöllä maan länsiosaan leviää sateita, muualla on poutaista ja melko selkeää. Huomenna perjantaina selkeintä on idässä ja pohjoisessa. Yön alin lämpötila on pääosin 10-15 astetta, huomisen ylin 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lapissa.
10: Ja sitten on urheiluradion aika. Studiossa Petri Viljanen. Suomen tennistähti Harri Heljövaara ja hänen brittipanissa Henri Patten etenivät ensi kertaa urallaan Ranskan avointen tennisturnauksen nelinpelin finaaliin, kun he päivittävät ranskalaiset kantajan Liisin ja Bieruk Erberin suoraan kahdessa erässä 6-3, 6-4. Voitto ja finaalipaikka tarkoittavat samalla sitä, että Heljövaara ja Patten nousevat ensi kertaa urallaan nelinpelin maailmanlistan ykköseksi ensi maanantaina päivittävällä listalla. Harri Heljövaara.

0: No kyllä tämä niin kuin lukemat kertoo, niin oli aika upea juttu. Puolivälijäristä oli kolmas ottelu peräkkäin, täsmälleen samoin lukemin, mutta kyllä ottelun sisällä voi tapahtua paljon enemmän. Tuntuu, että tänään oli eri tason vastukset vastassa, mutta meidän ensimmäinen erän peli oli ihan, niin kuin, ihan uskomattoman vahvaa. Toisessa saatiin aikainen murto alle ja sitten vaan pidettiin siitä niin kuin huolta, että ei luovuta siitä johdosta. Yleisö totta kai kannusti vastustajia ja halusi niin kuin tuoda heille onnistumisen mahdollisuuden. Varmasti joskus se vaikuttaa myös paineista, että kokeiko vastustajat myöskin paineita siitä kotiylös edes pelaamisesta. Me pystyttiin aika hyvin mun mielestä kaikki tämä sulkee ulos, kaikki se mitä tässä ottelussa oli panoksena. Sitten kun ollaan siellä kentällä, niin pystyttiin elää hetkessä, keskittyä piste kerralla, ei menty asioiden edelleen, ei menty taaksepäin. Totta kai kaikki se kokemus, mitä tässä vuosien varrella tullut tämmöisten otteluiden pelaamisesta, niin auttaa. Mutta ennen kaikkea se, että pysyttiin hetkessä. Se on se, mikä tämmöiset matsit meille voittaa.
1: Ja urheilu on jälleen vajan tunnin kuluttua.

No niin, meillä on näköjään ollut pieniä vaikeuksia saada lähetyskäyntiin, mutta ilmeisesti nyt kuuluupi. Täältä Pasilasta Paavo Häikiö tervehtii. 16.12 kello, hetken aikaa saitte kuunnella toista musiikkia, mutta nyt on taas järjestelmät pyörimässä. Tuon äskeisen biisin sijaan, niin täällä oli vähän liikennetietoja. Otetaan ne uudestaan. Liikennetiedote tielle 3 Tampereen läntinen kehätie. Tarkempi paikka välillä Linnakorven liittymä Pirkkala ja Sarakulman liittymä Tampere. Siellä on sattunut onnettomuus ja liikenne ruuhkautuu. Eli tie 3 Tampereen läntinen kehätie. Tarkempi paikka välillä Linnakorven liittymä Pirkkala, Sarakulman liittymä Tampere. Onnettomuus ja liikenne ruuhkautuu. Suuntaa ei ole määritelty. Ja tilanne ohikuittaus Ruskoon tielle 2012 välillä Virusmäki-Vahto, Rusko, tarkempi paikka Rusko. Siellä on aiemmin sattunut onnettomuus ja nyt tilanne ohi.

Ari Tapio, olen suomalainen. Ei tullut nyt yhtään WhatsAppiin mitään hassua nimeä. Syy, miksi mä tätä kysyn, on se, että kohta meiltä tulee ulos pieni katuhaastattelu. Meillä on aiheena tänään se, mitä nuoret ajattelevat omista vanhemmistaan. Meidän TED-harjoittelija Tudor Konstantin kävi tekemässä ensimmäisen radiohaastattelunsa tuossa Helsingin Pasilan asemalla, ja siellä tuli yhdessä haastattelussa aika hauskat lempinimet erään vastaajan vanhemmista hän oli tallettanut. Mutta paljon muutakin kuullaan kohta, nimittäin meillä on eri-ikäisiä lapsia ja nuoria haastattelussa, ja pohditaan muun muassa sitä, että mistä asioista nuoret toivovat, että heidän vanhempansa puhuisivat heidän kanssaan enemmän. Ennen kuin mennään tuon aiheen kimppuun, niin kuunnellaan Niilolta kappale Itseni vihollinen.

0: Moi, mä oon Tudor. Mikä sun nimi on?
1: Samira.
0: Ja minkä ikäinen sä oot?
1: 23.
0: Mitä sä sanoisit, että sun vanhempien parhaimmat puolet on?
1: Ne on ollut aina sellaisia, että ne on auttanut, jos on ollut sellainen tilanne. Niin kuin tavallaan, että ei ole jäänyt silleen yksin, että voi ainakin äitille soittaa.
0: Joo. Entä mikä sun vanhempien huonoimmat puolet on?
1: Mä oon tallentanut mun vanhempien numeron äidin nimellä räjähdysvaara ja isän kohdalla lukee hermoheikko, että siitä voi varmaan päätellä.
0: Okei. Ja mitä sä haluaisit, että vanhemmat tietäisivät tämän ajan nuorista?
1: Varmaan sen, että kaikki ei ole niin mustavalkoista ja asiat ei ole samalla tavalla kuin ennen. Että pitää ehkä ymmärtää se, että ajassa mennään eteenpäin, että kaikki ei ole silleen niin kuin ennen ollut.
0: Mitä aiheet sä haluaisit, että ne puhuis sunkaan enemmän?
1: Joo. Varmaan ihan perus silleen, ehkä syvällisemmin se, että miten menee ja mitä ehkä haluais. Et yleensä se on aika sellaista pintapuolista meillä.
0: Moi, mikä sun nimi on ja minkä ikäinen sä oot?
2: Mä oon Elle ja mä oon 18.
0: Mikä on sun vanhempien parhaimmat puolet, sä sanoisit?
2: No äitis ehkä se, että se on tosi semmoinen niinku... tunneälykäs, semmoinen tosi lempeä ja rakastava. Ja sitten no iskässä, no jos ei voi sanoa lompakkoa, niin sitten niinku se, että se tukee paljon ja tsemppaa.
0: Mitä sä sanoisit, että sun vanhempien huonoimmat puolet on?
2: No iskällä on vähän lyhyt pinna ja sitten...
0: Mitä tää tarkoittaa, lyhyinen pinna?
2: No... Tunteet kiihtyy nopeasti ja sitten saattaa tulla jotain pientä niinku kitkaa, mut okay. Ei silleen mitään niinku normaalista poikkeavaa. Ja sitten no äiti ehkä... No äitissä on vaikea kyllä keksiä mitään huonoja puolia.
0: Okei. Okay. Ja sitten mitä sä haluaisit, että vanhemmat tietäis enemmän tämän ajan nuorista?
2: Nuorilla on paljon kaikkia odotuksia. Tai nuorista on paljon odotuksia ja niinku... Kaikki muuttuu meidän aikana ja kaikki on muuttunut tosi paljon niin kuin niiden ajasta meidän aikaa. Ehkä se, että kouluttaa, lähtee kouluttautumaan mahdollisimman nopeasti, niin kuin just lukion jälkeen hakeutuu jatkokoulutukseen ja tollain, vaikka se ei ehkä kaikille mene niin silleen suorasti.
0: Joo, ja lopuksi, missä sä haluisit, että sun vanhemmat puhuis sun kanssa enemmän?
2: Ehkä tulevaisuudesta ylipäätään.
0: Mikä sun nimi on ja minkä ikäinen sä oot?
3: Mä oon Louna ja mä oon 10-vuotias.
0: Mikä on sun vanhempien parhaimmat puolet?
3: Ne on tosi chill.
0: Okei. Ja mitkä olis sun vanhempien huonoimmat puolet?
3: Mä en tiiä, sori.
0: Okei, ei se haittaa, ei mitään. Ja mitä sä haluaisit, että vanhemmat tietäisivät enemmän nykyajan nuorista?
3: Anteeksi, mä en tiedä. Ei se haittaa.
0: Mitä?
3: Mä oon niin huono haastatteluissa, niin...
0: Ei se haittaa, tää on mun eka haastattelu melkein. Joo, ja lopuksi. Missä sä haluaisit, että vanhemmat puhuisivat sun kanssa enemmän?
3: Kaikesta, josta mä tykkäisin, peleistä ja niinku silleen kaikesta.
0: Okei, minkälaisia pelejä sä tykkäät pelata?
3: Puhelinpelejä.
0: Okei. Kiitos tästä haastattelusta.
3: Ole hyvä.
0: Moi, mikä sun nimi on?
4: Aamos.
0: Ja minkä ikäinen sä oot?
4: 9.
0: Okei. Okay. Mitä sä sanoisit, että on sun vanhempien parhaimmat puolet?
4: No, se ne yleensä tekee hyvää ruokaa.
0: Ja mikä on sun vanhempien huonemmat puolet?
4: No, se vihasia joskus.
0: Okei. Okay. Ja mitä sä haluaisit, että vanhemmat tietäisivät enemmän nykyajan nuorista?
4: No, mä en oo ihan varma.
0: Missä sä haluaisit, että vanhemmat puhuisivat sun kanssa enemmän?
4: No, ehkä sitä, että ne ei oo mulle niin vihaisia.
0: Kiitos tästä haastattelusta. Moi, mikä sun nimi on ja minkä ikäinen sä oot?
5: Mun nimi on Daniel Österman ja mä oon 19-vuotias.
0: Mitä sä sanoisit, että sun vanhempien parhaimmat puolet on?
5: No, mun isän paras puoli on ehkä... anteliaisuus. Ja mä äidin hyvä puoli on silleen, että se aina niinku huolehtii ja pitää huolta niinku lapsista.
0: Joo. Entä mikä sun vanhempien huonoimmat puolet on?
5: ehkä mun äidin huono puoli on sellainen vähän narsismia tällainen ja mun isän huono puoli on alkoholismi.
0: Mitä sä haluaisit, että vanhemmat tietäväis enemmän tämän ajan nuorista?
5: Esim. Se, että minkälaisia paineita niin tämän päivän sosiaalinen media aiheuttaa niin nuorille. Ulkonäköpaineita sitten, että pitäisi olla niin hyvä toimeentulo ja paljon rahaa ja tälleen.
0: Onks joku aihe tai jotain, missä haluaisit, että sun vanhemmat puhuis sun kanssa enemmän?
5: No, että miten mulla niin menee ylipäätään.
0: Jes, kiitos tästä haastattelusta.
6: Tässä edellä kuultiin siis meidän TET-harjoittelijan tekemä juttu Tudor Konstantinon Helsingin eurooppalaisesta koulusta. Hyvin mielenkiintoisia ajatuksia nuorilla, mistä pitäisi heidän kanssaan puhua enemmän. Vähän syvällisemmin toivotaan, että voisi lapsien kanssa puhua siitä, että miten menee. Vähän ehkä tulevaisuudesta. Sitten toivottiin myös, että vanhemmat olisivat vähän chillimpiä, jos niin räjähdysherkkää meininkiä. Jatketaan teeman pureskelua uutisten jälkeen ennen sitä Pet Shop Boysilta kappale Heart.

0: Yle Uutisia Pohjanmaalle toimittaa Terhi Varjonen. Hyvää iltapäivää. Vaasa käyttää kaavoitukseen asukasta kohden huomattavasti enemmän rahaa kuin muut Raklin selvitykseen osallistuneet kaupungit. Selvityksessä olivat mukana muun muassa Helsinki, Espoo, Pori ja Rovaniemi. Vaasassa nettokustannukset olivat 4 vuoden aikana keskimäärin noin 1,6 miljoonaa euroa vuodessa, mikä tekee asukasta kohden reilut 23 euroa vuodessa. 10 seurantakaupungin keskiarvo on noin 14 euroa. Myös kerrosneliömetrin hinta oli Vaasassa korkeimmasta päästä. Ainoastaan Helsinki ja Espoo olivat Vaasaa kalliimpia. Vaasan kaupungin tarkastuslautakunnan mukaan kaupungin talous oli viime vuonna ylijäämäinen. Lautakunta varoittaa kuitenkin kasvavasta korjausvelasta ja strategian toteutumisen haasteista. Kaupungin rakennusten korjausvelka on kasvanut noin 80 miljoonaan euroon. Kuntatekniikan hallinnoiman omaisuuden korjausvelka on puolestaan noin 66 miljoonaa euroa. Kaupungin 35 miljoonan euron kertynyt ylijäämä ei muodosta kuitenkaan lautakunnan mukaan riittävää puskuria tulevien vuosien investointitarpeisiin. Ja kerrotaan vielä, että yhä useampi asuntovelallinen on joutunut hakemaan apua talous- ja velkaneuvonnasta, kerrotaan Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan velka- ja talousaputoimistosta. Pitkään jatkuneen nollakoron jälkeen korkojen ja elinkustannusten nousu ovat aiheuttaneet monelle maksuvaikeuksia. Myös muut yhteydenotot velkaneuvontaan ovat lisääntyneet. Inflaatio näkyy talousneuvonnassa viiveellä, sillä ihmiset haluavat yleensä sinnitellä mahdollisimman pitkään ilman apua.
1: Uutisten jälkeen kello on 16.32. Yksi asia, mikä jäi tuosta Tudorin tekemästä haastattelusta itsellä pyörimään mieleen, on se, että mikä on muuttunut vanhempiaista nykynuorelle. Ja yksi vastasi se, että nykyään ei ole niin luontevaa mennä suoraan jatko-opintoihin lukion jälkeen.

0: Tapio-kappale Kaksi puuta. Tänne tuli kiva palaute Tudorille, meidän TET-harjoittelijalle, joka oli tehnyt vähän katugalluppia. Juha Sotkamosta kirjoittaa, että hei, sanokaa mun sanoneen, mutta toivottavasti haastattelija Tudor jää alalle. Ote haastateltavina oli juuri sellainen kuin toivoisin itselläni olevan. Tsemppiä jatkoon. Tudor meillä täällä studiossa. Oliko jännää käydä tekee juttukeikka tuolla mikrofonin kanssa?
1: Joo, se oli aluksi todella jännää, mutta se ottaa todella paljon, kun Paavo meni kysyä ennen mua ihmisiltä, jos ne haluat olla osa tota Ylen haastattelua, niin sitten kun me tuli haastattelemaan niitä, ne tiesi mitä oli tapahtumassa, niin se meni sitten todella helposti, paljon helpommin kuin mä olisin luullut.
0: Joo, sä oot tässä, me harjoiteltiin ekana päivänä vähän täällä studiossa haastattelua ja sitten sä opettelit nauhurin käyttöä ja sitten myös ihan oikeiden ihmisten haastattelua, siis ei pelkästään tai oikeiden haastattelujen tekoa. Myös leikkasit ton jutun itse. Oliko se vaikeata hommaa?
1: Ei se ollut niin vaikea, että mä en vaan ollut hirveän varma, miten leikata noitten haastateltujen vastauksia, niin sä autoit mua siihen vähän, mutta se oli itse asiassa aika helppoa mun mielestä.
0: Joo, ne tuntui hirmu luontevalta ainakin omaan korvaan. Sä olit tehnyt hyvää duunia. Mikä noista haastateltavien vastauksista jäi sulla itsellesi niitä mieleen?
1: No nyt kun mä oon miettimässä sitä tuon Danielin vastaus, kun se oli puhumassa paineista tuossa sosiaalisessa mediassa ja kun nuoret näkee tällaisia perfect kuvia niin kuin ihmisistä netistä ja ne luulee, että toi on koko ajan tapahtumassa, niin kuin, että toi on niin kuin ihmisten elämä kaikkiaan, niin se tekee todella monta niin kuin paineita nuorille mun mielestä. Niin mä oon samaa mieltä tuon Danielin kanssa.
0: Joo, eli somessa niin joskus ne on aitoja, joskus feikkejä, siellä voi olla filtreitä tai siellä voi olla tekoälyä tai sitten on vaan otettu kuva sinä ainoana hetkenä viikosta, kun kaikki on hyvin ja kaikki muu onkin ihan
1: päin seiniä. Mä tarkoitan, joo.
0: Kuinka hyvin sä luulet, että nuoret osaa sosiaalisessa mediassa nähdä sen läpi, että onko se aito vai onko se väärennetty?
1: Mun mielestä nuorista huomaa, että ne näkee paljon paremmin kuin esim. Vähän aikuisemmat ihmiset, jos joku on feikkiä tai ei. Mutta kun mä sanon nuoriin, niin mä tarkoitan näitä, jotka on noin 16-18-vuotiaita. Kun jos sä mietit nyt 13-10-vuotiaita, niin ne ei huomaa niin hyvin mun mielestä.
0: Joo, eli lapsilla se medialukutaito on vähän hukassa. Ja nehän ovat kasvaneet kohta semmoiseen maailmaan, missä jo aitoa enää ollut, kun kaiken pystyy tekoälylle tekemään. Sä oot Tudor tosiaan tuolla Eurooppa-koulussa Helsingissä ja tähän loppuun mä ajattelin kysyä, kun Suomessa on nyt keskusteltu siitä, on tehty esitystä, että kesälomia siirrettäisiin kahdella viikolla eteenpäin, että lomat alkaisi kesäkuun puolivälistä ja sitten vastaavasti se pitenisi sieltä loppupäästä. Mun käsityksen mukaan opettajat kai jossain määrin vastustaa tätä muutosta, mutta täällä on Suomessa kouluja, joilla alkaa kesäloma tosiaan vasta pari viikon päästä. Sinä käyt niistä yhtä, eli tätä Helsingin eurooppalaista koulua. Onko sulle väliä, tai miltä susta tuntuu, että kesäloma olisikin alkanut pari viikkoa sitten ja se loppuisi pari viikkoa aikaisemmin? Onko sulle koululaisena mitään väliä?
1: Mä en ole. Mä oon käynyt tätä koulua todella paljon ja mulla ei ole ikinä ollut väliä, jos toi kesäloma alkaa kaksi viikkoa myöhemmin. Koska meillä alkaa myös koulu sitten kaksi viikkoa myöhemmin sen jälkeen. Ja mä kerran kuulin bussissa, kun jotkut muun ikäiset oli semmoisessa, äijä, kesäloma alkaa ja kaikkea. Niin tämä oli niinku viime vuonna. Sitten kun mä kuulin ton, mä olin vähän niinku surullinen, mutta ei se hirveästi haitannut muun muassa silleen. Mäkin olisin olenut valmis koulun kaa. Mutta ei ollut mitään muita hetkiä, milloin toi kesäloma, milloin meidän koulu kesäloma alkaa, olisi haitannut mua yhtään.
0: Niin ja sitten kun he ovat jo koulussa, niin sä voit sitten bussissa vihellellä menemättä lomaseen kuin jatkuu.
1: Joo, toi oli todella hauskaa, kun pari vuotta sitten muilla alkoi koulu ja mä olin mun kaverin kaajamassa pyörällä, niin me mentiin niiden ohi, kun meillä oli yhtään koulu, niin me pystyttiin vaan huutamaan, että onko teillä koulu, meillä ei ole koulu, niin se oli todella hauskaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tilanne jatkuu Tampereen läntisellä kehätiellä, eli tiellä 3. Siellä on sattunut onnettomuus, josta on haittaa Tampereen suuntaan ajettaessa. Tarkempi paikka on välillä Linnakorven liittymä Pirkkala, Sarankulman liittymä Tampere. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tästä on siis haittaa Tampereen suuntaan ajettaessa Tampereen läntisellä kehätiellä. Sitten tilanne ohi, kuittaus Helsinkiin Hakamäen tielle eli tielle 100. Kivihan tunnelin ja Kauppalantien välissä oli rikkoutunut ajoneuvo tiellä, mikä haittaisi Kauppalantien suuntaan ajettaessa, mutta nyt Hakamäen tiellä Helsingissä eli tiellä 100 tilanne ohi. Sitten musiikkia Samuli Putrolta. Tämän biisin nimi on Viimeiseen kaukaloon.
2: Peli on kesken, vielä voi tulla, laukaus ratkaiseva.

0: Samuli Putro -kappale viimeiseen kaukaloon. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Sastamala, tie 12 Rauman ja Tampereen välillä Sastamalassa, tarkempi paikka on välillä Tyrväänkylä Vammala. Suuntaa ei ole määritelty tässä onnettomuudessa. Siis ensitiedote tielle 12 Sastamala, Rauman ja Tampereen välillä Sastamalassa, tarkempi paikka välillä Tyrväänkylä Vammala.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot millä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.

uusi lomaviikko. Ja tolleen äkkiseltään kouluikäisten vanhempana toi kuulostaa mun mielestä ihan ok ehdotukselta itse asiassa. Tai kyllähän siinä huonoakin puoli on, se kevät tuntuu nimittäin nyt jo aika pitkältä, niin tuntuisiko sitten ihan älyttömän pitkältä, vai riittäisikö huhtikuussa uusi lomaviikko sitten katkaisemaan sen kivalla tavalla? En osaa sanoa. Kello lähentelee uutisia siihen malliin, että kuunnellaan tässä pari biisiä putkeen, nautitaan kivasta kesäpäivästä Vesalan muitakin ihmisiä tahdissa, ja sen jälkeen tulee vielä suurlähettiläitä kappale Kun tänään lähden. Ja sitten kello 17 jälkeen meillä on tänään vähän uutta visaa luvassa. Jos olet visojen ystävä, niin pysyhän kuulolla.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Eurajoelle tielle 8 Turun ja Porin väliin Eurajoelle. Tarkempi paikka on välillä Kuivalahti, Irjanne, Luvian etelän liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 Turun ja Porin välillä Eurajoessa. Eurajoella tarkempi paikka välillä Kuivalahti, Irjanne, Luvian eteläinen liittymä. Ja suurlähettiläät, kun tänään lähden.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Tuuli ja Tynel. Hyvää päivää. Israel ja Libanon ovat päässeet sopuun maiden välisen tulitauon täytäntöönpanosta. Uudessa sopimuksessa tulitauon edellytyksenä on, että libanonilainen äärijärjestö Hezbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Maat myös sopivat, että Libanonin asevoimat ottaa haltuun alueita ei-valtiollisilta toimijoilta Etelä-Libanonissa. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel on jatkanut sopimuksesta huolimatta iskujaan Libanonin eteläosiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää hänen sotavaltuuksistaan äänestäneitä Iran-neuvotteluiden vaarantamisesta. Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt päätöslauselman, jolla on määrä rajoittaa Trumpin sotavaltuuksia Irania vastaan. Demokraattien tueksi liittyi kourallinen republikaanipäättäjiä. Trump ihmettelee sosiaalisen median viestissään, miksi näin tehtiin, kun neuvottelut ovat hänen mukaansa loppusuoralla. Täällä kotimaassa puolustusvoimain lippujuhlan päivän kunniaksi tänään on ylennetty noin 2700 reserviläistä. Heistä yksi on ylivääpeleksi ylennetty Millogin strategisesta kumppanuudesta vastaava johtaja Rami Harmaala Hattulasta. Millog vastaa muun muassa puolustusvoimien materiaalin ylläpidosta. Rami Harmaala näkee työssään Suomen huoltovarmuuden merkityksen joka päivä.
1: No, huoltovarmuus on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan varauduttu erilaisiin asioihin tässä yhteiskunnassa, vaikka pitempiin sähkökatkoihin tai merkittävimpiinkin kriiseihin. Tässä huollossa ja kunnossapidossa se tarkoittaa tietysti sitä, että meillä on kyvykkyys huoltaa ja kunnossapitoa tätä kalustoa millaisessa tilanteessa hyvänsä. Ja me ollaan Millogissa tehty pitkäjänteistä työtä ja itse teen pitkäjänteistä työtä sen eteen, että meillä on mahdollisimman hyvä osaaminen ja kyvyt pitää sitä huoltovarmuutta yllä ja toteuttaa kunnossapitoa vaikeinakin aikoina.
0: Kaikki reservin ylennykset löytyvät Ylen verkkosivulla julkaistusta Suomi-koneesta. Lippupäivän paraati järjestettiin tänä vuonna Raaseporin Tammisaaressa. THL haluaa kieltää energiajuomien myynnin alaikäisille. Ehdotus perustuu THL:n uuteen tutkimukseen nuorten kofeiinin käytöstä. Noin viidennes 12-20-vuotiaista juo energiajuomia useita kertoja viikossa. 70% niitä säännöllisesti juovista kertoi jonkinlaisesta riippuvuudesta. Tutkimuksen mukaan energiajuomat ovat vakiintuneet osaksi nuorten kulutustottumuksia ja niitä kulutetaan eri tavalla kuin vaikkapa kahvia. Yhä useampi alaikäinen saa tarkastusmaksun HSL:n eli Helsingin seudun liikenteen kyydissä, kertoo Ylen selvitys. Viime vuonna maksun sai lähes 6000 15-17-vuotiaista nuorta. Tarkastusmaksuja kirjoitettiin yhteensä noin 85 000 kappaletta. Oikaisupyyntöjä tehdään aiempaa enemmän, mutta HSL hylkää niistä yhä useamman. 16-vuotias Kasperi sai 100 euron tarkastusmaksun, kun lippu latautui 5 sekuntia liian pitkään.
2: Eikä mä näytän sitä lippua sille, sitä kun se latautuu, niin sehän sanoo heti mulle, että kerropa henkilötiedot, että tästä tulee nyt sakko. Saahan nuo, jotka tulee fyysiselläkin matkakortilla, saahan nekin leimata sen lipun vasta sitten, kun ne tulee siihen bussiin. Niin miksi mä en saa, jos mulla on sovelluslippu? Ja sitten vielä, kun mä aloitin sen ostamisen kuitenkin hyvissä ajoin ennen kuin ne ovet meni kiinni.
0: Kerrotaan vielä, että Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on sairaalassa. Asiasta kertoo norjalaislehti Verdensgang. Mette-Marit nähtiin kävelemässä sisään sairaalaan perheensä kanssa lisähappea selässään. Norjan hovi ei ole kommentoinut sairaalakäynnin syytä, mutta Mette-Marit sairastaa kroonista keuhkofibroosia, joka aiheuttaa keuhkojen arpeutumista ja hengenahdistusta. Viime viikolla kruununprinssi Håkon kertoi, että Mette-Maritin tila on pahentunut. Lääkärit ovat alkaneet valmistella kruununprinsessaa keuhkon siirtoon, mutta sen ajankohta on epäselvä. Vielä sää. Yöllä maan länsiosaan leviää sateita. Muualla on poutaista ja melko selkeää. Huomisen selkeintä on idässä ja pohjoisessa. Yön alin lämpötila on pääosin 10-15 astetta. Huomisen ylin 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lapissa.
3: Ja sitten on jälleen aika urheilun radion studiossa Petri Viljanen. Suomen tennistähti Harri Heliövaara ja hänen brittipanissa Henri Patten etenivät ensi kertaa urallaan Ranskan avointen nelinpelin finaaliin, kun he voittivat ranskalaisparin suoraan kahdessa erässä 6-3-6-4. Voitto ja finaalipaikka tarkoittavat samalla sitä, että Heliövaara ja Patten nousevat ensi kertaa urallaan nelinpelin maailmanlistan ykköseksi. Harri Heliövaara.
4: Meidän ensimmäinen erän peli oli ihan niin kuin ihan uskomattoman vahvaa. Toisessa saatiin aikainen murto alle ja sitten vaan pidettiin siitä niinku huolta, että ei luovuta siitä johdosta. Totta kai kaikki se kokemus, mitä tässä vuosien varrella tullut tämmöisten otteluiden pelaamisesta, niin auttaa. Mutta ennen kaikkea se, että pysyttiin hetkessä. Se on se, mikä tämmöiset matsit meille voittaa.
3: Miesten nelipelin finaali pelataan Pariisissa lauantaina. Suomen jalkapallomaajoukko hävisi MM-kisoihin valmistautuvalle Saksalle sunnuntaina vieraissa 0-4. Kovat pelit jatkuvat huomenna, kun Huuhkajat kohtaa aamaottelussa Budapestissa Unkarin. Seuraavassa keskikentällä pelaavan Anssi Suhosen mietteet ottelusta.
5: No, mä toivon tietenkin, että me saadaan ainakin pidetty paljon enemmän palloa. Tietenkin Unkari kova jengi vastassa, mutta meidän pitää saada nyt meidän peli kanssa käyntiin, että me ei voida olla noin paljon puolustavaa siinä pelissä, niin mä toivon ja uskon, että me lähdetään kans ylempää prässään ja iskee Unkarin maan.
3: Unkari-Suomi-ottelu voitte seurata huomenna TV2 kello 17.35 alkaen. Ja jalkapallon alle 20-vuotiaiden yksivuotiaiden maajoukkue kohtaa vierasottelussa Ruotsin ottelua voi seurata Yle Areenassa kello 17.50 alkaen. Nyt urheilusta kuulemiin.
6: Urheiluradion toimitti Petri Viljanen.

0: Radio Suomi.
1: Tänään starttaa uusi visa. Tämän kilpailun nimi on Puuttuva palanen. Sitä päästään pelaamaan Apulannan jälkeen.

0: Apulanta, vallot pimeyksien reunoilla. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen on tilanneohikuittaus Tampereen läntinen kehätie, tie 3. Siellä oli Tampereen suuntaan ajettaessa onnettomuus. Nyt liikenne on palautumassa normaaliksi. Siis tie 3 eli Tampereen läntinen kehätie, tarkempi paikka välillä Linnakorven liittymä Pirkkala-Sarankulman liittymä Tampere. Ja sitten toinen liikennetiedote Lohjalle tielle 1 Helsingin ja Turun välillä Orosmäen tunnelin ja Lehmihaan tunnelin välillä alkaa päällystystyö. Kello 18 liikenne pysäyttää molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi ja ohjataan sen jälkeen sinä aikana kaksisuuntaisena Turun suuntaan menevään tunneliin. Eli päällystystyö alkaa tiellä 1 Helsingin ja Turun välillä Lohjalla, välillä Orosmäen tunneli, Lehmihaan tunneli. Ja sitten, hetkinen, taisi tulla lisää liikennetiedotteita, just ihan hetken kestää, että tämä päivittää tämä sivu itsensä. Joo, otetaan nämä tästä vielä mukaan. Eli kaksi lisää tuli äskeisen lukemisen aikana. Tilanne ohikuittaus tiellä 1, Turun väylä Espoon. Siellä Kehä Kolmosen liittymän rampissa oli sattunut onnettomuus Turun suuntaan ajettaessa. Eli nyt tilanne ohi Espoossa Turun väylällä, eli tiellä 1. Kehä Kolmosen liittymän rampissa Turun suuntaan oli aiemmin sattunut onnettomuus, nyt se siis ohi. Ja vielä Eurajoelle tielle 8 liikennetiedote onnettomuus välillä Kuivalahti-Irjanne, Luvian eteläinen liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus, pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 8 välillä Turku-Pori-Eurajoki, tarkempi paikka välillä Kuivalahti-Irjanne, Luvian eteläinen liittymä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Tänään alkaa siis uusi visatyyppi tässä torstai-illassa. Uuden kilpailun nimi on Puuttuva palanen, ja tässä visassa kuulijoiden tehtävänä on keksiä esimerkiksi uusia hahmoja. Meillä on pari harjoitusta tähän liittyen ollut. Ollaan keksitty hahmot Kalevalaan, ollaan keksitty hahmot muumikirjoihin, mutta tämä puuttuva palanen voi olla ihan mitä vaan, vaikkapa, no enpäs kerro mitä kaikkea täällä on suunnitteilla, vaan kerron sen, mikä on päätetty tänään ottaa. Meillä on täällä radiossa TET-harjoittelijana tämän viikon Tudor Konstantin. Hän on Helsingin eurooppalaista koulusta ja keksi tämän ensimmäisen puuttuvan palasen kysymyksen. Mikä se Tudor on? Muistatko enää?
1: Joo. Oliko se just se
0: oppiaine?
1: Mikä oppiaine on puuttuvassa kouluissa?
0: Eli mitä ainetta pitäisi koulussa opettaa enemmän? Sulla oli itselläsi aika hyvä vastaus tähän, että mitä sun mielestä pitäisi opettaa?
1: Mun mielestä koulussa pitäisi opettaa laista. Niin kuin maitten pitäisi opettaa niiden oppilaille niiden omasta lakista, koska se on todella tärkeä osa ihmisten elämästä. Ja suurin osa ihmisistä ei edes tiedä niiden oman maan laista.
0: Joo.
1: Niin, tämä on todella tärkeää.
0: Eli Tudorin vastaus meidän puuttuva palanen kysymykseen on, eli mikä oppiaine koulusta puuttuu, niin siellä pitäisi opettaa lakia.
2: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Ja nyt on teidän vuoro. Laittakaa tänne WhatsAppilla vastauksia. Kerron kohta numeron. Kuka on sitten vastannut nokkelimman, hauskimman tai muuten vaan ovelimman vastauksen puuttuvaan palaseen, niin palkitaan tänään sitten Radio Suomen kassilla, kangaskassilla. Eli mikä oppiaine sinun mielestäsi kouluista puuttuu? Nyt voit käyttää mielikuvitusta. Lähetä vastaus tänne numeroon 0401455666. Pari biisiä aikaa vastailla, eli tuommoinen, mitäs nyt sanoisin, vajaa 10 minuuttia, 8 minuuttia suunnilleen aikaa lähettää tänne vastaus. Tässä on Senni Frid ja kappale Nalle Karkit.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: Glenn Frey, The Heat Is On. Ja aika on kuulkaas päättynyt. Nyt emme ota enää lisää vastauksia. Näitä on tullut ihan sikana, ihan törkeä hyviä. Käydään Tudor pikkasen näitä tässä läpi. Käytöstavat toivotaan kouluihin. Sulta tuli ainakin hymyä. Neuvottelutaito.
1: Joo, toi olisi tärkeää, että esim. Äidinkielen tunneilla voi opettaja tehdä harjoituksia, missä tehdään neuvotteluja.
0: Ruoan tuotanto haluttaisiin opetusaineeksi. Meistä jokainen syö jotain joka päivä. Olisi hyvä tietää, miten ja mistä ruoka tulee. Viime päivinä maataloutta on syytetty ilmaston tuhoamisesta. Kuitenkin ilman maataloutta ruokakaupan valikoimasta tulee aika vaatimaton. Kiinnostaisiko mennä ruoantuotannon kurssille?
1: Mä en ole varma, miten vastata tähän, koska mä muistan, kun mä olin niinku kutosluokalla tai seiskaluokalla, meille sanottiin jotain tosta, mutta mä en usko, että mä olin kuuntelemassa hirveästi. Tää saattaa olla jo kouluissa tai ei, niin mä en ole varma tästä.
0: Sitten täällä on toivottu kaunokirjoitusta takaisin, eli hienolla käsialalla kirjoittamista. Mitä semmoinen kuulostaisi?
1: Joo, mun koulussa oikeastaan, kun meillä on 3 eri osastoa. Meillä on Suomen, Englannin ja Ranskan osasto. Ja ton Ranskan osastolla opetetaan vaan tuolla kaunokielellä. Niin se on muille vähän ärsyttävää, mutta se onhan hieno käsiala. Mä sanoisin, mun mielestä se pitäisi opettaa koulussa vaan, jos oppilas haluaa, että sillä opetetaan sitä.
0: Liikenneopetusta toivotaan kouluihin. Ajokorttijuttuja.
1: No, mä sanoisin, että liittyy enemmän vaan siihen autokouluun.
0: Joo. Sitten kouluissa olisi hyvä opiskella meditointia, eli se auttaisi keskittymään paremmin ja rauhoittumaan.
1: Mä en ole varma tosta.
0: Käytöstapoja ja ymmärrystä siihen, että vanhemmat eivät ole oikeassa.
1: Mä en tiedä, jossain koulussa tätä sanoa tai oppia, että vanhemmat ei ole aina oikeassa, niin mä en tiedä, tää on vaikea aihe vastata. Mä en tiedä, miten vastata tähän.
0: Sitten täällä on aika paljon talousjuttuja. Täällä on säästämisestä toivottu. Sitten täällä on taloustietoja, että ei voi ostaa kaikkea osamaksulla ja tilata kuukausimaksullisia palveluita suuremmalla summalla kuin mitä kuukauden pakollisten menojen jälkeen on käytettävissä. Rahankäyttö ja sijoitus, talouden hallinta. Sitten täällä on nyt mä löydän, mutta oli vielä ainakin yksi tuommoinen talousaihe. Mitä mieltä sä oot siitä, pitäisikö esimerkiksi koroista, niin se korottaisi olla se yksi, joku ehdotti, että pitäisi opettaa niin kuin lainojen koroista esimerkiksi.
1: Mä oon täysin samaa mieltä tosta, koska meidän koulussa meillä on ekonomian tunteja ja ne on mun lempitunteja. Ne on oikeasti niin mielenkiintoisia oppit siitä ja joo, kaikissa kouluissa pitäisi opettaa tota mun mielestä.
0: Ensiaputaitoa toivoo muutama, ja kai sitä nyt tämän kuuntelijan mukaan jollain luokalla vähän opetetaan, mutta voisi olla yhtenä vuotena perusopetus ja sen jälkeen sitten kertauskurssi vuosittain.
1: Joo, mäkin olisin samaa mieltä, kun joo, myös meidän koulussa opetettiin vähän ensiavusta, mutta joo, se oli myös joku vaan puoli vuotta tai vuoden ajan.
0: Sitten semmoinen aine kuin ystävyys ja luottamus, eli tällä taklattaisiin kiusaamista ja pilkkaamista vastaan. Olisiko tarpeellinen aine?
1: Joo, mä sanoisin, mutta kun mä muistan, kun mä olin tuossa 1-5 luokas, niin meillä oli tollaisia tunteja, missä opetettiin niinku kaikki jo kavereita, älä kiusaa niitä, mutta se ei hirveästi auttanut, mä sanoisin.
0: Sitten täällä on toivottu politiikkaa aineeksi.
1: Joo, mäkin toivoisin tota todella paljon mun mielestä, mutta toi saattaa olla vähän controversial aihe kouluissa.
0: Eli jakaa aika vahvasti mielipiteitä toi. Mä voin miettiä, mikä se controversial on suomeksi. On siis, no mä palaan, kun mä muistan. Hei, tylsyyden ja arjen sietämiskurssi, jossa opetettaisiin, että koko ajan ei voi olla actionia.
1: Joo, mä sanoisin, että toi liittyy tuollaiseen filosofian kurssiin, koska mä oon kuullut, että jossain koulussa opetetaan tuollaista.
0: Se olisi mut ihan hyvä filosofian osa. Erätaitojen opetusta, eli miten ollaan sinut luonnon kanssa, erätaitojen retkelyttyä.
1: Mä en ole varma tosta. Mä en tiedä, miten kommentoida tuohon. Mulla ei ole mitään kokemusta tonkaan.
0: Ja sitten ohjeistus aikuisuuteen, miten tässä pitäisi olla kulma eri oppiaine tytöille ja pojille erikseen, koska eri sukupuolella on omat haasteensa tämän mukaan, mutta tässä ei nyt ihan sanota, että mitä tässä olisi sisällä, mutta tämmöinen ohjeistus aikuisuuteen on vielä yksi. Vähän hankala ehkä määritellä tuohon. Mä otan vielä muutaman, että tippu tänne, niin siivous ja vaatehuolto. Se olisi ainakin sun suosikki aina ilmeistä päätellä.
1: En tiedä, toi... Mä en usko, että kukaan koulussa tykkäisi tosta.
0: Vastoinkäymisoppi, eli elämässä vastoinkäymisiä tulee aina tapahtumaan, niin se, miten käsitellä vastoinkäymisiä.
1: Musta tuntuu, että tota tulee harjoittelemaan koko ajan elämässä, että sitä ei tarvita koulussa, koska melkein joka päivä sulla on jotain vastoinkäymisiä.
0: Loistavia ehdotuksia. Nyt tänne tulee lisää, vaikka aika loppuu. Ei ehditä niitä enää käymään läpi. Sen sijaan tuomaristo vetäytyy Tommi Läntisen ja Dolo Roosan ajaksi pohtimaan, mikä näistä oli paras. Jos sulla kuuntelija on mielipide siihen, mikä äsken kuuluista aineehdotuksista oli paras, niin voit myös heittää äänesi WhatsAppissa tänne näin ja äänestää toki jotain muuta kuin omaa ehdotustasi.

0: Tommi Läntinen, Via Dolorosa. Täällä Tudorin kanssa käytiin läpi näitä eri vastauksia ja kyllä Tudor taidat olla sitä mieltä, että sellainen aine kuin ekonomia niin voisi olla hyvä muuallakin kuin teidän koulussa.
1: Joo, koska toi on oikeasti mun lempiaine. Kun jos mä mietin muita aineet, mä nyt sanon biologia tai kemia, niin kun mä näen mun esim. Filmassa, että mulla on tulossa noin mun päivällä, mä oon silleen, ei, mä oikeasti en halua mennä noille, mutta kun mä näen, että mulla on ekonomia, mä niinku oikeasti haluan mennä noille tunneille, sä oikeasti opit tärkeitä asioita siellä, jotka on myös olla mielenkiintoisia mun mielestä. Mielenkiintoisia.
0: Ja ilmeisesti muissa koulussa, kun sä oot siis tuolla Helsingin eurooppalaisessa koulussa, niin teillä on sitten ekonomiassa ollut kansantaloutta, on pohdittu sitä, että miten jonkun maan taloudella menee, jos bruttokansantuote ei ole paras mittari, mihin verot käytetään, mistä ne rahat tulee, mitä raha ylipäätään on, miten kansainvälinen kauppa toimii ja vaikka mitä on tulossa vielä, niin ja täällä aika moni ehdotti tätä taloustietoa, oli sinne ihan hyvin mahtuisin mukaan se, miten osamaksut toimii, miten korot toimii, miten pankkilainat, asuntolainat, muut toimii. Niin katsotaan vielä, kuunnellaan vielä yksi biisi Aki Sirkesalo, tai katsotaan kuka lukuisista talousaiheista ehdottaneista tällä kertaa sitten saa sen meidän palkinnon.
2: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
3: Tää koppi pitää ääntä! Mä puhun koko kesä!
4: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: Aki Sirkesalo, enkeleitä, onko heitä? Meillä on nytten voittaja valittu, terve Jorma.
1: No, morjens.
0: Sä ehdotit, että koulussa pitäisi opettaa rahan käyttöä ja sijoitusta, talouden hallintaa, ja ne olisi tärkeitä oppia jo ala-asteesta lähtien. Tudor, meidän TET-harjoittelija, valitsi sun vastauksen parhaimmaksi. Mistä sulle tuli tämä itsellesi mieleen?
1: No, nuoria kiinnostaa talousasiat, mutta niitä ei oikein opeteta missään. Että sen tähden ajattelin, että olisi hyvä koulussa opettaa heti alusta alkaen, että ymmärrettäisiin, mihin rahat menee.
0: Kyllä, Tudor kans kertoi täällä, että jos hänellä on semmoinen aine kuin ekonomia, mitä heidän koulussaan on, mitä monesta muusta puuttuu, niin hän menee sinne erittäin mielellä. On täysin oikeastaan, että nuoria tämä kiinnostaa ja noita taitoja tarvitaan. Mikä olisi sun mielestä, Jorma, tärkein asia, mitä siellä pitäisi nuorille opettaa?
1: Sijoittamista. Miten saa eurot poikimaan?
0: No, siitä olisi meille kaikille hyötyä. Kiitos oikein paljon, tässä sulle aplodit. Kiitos myös kaikille muille osallistujille. Hyvät vastaukset. Pannaan live soimaan seuraavaksi tämä Hathaway.

Hathaway ja kappale Life. Tilanne muuttunut päivitys Eurajoelle tielle 8 Turun ja Porin väliin. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Tämä on siis tiellä 8 Turun ja Porin välillä Eurajoella. Tarkempi paikka on välillä Kuivalahti-Irjanne, Luvian eteläinen liittymä. Kiertotiet kulkevat teidän 12851, 12853 ja 2640 kautta. Eli tilanne muuttunut. Päivitys Eurajoelle. Siellä tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Ja sitten ensitiedote liikenneonnettomuudesta Jyväskylään tielle 9 Rantaväylä. Jyväskylä, tarkempi paikka on välillä Ristonmaan liittymä, Vaasankadun liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Jyväskylään tielle 9. Tie 9 eli Rantaväylä Jyväskylä, tarkempi paikka on välillä Ristonmaan liittymä, Vaasankadun liittymä. Aika harvoin tulee kotona soitettua perheelle omia radiolähetyksiä, mutta eilen pistin perheen penkille ja annoin muistoissamme Esa Pulliainen -ohjelman soida. Yle Areenasta kuunneltiin sitä yhdessä. Vaikka olin itse sitä mukana tekemässä, niin Pekka Laine, joka sen käytännössä siis sen kaiken tietämyksen ohjelmaan toi, niin on sen verran hieno, kaunis ohjelma, että halusin, että perheenjäseni sitä kuulevat. Siellä soitettiin paljon Esa Pulliaisen kitarointia ja puhuttiin hänestä ja hänen eri musiikistaan niin huomattavan paljon. Suosittelen lämpimästi. Areenasta siis löytyy googlaamalla ehkä helpoiten ohjelma nimeltä Muistoissamme Esa Pulliainen. Tunnin mittainen erikoisohjelma siis siellä kuunneltavissa kuukauden ajan. Se on siis kesäkuun loppuun asti kuultavissa. Tässä Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö.

Työfty, Ingrid. Kello on 17.52. Radio Suomen alkuilta rupeaa olemaan paketissa. Paavo Häikiö kiittää seurasta. Kiitos myös Tudorille hyvästä jutusta tänään. Mirellan kaikki vielä edessä. Sitten Agnestic. Moi moi.

0: väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.

0: Yle Uutiset ja Tuulia Tynel. Kuntaliitto on julkaissut ohjeen kunnille ja kaupungeille droonien ja muiden vakavien vaaratilanteiden varalle. Ohjeessa uhat on luokiteltu 3 tasoon ja siinä listataan myös miten toimia. Esimerkiksi korkeimmalla uhkatasolla turvataan vain kriittisimmät palvelut, eli työntekijät jäävät mahdollisimman laajasti etätöihin, koulupäivä perutaan ja joukkoliikenne keskeytetään. Kuntaliiton mukaan kuntien omassa harkinnassa on kuitenkin miten ohjetta sovelletaan. Oulu on mukana kaupunkien verkostossa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja äärimmäisen kuumuuden aiheuttamiin ongelmiin. Mukana ovat Oulun lisäksi esimerkiksi Pariisi, Melbourne ja Tokio. Kyseessä on YK:n ympäristöohjelmaan liittyvä yhteistyö. Se on suunnattu kaupungeille, jotka kokevat 50 lämpöastetta vastaavia olosuhteita. Oulua pyydettiin mukaan, koska pohjoisessakin koetaan kuumuutta. Sinileväkukintojen riski on korkea Suomen läheisillä avomerialueilla, arvioi Suomen ympäristökeskus. Laajoja sinileväkukintoja muodostuu todennäköisesti ainakin Suomenlahdella. Riski on suuri myös Itämeren pääaltaan pohjoisosassa, Saaristomeren eteläpuolella ja Selkämeren keskiosissa. Sinileväkukinnot ilmestyvät avomerille yleensä juhannuksen jälkeen ja kukinta voi kestää jopa pitkälle syksyyn. Pörssisähkön kuluttajahinta nousee huomenna perjantaina selvästi iltaa kohden. Korkein tuntihinta on liki 16 senttiä kilowattitunnilta ja se saavutetaan huomisiltana kello 22. Perjantain ja lauantain välisenä yönä sähkö on vuorostaan poikkeuksellisen halpaa. Yön ja aamun aikana tuntihinta laskee alimmillaan 0,3 senttiin kilowattitunnilta.
1: Uutisten päätyttyä kello on tässä torstai-illassa 2 yli ilta 6. Ja kun torstai-ilta on ja kello on sen vähän yli ilta 6, niin se tarkoittaa sporttia. Radio Suomessa alkaa urheiluilta. Sannika Mikkelsson, mukava nähdä sinua pitkästä aikaa.
2: Kiitos, kiitos. Nyt olisi tehty välillä muuta, nyt tätä.
1: No niin, hyvä. Että mitäs kaikkea me tänään, minkälaisia palloja no, laitetaan pyörimään? Ja...
2: Tämä on tosi helppo sanoa. Laitetaan tasan yhdenlaisia palloja. Ne on jalkapalloja. Ja aloitetaan jalkapallo. No ei ihan. On tässä vähän muutakin.
1: Aloitetaan vähän lituskalla ensin.
2: Joo, mutta mennään hyvin nopeasti jalkapalloon ja sen kanssa pyöritään tässä kyllä aika pitkälti. Mutta hei, ei siinä ole mitään vikaa. Kyllähän se nyt näin on, että nyt tähän aikaan vuodesta, eikä edes joka vuosi, vaan juuri nyt tänä kyseisenä vuonna, nyt vaan pelataan jalkapalloa ja sillä selvä, siitä sopii sitten puhuakin.
1: Näinhän me tehdään. Vikirasti, kun Chicago kuoli, lähtee soimaan ja sitten otetaan myös meidän keskustelijat mukaan.

0: Hän oli siis vikirosti, kun Chicago kuoli. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen on erikoiskuljetuksesta Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetus, jossa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetuksen pituus 50 metriä ja seuraavien 2 tunnin ajan tämä kuljetus liikkuu reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Eli erikoiskuljetus välillä Kokkola Halsua, liikenne pysäytetään siellä ajoittain, erikoiskuljetus, jossa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetuksen pituus 50 metriä ja tämä kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Ja toinen liikennetiedote menee tielle 786 Kalajoki. Tarkempi paikka välillä on paikasta Untisen maa 8,5 kilometriä suuntaan Mehtäkylä, Oulaisten tie 1153. Raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 786 Kalajoki, tarkempi paikka on paikasta Untisenmaa 8,5 kilometriä suuntaan Mehtäkylä, Oulaisten tie 1153. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, tie on tämän vuoksi suljettu liikenteeltä. Nyt pyöräytetään urheiluillassa kuuma keskustelu käyntiin. Miten sä, Sannika, tuhahtelet siellä?
1: Ai tuisenko? Se on ihan vaan hengitystä. Siis pitää selvästi siirtää tätä. Tämä ei ole mikään kannanotto. Yritän vaan pysyä hengissä ja hengittää. Siirrän
0: mikkiä. Se on ihan toisaalta hyvä, että sitä teet.
1: Nyt puhisen edelleen. Kamala, että tätä voi enää kuunnellakaan.
0: No ei, et sä paljon puhise. Se on ihan hyvä. Meillä on keskustelijoina kirjailija, toimittaja Minna Lindgren sekä urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Ja aloitettaisiko me semmoisella aika yllättävällä aiheella. No niin, nyt Minna nauraa jo. Jääkiekko.
2: Ai joo.
0: Mestaruus tuli tuossa muutama päivä takaperi.
2: Se oli komeata.
0: Herättikö se minkälaisia tunteita?
2: No kyllähän se herättää ennen kaikkea sen takia, että mitä siitä seuraa. Miten niin kuin, se on niin kuin suloista. Miten, hirveän vähänhän on nykyään mitään tämmöistä, joka saisi ihmiset torille. Ja niin kuin, että miten nopeasti järjestettiin tämä Mäntymäen juhla, jossa sanottiin, oliko 80 000 ihmistä paikan päällä. Ja kaikki tämä, että eihän tämmöistä enää niin kuin tänä päivänä juurikaan tapahdu. Mä nimittäin pelkäsin sitä, että ai taas maailmanmestaruus ja en mä jaksa. Että ei ole käynyt niin. Ei, kyllä tämä edelleen tuntuu isolta.
3: Eihän meillä ole kuin yksi instituutio urheilussa, joka tähän pystyy.
2: Sehän se on.
3: Mulla on kaveripiirin tällainen WhatsApp-ryhmä, jossa tuli sellainen esitys, että kaikki tällaiseen voiton juhlimiseen liittyvä journalismi pitäisi kieltää lailla.
2: Ja, ja
3: vaikka olen toimittaja, niin mä en ole ihan eri mieltä kyllä, että se toistaa aika lailla samaa kaavaa. Toistaa, se 95 ei ole paljon muuttunut.
2: Ei se ole. Ja yksi hauskahan on just tämä, että nämä nuoret, nälkäiset, tulevat tähdet nousee ratkaisijoiksi. Mikael Granlund ja Kaapo Kakko.
3: Ja Ville Peltonen aikanaan.
2: Ville Peltonen aikanaan, joo. Ja nyt sitten Konsta Helenius, niin siinä on jotain hirveän epätavallista, joka tekee siihen niin kuin lisä kierteen.
3: Tai oikeastaan
2: kierteen.
3: Toihan on myös kaamamaista.
2: No itse asiassa viidessä mestaruudessa. No niin, no Marko Anttila oli jo vähän vanhempi.
3: No oli joo, mutta mieleltään nuori.
2: Niin, ja se oli semmoinen epätoivejoukkue. Kuka ei uskonut siihen voittoon, eikä Marko Anttila ollut, vaikka hän oli jo kokenut ollut mikään tähti. Että sieltä aina jotain muuta nousee, kuin ehkä osataan odottaa. Niin tavallaan mielenkiintoista. Pakko sanoa, että kyllä mä oon vähän harmitti Sveitsin puolesta. Ne järjesti hienot kisat ja ne oli kaikkien aikojen paras yleisö ja ne oli 5. kertaa finaalissa.
3: Niin ja ne on saanut nyt 3 erillisessä finaalissa 0 maalia aikaiseksi. Niin. Jonkinlaisia paineita siitä on. Mä oon samaa mieltä, siis se on maailman ehkä paras yleisötapahtuman kanssa, tämä Sveitsi.
2: Niin.
3: Täysin mielikuvien vastaisesti itse asiassa.
2: Totta. Niin. Joo, lehmänkellot ja kaikki.
0: Joo, ja huuto oli niinku jalkapallopelissä siellä hallissa, että se oli kyllä tosi...
2: Ja sitten he osasivat kyllä myös onnitella Suomea. Että sekin oli niinku aika, jos vielä voi sanoa jotain tämmöistä kuin urheilullista.
0: No, tuohon uskoon liittyisi ehkä se otettaisiko me sananen Antti Pennasesta, koska jotenkin tuntuu, että häneen ei ollut valtavasti uskoa tässä ennen näitä kisoja.
3: Nyt on kaivettu esiin tällaisia noin runsaa vuoden takaisin kirjoituksia, missä Pennasella aika suoraan ehdotettiin lähtöpassia Jääkiekkoliitosta ja siinä oli takana katastrofi Ilveksessä, kaksi katastrofia Leijonissa. Kirjoitukset tehdään aina ajassa. Ja totta on se, että ne voi vuotta myöhemmin näyttää aika tyhmiltä, kun hän nyt sitten saavutti joukkueineen tämän olympiapronssin, joka oli urheilullisesti ehkä vielä vähän kovempi suoritus kuin tämä MM-kulta, mutta kuitenkin. Eli minusta perusteet niihin kirjoituksiin vuosi sitten oli ihan olemassa. Ja kyllähän AMA-joukkueen päävalmentajan on niin kauan tehnyt jääkiekkovalmennustyötä, että hänen nahkansa on jo aika parkkiintunut, että hän ei varmasti nyt yöunia niistä kirjoituksista menetty. Veikkainen olisi ollut pettynyt, ellei kukaan olisi mitään vaatinut.
2: Mm-hmm. Mutta sitten tulee mieleen, että kuinka paljon tämä on ihan oikeasti joukkueesta kiinni ja kuinka paljon valmentajasta. Vähän niin kuin orkesterissa, kapellimestari ja orkesteri, että tähtikapellimestari tulee ja tekee virheitä ja johtaa miten sattuu, mutta orkesteri soittaa hienosti.
3: Tai sitten mä otan tästä vähän pienemmän kokonaisuuden, miten paljon se on kiinni päävalmentajasta vai siitä tiimistä, joka hänellä on. Nytkin siinä oli 50 täysammattimaista valmentajaa, mm-hmm. eli eihän Antin rooli ole kuin jo, no, lainausmerkeissä, kuin johtaa sitä yhtä lailla se vastuu siellä Mikko Manner, Jussi Tapola ja niin edelleen.
2: Joo, ja sitten arvaa aivan ansaitusti, kaikki on puhunut niin valtavasti Barkovista ja siinä, niin kuin hänen merkityksestään siinä, että syntyi tietynlainen joukkue.
3: Kyllä, Maikkarillahan mainittiin, että hänellä oli sama merkitys kuin Mänrik Koskisella Tuntemattomassa.
2: Koskela.
3: Niin, mutta tämä olikin se vitsi tässä. Ai he oikaisivat sen kyllä.
1: Selvästi hyvä vitsi.
2: Mutta se, kun täytyy sanoa, että oli kyllä aika tylsä matsi. Tämä itse loppuottelu, kunnes sitten mentiin jatkoajalle.
0: Paitsi jatkoaika, niin.
2: Niin, sitten. Mutta että olihan se nyt tylsää. Mä katsoin myös Mestareiden liigan, siis jalkapallon loppuottelu.
3: Niin, mutta sekin
2: jestas,
3: oli.
2: Että sekin oli tylsä. Oltaisiin voitu suoraan mennä
0: rankkareihin. Eikö se jalkapallo aina?
2: Ei. Kohta näet, kun alkaa kunnon kisat.
0: Mutta mites... Sani,
1: katon tässä kelloa, että vieläkö ehtii tästä aiheesta jotakin?
0: Vielä ehtii, nimittäin jääkiekon Noniin. Ympärillä siellä pöhisee muutenkin.
1: Kerrotaan sitten jääkiekosta semmoinen pieni oma havainto, jonka kautta päästään ehkä yhteen ilmiöön nyt vielä tässä ennen kuin siirrytään toiseen aiheeseen. Nimittäin olin itse Pohjois-Suomessa tämän kyseisen sunnuntai-illan ja meni ihan muissa hommissa ja meni koko voitot ja kaikki ihan ohi, mitään kuullut, enkä nähnyt, enkä mitään. Ja seuraavan päivän istuin autossa ja ajoin autoa ja en oikein päässyt silloinkaan kiinni mihinkään. Ja sitten tiistaina tuli vähän niin kuin ihmisten ilmoille Helsinkiin ja olin luvannut lapselle illalla, että mennään Linnanmäelle, mennään sinne ja vastaan tulee niin kuin joka kolmannella ihmisellä on niin kuin Suomen maajoukkuepaita päällä. Ja sitten mä kattelin niin kuin silleen, että siis mitä, että siitä on nyt 2 päivää, täällä on jengi edelleen näin mehuissa, että täällä on niin kuin kaikilla. Että osalla oli niin kuin futispaitaa, mutta siis Suomen maajoukkuepaitoja, että no kylläpä tästä nyt jengi innostui näistä kisoista. Mikä juttu, kunnes selvisi oikeasti 4 tuntia myöhemmin, kun ihmettelin tätä asiaa, että Linnanmäki oli luvannut ilmaisen sisäänpääsyn kaikille, jotka saapuvat paikalle maajoukkojen paidat päällä. Mutta se ei poistanut sitä fiilistä, joka itselle syntyi, jolla nämä koko juhlinnat oli ikään kuin mennyt niin kuin ohi. Mikä fiilis itselle syntyi, kun sinne meni tavallaan pieni suljettu tila, nyt sitten Linnanmäki, joka oli täynnä niitä edelleen ihmisiä, jotka teki ihan muita asioita. Ei siinä enää aktiivisesti ikään kuin juhlittu ja riehuttu, mutta kaikilla oli se paita päällä. Minäkin sain jotakin siitä vielä imettyä itselleni. Mutta tästä juhlinnasta, mitä lyhyesti mainittiin, yllätyin itse, miten isosti siihen nyt sitten lähdettiin mukaan, mutta kyllähän tästä nyt, jos ymmärsin oikein, niin jotain niin kuin kritiikkiäkin sitten on myöskin aiheesta kaivettu. Ymmärsinkö nyt näin tästä juhlinnasta ja sen tavoista tai ilmenemismuodoista?
3: Niin,
1: tai...
3: se lainavalo lentää aika kauas tuollaisesta saavutuksesta aina, että sinne se valon alle mahtuu tekemään kaikenlaista.
1: Avaa ihmeessä lisää, mitä kaikkea siellä on
3: tapahtunut. Nohan tämä Linnanmäen vapaa lippu no niin, asia esimerkiksi.
1: Kyllä.
3: Niin hyvin, en nyt sano negatiivisesti, mutta että kiinnostavaa. Että,
2: kyllä. Se on musta hauskempaa kuin se, että kännissä kiivetään patsaan päälle.
3: Tai yritettiin kiivetä.
2: Niin, onneksi joku optimisti, jota pilkattiin etukäteen, oli mennyt peittämään sen mantan patsaan. Veistoksen.
3: Ja sitten oli tämä tyttö, joka myi jäädytettyä jogurttia, mitä se on, frozen jogurt, siinä Mantan lähellä.
1: Joo,
3: niin kyllä. Poliisi oli sanonut, että ainoa keino pelastaa kioski on se, että pidä koko yön auki. Silloin siellä on se yrittäjä paikalla, niin kukaan ei kehtaa kiipetä
2: sinne päälle. Mutta kiipesen päälle, tai ainakin jonkun muun kioskin päälle. Jotain hauska tämä kiipeily, se on jotenkin välttämätöntä tietysti promillessa.
3: Niin tässä Ylen teemalähetyksessä, joka edelsi sitä iltajuhlaa.
1: Joka siinä, siis minulta näkemättä, mutta kerro siis nyt mitä siinä oli.
3: Mäntymäellä, mikä se oli, niin siinä ystäväni Juha Kanerva arvosteli hieman sitä, että ei ollut maahanmuuttajia voittamassa maailmanmestaruutta ja on vähän kansallismielinen laji ja näin. Ja sallin tietysti kaikille kaikki mielipiteet, mutta minusta jääkiekko kuitenkin on ensiksi se on peli, sitten se on urheilulaji, sitten se on viihdemuoto, rahantekokeino ja sitten joskus muutama viikon päästä se voi olla tämmöinen vokeposeerausjuttu, mitä Juha nyt tässä haki.
2: Ei se ollut vokeposeerausta.
3: No kantaväestöllä tuli nyt tämmöiset saavutukset, että ehkä se sitten vielä olisi muuttunut paremmaksi.
2: Ei, no siis ensinnäkin täytyy sanoa, että sehän oli ihastuttavaa, että siellä juhlitti kyllä kaiken näköiset suomalaiset juhlivat no, kyllä, tätä kyllä. voittoa. Että ei tämä ollut valkoisten skinheadien juhla tämä riemu siitä, että oli voitettu maailmanmestaruus.
1: Niin olihan se kuitenkin kansakuntaa yhdistävä kokemus.
2: Oli, ehdottomasti yhdistävä ja siellä oli nimenomaan paljon maahanmuuttajataustaisia ja se oli musta hauskaa.
3: Mutta tai niin kuin siinä... sen näköinen Suomi, kun se nyt on tänä päivänä.
2: No niin, just näin ja kaiken ikäisiä. Mutta kyllä mä sen Juha Kanervan kritiikin allekirjoitan, että onhan se nyt kumma, että jos niinku nuorimmat maajoukkuepalaajat on syntynyt 2006, niin ei vieläkään ole mitään muuta kuin vitivalkoisia maalaispoikia. Että kyllä tässä lajissa on jotain, mikä ei houkuttele mun näköisiä ihmisiä pelaamaan sinne. Itse tiedän huippu-urheilijoita, tummia, jotka ovat lähteneet lätkästä sen takia, että se oli niin rasistista. Ei ole pitkä aika, kun oli Lahdissa se, kun huudettiin rasistisesti mustalle pelaajalle. Että kyllä siinä on jotain tämmöistäkin siellä.
3: Joo, toki siinä lätkässä on varmasti vähemmän maahanmuuttajia, mutta sitten taas jalkapallossa on paljon, koripallossa on
2: no,
3: paljon.
2: No miksi se on näin?
3: Yleisurheilussa on mukava. Mä tuun siihen ihan kohta. Okay. Kamppailulajeissa on paljon.
2: Niin kaikki alla pitäisi
3: mutta
2: olla.
3: Mutta purjehduksessa ei ole, eikä tenniksessä, eikä ratsastuksessa, eikä jääkiekossa. Ja mä en kohtele maahanmuuttajia yhtenä klönttinä, mutta keskimäärin väitän, että jääkiekko on aika kallis urheilumuoto monille maahanmuuttajaperheille. Se on varmasti yksi syy. Varmasti tämä sun mainitsemassa.
2: Kosta Helenius, hänkö tulee rikkaasta perheestä?
3: En tiedä.
2: Päde toi. Niin kuin, että mä ymmärrän nämä hauskat vertaukset ratsastukseen ja purjehdukseen, mutta kyllähän nyt täällä tuetaan lahjakkaita lätkän pelaajia, jotka tulee köyhemmistä oloista.
3: Kyllä varsin moni sen lopettaa näistä syistä.
2: Onko näin?
3: On. Ei halua.
2: Sääli.
3: Ja jopa niin, että ei halua kuormittaa vanhempiaan sillä. Ei lopettaa niin, vapaaehtoisesti.
2: No toi on yksi iso ongelma tässä lajissa, kyllä.
3: On ja se on ääneen sanottukin, mutta että se ei nyt kuitenkaan ole niiden pelaajien vika, jotka oli tällä kertaa olivat mukana. Se ei ole varmasti heidän vikansa.
1: Ja toivottavasti heitä ei ruveta siitä ainakaan mitenkään sitten, niin kuin, koska tosiaan se ei ole heidän vikansa. Siinä mä oon ihan samaa mieltä, että hehän eivät näitä valintoja tee.
4: Mutta eihän näissä ongelma esille tuomisessa kyse on nollasummapelistä. Niin. Se, että tuot ongelma esille, niin sehän ei ole pois vallitsevalta, niin kuin niin. vallitsevalta menestykseltä tai joltain muuta, vaan sehän on vaan ehkä mahdollisesti keino vielä parantaa tilannetta.
1: Kyllä. Otetaan ihan lyhyesti tähän vielä.
3: Mutta hei, meillähän on siis tulossa tässä jalkapallossa. Aiheessa, niin siinähän tulee maahanmuuttajia.
1: Kyllä, kyllä. Meillä tulee niin?
2: Se
1: ihan
2: jalkapallo.
3: Joo, mutta mä mainitsinkin, että siellä on valtavasti maahanmuuttajia.
2: Ja koripallo, kas.
3: Niin.
1: No mutta hei, otetaan vielä lyhyet vaikka vähän mielipidettä siitä, että tulevaisuudessa näistä jääkiekon MM-kisoista, kun nyt käydään tätä keskustelua, mikä itseäni ainakin niin kuin hieman niin sanotusti tuosta hermojänteestä niin kuin nipistää tämä, että Venäjä takaisin kisoihin ja Valko-Venäjä ja tähän on taas jälleen kerran tartuttu keskustelussa, niin mitä mieltä? Tarviiko tätä estokko? Tarvii kysyä.
3: No jääkiekkohan on ollut aika sinnikäs tässä, että se siellä aika moni laji on antanut jo periksi, mutta jääkiekossa edelleen ennusmerkit on ne, niin kuin sanottiin, että jos tsekki sanoo ei, Ruotsi sanoo ei, Suomi sanoo ei, niin se on sitten siinä.
1: Kyllä.
3: Eli näyttää siltä, että ei Venäjä vielä ensi kaudellakaan mukana.
2: Ja se on hyvä, näin pitääkin olla. Ja sehän on niinku kaiken näköisiä boikotteja ja muita tässä länsimaat yrittää, niin tämä voi olla vähän niinku tehokastakin. Se on niin hirveän tärkeä laji venäläisille ja Putinille tämä lätkä.
3: Joo, ja
2: kyllä sitä harmittaa.
3: Ja huippu-urheilu muutenkin.
2: Ja sitten paistaa jalkapalloa siihen, että miksi ne kisat on USA:ssa, joka juuri on hyökkäillyt sinne ja tänne.
3: Joo, no, vähän vaan.
1: Ihan pikkasen.
3: Niin, jos olisi linjakas maailma sillä tavalla, niin kuin superlinjakas, niin eihän tämmöisiä kisoja tietenkään voisi. Ajatellaan, että Iran menee nyt pelaamaan MM-jalkapalloa, siis maa, johon USA on de facto hyökännyt, niin mä en keksi kuin yhden ennakkotapauksen tällaisesta. Vuonna 80 Afganistan osallistui Moskovan olympiakisoihin, vaikka Neuvostoliitto oli juuri hyökännyt. Tosin olivat laittaneet Afganistanin hyökkäyshetkisen johdon jo kaulakiikkuisia Kabulissa, että se oli tavallaan niin kuin vaihdettu. Niin Kabul lähetti joukkueen Moskovaan.
2: Niin, mutta että sen jälkeen ei ole.
3: Ei
2: tällaista tilannetta ollut.
3: Ei ole.
2: Toi on hurja.
1: Mutta eihän tässä, se on sanottava, että eihän tässä mitään niinku linjaa ole. Nämähän menee niinku ihan miten sattuu nämä boikotit. Ja itse asiassa kerron tässä kuuntelijoille, koska olin vähän niinku itsekin unohtanut tämän. Mutta moni ei varmaan muista, että kyllähän näitä isoja boikotteja on oikeasti ollut. Siis toisen maailmansodan jälkeen Saksa ja Japani ei saanut osallistua olympialaisiin vuoteen 52 asti. Siis 7 vuotta sen jälkeen, kun sota oli päättynyt, heidät pidettiin ulkona. Ja sitten taas omasta lapsuudesta Etelä-Afrikka suljettiin olympialaisista yli 30 vuoden ajaksi. Ei sodan takia, vaan apartheidin takia, joka on sitten taas ihan toinen asia.
3: Niin periaatteessahan siis Suomi saattaa olla jopa niin, että Suomi saa kiittää 2 olympiavoittoa tästä, koska 76 paljastui, että Uusi-Seelanti oli pelannut muistaakseni rugbya etelä-afrikkalaista joukkuetta vastaan. Ja Musta-Afrikka raivostui Montrealin kisakylässä niin paljon, että ne lähti kokonaan pois. Ja Mustasta Afrikasta tulee erääseen tietty yleisurheilulajia aika hyviä tekijöitä. Niin Viränni Lasse ei katsonut lahjahevosta suuhun, hän voitti 2 kultaa.
2: Totta.
1: Katos, sieltä löytyi.
2: Ja sitten on näitä muita boikotteja. USA ei osallistunut Moskovan olympialaisiin.
3: Eikä Länsi-Saksa. Ja sitten oli Los Angelesin boikotti, eli käytännössä koko itäblokki, paitsi Romania ja Jugoslavia.
1: Kyllä.
3: Eli
0: niin tästä ei pitäisi edes keskustella, että otetaanko
2: että
0: niitä.
2: Tuleeko Venäjä?
0: Niin tuleeko mukaan?
3: Niin oliko toiminta aiemmin sitten linjakkaampaa?
2: Ainakin se oli reippaampaa ja rohkeampaa.
3: Niin, näin.
0: Hei, jatketaan keskustelua seuraavan kappaleen jälkeen ja otetaan nyt sitten sen jälkeen se pyöreä pallo eli jalkapallo mukaan aiheeksi. Tämä on Aliisa Syrjä ja sen piti olla minä, uutuuskappale.

0: Aliisa Syrjä ja uutta musiikkia häneltä. Sen piti olla minä. Mutta meillä jatkuu Radio Suomessa urheiluilta ja keskustelut käynnissä ja otetaan jalkapalloa.
1: No minä puhun nyt suomalaisista jalkapallopelaajista, koska onhan sitäkin. MM-kisoihin valittu suomalainen jalkapallopelaaja, joka tietysti herättää kysymyksiä, että mitä. No hän ei edusta luonnollisesti Suomea. Hän edustaa toista kotimaataan Saksaa ja kyseessä on siis Malik Thiaw. Menikö tämä nyt
2: niin oikein? Kirjoitetaan Thiaw, niin mäkin olisin se lausunut, mutta tämmöinen forvo.com, niin mä sieltä tsekkasin, niin sieltä se tuli tässä muodossa.
1: No niin, Malik Thiaw.
2: Isä on Senegalista, ehkä tulee sitten sieltä.
1: Mennään Thiawlla.
0: Malik Thiaw.
1: Joo, Malik Thiaw. No niin, hän siis todellakin Saksan mukana nyt MM-kisoissa mahtui Saksan joukkueeseen, edustaa siellä todellakin toista kotimaataan Saksaa. Suomeakin osaa, ja mummola Oulussa, mutta
2: ja on pelannut jääkiekkoa.
1: Niin, aivan mummolassa käydessä.
3: Mutta kasku päätyi kuitenkin sitten jalkapalloon.
1: Sieltä hyvä kuitti väliin.
0: Mutta hän on siis nuori kaveri, mutta mitä kaikkea hän on siis ehtinyt
2: niin, siis kolme,
0: tähän mennessä
2: niin,
0: jo tekemään.
2: Bundesliga, Serie A ja Valioliiga. Ah. Ikä 24, kaksi lasta niin edelleen.
3: Ja varmaan vaimokin.
2: Kyllä, semmoinenkin löytyy. Ja muuten etelä-afrikkalaistaustainen, kun tässä oli äsken puhuttiin Etelä-Afrikasta. Niin, tässä haastattelussa Malik tietysti kovasti kehu Suomen Palloliittoa ja Suomi on hieno maa ja hän rakastaa Suomea ja hän on oikeasti suomalainen. Hänellä on Suomen passi, suomalainen äiti. Hän on käynyt Suomessa lukemattomia kertoja. Hän puhuu suomea. Hän on ihan suomalainen. Mutta kyllä mä annoin sen anteeksi hänelle. Mä ajattelin, että ehkä hän ei viitsi odottaa sitä päivää, että MM-kisoihin pääsee 200 maata, niin hän pääsee Suomen kanssa sinne. Vai hän haluaisi sinne nyt, kun sinne pääsee vasta 48.
3: Musta sitten kertoo niinku jotain se, että Suomen maajoukkueen valmentaja oli matkustanut tapaamaan häntä sinne ja oli yöpynyt lentokentän lattialla nukkuen. Ja tämä kertoo niinku jotain siitä, paljonko on rahaa Suomen jalkapallomaajoukkueella. Että olisi nyt edes hotellissa nukkunut, kun menee tämmöistä maailmantähteen.
2: Niin, tai ehkä se enemmän kuva symboloista epätoivoa, jolla sitä kaveri yritettiin Suomen riveihin.
3: Hän yritti sitä kuvata, mutta että eihän nyt kukaan hullukaan olisi valinnut sitä jengiä, joka on.
2: Tämä oli synkkää symboliikkaa, kun samaan aikaan, kun tuli MM-finaali Lätkästä, tuli tämä Saksa-Suomi jalkapalloottelu.
3: Niinpä.
2: Joka muuten keräsi noin 50 000 livekatsojaa, että osoitti vähän, kumpi kiinnosti nyt yleisöä enemmän.
3: Niin koska tässä matsissa ei ollut mitään jännitettävää Suomi-Saksa.
2: No ei sinänsä, totta. Siinä pelissä siis Malik Thiaw, hän on keskuspuolustaja ja hän on aivan huippu. Ja Suomen alakerta teki sellaisia siis junnuvirheitä, aivan järkyttäviä. Ja sitten nimenomaan tämä kaveri pelaa siellä toisella puolella, niin se on, eli hänestä olisi ollut niin ihan oikeasti valtava pelillinen hyöty Suomelle. Sen takia monta vuotta yritettiinkin.
3: Ja sitten taas Saksan joukkueessa on näitä toppareita muitakin hyviä.
2: Niin, hänet, siis tämä Suomen Palloliiton operaatio Malik Thiaw meni tietenkin Saksan päävalmentaja Julian Nagelsmannin korviin ja Malikilta puuttu se kansainvälinen edustus panoksellisessa pelissä, jolla hänet lukitaan lopullisesti Saksaan. Kun tämä Nagelsmann sai tietää tästä Suomen innokkuudesta, niin kas kummaa, hän MM-karsintoja kahdessa viimeisessä pelissä antoi Malikille ne minuutit, joiden jälkeen se homma on sitten taputeltu. Ja luonnollisesti, kai me jokainen ymmärretään se, että ihminen haluaa mieluummin joka toinen vuosi pelata Saksan kanssa arvokisat, kun odottaa Suomen kanssa arvokisapaikkaa. Minnakin ymmärtää tämän.
3: Koska nämä ei ole mitään isänmaallisia tekoja. Mä väitän, että Konsta Heleniuksenkaan maali ei ollut isänmaallinen teko, vaan hän teki itse nuori, nälkäinen urheilija jotain, jotta pääsisi urallaan eteenpäin ja hän onnistui. Ja samoin Malik Thiaw, ei se siinä niin kuin mieti, että voi en pääse laulamaan Finlandiaa enkä torille riehumaan, vaan missä
1: eihän
3: pelataan
1: kyllä Suomen
3: hyvä
1: joukkueessa pääsiskään.
2: Joo, mutta tietenkin
3: missä
2: tässä on
3: pelataan

0: parasta jalkapalloa.
1: Tässä on juuri se ero, eli Konsta Helenius saa pelata sellaisessa maajoukkueessa, joka oikeasti on siinä lajissaan ihan maailman eliittiä.
0: Niin, koska siellä on vain 16 joukkuetta.
1: Niin siis tyyliin, tai tällaisia absoluuttisia huippumaita on se vähän alle 10, kyllä.
2: Mutta jos Malik Chau ei olisi mahtunut Saksan kokoonpanoon, hän olisi niinku snadisti siinä alla, tai siellä olisi just pari pelaajaa koko hänen uransa ajan, jotka veisi ne paikat häneltä, niin olisiko hän sitten, olisi hän siis Suomen maajoukkueeseen kelvannut silti ihan heittämällä, niin sitten hän olisi pelannut Suomessa.
1: Niin hän sanoi, että hän olisi varmasti vielä vuoden 27, kun täyttää vasta 25, niin hän olisi vielä odottanut ja antanut Saksalle aikaa, koska nyt näistä kokeneemmista maajoukkuetoppareista voi olettaa, että sieltä nyt ehkä Antonio Rüdiger ainakin vetäytyy maajoukkueesta, jolla siinä olisi auennut tilaa. Mutta varmasti jossain vaiheessa, mikäli sitä kutsua vaan ei Saksalta olisi tullut, niin hän olisi sitten, hän olisi antanut naulata itse Suomen pelaajaksi.
3: Mutta siis sä puhut, että naulata ja lopullisesti ja ei koskaan. Että kerran yhdessä maajoukkuessa, niin sen jälkeen ei saa vaihtaa, vaikka on kaksoiskansalainen.
1: Ei. Kyllä sitten ollaan niinku siinä A-maajoukkuessa.
3: Tämä on jossain säännöissä.
2: Ei se edes karenssiajan ihan kanssa tai mitään tämmöistä.
1: Nyt täytyy sanoa, että en tunne tätä sääntöä siltä osin, mutta ainakin se on jalkapallossa tehty todella vaikeaksi. Eli kun sä kerran valitset sen A-maajoukkuessa, nimenomaan nuorisomaajoukkuessa voit edustaa vaikka 4-5 maata.
2: Okay.
1: Mutta aikuisissa sitten se on se yksi.
3: Eiköhän Malik tehnyt ihan oikein valinnan.
1: Kyllä varmasti joo. Joo,
4: joo ja siis, ja onhan hän sanonut tässä Ylenkin jutussa, että 19 vuotta, ensimmäistä vuotta on Saksassa elänyt ja asunut, niin totta kai se, ehkä se identiteetti kuitenkin on myös, vaikka hän on täysin myös puhuu suomea ja on mummola siellä Oulussa ja käynyt siellä useita kertoja, niin onhan se identiteetti kuitenkin saksalainen enemmän kuin suomalainen.
1: Totta kai hän kuitenkin on enemmän saksalainen kuin suomalainen, eikä me siitä nyt eri mieltä ollut.
4: Niin, ja mitä 45 miljoonaa euron pelimieheksi arvio?
1: Se on se hinta-arvio tällä hetkellä. Joo.
2: Okay. Joo. Mitä sanot, Pekka, olisiko Chausta tullut yhtä hyvä pelaaja, jos hän olisi varttunut nuoruutensa Suomessa ja Suomen jalkapallojärjestelmissä?
1: No ei tietenkään olisi tullut, ja sehän tässä murheellisinta onkin tietysti. Muuten MM-kisoissa olevista suomalaisista, niin siellähän ymmärtääkseni Irakin joukkueeseen on valittu suomalainen kaveri.
2: Ai!
1: Ja sitten Bosnia-maajoukkueessa on todella yllättävä kaveri, 29-vuotias Rasmus Jansson, joka on päävalmentaja Sergei Barbaretsin videovalmentaja, eli oikeasti aika pirun tärkeässä roolissa siinä. Ja sitten on Norjan joukkueessa vasta onkin tärkeä kaveri, eli Christian Karlsson, joka on niiden kokki.
3: Ei loistavaa, suomalainen kokki.
1: Eli ahvenanmaalainen, joo, Christian Karlsson, joka mä kysyin, että millainen homma se on, niin sanoo, että 50 ihmistä on delegaatiossa ja niiden pitää 4 kertaa päivässä syödä. Eli ihan yksin hän ei siitä selviä. Hän toivoo,
3: kun on norjalaisia,
1: että
3: niin se on pelkkää turskaa ja lohta.
1: Totta, mä kysyin, että miten Erling Haaland haluaa, mitä se tykkää syödä, niin se tykkää syödä nimenomaan semmoista lohta, missä on paljon sitä rasvasta osaa.
3: No just, sitä harmaa.
1: Eikö se ole hyvin olennainen tieto?
3: On.
2: Niin. Siis tämä on ihan iltapäivälehti kamaa, Haalandin ruokavalio.
1: Ja silloin, kun tiimi lähtee ulos, mikä tapahtuu aina silloin tällöin, niin silloin kaikki tällaiset kokit ja huoltajat ja muut, ne saa jättää luottokorttinsa hotelliin. Silloin pelaajat maksaa kaiken, koska heillä on kovemmat tulot.
3: No pikkusen ehkä, joo. No, mutta hei, vähän ahvenanmaalaisia perunalastuja aina norjalaisille kylkeen.
2: Kyllähän noista jampoista nyt rakentaa jo yhden pihapelijoukkueen. Siinä nyt on molaria, kärkeä paria, yksi puolustamaan. No, mitä niitä oli? 4 laskettiin yhteensä, niitä oli.
3: Joo. Ei yhtään tuomaria.
1: Itse asiassa ei ole ollut. Musta 94 oli suomalainen tuomari, joo. Tapio Ylikaaro Raumalta, mutta musta sen jälkeen ei ollut.
4: Hei, nyt laitetaan Erika Wiegman, Father I Will Never Confess, ja sen jälkeen puheeksi Paavo Nurmi Gamesin haaveet Timantti Liigasta.

0: Erika Wikman, Father I Will Never Confess. Tie 8 Eurajoki, siellä on tilanne muuttunut. Eli tie 8 Eurajoki, tarkempi paikka on välillä Kuivalahti-Irjanne-Luvian eteläinen liittymä. Onnettomuus ja tämän takia ajokaista suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tämä siis tie 8 Eurajoki, tarkempi paikka välillä Kuivalahti-Irjanne-Luvian eteläinen liittymä. Onnettomuus ja ajokaista on tällä hetkellä suljettu liikenteeltä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ja toinen on erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaa Kainuu. Kalajoki-Suomussalmi välillä liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä ja seuraavan 2 tunnin aikana liikkuu reitillä tie 28 Kärsämäki-Kajaani ja tie 5 Kajaani-Paltamo. Siellä siis erikoiskuljetus välillä Kalajoki-Suomussalmi. Sitten puhutaan Paavo Nurmi Gamesista ja...
1: Kyllä toi Kuivalahti oli paha, koska se on mun vakio pyöräreittini varrella siinä,
0: onko?
1: Kun mökiltä pyöräillä, joo. Okay. Onneksi en ole nyt siellä.
0: Nyt olet turvallisesti täällä.
1: Joo.
0: Hyvä näin. Minna Lindgren, Pekka Holopainen täällä ja puhutaan nyt PNG:stä, Paavo Nurmi Gamesista ja heidän tavoitteestaan päästä Timantti Liigaan. Realistista onko? Mitä mieltä tästä?
2: Kova hinta sillä on, mutta
0: ja nimenomaan olisi. Vuonna 2029, koska Turku täyttää silloin 800 vuotta.
2: Musta se on hieno tavoite. Ehdottomasti kannatan.
1: Joo, kaupunki on listannut siis tällaisia kannatettavia hankkeita, joita tuetaan siitä Turku 29 säätiöstä, jossa on, eikö se vuosi oli 29, niin siellä on 29 miljoonaa.
2: Okei.
1: Okay. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että stadionia laitetaan kuntoon, että tämä säätiö.
2: Eikö se ole jo kunnossa?
1: Kyllä sitä remontoidaan vielä runsaasti lisää. Eli ei, säätiö ei siis maksa Diamond Leaguelle eli Timantti Liigalle rahaa. Ja totta kai Turku, se ei toimi sillä tavalla. Eli siellä on 15 osakilpailua ja kansainvälinen yleisurheiluliitto niin muodostaa osakeyhtiön. Kansainvälinen liitto omistaa siitä neljänneksi ja osakilpailut omistaa itsenäisesti loput. Ja se yhtiö päättää sitten itsenäisesti, ottaako se uusia jäseniä vai ei. Siihen vaikuttaa monet asiat sitten, eli esimerkiksi se, että mahtuuko aikatauluihin kalentereihin vielä uusi kilpailu. Pitääkö jostain kilpailussa päästä eroon ja niin edelleen. Niin.
2: Mutta eikö tässä ole aika kaunis idea, tämmöinen Norja, Ruotsi, Suomi, peräkkäin se timanttiliike?
1: Kyllä, se on varmasti se päävetonaula, mitä siinä koitetaan. Ilman muuta, koska urheilijat säästyisivät silloin turhalta matkustamiselta.
2: Niin, mutta urheilijoiden palkkoihin, tai siis palkintoihinhan menee jo ihan älytön summa.
1: Joo, se logiikkahan menee niin, että jos siihen timanttiliigaan pääsee, niin silloin saat saman tien osakkaana siinä TV-sopimuksessa. Ja siitä TV-sopimuksesta tulee enimmäkseen urheilijapalkkiot. Eli ei Turun täytyisi itse mitään miljoonaa kerätä siihen.
2: Niin. Televisioyhtiöt maksaa kaiken. Tuskin nähdään sitten Yleisradion kanavilla näitä kisoja.
3: Televisioyhtiöt, eli siis television katsojat.
1: Niin, huomioarvostahan on se, että timanttiliiga ei kuulu Ylen sapluunaa tällä hetkellä. Sinne kuuluu kyllä Paavo Nurmi Games nykyisellä statuksellaan.
3: Kyllä.
1: Mutta ei timanttiliiga, joka on siis Maikkarin tuote ja näkyy ymmärtääkseni kaapelitalouksessa.
2: Ja Maikkari on konkurssin partaalla. Se on kyllä oikeasti aika surullista, että nämä kisat menee niin kalliiksi, että TV-yhtiöllä ei ole varaa niitä välittää, koska sehän on ihan niin kuin elämä ja kuolema kysymys näille kisoille.
0: Niin, onko toi sitten hyvä asia, että tuommoinen, ei sitä tämmöinen tavantallaa ja sitten näe enää niitä.
1: Hyvin olennaista on nyt Turulta se, että tavallaan tästä ei tule mikään pakkomielle. Eli eivät näytä mitään epätoivoa Wanda Diamond Leaguein suuntaan, että meidän on pakko päästä sinne. Koska tämä nykyinen taso, mikä Turulla on, se on ihan ok. Nyt ainoa ero timanttiliigoihin on se, että sellaisia juoksijoita, koska juoksijat on aina kalliimpia kuin kenttälajien urheilijat, miinus nyt sitten vaikka eräs ruotsalainen seiväsyppäjä.
2: Mä mielellään näkisin just sen eräs ruotsalaisen.
1: Joo, niin totta. Jos timanttiliiga tulee, niin sitten juoksuradalla on samanlainen taso kuin kentällä. Eilen oli PNG ja siellä oli tosi hyviä juoksukilpailuja. Ilona Mononen, Mustafa Muuse, Tuomas Heikkilä, vitosella mentiin alle 13 minuuttia. Eli se on ihan ok tälläkin hetkellä. Ja tämä taso, millä Turku on nyt, niin sekin on ihan ok.
2: No se on ihan ok suomalaisittain, mutta kyllähän se olisi hienoa, että olisi kansainvälinen yleisurheilukisa Suomessa. Mun mielestä tämä koko yleisurheiluskene niin kuin voisi kaivata jotain semmoista.
1: Joo, joo, ja sitten jos ajatellaan varsinkin näin, että aika harvassa maassa yleisurheilun kansallinen merkitys on niin, kuin niin suuri kuin Suomessa. Sepä. Se on myönnettävä.
2: Se kuuluu tähän hiihtojääkiekkoyleisurheiluun.
1: Joo, niin silloin periaatteessa Suomi lainausmerkeissä ansaitsisi timanttiliigan osakilpailun. Nyt niitä on Katarissa, Kiinassa, jossa se on aika... Se ei ole mikään merkittävä laji siellä.
2: Totta.
3: Olen nyt vähän tylsää sanon kyllä, että en ihan suor... Nyt, ai nyt jo vähän rupesin kannattamaan keskellä. No,
0: nyt vaan Sannika, kun aloitin.
3: Vähän vielä jotenkin kyseenalaistan sitä, että miksi ne pitäisi saada, koska siis jotenkin tuntuu, että se ainut hyöty siitä on se, että se olisi niinku kivaa. Että olisihan se nyt siistii. No aika moni muukin juttu olisi tosi siistii. Niin miksi nyt just tämä olisi sit siistimpää kuin moni muu juttu?
2: No kyllähän se ensinnäkin toisi Turkuun enemmän ihmisiä ja enemmän rahaa ja se olisi enemmän huomiota mediassa ja nämä tähdet, joita se tuo mukanaan, kiinnostaa ihmisiä, jolloin taas kiinnostus yleisurheilua kohtaan kasvaa. Kyllä siinä on mun mielestä monta pointtia.
1: No, Suomessa on hirveän vähän, siis ajatellaan globaaleja urheilumuotoja. Otetaan nyt siitä Jyväskylän ralli pois. Se on, varmasti katsotaan globaalisti, mutta se nyt ei ole sillä tavalla niin kuin tavallista kilpaurheilua. Niin kyllä Suomessa on hirveän vähän oikeasti globaalien urheilumuotojen arvotapahtumia. Ja tämä olisi kiistatta sellainen, tämä timanttiliigan osakilpailu
3: Turussa. Mutta miksi pitää olla Suomessa? Kerro, lyhyesti, mikä se hyöty on? Onko se, niinku se huomio ja siten raha?
2: No esimerkiksi sekin, mutta kaikki se ilo ja hyöty, jota tämmöiseen viihdetapahtumaan liittyy, niin saataisiin meille.
0: Ja isoja rahojahan tuossa pyörii, että kyllähän mä veikkaan, että suomalaisetkin urheilijat jollain tavalla jossain pitkässä juoksussa siitä hyötyisi kuitenkin siitä näkyvyydestä.
1: No otetaan ja, nyt ja isoista rahoista, mä käytän nyt esimerkin, eli miten isoista rahoista oikeasti puhutaan, niin Turussa juoksee tällainen kaveri kuin Frederik Ruppert. Hän on estejuoksija, hän juoksi nyt 5000 metriä, 12.57, paransi henkkaansa 50 sekkaa. Hän juoksi juuri Rabatin timanttiliigassa ensimmäisenä eurooppalaisena ja vielä ihan tällaisena vitivalkoisena eurooppalaisena. 7.57 esteet, ekana alle 8 minuuttia. Niin hänen starttirahansa oli tonni. Tonni.
2: Paavo Nurmikisossa.
1: Juu. Niin. Eli ei nyt ihan valtavista rahoista puhuta ainakaan sillä puolella. Sen sijaan siitä, että miksi se olisi kivaa, on se, että tämä PNG-organisaatio on nyt 15 vuotta tehnyt todella määrätietoista työtä, noussut askel askeleelta siitä, niissä kategorioissa tälle Tour Gold-tasolle. Ja on aivan selvää, että looginen tavoite tämän tien päässä on sitten nousta siihen ylimpään kategoriaan, eli timanttiliigaan.
0: Tätä jäädään nyt sitten toivomaan. Tässä vaiheessa minä vihellän pilliini, eli puhallan pilliini, koska ei siihen vieletä. Kiitos Minna Lindgren, Pekka Holopainen tämänkertaisesta urheiluillan keskustelusta. Nyt mikä kesä ja valvoma.

Kello on 18.50 ja nyt vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle, Barentsin merellä oleva korkeapaine väistyy. Matalapaine, jonka keskus on Brittein saarilla, lähestyy Norjaa lännestä. Suomenlahti, kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, perjantaina aamuyöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa,

Merenkurkku, kaakonpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa kaakkoistuulta. Iltapäivällä etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa. Ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri. Aluksi heikkoa tuulta, yöllä voimistuvaa idänpuoleista tuulta. Päivällä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Iltaa kohden lännenpuoleista tuulta ja kovan tuulen todennäköisyys 30%. Ahvenanmeri ja Selkämeri. Etelänpuoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Aamulla tilapäisesti heikkoa tuulta. Päivällä voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen ja idän välistä tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli itäkaakosta 7 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 37 kilometriä. Kotkarankki 18, itäkaakko 4, selkeää 32. Orengrund 16, itäkaakko 6, selkeää yli 20. Emäsalo 18, itä 10, Galbodagrund 16, itä 11. Itätouki 15, itä 7, Harmaja 16, itä 10, selkeää 20. Mäkiluoto 16, itä 5, Bokashär 17, itä 5, selkeää 28. Hanko-Tulliniemi 18, itäkaakko 7, Russarö 17, itäkaakko 8. Venö 18, eteläkaakko 8, Uuttö 15, eteläkaakko 6, pilvistä 22. Rajakari 17, etelä 8, Fagerholm 17, eteläkaakko 7. Vilsanti 20, eteläkaakko 6, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, eteläkaakko 5, pilvistä yli 20. Nyhamn 14, kaakko 8, pilvistä 20. Märket 13, kaakko 11, Isokari 15, eteläkaakko 10, selkeää 20. Kylmäpihlaja 17, etelä 10, selkeää 19. Tahkoluoto 16, etelälounas 8, selkeää 42. Selgrund 17, kaakko 4, selkeää 43. Bredskäret 20, etelälounas 5. Strömingsbodan 15, etelä 6. Valassaaret 22, etelä 4. Kallan 20, Koillinen 2. Tankkar 19, Tyyntä 0, Vesikuuroja 46. Ulkokalla 17, Pohjoinen 4, Nahkiainen 18, Pohjoisluode 4. Raahe 19, Lounas 4, heikkoa vesisadetta 18. Oulu Vihreäsaari 21, Itä 1, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 18, Pohjoiskoillinen 3, pilvistä yli 20. Kemi 1, 16, Eteläkaakko 4, Ajoksessa lämpötila 20 astetta, tuuli eteläkaakosta 3 metriä sekunnissa. Selkeää, näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 9 senttimetriä, Oulu miinus 10, Raahe miinus 8, Pietarsaari miinus 5, Vaasa sekä Kaskinen miinus 4, Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 4, Turku miinus 7, Föklö miinus 10, Hanko miinus 11, Helsinki miinus 10, Porvoo sekä Hamina miinus 11 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä. Kello on kohta 19 ja silloin vuoro on tuoreimmat Yle Uutiset. Radio Suomen urheiluilta jatkuu myös kello 19 uutisten jälkeen. Tänään täällä studiossa urheiluillassa Sannika Mikkelson ja allekirjoittanut eli Hanna Katajarahko. Mutta ennen näitä kello 19 uutisia kuunnellaan vielä Samuli Edelman ja Sani Tuhat yötä.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,3%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Viidenneksi suosituin puolue on oppositiopuolue Vasemmistoliitto, joka saa reilun 11% kannatuksen. Eniten kannatustaan on menettänyt vihreät. Puolue äänestäisi nyt 8,3% kyselyn vastaajista. Suomen itäraja pysyy edelleen suljettuna. Hallitus on uusinut päätöksensä idän rajan ylityspaikkojen kiinni pitämisestä. Päätös on voimassa toistaiseksi. Itäraja on ollut suljettuna nyt runsaat 2 vuotta. Israel ja Libanon ovat päässeet sopuun maiden välisen tulitauon täytäntöönpanosta. Uudessa sopimuksessa tulitauon edellytyksenä on, että libanonilainen äärijärjestö Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel on jatkanut sopimuksesta huolimatta iskujaan Libanonin eteläosiin. Maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on 20-25 astetta. Maan pohjoisosassa huomenna päivällä paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivälämpötila vaihtelee 21 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Utsjoen kunnassa.
1: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli ilta 7. Urheiluilta Radio Suomessa jatkuu ja ihan hetken kuluttua vieraaksi saadaan Yle Urheilun futisasiantuntija Hanna Ruohomaa, mutta sitä ennen Uniklubi soimaan näiden tähtien alla.

0: Uniklubi näiden tähtien alla. Urheiluiltaan me saadaan vieraaksi nyt mahtava kaima Yle Urheilun futis, eli jalkapalloasiantuntija Hanna Ruohomaa. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Iso kunnia olla täällä vieraana. Kiitos kutsusta.
0: Aina on kiva saada yksi Hanna lisää.
1: Kyllä. Samaa mieltä.
2: Maailma ei Hannoista pahene.
0: Ei todellakaan.
2: Näin se on. Futisasiantuntija, niin kuin tuossa jo kuultikin, mutta kerro nyt ensin ihan vähän ihmisille, että mikä tekee sinusta futisasiantuntijan?
1: No mä oon siis itse entinen pelaaja. Tein pitkän uran Suomessa pääsarjatasolla. Pelasin 11 kautta pääsarja Suomessa ja sitten yhden vuoden Yhdysvalloissa yliopistosarjaa. Ja sitten lopetin pelaamisen kauteen 2021 aivotärähdysten takia, että oli paljon aivotärähdyksiä uran aikana, tai paljon ja paljon, mutta sen verran, että sitten niin kuin yhteistuumin lääkäreiden kanssa oltiin sitä mieltä, että nyt on niin kuin nappikset naulaan ja aivot on tärkeämmät kuin peli. Niin sen jälkeen on sitten ollut jalkapalloasiantuntijana Ylellä ja tälle nyt, miten niin kuin jalkapallo edelleen mun elämässä näkyy, niin valmennan naisten kakkosdivarissa Paimion Hakan naisten edustusjoukkuetta, tai olen kakkosvalmentaja siinä, ja sit mä oon tuolla Jyväskylän yliopistolla töissä tämmöisessä tutkimusryhmässä, joka tutkii pääsarjatason naispelaajien aivoja ja puskemiskäyttäytymistä, että siinä entinen amajoukkuepelaaja Tuija Hyyrynen tekee tutkimusta ja väitöskirjaa tästä aiheesta, niin siinä tutkimusryhmässä teknisenä tutkimusavustajana, niin jalkapallo elämässäni on isosti läsnä ja se on aika kiva elämä se.
2: Jalkapallo on aika isosti läsnä vähän kaikkien tämän maapallon asukkaiden elämässä tänä kesänä. Siltä ei voi välttyä, vaikka yrittäisi. Ja miksipä sitä yrittäisikään? Kiva laji. Suomen
1: kiva kesälaji.
2: Niin, Suomen näkökulmasta, nyt tässä ennen kuin päästään tähän varsinaiseen MM-jalkapallosekoiluun, koska sitähän se sitten parhaimmillaan tai pahimmillaan on, niin Helmarit pelaa. Eli MM-karsintojen lohkovaiheen päätösottelut tulossa, 2 kappaleita matseja. Toinen on huomenna, se on vierasottelu Slovakiassa, Slovakiaa vastaan luonnollisesti. Ja sitten ensi viikon tiistaina pelataan Tampereella ja se ottelu on Portugalia vastaan. Se kotiottelu Tampereella, Tammelassa, tiesit jotain lipunmyyntitilanteesta, mikä oli, vieläkö sai?
1: Joo, saa vielä lippuja, mutta yli 5000 on jo myyty ja Helmarithan on myynyt Tammelan täyteen puolitoista vuotta sitten vai vuosi
2: paljon
1: sitten.
2: Paljon sinne menee?
1: Sinne menee semmoinen reilu 7000 muistaakseni. Joo. Ja se on ollut hyvä tämmöinen kotipesä Helmareille. Että siitä on vähän tullut semmoinen, että siellä on tämä kuuluisa Tammelan taika. Että Helmarit on pelannut ihan niinku parhaimpia otteluitaan siellä. Isoja, kovia vastustajia vastaan on pärjänneet hyvin. Niin sitä Tammelan taikaa tarvitaan nyt sitten Portugalia vastaan myös, koska se on aika iso vuori kiivettävänä, että se Portugali saataisiin kaadettua ja vielä maalierokin vaikuttaa, että tarvitaan tarpeeksi maalejakin.
2: Voidaan katsoa sitä tuossa vähän myöhemmin, että mikä isossa kuvassa tilanne, mutta päävalmentaja Marko Saloranta on nimennyt nämä 24 pelaajaa näihin kahteen otteluun ja siellä oli aika vähän, vai oliko niin, että ei ollut mitään muutoksia aiempiin otteluihin, jotka toki kyllä ollut voittoja, että ei sinänsä voittava joukkue.
1: Joo, kyllä näin oli, että täsmälleen sama joukkue, 24 pelaajan joukkue, joka oli tuohon viime maajoukkueikkunaan nimetty, eli siinä missä edellisen kerran pelattiin 2 ottelua, tämmöinen ottelupari, niin täsmälleen sama ryhmä. Ja nyt sitten myös saman aikaan tällä hetkellä leireilee Suomen alle 23-vuotiaat naiset, naisten A-maajoukkue, joskus kutsuttu tämmöiseksi B-maajoukkueeksikin, mutta siis U23 on se virallinen nimitys, että he leireilee tällä hetkellä itse asiassa myöskin Portugalissa. Että siellä on sitten myös tämmöisiä nimiä siinä joukkueessa, joita on jo ehkä vähän ajateltukin, että tuonne A-maajoukkueeseen olisi aika, is it time, päästä sinne, niin he leireilee tällä hetkellä nyt myös Portugalissa, että se on myös hyvä, että meillä on tällainen niin kuin vähän epävirallisempikin maajoukkoja, missä sitten semmoiset, jotka kolkuttelee noita A-maajoukkoja novia, niin pääsee pelaamaan kovia kansainvälisiä otteluita.
2: No luuletko, että tämä Salorannan päätös siitä, että kokoonpano ei mitään muutoksia tullut, niin onko se niin kuin täysin seurausta vaan siitä, että joukkue on sillä kokoonpanolla pärjännyt vai onko se vaan absoluuttinen paras mahdollinen kokoonpano? Onko sulla joku mielipide siitä tämänhetkisestä joukkueesta? Eikö siellä ollut semmoisia heikkouksia, mitä olisi voinut vaikkapa nyt sitten edellisten pelien jälkeen paikata näihin tuleviin peliin?
1: No kyllä mä sanoisin, että AMA-joukkue on, ja tämä Helmarit tällä hetkellä on semmoinen, missä on tätä niin kuin Suomen absoluuttista huippua. Että kyllähän tämä ryhmä on niin kuin se parhaimmistoa, mitä voidaan saada niistä pelaajista, jotka on kunnossa. Eli Helmarithan on kärsinyt isojakin menetyksiä loukkaantumisten takia, eli tästä ryhmästä ehkä isoimpina niminä poissa, niin Natalia Kuikka. Polvivamma on pitänyt sivussa ja jo jonkun aikaa ja tämmöinen eturistisiden vamma, mikä on valitettavan yleinen jalkapallossa erityisesti naisten puolella, pitää vuoden sivussa vähintään oikeastaan pelaajan pelikentiltä. Ja sitten myös Jutta Rantala, joka teki kovaa tuloa tällaiseksi niin kuin ykköshyökkäjäksi naisten AMA-joukkueeseen, niin on kärsinyt jo toista vuotta erilaisesta polvivammasta, eli polven kierukkavammasta, niin että sellaisia poissaoloja. Sitten myös tietenkin vaikka Elli Pikkujämsä on ollut myös pidempään pois, mutta tässä on kyllä pelaajistona semmoinen luotettava pelaajisto ja sellainen niin kuin kunnossa olevista pelaajista se parhaimmisto.
2: Onko siellä jotain, niin kuin, jos pitäisi luetella tämän kokoonpanon niin kuin vahvuudet ja heikkoudet, niin mitä ne on? Jos pitäisi niin kuin kuvailla, että minkälainen porukka tämä on?
1: No vahvuudet on varmasti sitä, että tässä on paljon kokemusta. Tässä on pelaajia nyt kaksi kappaletta, joille on tullut 100 AMA-ottelua täyteen. Tuli ihan niin kuin tämän kevään aikana esimerkiksi Ria Öling ja Sanni Franssi. Sitten tässä on sellaisia pelaajia, jotka pelaa esimerkiksi Englannissa pääsarjatasolla. Ja tämä Englannin pääsarja Super League on yksi maailman parhaimpia, jos ei jopa paras jollain akseleilla tai jossain tilastoissa, että paras sarja, missä naiset voi pelata, niin tässä on niitä pelaajia montakin, esimerkiksi isossa roolissa Evelina Summanen Tottenhamin paidassa on niinku semmoinen varmasti ensimmäinen nimi, jonka Marko Saloranta kirjoittaa avauskokoonpanoon. Sitten Helmarilla on semmoinen tilanne, että heillä on kolme aika tasavahvasti hyvää maalivahtia. Eli jos kävisi niin, että maalivahti vaikka Anna Koivunen, joka nyt on tietyllä tavalla vähän ottanut sille ykkösmaalivahdin tämmöistä valtikkaa, että on pelannut eniten, niin tässä ei ole semmoista tilannetta, että olisi vain yksi hyvä maalivahti ja sitten jos jotain tapahtuisi, niin ei olisikaan laittaa tilalle niin kuin hyvä, että tässä on kolme tosi niin kuin tasaisen hyvää maalivahtia. Mutta sitten jos mietitään niitä heikkouksia, koetuksia tässä jotain heikkouksia, niin ehkä semmoista, mikä on siis, en mä nyt tiedä, onko tämä ollut niin kuin pidempäänkin ongelma, mutta silleen, kyllähän tarvittaisi semmoinen absoluuttinen maalitykki. Semmoinen syömähammas. Että semmoinen, joka niin kuin kiven alta kaivaa maalin ja maassa maatessaan jollain kainalolla viimeistelee vielä sieltä jotenkin semmoinen oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Linda Sellström jätti valtavat saappaat täytettäväkseen, että niitä on tosi vaikea täyttää ja enkä välttämättä usko, että kukaan pääsee semmoisiin lukuihin pitkään aikaan. Tai ei todennäköisesti välttämättä pääse ikinä mitään Linda Sellström takoi maaleja Suomelle, koska lajikin on muuttunut tosi paljon ja Suomen ranking ja status on erilainen, mitä se on ollut vaikka silloin, kun Linda on debytoinut aikanaan. Ja näitä harkkapelejä ei enää silleen pelata, mitä niitä on sit silloin pelattu, missä on sit ollut mahdollisuus tehdä vaikka ehkä vähän enemmän maaleja. Mutta joo, että ehkä se, että tässä nämä vaikka hyviä hyökkäjiä Suomella onkin, just no mainitsinkin Sanni Franssin, mutta sitten Pauliina Nyström on vähän uusi nimi, siis niin kuin valitsi nyt edustaa Suomea maajoukkoja. Sitten on pelannut junnumaajoukkoja, niin on pelannut Ruotsin paidassa, mutta nyt valitsi aikuistasolla sitten Suomen ja saatiin lukittua Pauliina Suomen paitaan. Ja sitten Oona Sevenius, joka pelaa Englannissa toisiksi korkeammalla sarjatasolla ja sitten Lotta Lindström myöskin toisiksi korkeammalla sarjatasolla, mutta Lotta Lindströmistä on mainittava, että hän Birmingham Cityn, hän oli lainalla siellä, niin nosti nyt pääsarjaan ja hän pelasi London City Lionsissa, on nostanut senkin pääsarjaan. Lotta Lindström on ollut tämmöinen niin kuin nostavassa roolissa tässä nyt 2 vuotta, että se lupaa tosi hyvää, mutta kukaan heistä ei omissa joukkoissa tai sarjoissaan kuitenkaan mätä mitään sellaisia valtavia määriä maaleja. Ja joskus on sanottu tälle, että hyvä joukkue jos pitää valita kaksi palikkaa, mitä sä saat hyvään joukkueeseen, niin ensimmäiseksi niin hyvä maalivahti, viimeinen lukko, eli ei mene pallot maaliin, ja toinen on semmoinen niin kuin absoluuttinen syömähammas, eli hyökkäjä sinne, että sitten se tekee tyhjästä niitä maaleja. Niin, ja vaikka tämä maalin teko, se ei mene pelkästään hyökkäjien harteille, tälle entisenä hyökkäjänä, sanon sen myös, ja se vaatii tosi paljon sitä, että niitä paikkoja luodaan, ja se vaatii sitä, siltä pelisysteemiltä sitä, että pystytään pelaamaan siellä vastustajan kenttäpuoliskolla, olemaan siellä, missä se maalinteko on mahdollista, ettei vaan koko ajan puolusteta, niin helmarit on vähän kärsinyt semmoisesta tehottomuudesta ja siitä, että on ollut vaikeuksia päästä sinne maalintekopaikoille vaarallisesti. Ja se on sitten taas semmoinen vähän niin kuin koko joukkojen ongelma, ei pelkästään hyökkäjiä.
0: Tässä vaan silmäilin tätä Helmarien kokoonpanoa, niin täällä on kyllä naisfudissa on maailmalla ilmeisesti aika hyvässä iskussa ja katsoo, niin onko täällä Aada Nurmi ainut, joka on KuPSista mukana Suomesta, siis että pelaa tällä hetkellä
1: kyllä
0: Suomessa. Kaikki muut ovat nyt sitten tuolla lähteneet maailmalle
1: kyllä
0: pelaamaan.
1: Kyllä, että naisten jalkapallo on tälle aivan niin kuin räjähdysmäisesti tällä hetkellä kasvava niin kuin laji maailmalla, että stadionit täyttyy ja pitää siirtää pelejä suuremmille stadioneille, niille missä miehet on jo pitkään pelanneet, koska ei niin kuin muuten ei kaikki halukkaat katsojat pääse, palkat nousee niin kuin kovallakin vauhdilla ja peli nopenee ja tämmöinen niin kuin kiinnostavuus ja sitten junioreiden määrä on nousussa, että se on semmoinen tietynlainen hyökyaalto tällä hetkellä, että sen näkee myös tässä, kun katsoo tätä just nimenomaan Helmareitten tätä pelaajalistaa, että on ponnistettu Suomesta parempiin joukkueisiin ja isompiin ympyröihin, mutta sitten se näkyy myöskin siinä, että on yhä vaikeampaa esimerkiksi pelkästään vaikka EM-kisoihin ponnistaa, koska Suomikin ja Pohjoismaat on perinteisesti tai pitkään naisten puolella olleet ne maat, jotka pärjää, koska täällä on ollut pitkään niin kuin mahdollisuus tytöillä ja naisilla pelata jalkapalloa ja olosuhteet on ollut ihan hyvät ja on ollut niin kuin rahoitusta, niin nyt nämä niin kuin sellaiset maat, jossa on ollut vaikka tytöillä ja naisilla jotenkin tällaista ei niin sopivaa pelata jalkapalloa ja se on ollut tosi silleen ajateltu, että se on vain tai se on enemmän niin kuin kaikki panokset isketään sinne miesten puolelle, niin esimerkiksi hyvänä esimerkkinä on Serbia tällä hetkellä, missä hän on siis ihan valtava niin kuin jalkapallokulttuuri, jalkapallo on valtava laji siellä ja ne on niin kuin valtavia ne ottelut ja siellä on niin kuin kulttuuria ja siellä on rahaa, mutta sitä ei ole vaan naisten puolelle sitten haluttu laittaa tai sitä panostusta, niin nyt kun on esimerkiksi sinne laitettu ja toinen hyvä esimerkki on Puola, joka oli ensimmäistä kertaa EM-kisoissa nyt viime kesänä naisten puolella valtavana futismaana, mutta ei ole naisten puolella pärjännyt, niin nyt ne nousee sieltä, missä on niin kuin tajuttu tämä potentiaali, että hei, että kun panostetaan tuonne naisten puolelle, niin nythän me saadaan sieltäkin hyviä joukkueita ja niin kuin loistavia joukkueita, niin tämä on se, mitä esimerkiksi valmentaja Marko Salorenta on sanonut ja pelännyt jo pitkään, että sitten kun nämä maat, jos on jo valmiina se futiskulttuuri ja sitten kun ne alkaa panostaa sinne naisten puolelle, niin sitten ollaan ehkä täällä Pohjoismaissa vähän niin kuin lirissä tai varsinkin täällä Suomessa, ettei pudota siitä kelkasta, niin siinä on sitten se riski.
0: Toivotaan, että pysytään tiukasti kelkassa.
1: Eikö näin? Kynsiä hampaan kiinni siinä kelkassa.
0: Kyllä. Hei, otetaan tähän väliin Johanna von Herzen, sano vaan mihin suuntaan ja jatketaan sitten keskustelua.

0: Tän oli Johanna von Herzen sano vaan mihin suuntaan.
1: Ja meillä studiossa vieraana Hanna Ruohomaa, ex-jalkapalloilija itsekin, mutta tällä hetkellä toimit Ylen jalkapalloasiantuntijana. Ja tämä meidän urheiluillan jalkapalloasiantuntijana avaat meille ja muillekin vähän, että mikä naisfutiksen tällä hetkellä tilanne on. Suomi siis pelaa parhaillaan MM-karsintojen lohkovaihetta, päätösottelut tulossa, kuten sanottu, huomenna. Ja sitten se on vieraissa Slovakiassa ja sitten tiistaina kotipeli Portugalia vastaan. Mutta käy vähän läpi sitä, että moni ei ehkä niin kuin oikein hahmota, että mikä on Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen taso noin niin kuin Euroopan laajuisesti ja sitten taas toisaalta MM-tasolla, koska MM-kisoihin tässä nyt karsitaan. Niin otetaan ihan ensin tämä oleellinen tässä, että onko Suomella mahiksia MM-kisoihin?
2: No mahikset on aina, mutta sanotaanko, että se on pitkän tien takana vielä, että sinne MM-kisoihin päästäisiin. Eli MM-kisathan pelataan Brasiliassa 2027 ensi vuonna, ja sinne Brasilian kisoihin otetaan nyt 32 joukkuetta. Tämä on nyt toista kertaa, että otetaan näin paljon joukkueita. Ja tämä, että Helmarit pelaa tätä, sanotkin tätä niin kuin lohkovaihetta, niin on, tämä on niin kuin tämmöinen aika uusi konsepti, tämä kansojen liiga. Ja tämä on niille ihmisille, jotka seuraa vaikka miesten jalkapallo ja jalkapallo yleisesti, niin se on sieltä jo vähän niin kuin tutumpi, mutta se on vähän erilainen siellä miesten puolella. Eli miehillä on vähän niin kuin tämä kansojen liiga on tavallaan semmoinen toinen reitti arvokisoihin. Niin naisilla tämä kansojen liiga on niin kuin nivoutunut näihin niin kuin karsintoihin, että ei ole olemassa erikseen vaikka EM-karsintaa ja kansojen liigaa, vaan tämä kansojen liigan konsepti on se, mikä määrää esimerkiksi näitä lohkojakoja ja määrää näitä jatkokarsintojen vastustajia. Eli kun kysyt tästä Suomen tasosta tällä hetkellä, niin Suomi pelaa B-liigassa, kansojen liigan B-liigaa. Se on niin kuin maat on Euroopassa jaettu kolmeen liigaan, A-liigaan, B-liigaan ja C-liigaan. Eli tämä on se, mitä kautta mentiin EM-kisoihin viime vuonna, ja tämä on tämä Euroopan karsintasysteemi. Niin Suomi pelaa tällä hetkellä siellä B-liigassa, eli toisiksi korkeammalla. Ja Suomi on sieltä kertaalleen jo noussut A-liigaan, mutta sieltä tuli sitten tavallaan vastapalloon sitten putoaminen takaisin. Eli jos voitat oman lohkosi tässä B-liigassa, nouset A-liigaan. Jos A-liigassa häviät oman lohkosi, niin putoat B-liigaan. Ja sitten on vielä erikseen näitä karsintasysteemejä. A-liigassa pelaa 16 joukkuetta. Ja voidaan sanoa, että siellä pelaa Euroopan 16 parasta. Ja Suomi on nyt sitten täällä B-liigassa. Sitten on olemassa tämmöiset FIFA-rankingit, eli niin kuin tällaiset maailmanlaajuiset rankingit, eli missä niin kuin pelien mukaan sitten jo maat ränkkäytyy, niin Suomi on rankingissä siellä 23, koko maailman rankingissä siis. Ja, mutta minkä takia tämä kansojen liigan lohkojako on niin tämmöinen äärimmäisen tärkeä, on se, että nyt kun Suomi tässä B-liigassa pelaa ja omassa lohkossaan, tässä karsintalohkossaan tällä hetkellä, missä nyt huomenna pelataan vaikka sitä Slovakia vastaan, niin kolme parasta pääsee jatkokarsintoihin. Ja se kuulostaa sille hassulta, että jos lohkossa on neljä joukkuetta, niin näistä sitten kolme pääsee jatkokarsintoihin. Mutta sieltä jatkokarsinnoista, niin se on sitten tämmöinen aika haastava himmeli. Ja sieltä on aika vaikeakin tie päästä sinne MM-kisoihin asti. Vaikka sinne otetaan sinne MM-kisoihin 32 joukkuetta, niin Euroopasta pääsee kuitenkin vain 11 tai sitten korkeintaan 12, kun on olemassa vielä tällaiset mannerten väliset sitten jatkokarsinnat, jos sinne päätyy, että sitten yksi otetaan vielä niitä kautta. Mutta jos tälleen niin kuin yksinkertaistetusti nyt tätä avaa vielä tätä karsintasysteemiä, niin Suomi, jos oman lohkonsa nyt voittaa, siellä on se Portugalin kokoinen vuori kiivettävänä, eli Portugali johtaa tätä lohkoa tällä hetkellä ja Suomi on toisena, niin jos Suomi voittaa tämän oman lohkonsa, niin saa periaatteessa niin kuin parhaat asetelmat tästä omasta lohkostaan sinne jatkokarsintoihin, eli saa pykälän heikompia vastustajia vastaansa kuin se, joka tulee tässä lohkossa kakkoseksi. Mutta koska ollaan täällä B-liigassa, niin joka tapauksessa tulee ainakin yksi vastustaja sieltä A-liigasta. Eli saat yhden vastustajan varmasti sieltä korkeammalta tasolta niiden parhaimpien 16 joukosta. Jos oltaisiin siellä A-liigassa, mihin on kerran päästy, Suomi on sinne kerran päästy, niin saisit vastustaja vain alempaa, eli B-liigasta ja C-liigasta, jos menisit karsintoihin.
1: Eli se A-liiga helpottaisi niitä vastustajia, eli heikentäisi vastustajien tasoa sitten näissä karsinnoissa.
2: Kyllä, kiitos. Erittäin hyvä. Tämä on mun pitkän selostuksen tiivistys.
1: Siis niin ansiokas kuin selostuksesi olikin, niin haluan kaikkia kuuntelijoita lohduttaa, jotka jos et nyt pysynyt kärryillä, niin minäkin tätä opiskelin tätä asiaa ennen tätä lähetystä. Tämä on oikeasti aika hankala, mikä on toisaalta ihan ymmärrettävää, kun maita on hirveästi ja nämä on niinku tärkeitä juttuja, niin nämä pitää olla... Niinku tavallaan kaikilla pitää olla mahdollisuus, reilu mahdollisuus, mutta sitten taas todellakaan kaikki ei voi päästä, niin tässä on nyt sitten näitä askeleita. Kattelin tuossa vähän, että siellä A-liigassa, siellä jossa on myös 4 lohkoa, niin siellä tällä hetkellä heikoimmilla on Ukraina, Itävalta, Puola ja Serbia. Onko nämä semmoisia maita, että jos Suomi pelaisi Ukraina, Itävalta, Puola tai Serbia vastaan, niin Suomi... voisi niin kuin jollain suuremmillakin todennäköisyyksillä heidät voittaa.
2: No mä sanoisin, että nämä kaikki 4 joukkoja, tai joita sä luettelit, niin nämä on vähän sellaisia, sanotaan, että ollaan niin kuin sellaisia veitsenterällä. Että tästä hyvä esimerkki oli vaikka tämä sun mainitsema Serbia, joka viime vuonna, kun 2025 ennen EM-kisoja, kun Helmarit pelasi myöskin silloin B-liigassa, oli vuoden 2024 jälkeen pudonnut A-liigasta B-liigaan. Ja sitten siinä lohkossa oli juurikin samassa lohkossa Suomen kanssa, oli tämä Serbia. Niin siitä lohkosta jopa ajateltiin, että no tämähän on tämmöinen B-liigan lohko, että täällä nyt voitetaan nämä ja pelataan hyviä pelejä ja mennään takaisin sinne A-liigaan. Niin kävikin niin, että viimeisessä pelissä, joka pelattiin Olympiastadionilla sen lohkon, tai Suomen viimeinen peli, niin Serbia kampesi itsensä sieltä tasapisteisiin Suomen kanssa, ja he olivat voittaneet Suomen siinä omassa kotiottelussaan, niin sitten Suomi ei jäänyt rannalle ruikuttamaan, kun jäi B-liigaan ruikuttamaan, ja Serbia hyppäsi, tai sitten pääsi nousemaan sinne A-liigaan. Niin nämä on sellaisia joukkueita, jotka on todella tasaväkisiä Suomen kanssa, rankingissa todella silleen niin kuin lähkkään, että saattaa olla ihan pari pistettä alapuolella tai yläpuolella, että silleen ne ei ole mitään absoluuttisia totuuksia ne rankingit, ne antaa suuntaa. Mutta nyt on viime aikoina käynyt niin, että Suomi on taipunut näille, ketkä on ollut siinä vähän niin kuin aika samoilla viivoilla ja semmoinen, että hyvällä niin kuin ei tarvita edes mitään niin kuin sellaista ylimaailmallista suoritusta. Missä
1: pöliäpäivää.
2: Niin, ei tarvita edes pöliäpäivää, vaan niin kuin hyvällä suorituksella nämä kaadetaan. Niin nyt on ollut semmoista niin kuin valitettavaa trendiä ilmoilla, että Suomi on sitten taipunut näille tasaväkisille. Ja se oli nähtävissä esimerkiksi jo viime vuoden EM-kisoissa, kun Suomi sai sen helpoimman lohkon siellä EM-kisoissa ja olisi pitänyt se Sveitsi siitä vivuta. Ja se oli taaskin tosi lähellä siinä viimeisessä pelissä, että Suomi olisi jatkoon päässyt EM-kisoissa siitä alkulohkostaan, niin Sveitsi sitten viimeisen 10 minuutin aikana sieltä paukautti vielä maalin ja meni menojaan.
3: No mistä tämä johtuu? Onko sulla jotain, niin kuin, että miksi se on näin, että ollaan, että Helmarit on vähän alkanut taipuun niitä pelejä?
2: Tämä on semmoinen niin kuin kysymys, mikä pitää mua valveilla öisin.
3: Oletko sä miettinyt?
2: Joo, mä oon niin kuin miettinyt sitä tosi paljon, että et jalkapallossahan tavallaan trendit

0: tietyt jalkapallotrendit, mutta myös tietyllä tavalla myös niin kuin joukkueiden menestyn. Sehän menee vähän silleen aaltoina, että on niitä hyviä jaksoja, sitten on niitä huonoja jaksoja ja sen takia hyvät jaksot tuntuu niin hyviltä, jos on ollut vähän huonoja ja sen takia jos jotkun ennakkosuosikin, otan nyt vaikka esimerkin miesten puolelta Italia jäi nyt ulos MM-kisoista, mikä oli aikamoinen pommi, niin sehän tuntuu niin kuin aivan silleen hirvittävältä, mutta heilläkin on näitä huonoja jaksoja, itse asiassa Italialla on ollut miesten jalkapallon puolella vähän nihkeetä jo pidemmänkin aikaa, niin mistä tämä niin kuin johtuu, että miksi välillä tuntuu. Mulla on tämä sama ajatus, kun mä tuolla valmennan Paimio Hakaa, niin välillä sama ajatus niin kuin heidänkin kanssa, että miksi tämä jalkapallon välillä tällaista tuntuu ihan silleen niin kuin henkimaailman hommilta tietyllä tavalla. Että pelaajanakin sitä joskus miettii, että sittenhän pelaajillahan on tosi paljon tämmöisiä taikauskoa, tiedättekö, että ensin pitää laittaa oikea säärisuoja ja sitten vasta vasen tai hiukset pitää olla samalla tavalla tai pitää syödä samaa ruokaa. Mä olin tällainen. Niin kuin pelaaja esimerkiksi aikoinaan, että oli niin kuin tiettyä juttuja, että hiukset piti olla aina samalla tavalla ja näin, niin, että koska jotenkin joskus on vaan niin vaikea ymmärtää, että miksi, nyt mä näytän tämän lainausmerkkejä ja kuuntelen, että ei näe, miksi pallo ei pompi meille, että miksi joskus on vaan tuntuu siltä, että se flow on alaspäin. Niin mä oon tätä tosi paljon miettinyt, ei ole mitään viisasten kiveä löytynyt, että miksi helmareilla on ollut nyt vähän tällaista. En mä voi sanoa mollivoittoista, mutta on ollut niinku sellaista nihkeetä ja tahmeeta. Et jossain vaiheessa se oli semmoista, että vieraissa oli vaikeaa ja kotona oli Tammelan taikaa. Mutta nyt kyllähän se on niin, että hyvän joukkueen, joukkoa, mikä pärjää ja mikä haluaa pärjätä menestyä, niin pitää vieraissakin onnistua. Et oli alla sitten Tammelan tasainen tekonurmi tai jossain Montenegrossa vähän niin kuin huonokuntoisempi nurtsi, niin on saatava tulos ulos. Niin tällä hetkellä helmareitten taso heittelee ja siihen ei ole löytynyt semmoista syytä, että miksi. Pelaajiltakin sitä on paljon kysytty vaikka haastatteluissa, niin jotkut on sanonut niin kuin sitä, että pitää vaan niin kuin pystyy unohtamaan ne huonot pelit, ettei tuu semmosia tiettyjä mörköjä istumaan olkapäälle, että muistatko aina, että vieraissa on vaikeaa. Toiset on sanonut niin kuin sitä, että nyt ne on niistä pienistä marginaalista kiinni, että nyt vaaditaan semmoista, että jokainen pelaaja ottaa sen vastuun itselleen, että on se sitten puolustaja tai hyökkäjä, kuka sen maalin tekee, että sellaista vaatimustasoa he on itseltään kuuluttanut. Vai onko tässä nyt jonkun näköinen, mä mietin tätäkin semmoista murrosvaihetta jollain tavalla, että tästä helmareitten joukkueesta esimerkiksi nytten eläköityi pois tai niin kuin, lopetti maajoukkueuransa ja jalkapallouransa esimerkiksi nyt tässä viime aikoina, niin Tiina-Riikka Korpela, pitkäaikainen maalivahti, kapteeni, Lina Sellström, Suomen kaikkien aikojen niin kuin maajoukkuehistoriassa niin kuin eniten maaleja tehnyt pelaaja ja sitten Emmi Alanen, esimerkiksi pitkän linjan keskikenttäpelaaja, semmoinen majakkamyrskyssä oli pelaajana niin kuin semmoinen, että tasainen, mutta vaativa. Että onko tässä myös menossa jonkun näköinen semmoinen muutos, että nyt tarvitaan ne uudet Emmi Alaset ja Linda Sellströmit ja että ei pelkästään niiden vaikka tehojen muodossa, vaan siinä niin kuin vastuunkantamisessa ja siinä puskevana voimana, että sitten ottaa sen jengi vähän niin kuin reppuselkään.
1: No nyt jos katsotaan näitä tulevia pelejä, niin näissähän siis panosta piisaa.
0: Eli panosta piisaa.
1: Siis Suomen lohkossa todellakin 4 maata. Ne ovat Portugali, Suomi, Slovakia ja Latvia. Latvia on hävinnyt tähän mennessä kaikki pelinsä. Slovakia on onnistunut yhden voittamaan. Suomi on tähän mennessä pelatusta 4 pelistä voittanut 3, hävinnyt Portugalille, joka johtaa lohkoa puhtaalla pelillä 4 peliä, 4 voittoa. Ja tämä tarkoittaa nyt tietysti sitten sitä, että Suomen pitäisi voittaa Portugali siellä ensi viikon tiistaina, eikä se nyt varmaan haittaisi yhtään voittaa se Slovakiakin olettaen, että Portugalikaan ei mene enää tässä häviämään muuta kuin sitten Suomelle.
0: Jep, ja tässä on vielä semmoinen, että kun Portugalisen ensimmäisen kohtaamisen, tämä koko lohko alkoi sillä Suomella, että Portugalia vastaan pelasi vieraissa, hävisi 2-0. Tämmöinen aika kirvelevä tappia, kun ne Portugalin molemmat maalit tuli lisäajalla.
1: Oi oi.
0: Joo, ja siinä lisäajalla oli myös, ne tuli siis 90+1 ja 90+4, ja sitten Suomella oli vielä pilkku 90+7 minuutilla, ja se, siitä ei tullut maalia. Eli siihen jäi paljon semmoista jossittelua tietyllä tavalla.
1: Ja siihen jäi myös maaliero selvästi.
0: Näin, pääsit suoraan asioitimeen. Eli Tässä ei edes riitä se, että Suomi voittaa Portugalin sitten kotona tiistaina vaikka 1-0. Se ei riitä, koska sitten katsotaan, kun sitten Suomi ja Portugali päätyisivät tässä lohkossa tasapisteisiin, niin sitten katsottaisiin niin kuin keskinäisiä otteluita. Ja koska Portugali on voittanut 2-0, niin heillä on parempi se keskinäinen ensimmäinen ottelu kuin Suomen 1-0 voitto. Ei riitä myöskään, että Suomi voittaisi 2 maalin erolla, koska jos joukkueet sitten niissä päätyisivät vaikka niin, että sitten Suomi voittaisi sitten vaikka 2-0, eli samoin luvun mitä Portugali voitti, niin sitten katsotaan koko lohkon maalitilannetta tai maalieroa. Ja siinä Portugali on karussa, olisiko 7 maalia parempi maaliero kuin Suomella. Mm-hmm. Eli tarvittaisi siis 3 maalin maalierovoitto, eli 3-0. 4-1.
2: Mä mietin vaan sitä, että miten tämä pelaajilla on takaraivossa siellä sitten, että miten sen saa sieltä takaraivosta pois, koska se, että me tarvitaan niitä maaleja, että me saadaan, koska onhan tämä heillä tiedossa, että voi vitsi, toi on sitä henkistä puolta kyllä sitten aika vahvasti näissä.
0: On, mutta tämä on niinku myös se, että tämä on heidän työtään,
2: niin,
0: tämä jalkapallo, ja tämä kuuluu tähän lajiin, että vähän silleen normipäivä toimistolla, että pitää kestää paineita.
2: Sannika, meidän on tehtävä nyt niitä maaleja.
0: Pitää saada tulosta
1: koko
0: ulos.
1: Koko ajan potkitaan tässä.
0: Mutta pitää saada tulosta ulos silloin, kun sitä vaaditaan. Sehän on hyvän joukkueen merkki. Mm. Ja se on, nämä on kaikki, nämä pelaajat on ammattiurheilijoita ja huipputason pelaaja, niin se kuuluu tähän heidän työhönsä, tähän jalkapalloon. No, että paineet on kovat ja silti pitää suorittaa ja pitää suorittaa hyvin.
1: Huominen peli Slovakiaa vastaan. Nyt, tämä on tosi pessimististä, olen tosi pahoillani. Jos nyt hävittäisi Slovakiana, niin pitääkö siinä vaiheessa sitten jo niinku heittää pyökkää?
0: No ei, että Suomihan on siis, palaamme takaisin tänne vaikeaan himmeliin, niin Suomi on varmistanut jo paikkansa sinne jatkokarsintoihin.
1: No niin,
0: eli he ovat 3 parhaan joukossa tässä lohkossa. Et Latvia on varmasti ulkona jo, ainakin varmemmin kuin Suomi, mutta Suomi on varmasti 3 parhaan joukossa. Mutta se vaikeentuu, se on nyt jo vaikka voittaisi tämän oman lohkonsa, niin se on jo vaikea.
1: Jatkovastustajat kovenee sitä
2: mukaan. Kun tulee ainakin
1: mukaan.
2: Yksi sieltä aasta. Niin,
0: just näin, ainakin yksi. Mm. Ja sieltä tulee, jos mietitään, että Suomi pelasi tuossa syksyllä tämmöisen myöskin jatkokarsintapelin, eli kun Suomi jäi 2025 keväällä Suomi jäi sinne tähän B-liigaan, missä he nyt pelaavat sen Serbian taakse kirvelevästi. Niin sitten Suomi sai mahdollisuuden tuossa nyt viime syksynä vielä karsia paikasta sinne A-liigaan. Ja vastaan tuli Tanska, joka oli sitten siellä A-liigassa sen verran heikko, että he tuli karsimaan sitten Suomea vastaan. Mm-hmm. Niin Suomi pelasi 2-osaisen jatkokarsinnan heitä vastaan ja hävisi yhteismaalin 8-1. Eli kotona tuli 6-1 käkättimeen ja sitten siellä Parkenilla Kööpenhaminassa 2-0. Mm. Niin tämäkin antaa osviittaa siitä, että mitä sieltä vähän niin kuin jopa heikoimmillaan, ei nyt ihan heikoimmillaan, kun sieltä A-lohkon huonoimmat tippuu suoraan B-liigaan tai A-liigan huonoimmat, niin Tanska oli siellä sitten sitä toisiksi huonointa ja se taso on niin kuin tätä.
1: Mm, siinä oli kuitenkin nyt ihan selvä ero noista maaleista katsottuna.
0: Kyllä.
1: No, 2 peliä. Ja
0: mutta hope dies last, oikeasti.
2: Koska on
0: kaikki
2: näin.
0: On vielä omissa käsissä. Ei tarvitse kuin voittaa 2 peliä. Mm. Ja se vaikeampi pelataan kotona, Tammelassa, taikaa, kesä, katsomo täyteen, yli 5000 lippuja myyty. Niin kyllä siihen nyt 3 maalia päräyttää.
2: Ihan kevyesti. Mm. Täällä on ainakin täysi usko helmareihin, että Tammelan taika on sitten oliko se tiistaina?
1: Oli.
2: Ensi viikolla tiistaina.
1: Ja, TTT.
0: Ja, joo, mä en just sanoa 3 T:tä.
2: Kyllä, tiistaina Tammelan taikaa. Ja huomiselle sitten lähtee semmoista etä-Tammelan taikaa.
0: Kyllä,
2: siihen peliin. Slovakiaan ja heitä vastaan. Hei, kiitos tuhannesti Yle Urheilun futisasiantuntija Hanna Ruohomaa tästä vierailusta. Me saatiin Aimo annos ja mahtava paketti helmaritietämystä.
1: Ennen kuin lähet, niin koska nyt on miesten MM-vuosi, niin minkä väristä pelipaitaa puet päälle niihin kisoihin? Eli ketä kannatat?
0: Minä kannatan Norjaa. Mulla on tämmönen just
1: Onko tämä joku altavastaja juttu vai ootko pitkälinjan Norjan kannattaja?
0: Vähän ehkä sekä että, mutta siis altavastaja juttu joo, sitten tämmönen niinku jotenkin naapuri, silleen kuitenkin rakkaus tietyllä tavalla, joo. Mm.
1: Ruotsikin on kyllä, hei, tiedoksesi mukana.
2: Se on vähän lähempi.
0: Kyllä,
2: vähän lähempi naapuri.
0: Mulla on jotenkin tuohon Norjaan semmoinen, tiedättekö, niin kuin, että pakko kunnioittaa ja ihailla. Että kun he on hän niin kuin tuntuu, että hän on kaikessa urheilussa hyviä. Ja sitten jotenkin se, että kun me mennään useasti Suomessa välillä sen taakse, että no onhan täältä nyt vaikea ponnistaa niin kuin jalkapallossa niin kuin huipputasolle, kun täällä on pimeää ja kylmää ja on talvi. Niin sitten mä sanon aina, että on katseet tonne Norjaan, missä on vähemmän ihmisiä, enemmän lunta, eikä sielläkään ole mitenkään kaikilla mitään omaa hallia, lämmitettyä hallia, että jotenkin siinä urheilumaana heissä on jotain todella taianomasta, että he on niin hyviä talviurheilussa ja nyt he sitten vielä on jalkapallonkin MM-kisoissa ja sitten varmasti moni on seurannut vaikka Bodø Glimtin pelejä, jotka teki siis tätä norjalaisen joukkueen aika upeata tarinaa tuolla Mestareiden liigassa, että semmoisena pienestä kalastajakaupungista ponnahti tuommoinen joukkue, joka jyräsi isompia aika isolla prosentilla. Ja sitten mulla on kotona tämmöinen, tai kotona avopuoliso, joka on pelannut pitkään Norjassa jalkapalloa, niin hän on aika hyvin saanut mut siihen niin kuin haippiin mukaan, että tommonen pelaaja toi pelasi siellä, niin mä oon saanut semmoista tukiopetusta sieltä Norjan puolesta, niin mä oon siellä Norjan, olisiko se sitten reki, mikä niillä on, niin mä oon siellä Norjan reissä.
1: Jos sinulla on tämmöistä apua siellä kotona, niin miten kannustetaan Norjaa Norjaksi?
0: Sitä en kyllä tiedä.
1: Mutta kai osaat sen soutuliikkeen. Ruu!
0: Kuulijat ei nyt näe, mutta me täällä kaikki.
1: Joo, eli siis Norjan. Se on vähän niin kuin tämä uusseelantilaisten haka-perinne, niin norjalaisilla on jalkapallokatsomoissa. Kaikki ottaa soutuasennon ja sitten yhdessä huudetaan ruu ja kaikki vetää sitten ikään kuin soutuliikettä. Niin se on tämmöinen jalkapallokannatusjuttu. Mä oon nähnyt monia hienoja videoita tästä. Toivottavasti nähdään sitä
2: nyt myöskin
1: sitten.
2: Eli Hanna Rohomaa sitten soutaa siellä.
0: Minä siellä
2: katsomassa. Hei, vielä täältä otetaan WhatsAppista ennen kuin pääsetään pois, että moi. Nyt on kyllä niin asiantunteva jalkistieteen, että menee jo savustettu Kampela väärään kurkuun.
0: Oi, ja siis jalkis on musta myös ihana sana, niin terveisiä sinne, että kiitos.
2: Hei Hanna Rohomaa, kiitos vielä kerran käynnistä.
0: Kiitos teille, tämä oli kunnia mulle.

0: Puhu äänellä, jonka kuulen. Ja Happoradio.
1: Ruotsista terveisiä. Hallo, hela Finland. Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsisuomalaiset mukana.
2: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
1: ja Ismo Varonen.
2: Vi hörs på fredag.
1: Olokeehan kuulolla.
3: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 8 minuuttia vaille ilta 8. Radio Suomessa on käydissä urheiluilta ja tämä urheiluilta jatkuu siis kello 21 saakka. Ja meillä oli äsken ihana

0: myöskin, nyt tulee naisfutista, mutta lyhyesti myöskin miesfutista. Nimittäin huuhkajat ovat myös lentäneet pois maasta.
1: Huuhkajat ovat lentäneet.
0: Mutta muuttolintuja aika.
1: Niin, helmarit on lentäneet ja huuhkajat on lentäneet.
0: Ornitologi soittaa, että pöllöt ei muuta. Olen pahoillani, että tämä oli tosi vertauskuvallista nyt vaan. Älkää uskoko mitään, mitä väitän biologiasta tietäväni, en tiedä. Tuossa äskeinen vieras muuten mainitsi lähtiessään, että ihan puhuttiin vähän muusta ja hän sanoi, että nyt on kyllä tärkeää, että hän on päättänyt tänä vuonna mennä katsoa livenä myöskin paljon jalkapalloa, koska näin tämmöisinä arvokisavuosina se unohtuu, se live-urheilu ja sitä juuttuu vaan ruudun ääreen. Niin tässä ehkä nyt hyvä muistutus sitten jakaa kaikille muillekin, että eikä ainoastaan jalkapalloa, vaan ylipäätänsä kesähän on tosi upeata aikaa mennä paikan päälle seuraamaan, mikä nyt ikinä sinun lajisi sitten onkaan, niin niin. Tässä tämmöinen muistutus myös. Menkää sinne paikan päälle, se on aina parempaa paikan päälle, niin hyviä kuin ne Ylen lähetykset onkin.
1: On nimenomaan, mutta urheilu on parasta kuitenkin aina livenä, eikö näin? David Lee Roth, Roth, California Girls.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt tänään 14 kielteistä lupapäätöstä ulkomaalaisten ostajien kiinteistöhankinnoista. Häkkäsen mukaan estettyjen kiinteistökauppojen taustalta paljastuu kiinalaisista yrityksistä muodostuva verkosto. Häkkänen sanoo, että yritysverkosto on pyrkinyt ostamaan useita kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisiä kiinteistöjä ympäri Suomea. Kiinteistöjä on yritetty ostaa sijainneista, jotka ovat esimerkiksi huoltovarmuuden järjestelyiden, kriittisen infrastruktuurin tai maanpuolustuksen logistiikan kannalta tärkeissä paikoissa. Frankfurtin lentoasemalla Saksassa useita ihmisiä on loukkaantunut, kun lentoyhtiö Lufthansan lentokoneen keula putosi yllättäen maahan. Onnettomuus tapahtui juuri ennen kuin matkustajien oli tarkoitus päästä koneen kyytiin. Lentokoneella oli tarkoitus lentää Los Angelesiin. Lufthansan mukaan koneen laskuteline oli yllättäen vetäytynyt sisään, mikä sai koneen nokan romahtamaan maahan. Tilanteessa loukkaantuneet olivat koneen miehistön jäseniä sekä lentoaseman henkilökuntaa. Venäjä ja Yhdysvallat allekirjoittavat huomenna sopimuksen Beringinsalmen alittavasta tunnelista, sanoo Venäjän presidentin edustaja Kirill Dmitriev. Hän lisäsi, että kyseessä on yksi merkittävimmistä maiden välisistä infrastruktuurihankkeista. Venäjällä ja Yhdysvalloissa on vuosikymmeniä suunniteltu tunnelia Beringinsalmen alitse. Alaskasta Chukchien niemimaalle Venäjälle kulkeva tunneli olisi noin 110 kilometriä pitkä ja toteutuessaan maailman pisin vedenalainen tunneli.
1: Uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia, eli ilta 8, ja nyt vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadekuuroja. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöstä alkaen maan länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin tulee sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 11–16 astetta, päivän ylin 20–25 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä selkenevää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 8–14 astetta, päivän ylin 21–26 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja kaakon välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa. Maan pohjoisosassa kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Siis maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sekä Utsjoen kunnassa. Maan pohjoisosassa kehittyy iltapäivällä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä huomautus veneilijöille. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Kappale nimeltään Eloon. Tie 12853 eli Kuivalahden tie Eurajoki liikennetiedote, tarkempi paikka välillä Luodonkylä Moorholmin tien risteys. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä. Tämä siis tie 12853 eli Kuivalahden tie Eurajoki ja tarkempi paikka välillä Luodonkylä Moorholmin tien risteys. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä.

0: Radio Suomessa urheiluilta jatkuu ja niin kuin me luvattiin Sannika tuossa ennen kasin uutisia, että me otetaan ilmasilta yhteys jonnekin päin. No se jonnekin päinhän on Slovakia ja siellä on meillä paikalla Hinni. Kuuletko Hinni Hirvonen?
1: Hyvin kuulen. Terveisiä vaan täältä Slovakiasta, Bratislavasta. Oikein kiva kesäinen keli täällä. Tämmönen reilu parikymmentä astetta.
0: Mahtavaa.
2: Sinä oot lähtenyt Slovakiaan ja nyt Bratislavaa helmareiden perässä. Onko niitä helmareita näkynyt?
1: No on näkynyt. Tänään käytiin tuolla treeneissä jo vähän kuvailemassa ja heitä jututtamassa hotellilla. Tosiaan pelihän on huomenna Nitrassa sitten reilun tunnin ajomatkan päässä, mutta nyt poikkeuksellisesti treenasivat sitten täällä Bratislavan päässä, kun on niin suotuisat olosuhteet, niin halusivat sitten täällä olla. Se oli aika hyvässä kunnossa se kenttä. Siellä on kuulemma Saksan miesten maajoukkuekin viihtynyt.
2: Okei. Siellä on kuitenkin ensimmäisissä harjoituksissa nyt jotain ikäviä uutisia sitten, ymmärsinkö oikein?
1: Joo, eli kuultiin päävalmentajalta Marko Salorannalta, hän paljasti haastattelussa, että puolustaja Joanna Tynnilä oli loukkaantunut ensimmäisissä helmareiden harjoituksissa ja hänen pelikuntonsa on nyt sitten epävarmaa. Tilanne on kuulemma day by day ja se on aika iso takaisku jo ennestään aika... miten se nyt nätisti muotoilisi. Puolustuslinja on siis kokenut kovia. Siellä on moni tällä hetkellä loukkaantumisen takia sivussa. Ehkä isoimpana, ja ei vaan ehkä, vaan isoimpana nimenä siis Natalia Kuikka ja Maaria Ruut. Ja nyt sitten voi olla, että myös Joanna Tynnilä on ainakin huomenna sivussa, että vielä ei ollut hänen pelikunnostaan tässä kohtaa varmuutta.
2: En tiedä, puhutko slovakiaa?
1: Valitettavasti
2: et vielä.
1: Aikakennot.
2: Et vielä.
1: En vielä.
2: No niin, tässähän on vielä ainakin 24 tuntia aikaa. Ei se mitään. Onko sinulla mitään tietoa, mitä slovakialaiset siitä pelistä ajattelee etukäteen? Onko siellä, ootko saanut mitään semmoista tunnelmaa aistittua? Onko ne kauhuissaan, kun ne kohtaa Suomen?
1: Pakko sanoa, että eilen ainakin kun katsoin paikallista urheiluruutua, niin siinä ei näkynyt yhtään. Kun sitten taas vaihdeltiin kuulumisia tuon huuhkajien perässä olevan Jussi Vainikan kanssa, joka puolestaan sanoi, että Unkarin mediassa tämä Unkarin ja huuhkajien välinen peli oli ainakin isosti esillä. Mutta valitettavasti naisten jalkapallo ei ole vielä täällä Slovakiassa niin isoa, että varmaan alkaa sitten huomenna vähän enemmän mediakirjoittelu. Ehkä jostain lehdestä löytyy jotakin tietoja tihkuun, mutta edellinen joukkueiden kohtaaminen, sehän päättyi Suomen 4-2 voittoon, mutta toisaalta jos mietitään vähän näitä edellisiä kohtaamisia, niin Slovakia on ollut tosi vahva kotonaan Suomea vastaan ja ihan viime vuosina Suomi ei ole täältä kyllä voittoa saanut, että edelliset kohtaamiset tässä viime vuosina ne on päättynyt tasan, Suomella on ollut tosi vaikeaa ja Suomi on onnistunut vaan kertaalleen täältä voiton hakemaan, se oli 2012, taisi olla EM-karsinnoissa. Ja silloin Annika Sjölundin maalilla Suomi voitti 1-0 ja päävalmentaja Marko Saloranta muisteli silloin André Jäglerts oli päävalmentajana, että ei olisi Suomi kyllä tuosta pelistä voittoa ansainnut, mutta tämä on vaikea paikka Suomelle pelata.
0: Hmm. Onko siellä näkynyt minkä verran suomalaisia kannattajia?
1: Mun on pakko tunnustaa, että ainakaan tässä Bratislavassa ei ole vielä näkynyt, mutta sosiaalisesta mediasta pongasin, että ainakin jotain tänne on tulossa, että toivottavasti saadaan jotain heistä sinne stadikalle huomenna. Otteluhan pelataan siis tosiaan Nitrassa tunnin ajomatkan päässä ja se alkaa paikallista aikaa kello 16, mikä ehkä myös vähän kertoo siitä, että naisten pelaamalla jalkapallolla on vähän vielä täällä Slovakian päässä tekemistä, että isoja yleisöjä houkuttelisi. Tai mistä minä tiedän, voihan sinne ilmestyä huomenna täysi stadikka yllättäen, mutta jos nyt pitäisi tälleen ennalta arvata, niin voi olla, että jää vähän sitten vajaaksi huomenna yleisömäärä.
2: Hinni Hirvonen sanoi äsken, että Saksan maajoukkue, puhuitko siitä käyttää samaa kenttää, puhuitko siitä Nitran kentästä, jossa huomenna pelataan vai siitä kentästä, jossa helmarit tänään harjoitteli?
1: Siitä, missä helmarit harjoitteli, eli
2: no niin.
1: Miksi helmarit halusi nimenomaan olla täällä Bratislavassa. Toisaalta tiedetään myös, että sen huomisen pelikentän pitäisi olla ihan hyvä. Siellä on pelattu vuosi sitten kesällä U21 noita alle 21-vuotiaiden poikien EM-kisojen näitä pelejä ja tuo nyt tämä harjoittelukenttä, missä sit halusivat ehdottomasti täällä Bratislavassa olla, niin se toimi sitten Sveitsin, samoisissa kisoissa Sveitsin tällaisena base camp-kenttänä. Eli ihan hyvässä kunnossa ainakin tähän aikaan vuodesta täällä on kentät.
2: Pitääkö tästä nyt vetää sellainen johtopäätös, että olosuhteita ei voi siis moittia, jos käy huonosti?
1: No pitää, siis Helmareillahan on täällä poikkeuksellisesti muun muassa oma kokki mukana,
2: Noniin.
1: Joka on vääntänyt siellä, kuulkaa, aamupuuroa ja muuta. Ja sitten hotellilta löytyi sieltä ylhäältä oma tämmöinen hunajafarmi ja pääsin todistamaan, kun sitä hunajaa maisteltiin. Et ehkä siinä on semmoinen viimeinen salainen ase ja pakko sanoa, että kyllä tavallaan tähän peliin on sitten panostettu silläkin tavalla Palloliiton osalta, että aina ei naisten maajoukkojen välttämättä omalla charterilla matkusta, mutta täältä lähtevät sitten tuon Nitrassa pelatun ottelun jälkeen, niin charterilla sitten lentävät suoraan Tampereelle.
2: Eli siis Sveitsissä lähdevesi vei suomalaiset maailmanmestareiksi, niin ehkä nyt sitten Slovakian Bratislavan hunaja jo jouduttaa Helmarit voittoon. Olisiko tässä jotain tämmöistä yhtäläisyyttä todella kaukaa haettavissa?
1: Joo, ehdottomasti. Otsikot mielessä jo perjantaita ajatellen.
2: Hyvä. Huomenna siis peli. Ja
0: kuten... se on muuten nähtävissä Yle Areenasta. Lähetys alkaa siellä 16.50, että kannattaa Areenakin virittää sitten tulille, niin pääsee katsomaan Helmareiden peliä.
2: Joo, ja tämä oli nyt sitten Suomen aikaa tämä 16.50.
0: Kyllä, se on meidän aikaa.
2: Eli joo, just näin tässä puhuttiin. Oli vähän kelloaikoja jo, niin ei mennä nyt näissä sekaisin. Hyvä, ja Hinni sieltä sitten raportoi tapahtumista huomenna myöskin, eiks niin?
1: Kyllä. Matsiin mennään ehdottomasti paikan päälle ja Helmareiden kannalta toivottavasti voitokkaista tunnelmista, koska nämä kaksi MM-karsintoja tai tämän lohkovaiheen kaksi viimeistä ottelua on tähän mennessä Helmarien näiden karsintojen tärkeimmät ottelut. Kaikkihan on vielä tavallaan Suomen omissa käsissä. Portugali siis lohkoa johtaa ja Suomi on 3 pisteen päässä, mutta ensin pitäisi Suomen voittaa Slovakia ja sitten sen jälkeen Portugali yli enemmän kuin 2 maalilla, jos mielivät siis tämän lohkon voittaa ja palata sinne A-liigaan ja sitten toki edessä on silti vielä jatkokarsinat, eli ei tule suoraan MM-kisapaikka, vaikka tämän lohkon voittaisivat.
2: No niin.
0: Hinni Hirvonen, kiitoksia ja me pidetään täällä peukut Helmareille takuu varmasti pystyssä.
1: Kiitos paljon.
0: Nyt Teuvo, maanteiden kuningas Anglialla on tien päällä. Tää on Leviäntä Livingstone.

0: aivan fiiliksissä. Levi and the Livingsin Teuvomaanteiden kuningas soi.
1: No todellakin. Tuli. Tämähän oli tämmöinen pieni aikamatka lapsuuteen ja nuoruuteen.
0: Kyllä no vaan. Niin, niin sitä se musiikki kuule tekee. Mutta puhutaan nyt kuitenkin urheilusta.
1: Puhutaan.
0: Nimittäin tänään syntymäpäiväsankari Harri Heljevaara on ollut isosti myös esillä. Päästään nyt pallosta, jalkapallosta vähän pienempään palloon.
1: Joo, siis tämähän on tämmöinen totaalinen hattutemppu. 3 asiaa yhdellä kertaa Harri Heljevaaralle. Eli ne syntymäpäivä.
0: Kyllä.
1: Et ajattele, että sulla on synttäripäivä. Se on jo lähtökohtaisesti aika kiva päivä. No riippuu no, tietysti vähän iästä, mutta se on yleensä kiva päivä. Sitten pääset Ranskan avointeen finaaliin.
0: Eka kertaa.
1: Niin maailmassa loppujen aika harvoille tapahtuu. Ja sitten tiedät vielä, että sinusta tulee maailmanlista ykkönen, kunhan ne ehtii päivittää sen maanantaina. Niin se on komea tripla.
0: Saisivat kyllä päivittää sitä vähän. Mutta siis onhan tämä nyt ihan mahtavaa, että meidän oma Suomen tennistähtimme brittiparinsa Henri Pätenin kanssa. Nyt
1: kyllä.
0: Sitten eka kertaa urallaan tosiaan Ranskan avointen nelinpelin finaaliin. Ja sitten vielä sinne listan kärkeen. Kuhan nyt tosiaan maanantaina päivittää. Mielestäni vähän pöliä, että niinku, emme keritä
1: päivittää.
0: Niin, maanantaina kato kerkeen, sitten ei me nyt kato tässä niitä päivitellä, mutta näin.
1: Joo, ja siis Heljevaarallahan on siis jo 2 Grand Slam-titteliä, mutta Ranskan avoimista nyt sitten ensimmäinen kerta. Ja siis tämä nyt urheilun ystäville, kyllä tämä on aika iso juttu. Tennis on kuitenkin, vaikka et pelaisi tennistä, vaikka ei tennis kiinnostaisi ja kaikki nämä muut vastalauseet, niin tennis on nyt kuitenkin semmoinen laji, joka on niin kilpailtu ympäri maailmaa, että ei mitään pois vaikka jääpallon maailman mestaruudesta, mutta on se, niinku, on se nyt sitten kuitenkin eri juttu. Kyllä minä nyt näin uskallan sanoa.
0: Kyllä, ja mun mielestä, vaikka mä en tosiaan osaa itse mä en osaa lyödä tennispalloa muuta kuin, että mä en saa niitä kierteitä, mitä siihen pitäisi saada, koska mulla se lentää vain kaaressa ja kauas, niin äärimmäisen mielenkiintoinen laji seurata. No lähinnä telkkarista nyt on seurannut, mutta niin kaksinpeli kuin nelinpelikin, niin se on tosi mielenkiintoinen laji seurata.
1: Joo, ja esimerkiksi tähän jalkapalloon verrattuna sitä nyt on
0: siinä
1: puhuttu
0: tapahtuu.
1: Paljon. Niin siinä ei ole semmoista 10 minuuttia, missä vaan niinku semmoista tikuuko siirtelee palloa puolelta toiselle ja mitään jännittävää ei tapahdu. Nyt tenniksessä kyllä tapahtuu, se on sinänsä niin kuin nopeatempoisempi peli. Ja sinulle vihjeeksi noihin kierteisiin, niin unohda se tennis ihan suosiolla, se on selvästikin Harri Heljevaara juttu, ei sinun juttusi. Ei, kun kuulostaa siltä, että sinä olet pesäpalloilija.
0: Minä olen
1: jos
0: täysin.
1: Jos kerran lyödessä pallo lähtee vaan tosi pitkälle ja kovaa, niin sinulle yksinkertaisesti vaan väärä laji. Ei muuta kuin pesäpallon kimppu.
0: Nyt kun sitten taas siinä se osumatarkkuus vähän alkuun.
1: No.
0: Mutta tänään tosiaan lähetetään nyt vielä Heljevaaralle, Harrille synttärionnittelut. Tänään tulee siis 37 vuotta mittariin, niin aika hyvä synttärilahja tuli hänelle.
1: Kyllä, ja siis tosissaan miesten nelinpelin finaali pelataan ylihuomenna lauantaina kello 12 Suomen aikaa.
0: Mm-hmm. Näkeeköhän sitä meiltä tuolta areenasta?
1: No rahalla saa ja hevosella pääsee ainakin, mutta areenasta en osaa sanoa.
0: Minä ajattelin silleen niin kuin näillä naisen aivoillani, että no jospa sen sieltä näkisi, mutta en tiedä siitä. Mutta tämä oli tähän väliin uutinen. Me palataan ihan tuota pikaa takaisin siihen isompaan palloon, eli jalkapalloon. Mutta ensin otetaan baana alle. Tämä on Sami Babitsin ja da da da da da.

0: Mennään urheiluillassa takaisin Dadadaan kautta jalkapallon ihmeelliseen maailmaan. Myös Koppi Futiskästissä nostetaan kierroksia viikon päästä alkavia jalkapallon MM-kilpailuita varten. Ja tänään ilmestyneessä jaksossa väkevää puhetta herättää eurooppalaisen jalkapallon tila ja sen kyseenalaiset taustavoimat, kun Kopin penkillä istuvat Paulus Arajuuri, Erkka V. Lehtola, Samu Saatsi ja Matti Härkönen, jolla oli tänään paljon sydämellään.
1: Siis eurooppalaista jalkapalloahan hallitsee tällä hetkellä Katarin valtio. Ja se on oikeastaan niin kuin, mä voin sanoa, että mä oon aivan hemmetin surullinen. Siis oikeasti, että ihan kauheeta.
2: Hei.
1: Ja tää on normalisoitu tää asia.
2: Meidän rahat tulee muualta.
1: Ja ainoa syy, miksi tää on normalisoitu, on se, koska raha ratkaisee tässä eliittiluokan jalkapallossa tällä hetkellä kaiken. Ja tää on niinku ihan sikasurullista, ja me niinku kaikki hyväksytään tää ikään kuin. Jengi puhuu siitä, että Arsenal on amerikkalaisomistaja ja Trumpin kannattaja ja muuta, että eikö sekin ole vähän niinku, että miksi sä nyt tosta PSG:stä noin höyryyt. Niin tässä on niinku tosi iso kontrasti, että Katarin valtio omistaa PSG:n. Valtio omistaa, autoritäärinen valtio, jossa on niinku ihmisoikeuksia poljetaan, se mahti on rakennettu polkemalla ihmisoikeuksia. Ja me ollaan normalisoitu tää. Meistä ei kukaan puhu eikä puutu tähän. Ja sit jos tämmösen sanoo, niin sä oot tehdä tämmönen ilonpilaa. No joo, elämä olisi helpompaa, jos mä en joutuisi ajattelemaan tällaista asiaa. Ja tähän liittyen vielä, kun on tää whataboutismi siitä, että Arsenal amerikkalaisomistaa, että miksi että niistä mussuta. Niin tehdään tällainen vertailu. Meillä on kaksi ihmistä. PSG-ihminen. Hän on nyt sanotaan vaikka tehnyt palottelusurman. Ja Arsenal-ihminen tässä on kävellyt punasiipäin. Tämä on kärjistys, ymmärrän. Sitten jos mä sanon, että hei, tämä palottelusurma ei ole ok, niin sitten tulee joku tuolta, että hei, toi käveli punasiipäin, miksi et sä tosta sano mitään? Ja tämä on aivan sairaan ärsyttävää tässä maailmassa, mutta tämä on niinku, oikeasti, mulla tulee tippa linssiin, koska tämä rakas laji on mulle pilalla, siis tämän takia.
2: Onneksi sulla on aina curling, mitä sä oot tänne selostamaan. Unohtaa tämän koko jalkapallon.
3: Ei, mutta
2: väkevä puheenvuoro ja monta juttu, mitkä on helppo allekirjoittaa. Raha ei tuu aina hyvää, siinä monta juttua menee sen mukana. Se on kiinnostavaa, olisi nähdä se, että sä saadat olla massa niin kova kundi, että sä pystyt se välttämään. Mutta jos sä ajattelet itse sinne jonnekin Puistolan Tapanilan paikallisbaariin, sitten sinne tulee arabisheikki samaan tilaan. Siellä soi joku Irvin Goodmanin ralli jukeboksissa. Sitten sheikki sanoi, Matti, hei, mulla on ehdotus. 3 miljoonaa euroa MPS:lle, toiset 3 ponnistukselle.
4: Mä osaan sanoa,
2: että ruvetaan tekemään futista.
1: Niin, tää, aina tätä sanotaan, että kaikki ihmiset on rahaa ostettavissa ja bla bla bla bla bla. Eihän kyse on mun mielestä siitä, että mitä mä tekisin. Ja mä ymmärrän, että kun tätä rahaa tulee, eihän pelaajat nyt sano mitään, koska ne saa sitä rahaa sitten itse enemmän ja muuta. Mut siis ehkä mä nyt enemmän sanoisin, että jos mun perhettä uhattaisiin heidän hengenlähdöllä, niin sit mä voisin harkita. Mutta jos raha niinku ratkaisee kaiken, niin mitä helvettiä tässä elämässä olisi järkeä?
2: No aika paljon se ratkaisee, mutta ei onnistu kaikkea. Mutta esimerkiksi toihan niinku jännä juttu, että se fanit, se jakaa myös fanien mielipiteen. Osa faneista ottaa ne rahat ilomielin vastaan, jos se omas joukkue rupeaa pärjäämään merkittävästi paremmin. Ja toista on silleen, että ei missään nimessä. Että ollaan edelleen se vanha, se pienempi, se moraali tai isompi, kun että me halutaan tätä.
1: Niin, mutta kun mulla ei jalkapallo ole niinku perinteitä, yhteisöllisyyttä, sellaista niinku paljon laajempia, tärkeämpiä asioita kuin se, että kuka nyt hallitsee maailmaa, kun Katarihan käyttää tätä PSG:tä ihan puhtaasti vaan oman maineensa kiillottamiseen. Siis siinä ei ole mitään muuta tarkoitusta.
2: Mutta funtsa on vaikka FIFA, joka on siis kylpeä rahassa, UEFA kylpeä. Ne ei tiedä, mitä ne tekisivät sen rahaa, kun ne on niin paljon, ne jakaa sitä joka puolelle. Ja nekään rahat ei ole tullut aina mitenkään.
1: Ei olekaan.
2: Niin kuin tuolla puhtaat ja olet puhut, siis tiedetään kaiken korruptiot, lahjoneet ja kaikki muut.
1: Jep.
2: Mutta, ja se on, niinku, se on väärä tapa toimia, mutta se on myös johtanut se, että futis on kehittynyt ympäri maailmaa merkittävällä tavalla olla pelata futista ja harrastaa. Et siinä on myös tämmöisiä puolia. On... Se, että mistä se raha ja kuinka liikasta se on tai kuinka pestyy se on, niin se on
1: toinen. Mä edelleen menen siihen, että mä oon niinku valinnut itse ainakin sen niinku moraalisesti ja eettisesti kaikista arveluttavimman. Et kaikkialtahan me löydetään arveluttavia asioita, jos me halutaan. Niin kyllä mä sanon, että Qatar tässä tapauksessa ja PSG on sen niinku arveluttavuuden ilmentymä mulle.
3: Mä haluan sanoa kans, että on siistiä, että sä nostat esiin ja puhut ja... Sitä on niin helppo katsoa, kun on niin rakas laji ja rakastaa katsoa tsemppärin finaaliin, niin sitten on niinku helppo vähän niin kuin, kun ei tule niin lähellä, niin sitä helposti sit sivuttaa ne epäkohdat ja keskittyy vaan siihen peliin, mutta hyvä, että sanot ääneen ja onhan se perseestä. Ja kyllä niinku siinä maailmassa tavallaan niin paljon ristiriitoja, itsekin varmasti niin monella tavalla ihan superhypokriittia. Pelannut pelifirmojen logot paidassa ja ei ole aina tiennyt, mistä omat rahat tulee, että ei niinku... Ei ole mitään varaa sanoa, mutta siinä kauniissa maailmassa niin haluaisihan sitä miettiä, että vaikka PSG, että se olisi ranskalaisomistuksessa. Että se on niin kuin, että jos pelataan eri maat vastakkain, niin että ranskalainen, parisilainen jengi olisi ranskalaisomistuksessa, niin silloin siinä olisi sitä sen maan kulttuuria. Ja tavallaan niin kuin, että onhan tämä peli monella tapaa rikki. Ja

0: sen on ehkä ikävä kyllä joutunut hyöksyä jo kauan sitten ja vähän niin kuin helposti just sivuuttaa, vaikka ei pitäisi, niin mun mielestä upea nosto.
1: Joka torstai tulee uusi jakso Koppi Futiskästistä, eli podcast jalkapallosta. Ja MM-kisojen aikana uusi jakso tulee joka toinen päivä. Sannika naurattaa minua tuossa vastapäätä. Daft Punk ja Pharrell Williams, Get Lucky.

0: Bankia, Pharrell Williams, get lucky. Onnekkaita olemme me, Sannika Mikkelson, Hanna Katerako, saamme olla täällä Radio Suomen urheiluillassa. Mutta emmehän me suinkaan yksin täällä ole.
1: Ei, emme ole. Te olette siellä, hyvät kuulijat. Kiitos siitä. Ja sitten muuten niin urheiluillassa saamme jatkaa sarjassa toimittajamme maailmalla. Hmm. Seuraava osio. Tässä osiossa kuulemme Jussi Vainikkaa, joka on Unkarissa. Sieltä kuuluu ilmeisesti unkarilaisia ääniä, näin voi.
0: Tältä kuulostaa Unkari.
1: Niin, mutta kerro nyt Jussi, että missä tarkalleen ottaen siellä Unkarissa olet?
2: Joo, hyvää iltaa vaan. Budapestissa ollaan ja Puskas stadionin lähestyvillä. Tästä on tuommoinen 500 metriä tuonne areenalle, missä huomenna pelaavat siis Unkari ja Suomi. Ja kuulin tuota aiempaa osiota tuossa, missä Paukku ja Erkka ja Masa puhuivat mestariliigan finaalista, niin se pelattiin juurikin tuossa 500 metrin päässä tuossa viime lauantaina, niin tämmöinenkin aasinsilta nyt sinne teille.
0: Mahtavaa. Hei, tämän päivän huuhkaja uutinen on Jesse Jorosen maajoukkueuran päätös. Millainen ura, millainen pelaaja on kyseessä, kun puhutaan Jesse Jorosesta?
2: Joo, pitkäaikainen huuhkajien maalivahti on Jesse Joronen. 14 vuotta on maajoukkueen mukana ollut ja tietysti oli osa sitä joukkuetta, joka silloin 2019 varmisti tuon paikkansa EM-lopputurnauksessa ensimmäistä kertaa, ja Jesse Jorosesta kun puhutaan, niin maajoukkuekontekstissa tietysti on jäänyt Lukas Radetskin varjoon, joka on tuon ykkösmaalivahdin roolin oikeastaan pitänyt itsellään lähes tuon koko ajan, kun Joronen on maajoukkuessa ollut olisiko 22 ottelua Joronen on itse torjunut, ja näistä vain 8 on ollut kilpailullisia pelejä, niin siinä mielessä tietysti pelaaja, jonka kansainväliset meritit seurajoukkuetasolta on todella hieno, ja jäänyt ehkä sitten maajoukkue kontekstissa hieman sen varjoon, että nytkin tälläkin hetkellä pelaa Palermossa Joel Pohjanpalon seurakaverina, katsotaan jatkuuko sopimus siellä, ja on edustanut Italiassa muitakin seuraa, pelannut muun muassa 40 peliä Serie A:ta, niin ne on kunnioitettavia juttuja, ja kun arkistoja kaiveltiin, niin ne on myös sellaisia juttuja, joita nuori Jesse Joronen on joskus tuolla vuoden 2011 tienoilla ajatellut, niin jos kuunnellaan siitä pikku pätkä.
3: Ne on totta tavoitteita, ja se on niinku ihan fakta, että mun tavoitteet pelata ammattilaisena niin pitkään kuin vaan mahdollista, ja mä haluan pelata jalkapalloa enemmän kuin mitään. Ja se niinku, et sanotaan, että minulla ei ole mitään tavoitteita, niin on ehkä vähän niinku väärä kuvaus, koska minulla on ollut aina selvät tavoitteet, että minä haluan tehdä tätä. Tämä tulee olemaan minun niinku ammatti, ja minä olen valmis niinku uhraamaan paljon asioita eteen.
2: Joo, siinä Jesse Joronen. Varmaan jostain Etelä-Karjalan radion ajoilta ja niistä lähetyksistä. Ja nyt kun tuota kuuntelee näin sitten reilusti myöhemmin, niin tavoitteet on kyllä varmasti pitkälti täyttyneet. Ja jotenkin jäi mieleen tänään, kun se, että miten hän kuvaili maajoukkueen jalkapalloa. Jotenkin niin, että se on puhtainta jalkapalloa, kun hänen kanssaan tuossa aiemmin jutteli. Että maajoukkueen jalkapalloa, että se on niin puhdasta. Ehkä tässäkin viitaten tuohon, mitä edellisessä osiossa Erkka Masa ja Paukku puhuivat, niin maajoukkueen jalkapallo paljon puhdasta, kun loppujen lopuksi, niin mitä muuta ei tarvitse tehdä, kuin yrittää voittaa pelejä Suomelle. Niin se oli jotenkin hieno tiivistys myöskin Jesse Jorosesta.
0: Mahtavaa, puhdasta. Hei, sä oot seurannut Jussi huuhkajia harjoitusotteluissa. Saksa oli sunnuntaina parempi maalein 4-0. Millainen Saksa nähtiin?
2: Niin, se oli kyllä mielenkiintoinen tapahtuma sikäli, että sehän oli nyt Saksalle viimeinen ottelu ennen kuin keskiviikkona Frankfurtista lensivät Yhdysvaltoihin ja kohti MM-kisoja vielä pelaavat Yhdysvaltoja vastaan harjoitusottelu ennen kuin varsinaiset pelit alkaa, mutta kyllähän se huuhkajien kannalta valitettavasti oli sellainen ottelu, kun odottaa sopiikin, että Saksa kuuluu niihin maailman huippuihin, ja silloin kun se kone rullaa, niin siinä on huuhkajilla vaikeuksia kyllä pysyä perässä, ja loppulukemat siellä varmasti ihan odotetut olivat, ja no tietysti huuhkajien kannalta Unkari on myöskin hyvä mittari, huomenna Unkarikaan ei MM-kisoissa pelaa, mutta Saksa sai siitä varmasti sellaisen lähtölaukauksen tuolle Pohjois-Amerikan reissulle, kun tarvitsikin.
0: Sä oot seurannut tätä kisahuumaakin siellä, niin minkälainen se Saksassa on tällä hetkellä?
2: No varmasti nouseva. Oli ihan mielenkiintoinen tilaisuus, mihin päästiin. Suomi ja Saksa pelasi sitten vielä tämmöisen epävirallisen harjoitusottelun, harjoitustapahtuman maanantaina tuolla Frankfurtissa noin 1000 saksalaista fania päästetty mukaan ja toivottamaan parasta onnea joukkueelle sitten kohti noita MM-kisoja. Kyllähän se näin on tietysti Saksassa, kun MM-kisat lähestyy, niin ei voi montaa 100 metriä kävellä ilman jotain viittauksia kisoihin. Kaikkien lehtien kansissa on Saksan joukkueen pelaajia ja viittauksia kisoihin ja oikeastaan kaikkea mahdollista. Ja niinhän sen tietysti pitää ollakin, kun puhutaan moninkertaisesta maailmanmestarista, mutta varmaan sitä kisahuumaakin nyt sitten vielä saadaan nousemaan siellä Saksanmaallakin, mitä lähemmäs nuo ensimmäiset ottelut ensi viikolla, kun kisat alkaa, tulevat ja Saksalla vastustajat on aika mielenkiintoinen katras. Oliko Curaçao, norsulurannikko ja Ecuador, niin on kyllä semmoisia otatuksia, mitä Saksallakaan ei ole aina välttämättä kaikkia näitä vastaan arvokisatasolla ollut. No ei ainakaan Curaçaota vastaan, kun ensimmäistä kertaa mukana.
1: No Suomi ei saa vastaansa mitään näin eksoottista. Sieltä tulee ihan vaan Unkari huomenna. Mutta mitä siitä ottelusta on odotettavissa?
2: No tietenkin Suomella pelaajisto on paljon muuttunut tässä. Jakob Friis on nyt reilu vuoden, vajaa 1,5 vuotta maajoukkueen päävalmentajana ollut ja pelaajisto on runsaasti vaihtunut. Tuossa laskeskeltiin, että Friisin ensimmäisissä otteluissa viime vuoden maaliskuussa joukkueen keski-ikä oli 29 ja nyt kun ollaan täällä Unkarissa, niin ryhmän keski-ikä on 26. Eli oho, se on aika merkittävä pudotus siinä, että miten paljon tuo joukkue on nuorentunut ja kokeneita pelaajia on jäänyt sivuun. No nyt tietysti Joronen on vielä vähän kokeneempana pelaajana tuon huomisen ottelun mukana, mutta muistetaan vaikka se, että Teemu Pukki lopetti maajoukkueuransa viime vuoteen, niin kyllähän tässä uusia palasia sinänsä rakennellaan ja yritetään löytää sitten uutta menestystä uusien kasvojen kautta ja monethan heistä ovat tuttuja toisilleen tuolta alle 21-vuotiaiden maajoukkueesta, joka viime vuonna EM-lopputurnauksessa pelasi ja myöskin itse asiassa tänään ihan iloisia suomalaisfutisuutisia alle 21-vuotiaiden maajoukkue kaatoi Ruotsin vierasottelussa Ruotsissa, eli kyllä se, mitä varmasti tuollakin joukkueessa pyritään tekemään, niin löytämään keinoja sille, että suunta ylöspäin lähtisi jälleen sojottamaan, kun mennään kohti syksyä ja kilpailullisten otteluiden jatkumista.
0: Hei Jussi Vainikka, kiitos sinne Unkariin. Huomenna siis Suomi sitten kohtaa kentällä Unkarin. Toivotaan, että siellä huuhkajat on kynnet terävänä Unkarin kimpussa. Kiitti sinne.
2: Kiitos.
0: Saamme hetken aikaa nauttia Taylor Swiftin musiikista, The Fate of Ophelia.

0: Jos Olavi Virran täysi kuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysi kuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysi kuuta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
2: Me ollaan Sannika Mikkelsonin kanssa parasta tämmöistä iltaseuraa.
3: Kyllä. Erittäin hyvää seuraa on myöskin, niin kuin tuossa aikaisemmin jo mainittiin, niin live-urheilu. Ja suosittelimme tuossa aikaisemmin, toistamme tämän kehotuksen. Kyllä. Menkää katsomaan paikan päälle urheilua. Lajivalinta on täysin käsissänne. Täältä ei anneta mitään ohjetta nyt.
2: Ei ole oikeaa eikä väärää lajia mene, kunhan menee. Sanotaan, että musiikki on parasta livenä, niin mä sanon, että kyllä urheilukin on parasta livenä.
3: Kyllä se näin on. Mutta en tiedä, onko Hanna sinullekin valehdeltu. Mutta minä olin jotenkin semmoisessa käsityksessä, että siis näinkö jonkun otsikko, joka oli nyt sitten harhaan johtava, että alkaa Helle Aalto, joka jatkuu juhannukselle asti. Onko kuvitellut tämän?
2: Et ole kuvitellut, koska minä olin tässä uskossa kyllä hyvin vahvasti.
3: Niin. Mutta no meninpä katsomaan nyt sitten säätiedotusta täältä, että et kertoisin teille, että on myös kiva sää mennä ulos katsomaan urheilua. Niin ei tähän nyt ihan vakuuta kyllä.
2: Monissa on, jos nyt vaikka lähtee pesäpalloa katsomaan, niin siellä löytyy katettuja katsomoita, joihin sitten kyllä kun sade Suomessa tulee aina vaakatasossa, niin se tulee sinne anyways.
3: Hei, kesä kuivaa sen, minkä kastelee. Se ei ole vaarallista.
2: Ei.
3: Mut ihan siltä varalta, että et halua kastua urheilua seuratessasi, niin Yle tarjoaa myöskin urheiluita, voi seurata sisätiloissa.
2: Kyllä,
3: eli
2: kyllä.
3: Paljonkin urheilua tulossa Ylen kanavilta nyt tässä viikonloppuna, kuten tässä nyt on mainittu jo useampaan kertaan. Huomenna perjantaina kello 16.40 TV2 tulee naisten MM-karsintaa Slovakia.
2: Eli se tulee myös TV2 eikä pelkästään Areenasta.
3: Juuri
2: niin kuin minä sen tuossa virheellisesti suustani päästin aikaisemmin, että myös TV2 välittää tuon Slovakia.
3: Kyllä.
2: Suomi.
3: Kyllä, ja jos nyt olisikin sitten hyvä sää just kello 16.40, niin hei, ainahan voi tehdä niin, että on ulkona nauttii sen hyvän sään, ja sitten kun tulee suomalainen kesäilta, eli hyttyset ja kylmä, niin sitten menee sisälle ja katsoo sen areenasta.
2: Niin, totta.
3: Niin.
2: Tämäkin olisi.
3: Mutta jalkapalloa luvassa lisää, eli myöskin tämä Unkari-Suomi-ottelu, se tulee TV2 sitten kello 20.35, ja sen lisäksi pallo on pyöreä myöskin lentopallossa. Siellä Euroopan liigaa pelaavat sekä naiset että miehet. Ja areenasta kello 17.50 huomenna naisten Suomi-Sveitsi ja 21.10 areenasta niin ikään miesten lentopallo Euroopan liigaa Itävalta-Suomi.
2: Kyllä. Ja lentopallo on pyöreä myös lauantaina.
3: Kyllä, joo. Siellä jatkuu nämä ottelut. Eli lauantai-iltana sitten telkkarinkin puolella samaa Euroopan liigaa miehet pelaa Montenegroa vastaan silloin. Ja sunnuntaina jatketaan hyväksi havaittua linjaa, eli lentopalloa. Silloin taas naiset vuorossa.
2: No niin. Että palloa on ilmassa ja maassa. Sitä pääset katsomaan niin telkkarista kuin sitten areenastakin. Hei, urheiluilta tällä kertaa kiittää. Sannika Mikkelson.
3: Tälläkin kertaa.
2: Hanna,
3: kiitoksia
2: Katera.
3: Vaan.
2: Kiitoksia kaikille. Tässä lähtee soimaan uutta musiikkia Annika Pudakselta. Sweetheart, ja tässä on mukana myös Topi Saha.

0: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Sitten mennään kesään 86, Teflon Brothers ja Maradona.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt tänään 14 kielteistä lupapäätöstä ulkomaalaisten kiinteistöhankinnoista. Häkkäsen mukaan estettyjen kiinteistökauppojen taustalta paljastuu kiinalaisista yrityksistä muodostuva verkosto. Kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Rovaniemellä, Imatralla ja Rautjärvellä. Puolustusministeriön mukaan hankinnat voisivat vaarantaa kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta.
2: Kiinteistökohteet on sellaisia, joilla ei ole mitään loogista liiketoiminnallista perustetta, eikä rahoitukseen liittyvät seikat myöskään ole mitenkään järjellisesti perusteltavissa. Ja kiinteistöjä pyritään hankkimaan sellaista sijainneista, joilla on meidän kriittisen infrastruktuurin tai huoltovarmuuden järjestelyjen tai maanpuolustuksen ja logistiikan reittien osalta hankalia sijainteja.
1: Suomi selvittää niin sanotun palautuskeskuksen perustamista yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa, kertoo sisäministeri Mari Rantanen. EU-parlamentti ja unionin jäsenmaat saavuttivat maanantaina sovun EU:n maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Rantasen mukaan palautusasiassa löydetty sopu on erittäin tervetullut, sillä paluuasetus antaa viranomaisille huomattavan määrän uusia toimivaltuuksia. Romanian pääministeriksi on nimitetty europarlamentaarikko Eugen Tomac. Edellinen pääministeri erotettiin epäluottamuslauseella kuukausi sitten. Puolueet eivät pystyneet päättämään asiasta, joten pääministeriksi nousee puolueiden ulkopuolinen Tomac. Tomacilla on nyt 10 päivää aikaa yrittää muodostaa Romaniaan hallitus ja saada sille luottamus parlamentin äänestyksessä.
3: Ja sitten on urheiluradion vuoro. Studiossa Petri Viljanen. Suomen tennistähti Harri Heljavaara ja hänen brittipaninsa Henri Patten etenivät ensi kertaa urallaan Ranskan avointen nelinpelin finaaliin, kun he päihittivät välierässä ranskalaiset Quentin Alesin ja Pierre-Hugues Herberin suoraan kahdessa erässä 6-3-6-4. Voitto ja finaalipaikka tarkoittavat samalla sitä, että Heljavaara ja Patten nousevat ensi kertaa urallaan nelinpelin maailmanlistan ykköseksi. Harri Heljavaaralle päivään mahtuu 3 mieleenpainuvaa hetkeä. Omat syntymäpäivät, paikka turnauksen finaalissa ja maailmanlistan ykköspaikka. Harri Heljavaara.
4: No varmaan tässä iässä synttereitä ei enää niin paljon kannata juhlia, että se on melkein jo surun paikka, mutta kyllähän Grand Slam finaali meille kolmas tai itselle kolmas uralla kaikki Henrin kanssa, niin se on iso juttu, mutta kyllä se rankin ykköspaikka menee kärkeen, ei siitä mihinkään pääse se kuitenkin. Se on niin valtava juttu. No kyllä, tässä on selvästi tullut opittua jotain. On tehty oikeita asioita. Viime vuonna se oli yhden otteluvoiton päässä maailman ykköspaikka silloin. Ehkä se, niin, tilanne oli liian iso. Tällä kertaa itse tehnyt tosi paljon töitä asian kanssa. Ollut tiimi, ottanut lisää jäseniä, psykologia, hengitysvalmentaja ja kaikkea. Nimenomaan tenniksessä kuitenkin pään sisällä tapahtuu tällä tasolla ne erot ja esityisesti tänään mun mielestä oli niin kuin ihan fantastinen esimerkki siitä, miten hyvin me Henrin kanssa pystyttiin käsittelemään painetilannetta, miten me niin kuin pysyttiin hetkessä, ei mietitty eteenpäin, ei mietitty taaksepäin, suoritettiin ja annettiin hyviä asioiden tapahtua.
3: Miesten nelinpelin finaali pelataan Pariisissa lauantaina. Suomen jalkapallomaajoukkue hävisi MM-kisoihin valmistautuvalle Saksalle sunnuntaina vieraissa 0-4. Kovat pelit jatkuvat huomenna, kun Huuhkajat kohtaa aamaottelussa Budapestissa Unkarin. Seuraavassa keskikentällä pelaavan Anssi Suhosen mietteet ottelusta.
5: No, mä toivon tietenkin, että me saadaan ainakin pidetty paljon enemmän palloa. Tietenkin Unkarin kova jengi vastassa, mutta meidän pitää saada nyt meidän peli kanssa käyntiin, että me ei voida olla noin paljon puolustavaa siinä pelissä, niin mä toivon ja uskon, että me lähdetään kans ylempää prässää ja iskee Unkari maan.
3: Unkari-Suomi-ottelua voitte seurata huomenna TV2 kello 17.35 alkaen. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue puolestaan kohtaa MM-karsintojen lohkovaiheen huipennuksessa ensin huomisiltana vieraskentällä Slovakian ja ensi tiistaina Portugalin Tampereella. Ottelussa on panoksena lohkovoitto, jonka nappaaminen helpottaisi Helmarien jatkokarsintaa huomattavasti. Seuraavassa Helmareiden päävalmentaja Marko Salarannan mietteitä tulevasta ottelusta.
6: No kyllä me ollaan niin kuin panostettu, että tietysti meillä on oltavat on täällä tosi hyvät ja nyt on fantastiset harjoituskentät, että on kuitenkin viime kesänä 21. kisoissa harjoituskenttänä toimivalla ja Saksan miesten maajoukkue oli sama treenikentän harjoittaja, hyvät puitteet, hotelli hyvä. Totta kai sitten kruunu kirsikkaa kakuun päällä, Alpan meidän kokki paikalla ja kaikki on niin tip-top ja sitten vielä otteluiden välinen matkustaminen on niin kuin ihanteellinen. Niin kyllä niin kuin sikäli kaikki on niin kuin tehty niin kuin mahdollisimman hyvin tähän ja niin kuin sanoit, niin vaikea ikkuna tietysti, että on niin kuin Slovakia vieraspeli ja sitten se on hyvin hoitamalla, niin on sitten niinku finaali, että omissa käsissä sit voittaa se lohko. Niin.
3: Jatketaan jalkapallolla. Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue voitti Ruotsin maaleen 3-1 maaottelussa vieraissa Kalmarissa. Suomi kohtaa Norjan vieraskentällä maanantaina. Ja Jesse Jorosen maajoukkueura päättyy. 33-vuotias Joronen debytoi A-maajoukkueessa tammikuussa 2013. Hän oli mukana EM-kisoissa kesällä 2021. Joronen on pelannut 22 maaottelua, joista 8 on ollut kilpailullisia. Ammattilaisurallaan Joronen on pelannut seurajoukkueella 4 eri maassa. Viimeksi hän on edustanut italialaista Palermo FC:tä, johon hänen sopimuksensa on katkolla. Jorosen ensi kauden seurajoukkue ei ole vielä tiedossa. Ja amerikkalaisen jalkapallon vaahteraliiga käynnistyi tänään, kun East City Giants isännöi Helsingissä Kuopion Steelersiä. Kuopiolaiset voittivat tiukan kamppailun lopulta 30-21. Tässä tämän lähetyksen aiheet nyt urheilusta kuulemiin.
7: Uutisten ja urheiluradion jälkeen. Kello on tässä torstai-illassa 7 minuuttia yli 9:00. Kolme liikennetiedotetta. Ensimmäinen on erikoiskuljetuksesta. Keski-Pohjanmaa välillä Kokkola-Halsua liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jossa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3, kuljetuksen pituus 50 metriä ja kello 22.30 saakka liikkuu reitillä tie 13, Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa välillä Kokkola-Halsua. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jossa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3, kuljetuksen pituus 50 metriä. Ja kello 22.30 saakka kuljetus liikkuu reitillä tie 13, Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Toinen erikoiskuljetus menee Kainuuseen. Kalajoki-Suomussalmi välillä liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jossa kuljetuksen pituus 74 metriä. Ja tämä kuljetus liikkuu reitillä tie 5, Paltamo-Suomussalmi. Eli erikoiskuljetus Kainuu välillä Kalajoki-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Tämän erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä. Ja kuljetus liikkuu kello 22 saakka reitillä tie 5, Paltamo-Suomussalmi. Ja vielä tilanne jatkuu. Tiedotetie 786 Kalajoki. Tarkempi paikka on paikasta Untisen maa 8,5 kilometriä suuntaan Mehtäkylä, Oulaisten tie 1153. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja tie suljettu liikenteeltä. Siis tie 786 Kalajoki. Siellä tilanne jatkuu. Tarkempi paikka on paikasta Untisen maa 8,5 kilometriä suuntaan Mehtäkylä, Oulaisten tie 1153. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä.

Mukavaa torstai-iltaa tästä eteenkin päin. Minä olen Hanna Katajanrahko ja täällä Radio Suomen studiossa tuohon ilta 10 saakka. Ja sitten yöradion seuraksenne saapuu Vellu Salminen. Nyt kuunnellaan hetken aikaa Nelli Matulaa ja tämä on Hitaammin hautaan.

0: väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 154 64. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.
3: Sitten eräänlaista matematiikkaa kai tämä seuraava kappale. Vesterinen yhtyeineen ja Tvo on 3.

Se on tuo jääkiekon mestaruuden juhlinta, joka on saanut aikaan kaikenlaista pöhinää. Nyt on jo juhlat taantuneet, mutta näihin liittyen nimittäin Helsingin keskustassa toimivasta ravintolasta ja hotellista katosi sunnuntai- ja maanantain välisenä yönä tämmöinen puinen poro. Ja tästä tämän kyseisen hotellin, Lapland Hotels Boulevardin hotellijohtaja Natalie Huber oli Ylelle kertonut, että laumastamme yksi poro lähti toisen MM-juhlian mukaan Helsingin yöhön ja siellä jossain sitten juhlatuhinoissa pääsi olemaan mukana. No, tämä porohan vilahteli myös Instagram-videossa, joka on sittemmin kerännyt siis kymmeniä tuhansia tykkäyksiä ja tällä videolla tämä kyseinen mukaan otettu poro kulkee juhlia olkapäillä ihmismeressä. Ja tätä on nyt sitten tätä poron katoamista seurattu tuolla sosiaalisessa mediassa, että miten tämän poron käy ja mihin se on kaikkialle päätynyt. Ja tämän hotellijohtajan mukaan niin tätä poroa etsittiin ihan ympäri Suomea, myös pohjoisesta on ajateltu, että se on sitten lähtenyt sinne pohjoisen suuntiin, mutta vankka usko on ollut koko ajan, että se täällä jossain Helsingin seudulla tämä poro viipottaa menemään. No, nyt on onnellista kerrottavaa, nimittäin tämä eksynyt tai juhlahumuun ehkä ennemminkin joutunut puinen poro, joka somepöhinää sai aikaiseksi, niin se on löytynyt. Se on nyt takaisin siellä oman laumansa keskuudessa. Se on palannut torstaina ja seisoo taas hotellin ja ravintola edustalla. Mutta muistoksi tästä kultajuhlasta, jossa hän pääsi mukana olemaan, niin kultaporo on saanut sarviinsa tällaista kultapölyä. Nimittäin olkoon tämä nyt sitten muistona porolle näistä mahtavista juhlista. Voi kun tuo puinen poro osaisi puhua. Hän voisi kertoa varmaan kaikenlaisia tarinoita näistä kultajuhlista, joissa nyt sitten on saanut olla mukana. Mutta tosiaan kultajuhlien muistoksi se sai ansaitut kultaiset sarvet, joista sen tunnistaa. Ja nyt täältä hotellijohtaja Natalie Huber sanoo, että jos kuljet ohi, niin näitä upeita sarvia saa toki ihailla, päätä taputella tai napata vaikka yhteiskuvan, kunhan et vain ota kaveria matkaan uusiin seikkailuihin. Eli puinen poro, juhliaporo on takaisin laumansa luona. Elän itselleni, tämä on Popeda.

Pidä popeda, edän itselleni. Seuraavaksi kuultavaa Bessin kappaletta artisti on itse kuvaillut näin. Kappale on siis 2 vuoden takaa ja se on nimeltään Kyyneleet sateessa. Bess on sanonut, että tavallaan elämä on niin hetkellistä ja väliaikaista, mutta samalla yhtä ikuista muodonmuutosta. Tässä biisissä kaikuu se ikuisuus, joka yhdistää meitä. Se valtameri, johon kaikki pisarat aina palaa takaisin. Siis Bess ja Kyyneleet sateessa.

viikkoa vuodelta 1991 tämä kappale. Prince, eli Prince, niin kuin me Suomessa sanotaan, kappale nimeltään Cream. Ja tuo naisääni, joka aina välillä laulussa myös kuului, se kuuluu naislaulajalle nimeltään Rosie Gaines. Nyt teharit, eli tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit, eli kaikki me. Jos mielen päälläsi on jotakin, mitä haluat tietooni saattaa, niin Radio Suomen WhatsApp-linja auki on 247, eli myös tällä hetkellä. Numero on 0401455666. Jos et muuta keksi, niin vaikka säästähän on aina hyvä puhua. Tässä siis tehosekoitin.

26 vuotta. Se oli tasan 2000, kun tehosekoitin. Ja kaikki nuoret tyypit päivän valonsa näki. No tämä seuraava on sitten vähän vanhempaa, 80-luvun puolivälistä. UB40 ja Chrissy Hynde ja I Got You Babe.

Kello on 20 minuuttia vaille ilta 10. Hanna täällä siis vielä hetken aikaa ja Vellu Salminen sitten ottaa teidät hoteisiinsa yöradion ajaksi. Nyt on niin helppo olla onnellinen, tämmöinen olo itsellä ainakin on. Ja kuinka ollakaan Olavi Uusivirta laulaa sen nimisen laulun.

0: Juu, Yle 100 vuotta.
1: Demostio fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä yksi radion symfoniorkestäämisen akapelmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Sinikka Monte, joka UMK:ssa tällä kappaleella nähtiin Ready to Live. Mahtava artisti, jonka juuret ulottuu siis kolmeen maahan ja kulttuuriin. Sinikka Monte syntyi Skotlannissa, kasvoi Itävallassa ja on puoliksi suomalainen ja puoliksi eteläafrikkalainen. Ja tuo kappale muuten hauskasti piti sisällään myös suomen kielen sanoja. Mutta nyt Danin kanssa meitä kesäkatu polttaa.

on 21.50 vuoroon säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille: Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella oleva korkeapaine liikkuu kauemmaksi itään, Pohjois-Atlantilla on laaja matalapaine. Suomenlahti, kaakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamulla 8-12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, perjantaina aamuyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta, illalla 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 5-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri. Aluksi heikkoa tuulta, yöllä voimistuvaa idänpuoleista tuulta, päivällä enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Iltaa kohden lännenpuoleista tuulta ja kovan tuulen todennäköisyys 30%. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelänpuoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa, aamulla tilapäisesti heikkoa tuulta. Päivällä voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen ja idän välistä tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli itäkaakosta 8 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 44 kilometriä. Kotkarankki 16, itäkaakko 5, selkeää 41. Orrengrund

20. Mäkiluoto 16, pohjoiskoillinen 2, Bocashare 19, länsi 2, melkein pilvistä 45. Hanko Tulliniemi 15, itäkaakko 7, Russarö 15, itäkaakko 8, Venö 16, kaakko 6, Uuttöö 14, itäkaakko 6, pilvistä 27, Rajakari 18, kaakko 5, Fagerholm 16, itä 3, Vilsanti 15, lounas 4, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska Sandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, kaakko 3, pilvistä yli 20. Nyhamn 13, kaakko 7, vesikuuroja 20. Märket 12, kaakko 8, Isokari 14, kaakko 7, selkeää 19. Kylmäpihlaja 19, eteläkaakko 10, melkein pilvistä 20. Tahkoluoto 15, etelä 6, pilvistä 49. Selgrund 14, kaakko 4, selkeää 43. Bredskäret 18, etelä 6. Strömingsbodan 12, eteläkaakko 6, Valassaaret 17, etelä 5. Kallan 19, pohjoiskoillinen 4, Tankkar 16, koillinen 5, puolipilvistä 50. Ulkokalla 15, koillinen 6, Nahkiainen 18, itäkoillinen 6. Raahe 19, itäkoillinen 3, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 17, pohjoiskoillinen 5, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 17, itäkoillinen 5, puolipilvistä yli 20. Kemi 1, 18, kaakko 7. Ajoksessa lämpötila 19 astetta, kaakkoistuulta 4 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 20 kilometriä. Puolustusvoimien ampumatiedotteet. Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu torstaina ja torstaina 4. päivä ja perjantaina 5. päivä kesäkuuta kaikkina vuorokauden aikoina. Vaarallinen alue on Hienvaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara, Hienkangas, pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja, idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammin tie, Vene, Saahkari ja etelässä Saahkarinvaaran tie. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella torstaina 4. päivä kesäkuuta kaikkina vuorokauden aikoina ja perjantaina 5. päivä kesäkuuta kello 11:30–12. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Vielä ennen kello 22 uutisia laitetaan soimaan miljoona sadetta ja tulkoon rakkaus.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Libanonissa toimiva äärijärjestö Hizbollah ei tyydy Israelin ja Libanonin tekemään tulitaukosopimukseen. Israel ja Libanon laativat tulitaukosopimuksensa viime yönä Yhdysvalloissa. Sopimuksessa tulitauon edellytyksenä oli, että Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Hizbollah puolestaan vaatii Israelin täydellistä vetäytymistä Libanonista. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel on jatkanut iskujaan Libanonin eteläosiin. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP:tä äänestäisi nyt 23% kyselyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,3%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Näin asetelmia kommentoi eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.
1: Jättää panosta mukavasti tähän viimeisen vuoteen eduskuntavaaleen, että siinä on tuo vajaa 5% kahden kärkipuolueen välillä. Sitten herkullinen taistelu tuosta kolmannesta sijasta ja mielenkiintoisena voi tuolta vielä listan sieltä puolivälistä panna merkille tuon vasemmistoliiton nousu, joka näyttää nyt jatkuvan edelleen.
0: Sisäministeri Mari Rantanen sanoo, että työilmapiirin ongelmat hänen johtamassaan ministeriössä selvitetään, kun toukokuussa tehdyn työsuojelutarkastuksen raportti on valmis kesäkuun lopulla. Yle uutisoi eilen sisäministeriön yhdelle osastolle tehdystä työsuojelutarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen toukokuun lopulla sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella. Suomen itäraja pysyy edelleen suljettuna. Hallitus on uusinut päätöksensä idän rajan ylityspaikkojen kiinni pitämisestä. Päätös on voimassa toistaiseksi. Itäraja on ollut suljettuna nyt runsaat 2 vuotta. Enimmäkseen on poutaa. Yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja tulee alkuyön aikana maan keskiosasta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Aamuyöllä maan länsiosaan leviää sateita. Muualla maassa on laajalti selkeää. Päivällä pilvisyys vaihtelee ja sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Yölämpötila on 8-16, päivälämpötila laajalti 20-26 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lappia.
2: Sitten on tämän torstain viimeisen urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Petri Viljanen. Suomen tennistähti Harri Heljavaara ja hänen brittipaninsa Henry Patten etenivät ensi kertaa urallaan Ranskan avoimen nelinpelin finaaliin, kun he voittivat ranskalaisparin suoraan 2 erässä 6-3-6-4. Voitto ja finaalipaikka tarkoittavat samalla sitä, että Heljavaara ja Patten nousevat ensi kertaa urallaan nelinpelin maailmanlistan ykköseksi. Harri Heljavaaralle päivään mahtuu 3 mielenpainuvaa hetkeä, omat syntymäpäivät, paikka turnauksen finaalissa ja maailmanlistan ykköspaikka. Harri Heljavaara.
3: No varmaan tässä iässä synttereitä ei enää niin paljon kannata juhlia, että se on melkein jo surun paikka, mutta kyllähän Grand Slam -finaali meille kolmas, tai itselle kolmas uralla kaikki Henrin kanssa, niin se on iso juttu, mutta kyllä se rankin ykköspaikka menee kärkeen, ei siitä mihinkään pääse se kuitenkin. Se on niin valtava juttu. No kyllä tässä on selvästi tullut opittua jotain. On tehty oikeita asioita. Viime vuonna se oli yhden otteluvoiton päässä maailman ykköspaikka silloin. Ehkä se, niin, tilanne oli liian iso. Tällä kertaa itse tehnyt tosi paljon töitä asian kanssa, ollut tiimi, ottanut lisää jäseniä, psykologia, hengitysvalmentaja ja kaikkea. Nimenomaan tenniksessä kuitenkin pään sisällä tapahtuu tällä tasolla ne erot. Ja esityisesti tänään mun mielestä oli niin kuin ihan fantastinen esimerkki siitä, miten hyvin me Henrin kanssa pystyttiin käsittelemään painetilannetta, miten me niinku pysyttiin hetkessä, ei mietitty eteenpäin, ei mietitty taaksepäin, suoritettiin ja annettiin hyviä asioiden tapahtua.
2: Miesten nelinpelin finaali pelataan Pariisissa lauantaina. Ja nyt urheilutoimituksesta oikein mukavaa illan jatkoa.
4: Ja iltaa jatkaa Yöradio seurannasi Vellu Salminen.

0: Rauli Padding Someriokin siinä ja hieno kappale nimeltä Paratiisi. Ja se taisi olla muun muassa Paddingia äänittänyt tuota äänitysvelho, joka tuossa kävi muutama kuukausi sitten Radio Suomessa ja kertoi, että kaikki Paddingin kappaleet, joita äänitettiin, ne oli sellaisia niin sanottuja harjoitusottoja, koska muuten aina siinä kohtaa, kun punalamppu siellä studiossa syttyi, niin sitten ei mennyt tulla laulusta mitään. Ja muistiin jäi myös se, että he keksivät napata sen valon pois. Eli ihmismieli on hassu siinä mielessä, että silloin kun pitäisi tehdä jotain asiaa hienosti ja täydellisesti, niin se ei aina välttämättä onnistukaan.
1: Yöradio.

0: Ketunhautain tie. Ja kappale oli nimeltään Radio Mafia, eli se kuuluisa vanha hieno kanava, jota ainakin minä 90-luvulla kuuntelin. Sanna, onko sä hereillä?
1: Ei, mutta kyllä mä juontaa voin.
0: Näin muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Jos sulla on toinen taikapeili siinä. Ja vaara tiedotte tulossa näillä hetkillä Pirkanmaa ja Ruovesi siellä. Karhu liikkuu Ritoniemen ja Harakkalan välisellä alueella. Ja alueella liikkumista kehotetaan välttämään tällä hetkellä. Sisä-Suomen poliisilaitos tästä viestittää. Vaaratiedote siis tulossa asiasta. Otetaanpa tähän seuraavaksi parikin kappaletta liikennetiedotteita. Tie 110, se on Salossa välillä Helsinki-Salo ja tarkempi paikka sitten Ruotsalasta 4,4 kilometriä tuonne Karjaskylän suuntaan. Siellä ajokaista on suljettuna liikenteeltä. Siis tie 110 välillä Helsinki-Salo ja Salossa tarkempi paikka Ruotsalasta sitten Karjaskylän suuntaan muutama kilometri ajokaista suljettuna liikenteeltä. Ja tilanne ohitiellä 12853 eli Kuivalahden tie ja Eurajoki, tarkempi paikka välillä Luodon kylä, Moorholmin tien risteys. Siellä ollut raskaan ajoneuvon nostotyö aiemmin. Nyt siis tilanne ohi, tie 12853 eli Kuivalahden tie Eurajoella. Tilanne ohi.

0: Voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsinki.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Näyttää tosiaan siltä, että varma kesän merkki on karhuhavainnot. Meinaan tämä juuri tullut vaaratiedote Ruoveden alueelta, niin on jo toinen vaaratiedote karhun takia. Tänään tuossa puolen päivän pintaan tuli vaaratiedote Kiteelle. Siellä karhu oli liikkunut keskustan alueella. Ja nyt sitten siellä muutamaa tuntia myöhemmin tuli vaaratilanne ohi tiedote. Karhu oli poistunut sieltä keskustan alueelta. Ja todettu, nyt siis sitten noin vartti sitten tuli vaaratiedote Ruovedelle ja siellä karhu liikkuu siis Ritoniemen ja Harakkalan välisellä alueella tällä hetkellä. En tiedä, oletko sinä koskaan nähnyt karhua luonnossa. Ylen sivuilta löytyi tämmöinen kysely, kuinka moni on nähnyt karhun, ja suurin osa suomalaisista yllättäen ainakin tuon kyselyn mukaan ei ole nähnyt karhua. Katsotaan, kun se täältä löytyy. Tosiaan Kiteellä siis liikkui aiemmin ja nykyään sitten karhujen kanssa saa olla vähän varovainen, jos ne tottuvat meihin ihmisiin, niin silloin siinä voi olla sitten yhtäkkiä vähän eri meininki kuin luonnossa. Ja täällä Ylen sivuilla on muuten, Yle Uutisten sivuilla on muutamakin juttu näistä karhuhavainnoista. Leppävirralla on havaittu montakin eri karhuperhettä siellä asutusten lähettyvillä, ja niitä yritetään sitten häätää sieltä muualle. Ja onhan se siinä mielessä hassua, että Suomessa tuota lääniä riittää, mutta karhut tykkää sitten, ainakin jotkut karhut, tulla sitten lähemmäksi asutusta kuitenkin. Niin, täältä löytyi nyt tämä, että oletko nähnyt karhua luonnossa.

0: Annossa itse vastaan tähän vaihtoehden. Kyllä, kerran olen ja enkä halua 35%, en mutta haluaisin 35,3%, eli enemmistö. Ja kyllä kerran on sitten 17% ja kyllä monta kertaa vain 12,5%, noin 6300 vastausta. Eli on siinä nyt jonkun verran vastauksiakin tuossa kyselyssä. Mitäs tuosta nyt jos nopeasti laskee, niin 70% vastaajista ei ole nähnyt yllättäen karhua koskaan luonnossa.
1: Yöradio.

Karjalainen ja Sekaisin. Kello on 20 minuuttia vaille 23. Ja tässä on semmoinen tunti ja 20 minuuttia siihen, kun alkaa toiveet soimaan. Ja moni oli jo lähettänytkin toiveita. Se on hyvä homma tässä kohtaa. Niitä kannattaa alkaa lähettämään tänne päin, tuonne siis toiveiden yöhön. Toiveiden yö starttaa tälläkin kertaa tutusti heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen. Ja sinne voi lähetellä siis toiveita, tai tänne minulle. Minä niitä sitten täältä soittelen ja alan kohta kasailemaan, että minkälaisia toiveita on tullut. WhatsApp on siinä mielessä helppo, että pystyn vastaamaan, jos biisi on soinut. Ainakin tässä vaiheessa vielä sen ehtii monestikin vastaamaan. Tai sitten, jos sitä ei löydy täältä. Laita siihen toiveeseen se kappaleen esittäjä, kappaleen nimi ja sitten lyhyesti, miksi sen haluat kuulla. Ja tosiaan tuo WhatsApp-numero on 0401455666.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kyllä vain. Radio Suomi on kanava, jota kuuntelet, ja yöradio käynnissä. Täällä Vellu on seurana siis studiossa, ja karhuja niitä tosiaan nyt liikkuu sitten selvästikin vähän siellä sun täällä, koska noita vaaratiedotteita tosiaan parikin on tänään tullut kiteelle. Tuli päivällä ja nyt sitten tässä illalla noin puoli tuntia sitten tosiaan Ruovesi Pirkanmaa ja siellä Ritoniemi Harakkalan välisellä alueella. Nyt sitten vältetään tosiaan tai kehotetaan välttämään liikkumista tuolla kyseisellä alueella ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu, ja aktiiviset karkotustoimet, karhun karkotustoimet on tällä hetkellä käynnissä, näin tiedottaa poliisi. Mauste tytöt seuraavaksi. Oslo, Helsinki, Berliini,

0: Ruotsista terveisiä.
1: Hallo, hela Finland.
0: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
1: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
0: ja Ismo Varonen.
1: Vi hörs på fredag.
0: Olokehan kuulolla.
2: Yle Radio Suomi.

0: thing live. Ja tuossa aikaisemmin pohdin, että kuinka moni suomalainen on nähnyt karhua. Harvempi ilmeisesti ei, mutta Leena kirjoittaa, että kyllä olen nähnyt 2 kertaa uroskarhu mökkipihan maisemissa ja eräs karhu ysitti, että ylittämässä Suonenjoen Vehvilän välillä oli komea se uroskarhu ja ristittiin se mökkikarhuksi. Saavat elää rauhassa täällä mökkimetsissä Rautavaaralla. No näinhän se menee. Kyllä siellä lääniä toden totta riittää. Ja sitten tulee myös ääniviestiä. Katsotaan saadaanko se täältä kuulumaan.
1: Kyllä niitä Vellu täälläkin karhu liikennöi nyt tuota aika lähistöllä tässä. Asutuskin ollut tuossa vieressä. Oma ottamaan kuva ei ole, mutta tuota, tästä lähiseuvulta. Mutta tuossa kun on ajellut pyörälenkkillä ja muuten koittanut karhua katella, niin ei sitten näe villaustakaan. Että kyllä mä väitän vaan, että kyllä se väistää. Saattaa siinä lähistöllä katellakin, mutta että eipä se. Kyllä se ihmistä väistää. Kyllä niitä Vellu.
0: Näin se taitaa olla. Karhu tykkää väistää ja haistaa ihmisen kyllä sitten kaukaa, jos niikseen tulee. Eli ja neuvo kai tuolta olikin, että jos tuolla luonnossa liikkuu ja ei halua karhua kohdata, niin kannattaa pitää ääntä ja liikkua tuulen myötäisesti, niin sitten myötätuuleen se karhu haistaa ihmisen ja yleensä lähtee pois. Jos menee taas vastatuuleen, niin silloin ei välttämättä, ainakin jos tuuli on kova, niin karhu haista ihmistä. Ilta jatkuu tutusti niin, että 3 minuutin kuluttua uutisia ja uutisten jälkeen paikka auringossa uusintana keskipäivältä. Vielä ehditään ennen kello 23 uutispakettia kuuntelemaan yksi hieno Suomi-klassikko ja sehän on RAKAS, Tapani Kansalta.

0: Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt tänään 14 kielteistä lupapäätöstä ulkomaalaisten kiinteistöhankinnoista. Häkkäsen mukaan estettyjen kiinteistökauppojen taustalta paljastuu kiinalaisista yrityksistä muodostuva verkosto. Kiinteistöt sijaitsevat muun muassa Rovaniemellä, Imatralla ja Rautjärvellä. Puolustusministeriön mukaan hankinnat voisivat vaarantaa kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta.
1: Kiinteistökohteet on sellaisia, joilla ei ole mitään loogista liiketoiminnallista perustetta, eikä rahoitukseen liittyvät seikat myöskään ole mitenkään järjellisesti perusteltavissa. Ja kiinteistöjä pyritään hankkimaan sellaista sijainneista, joilla on meidän kriittisen infrastruktuurin tai huoltovarmuuden järjestelyjen tai maanpuolustuksen ja logistiikan reittien osalta hankalia sijainteja.
0: Ukrainan pitää tehdä kompromisseja, sanoi Venäjän presidentti Vladimir Putin Pietarin talousfoorumissa. Putin väitti myös Venäjän olevan valmis kompromisseihin. Putinin mukaan sota loppuu nopeasti, jos Ukraina tulee vastaan. Putin viittasi myös hänen ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaamiseen Alaskassa viime vuoden elokuussa, jossa Venäjä oli hänen mielestään valmis Yhdysvaltojen pyytämiin kompromisseihin. Kannonkoskella Keski-Suomessa on sattunut lento-onnettomuus. Pienlentokone ajautui harrastelentokentän läheiseen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan pienlentokoneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä. Hänet on toimitettu hoitoon. Onnettomuuden syytä ei tässä vaiheessa tiedetä.
2: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kello 23. Tie 101, eli Kehä 1 Espoossa ja kyseessä Mestarin tunneli. Siellä toinen ajorata on suljettu liikenteeltä itään päin, kiertotie käytössä, kunnossapito ja hoitotyö kyseessä. Siis tie 101, eli Kehä 1, Espoo ja Mestarin tunneli. Siellä toinen ajorata on suljettuna liikenteeltä itään päin ja kiertotie käytössä. Aamu 5 saakka. Paikka auringossa jatkaa tästä.
3: Juha Vatvainion lauluissa on seikkailu vuosien ja vuosikymmenten varrella aika monia henkilöhahmoja, ihan sieltä Nestori Miikkulaisesta alkaen salakuljettaja Laitiseen. On kalastaja Matson, elämä- ja erotiikkaa kappaleessa Oiva Piirakainen, joka käsittääkseni oli muunnos radiotoimittaja Oki Pikkaraisesta. Puhumattakaan, kun taksimatka pohjoiseen kulkija miesjoukko tuli tiettyyn ikään, niin oli Matsonnit ja Nuorgamin Jouni, joka kyllä ihan todellisuudessakin kauppasi poron sarvi uutetta Kaamasen tiellä. Janatuinen puolestaan oli käsittääkseni Junnun oma sivupersona, jazz-muusikko. Tämä tulee hyvin ilmi muun muassa hienossa juhannustanssit-kappaleessa. Vaan tänään paikka auringossa kuultavassa Rahtusen harvemmin soitetussa Juha Vainion laulussa seikkailee Alfons Lyytikäinen.
4: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
3: Kyseinen kappale kuullaan noin varttitunnin kuluttua, mutta lähdetään liikkeelle Meiju Suvaksella. Tervetuloa mukaan.

Vuosi 1994 ja Meiju Suvas, älä selitä vaan silitä mua. Ja tekeekö työtä käskettyä seuraavan laulun Sammakko prinssi? Muita hetekkaan huolisi en, kuten kappaleessa lauletaan. Siitä voidaan tehdä kukin omat johtopäätöksemme.

0: Mä en tiedä teistä, mutta mun mielestä musiikkiohjelmissa radiossa parasta on se, että siitä tulee semmosia kappaleita, jotka on täysin unohtanut. Eikä kuulu vuosia ja sit muistaa, että hetkinen, tästä on niinku tosi pitkä aika, kun mä oon viimeksi kuullut tämän kappaleen. Tää oli aika oppikirja esimerkki semmosesta laulusta. Jaakko Teppo, Sammakko Prinssi.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tänään uutuuspaikalla vanha kappale, mutta siitä uusi versio. Paula Koivuniemihän tämän levytti suomeksi jo vuonna 1968 Juha Vainion tekstillä. En antaa muuta voi. Vaan nyt hallitseva tango kuningatar Hanna Hirvonen. Kruunauksen jälkeen on tullut aika julkaista ensimmäinen single tango kuningattarena. En antaa muuta voi on siis kappale. Ja Hanna Hirvonen sen meille seuraavaksi laulaa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: hallitseva tango kuningatar Hanna Hirvonen, kajaanilainen laulaja. Tässä soi kappale En antaa muuta voittaa näin uutuspaikalla ja tuore levytys siis tästä laulusta. Ja Hanna Hirvonen kertoo, että tämä ajaton sävelmä kantaa mukanaan suomalaista kaihoa, suurta tunnetta ja rehellistä rakkautta. Kaikkea sitä, mikä tangossa koskettaa sydäntä yhä uudelleen. Mika Toivasen oli tuo tyylikäs sovituskappaleessa. Ja seuraavaksi ääneen pääsevän Juha Vainion kirjoittamat suomenkieliset sanat kyseisessä käännöskappaleessa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Vaan seuraavat reilut 3 minuuttia on pankkiirin saksofoni, kova valuutta, vuoro on nimittäin Alfons Lyytikäinen.

Pankinjohtaja Alfons Lyytikäisen jälkeen oktaanit korkealle heilahti Oilin vuoksi laulun trasseli Jussilla. Se oli Matti Eskoa vuodelta 1977, trasseli Jussin salsa. Ja trasseli Jussin salsasta poromiehen jenkkaan. Voisiko kysyä, että onko missään muualla mahdollista kuin paikka auringossa ohjelmassa?

0: Valtakunnan vantterimmassa iskelmäkattauksessa tänään soi poromiehen jenkka Eero Aveenin toimesta.
1: 10 vuotta sitten toteutettuun miljoona linnunpönttöä -kampanjaan osallistui 1000 suomalaiset. Millainen merkitys yli miljoonalla pöntöllä on ollut lintujen ja ihmisten luontosuhteen kannalta? Ihminen on tarjonnut pesimäpaikan ja lintuelämyksen. Keskiviikkona 1.4. Luonto-Suomessa puhutaan koloissa pesivistä linnuista ja linnunpöntöistä. Voit osallistua lähetykseen soittamalla ja kertomalla vaikka havaintojasi. Luonto-Suomen kololintuilta suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Tässä on nyt ollut pankinjohtaja Trasseliusia ja poromiestä ja seuraavaksi palstatilan sitten. Palstatilan valloittaa miljoonan markan pakarat. Nimittäin Petros Heavy Gentlemanin vuonna 1991 ilmestynyt Eukalypso-niminen levy. Kyseinen albumi tarjoili karibialaisen musiikin vuosikymmenten takaisia helmiä suomeksi, tulkittuina ja laulettuina. Tämä kappale Miljoonan markan pakarat, Jukka Itkosen suomenkieliset sanat ja Petros Heavy Gentlemanin solistina tässä kappaleessa on Marjo Leinonen.

Marjo Leinosen sopivan rouhea ja voisiko sanoa kappaleeseen on silleen sopivasti röyhkeän. Ihailtavan hieno tulkinta kyllä tuossa kappaleessa ja Petros Heavy Gentlemanin kovat soittajat, siis Petro Hietanen tietysti johdolla, niin siellä oli Pekka Pohjolaa, Jukka Ormaa, Seppo Kantonen, Hannu Lemola, Mongo Aaltonen, Markku Johansson, Pepa Päivinen, Jari Lappalainen ja mukana myös Veeti and the Velvets kuoro, eli siellä Veeti Kallio, Aki Sirkesalo, Sami Saari, Sasu Moilanen tuolla 91 Eukalypso-levyllä, että siinä oli kyllä, voisi sanoa, että svengi kohdallaan ja kovan luokan tekijät, niin tehtaan takuullahan sieltä sitten tuuttasi. Miljoonan markan pakarat oli tuo kappale. Sitten vauhtiin Rami Välimäki. Vuosi on 1997, kun Kassu Halosen sävellyksen ja Veksi Salmen sanat mies lauloi levylle, tässä on kappale Enkeli.

0: Rami Välimäki Enkeli, tämä kohta päättyvä paikka auringossa. Tämäkin jakso tallentuu kuukauden ajan jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan ja iltauusinnan kuulet Yöradiossa kello 23. Yle Areenassa muuten Yle Tunnuksen luomallani pääsee aina sitten jatkamaan siitä, että mihin edelliskerralla kuuntelu jäi, niin se jää sinne kätevästi muistiin. Siksi suosittelen tuon Yle Tunnuksen luomista, koska se on aika kätsy. Areenasta voi käydä kurkkaamassa myös kappalelistat, eli mitä lauluja täällä paikka auringossa-ohjelmassa oikein soitetaan, niin sinne ohjelmien kylkeen myös nuo kappalelistat päivittyvät. Tarja Lunnas laulaa tänään viimeisenä. Vuosi on 2001, Jori Sivosen säveltämään sovittama kappale, ja Veksi Salmihan tähänkin on sanat paikalleen rustailut. Kun soitto soi, ja laulun esittää siis Tarja Lunnas.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

kaksi liikennetiedotetta seuraavana. Tässä kaksi liikennetiedotetta, toinen Pohjanmaalle ja toinen Porvoon alueelle. Tilanne ohitiellä 786 välillä Kalajoki-Oulainen siellä Kalajoen tienoilla. Nyt siis tilanne ohi, tie 786 välillä Kalajoki-Oulainen. Ja sitten Porvoo liikennetiedote. Pellingin lossi kyseessä, tie 1552 välillä Porvoo-Pellinki ja tosiaan Pellingin lossi, siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja keskeytys alkaa 1,5 tunnin kuluttua, varttia yksi ja kestää näillä näkymin sitten 15 minuuttia, siis tie 1552 välillä Porvoo-Pellinki, Porvoossa Pellingin lossi, siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja tauko alkaa kello 1.15.

Ultra Bra, minä suojelen sinua kaikelta. Miten se menikään? Joku kuuli, että minä suojelen sinua taiteelta. Journey jatkaa. Open Arms.

0: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Yöradio.

sä voisitpa unohtua. Henna Uoti lauloi siinä. Tämä on Corin Bailey Ray, joka laulaa seuraavana.

0: Libanonin tekemään tulitaukosopimukseen. Israel ja Libanon laativat tulitaukosopimuksensa viime yönä Yhdysvalloissa. Sopimuksessa tulitauon edellytyksenä oli, että Hizbollah lopettaa taistelutoimet täysin. Hizbollah puolestaan vaatii Israelin täydellistä vetäytymistä Libanonista. Libanonin terveysministeriön mukaan ainakin 8 ihmistä on kuollut päättyneenä päivänä Israelin iskuissa Libanoniin. SDP on menettänyt kannatustaan kolmannen kerran peräkkäin, kertoo Ylen puoluekannatusmittaus. SDP äänestäisi nyt 23% kyselyn vastaajista. Laskua edelliseen mittaukseen on 0,7%. Kokoomuksen kannatus nousi saman verran ja on nyt 18,3%. Keskustan ja perussuomalaisten kannatus on säilynyt 14% tuntumassa. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo, että työilmapiirin ongelmat hänen johtamassaan ministeriössä selvitetään, kun toukokuussa tehdyn työsuojelutarkastuksen raportti on valmis kesäkuun lopulla. Yle uutisoi keskiviikkona sisäministeriön yhdelle osastolle tehdystä työsuojelutarkastuksesta. Frankfurtin lentoasemalla Saksassa useita ihmisiä on loukkaantunut, kun lentoyhtiö Lufthansan lentokoneen keula putosi yllättäen maahan. Onnettomuus tapahtui juuri ennen kuin matkustajien oli tarkoitus päästä koneen kyytiin. Lufthansan mukaan koneen laskuteline oli yllättäen vetäytynyt sisään, mikä sai koneen nokan romahtamaan maahan. Tilanteessa loukkaantuneet olivat koneen miehistön jäseniä sekä lentoaseman henkilökuntaa.
1: Siinä puolen yön Yle Uutiset, Markku Lehtimäki toimitti. Ja Yöradiossa alkaa toiveiden yö. Vellu Salminen soittamassa toiveita, laitetaan froikkareita. Mistä tietää, että kesä on alkanut? No, mökki, tyyni, keurusselkeä ja Radio Suomi soi. Jos soitetaan siis froikkareita tai vaikka Danny soi. Show toivottelee Tom.

0: Danny Shaw, Freud Marx, Engels et Jung siinä. Niin, toiveiden yö on alkanut, ei muuta kuin tänne päin toiveita.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näillä ohjeilla tulee toive tänne perille. Linda Perry on tehnyt hittejä muun muassa Pinkille ja Christina Aguileralle. Nyt hän on viimein itse Framilla ja tuliterä Feathers in the Storm-kappale tarjoaa John Petty ja Stevie Nicks vibaa. Ja sanoista voi niin halutessaan löytää nykymaailman kantaa ottavaa kulmaa. Ja lauluääni, se on aikuinen ja aito. Tämän myötä kivaa alkukesää kaikille. Muistakaa laittaa aurinkorasvaa ja syödä kuitua, toivottelee Mikko Pohjanmaalta.

0: Linda Perry ja Feathers in, in a Storm niminen biisi soi Toiveiden yössä.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari, mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, kun me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä! Mä puhun koko kesä!
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Muuten tuonne tuli nyt sitten Pirkanmaalle Ruovedelle vaara ohi hetki sitten. Karhu oli poistunut alueelta. Sisä-Suomen poliisilaitos näin ilmoitti, eli Ruovedellä vaara ohi tiedote tullut. Jatketaan toiveita. Mari kirjoittelee, että hei, soittaisitko Mariskan Kukkurukuun? Rauhoittaisi mukavasti yöhön. Kiitos.

Kukkurkuu, Mariska ja pahat sudet oli tuo esitys nimeltään. Kappale, joka aikoinaan soi paljon myös täällä Radio Suomessa. Sitten seuraavaa toivetta. Se on Tinktuura, Hyry Sysy. Ja kaunista suomalaista vaihtoehtomusiikkia sopii kesäyöhön ja kertoo omaa tarinaa elämänilon löytymisestä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näistä kuunnellaan toiveita yöradiossa kello 2 asti, siis vain ja ainoastaan toivemusiikkia. Ja sitä voi lähetellä tunne WhatsAppiin 0401455666. Hei, saisiko toiveiden yöhön toivottua saariston Irmelille, Inariin, terveisiä New York Cityä kohti purjehtivalta pojalta. Ja biisi toive on New York State of Mind, Billy Joelin esitys.

New York State of Mind, Billy Joel lauloi toiveiden yössä. Hei, olen taas saapunut kotimaahani mökille kesän viettoon ja toivon minulle tänään Chris Rean The Road to Hell. Olisi kiva kuulla. Se on yksi mieli kappaleistani ja Chris Reaa ei toivota kovin usein, joten ehkä tänään soitat sen minulle, pyytää Seija.

0: Road to Hell, Chris Rea.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Ja toiveiden yöhön seuraava toive on kappale nimeltä Omenapuuni. Hei ja lämmintä kesää. Toivon tätä kappaletta, joka ei varmaan vielä ole kovin paljon radiossa soinut, koska se on vasta hiljattain ilmestynyt. Ja kyseessä on Ami Aspelundin suomenkielinen versio hänen vanhasta 80-luvun kappaleesta Mit Äpplet Räät. Hienoa, jos kuulisi. Kiitos kuuntelija.

Sehän oli hieno kuulosta. Ami Aspelund ja Omenapuuni. Tilanne ohi tiellä 110 välillä Helsinki-Salo ja Salon kohdalla ollut aiemmin ajokaista suljettuna. Nyt siis tilanne ohi tie 110 välillä Helsinki-Salo ja siellä Salon kohdilla. Maukku toivoo Britta Koivusen ja Four Catsin esitystä Lohikäärme Puffa. Voisitteko soittaa tuon 60-luvun mainion kappaleen?

0: Lohikäärme Puff. Riitta Koivunen ja Four Cats esitti.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Moi, soittaisitteko Frank Sinatran kappaleen The World We Knew? Vanhaa kunnon Kelmiä olisi mukava kuunnella. Sinatra aloitti uransa 30- ja 40-lukujen vaihteessa, jolloin hän oli Harry Jamesin ja Tommy Dorsin orkestereiden laulusolisti. Ja näin vältymme kuulemasta 60-luvun hittiä. Kuunnellaanpa Meriä pyytää.

The World We Knew, eli Over and Over, Frank Sinatra. Moikka, toivoisin yövuoron iloksi Fleetwood Macin kappaletta nimeltä Go Your Own Way, kirjoittelee Matt.

0: Fleetwood Mac y A Call You On Way. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 9 välillä Turku-Tampere Urjalassa, tarkempi paikka välillä Nuutajärvi-Urjalan liittymä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja tie 9 välillä Turku-Tampere ja Urjalassa, tarkempi paikka välillä Nuutajärvi-Urjalan liittymä.
1: Se just mun kaveria muusilla naamaan.
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Ja seuraavaa toivetta. Se on Juisen mies, joka rakastaa itseään. Juisen paras. Ei koskaan soi radiossa. Tätä mieltä Jarmo.

Mies, joka rakastaa itseään Juice Leskisen musiikkia. Moro, yön toiveena vaaratiedotteiden siivittämä Rockin SM-kisojen voittaja 93 eli Pekka ja Susi kappaleella Karhun elämää. Ja sitten niille, jotka ei tiedä, niin kyseisessä bändissä soitti esimerkiksi hieno ja ikävä kyllä nyt jo edesmennyt Sarkus Poussa sekä Anssi Kela ennen läpimurtoaan. Terveisin Sörnäinen.

biisi. Täällä tulee toivetta Esa Kaartamon Kuka ties. Oikean ystävän löytäminen aikuisiällä on aivan uskomatonta, varsinkin aikuisiällä. Sen uuden merkityksellisen ihmisen löytäminen omaan elämään tuntuu jotenkin erityisen merkitykselliseltä. Universumi on ihmeellinen ja se tulevaisuuden tärkeä saattaa olla tässä hetkessä ihan kuka ties. Kuunnellaanpa. Esa Kaartamo ja tämän jälkeen uutisia.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on julkaissut Venäjän presidentille suunnatun avoimen kirjeen. Kirjeessä Zelenski ehdottaa tapaamista Putinin kanssa. Hänen mukaansa suoralla yhteydellä voitaisiin löytää tie sodan päättämiseen. Zelenskin mukaan sekä Euroopan että Yhdysvaltain tulisi olla mukana rauhanprosessissa. Ukraina on kuitenkin valmis jatkamaan taistelua, mikäli Putin ei tartu tarjoukseen, kirjoittaa Zelenski. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi illalla, ettei Putin ole vielä nähnyt kirjettä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan olisi hienoa,

0: mikäli Zelenski ja Putin kohtaisivat kasvotusten. Kotimaassa lintujen kevätmuutto vetelee viimeisiä tahtejaan, kirjoittaa BirdLife Suomi. Suomen pesimälajeista vain kaukana Kaakossa talvehtiva Lapin uunilintu ei ole vielä saapunut. Maahan saapuu näin öisin vielä jonkin verran yölaulajia, kuten viita ja luhta, kerttusia, ruisrääkkiä ja viiriäisiä. Monen lintulajin pesintä on jo pitkällä. Enimmäkseen on poutaa, aamuyöllä maan länsiosaan leviää sateita, muualla maassa on laajalti selkeää. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee eri puolilla maata. Päivälämpötila on laajalti 20 ja 26 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea sekä Pohjois-Lappia.
1: Siinä kello 1 yläuutiset ja ne toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Toiveiden yössä kuunneltu toiveita puolesta yöstä saakka, ja tuossa ennen uutisia soi Esa Kaartamon Kuka ties. Moikka, toivoisin Mika Nuorvan Sorvarin humppaa, ihan vaan jotta voitaisiin olla tyytyväisiä tavalliseen riittävän hyvään. Terveisin lomailija.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinä ohjeet, kuinka voit lähetellä toivetta tänne päin toiveiden yöhön. Ja tuossa soi juuri Mika Nuorvan esitys. Halleluja, ylistys, kiitos. Eli Sorvarin humppa. Seuraava toive biisi tai oikeastaan sen esittäjä on Patti LaBelle. Sami kirjoittaa, että LaBelle on artisteja, joita pitäisi kuulla enemmän Suomessa. Olenkohan kuullut koko 2000-luvulla kertaakaan radiossa, löytyy esim. Are You Ready for a Miracle? Vieläkö tällaisia laulajia on? Sielukkuus tulee kuin mukana, kyselee siis suuri musiikin ystävä Sami. Ja tarkistin, että kyllä tuolla on Patti LaBellen esityksiä soinut kerran pari vuodessa ainakin täällä toiveiden yössä, mutta tätä ei kyllä hetkeen. Kuunnellaan. Ja kokeillaan uudestaan, jos saadaan soimaan.

0: No niin, sieltä tuli gospel-musiikkia. Toiveena se oli siis Patti LaBelle, joka lauloi sooloa. Ja siellä oli Edwin Hawkins mukana kuoronsa kanssa Ready for a Miracle. Ja se oli alun perin Evan Taivaan ja Lahja leffaan parikymmentä vuotta sitten ilmestyneeseen elokuvaan tehtyä musiikkia.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Näin sieltä vaan vaaratiedotte sovellukset 112 lataamaan, jos haluat tietää ne heti. Hei, tänä yönä olisi kiva kuulla Tommilan Maken kappale Meidän kahden salaisuus. Toivon siis sitä. Kaunis kiitos, Mika.

Meidän kahden salaisuus, Make Tommila, lauloi tuon biisin. Ja tulee viesti, että isäni kuunteli aina öisin Radio Suomea. Hän valitettavasti menehtyi 2018, mutta Radio Suomi tuo muistot mieleen ja jostain syystä vielä hänen usein kuuntelema kappale, joka on Sleepy Sleepersien Et voi tulla rajan taakse.

No sehän loppu, Anna. Sleepy sleepers ja et voi tulla rajan taakse. Ja seuraavaa toivebiisiä, se on John Mayerin Love on the Weekend. Moro itellä, olisi vielä tänään perjantaina iltavuoro, mutta yövuoron työkavereille Lahteen lähettäisin terkkuja tämän biisin ihanilla soundeilla. Rakkauden täyteistä viikonloppua kaikille toivottaa Nikke Lahesta.

Love on the Weekend, John Mayer. Tulee viesti, että tänne auton rattiin maistuisi Jamiroquai-yhtyeen kappale Cosmic Girl.

0: Ja Miraquay, Cosmic Girl.
1: Vipattaako menojalkaa? Kaipaisitko rytmiä vereen? Puuttuuko etkoiltasi tanssittava musiikki? Ei hätää! Anna tehtävä Toni Laaksolle lauantai-tanssiin hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantai-tanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
2: Katseli naapuri Arttua, kun se revitteli pappansa kurttua. Oli vielä se ainakin melkein selvin päin.
3: Yle Radio Suomi.
0: No niin, seuraavaa toivetta. Hei, jos ei ole kauheasti tunkua biisilistalla, niin toivoisin Keban Kesä Espalla. Se on niin kesän tuoksuun, niin ralli. No ainahan täällä on tunkua, mutta on myös tarvetta joka yö, kun 2 tuntia kuunnellaan toiveita puolesta yöstä kello 2, niin nyt Kebaa.

0: kesäispalla ja keba. Ja sitten tulee toive, että terve, saisiko toivottua Jope Ruonansuun rekkaamiesten kahvit?
1: Aika tosta, lähinnä kählon polosta, oli pakkasta 46.

0: äkählompolon varaosa markkinoita itselle uudet korvat. Oh, vaikka panna batteri niihin, niin paljon tehokkaammat on kuin halaa.
1: Kerran Amper.

0: ratsia. Ei ole mikään minun serkkupoka. Pitää, se on nykyään yksityisratsia. Me otti poliisilla jotta pakaa luvat siihen. Ja mie saan ajaa luvalla ohi. Mulla on semmonen sääski tuossa konepellin keulaha merkkinä, että mie saan ajaa.
1: Miehän saatoi tehdä senkin päällä rekan etupenkin autoin poika lapsen maailmaan. Mie olin kätilöinyt noita meidän kotivasikoita, joita hän.

0: ja pidä itsesti miehenä.
1: No niin, rekkamiesten kahvit. Jope Ruonantsuu.

0: Radio Suomi.
1: Kun ollaan mökillä porukalla yöradiota ja Beach Boysia toiveena Disney Girls-kappale olisi oikein soppeli biisi luomaa tunnelmaa, kirjoittaa Niklas.

Sehän oli hieno esitys. The Beach Boys ja Disney Girls soi Toiveiden yössä. Kun toivoo musiikkia, niin sitä hän saa. Ja tulee viesti, että olisi hienoa kuulla Dire Straitsin kappale Love Over Gold. Vellukin saisi pitää juonnosta paussia pidempään. No, tässä tuli vastaan tämmöinen lyhyempi versio, niin kuullaan se HP kirjoittelee. Tässä siis Dire Straits.

0: Dire Straits ja Love Over Gold, live-esitys.
1: Jalkani lipesi sammaleen päältä ja sen alta paljastui sininen värituubi, joka osoittautui niiksi uusiksi saksalaisiksi väreiksi, jota nimenomaan Westerholm oli juuri ennen taulunsa maalaamista tilannut.
2: Sunnuntaina 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa olen Turussa taidemuseossa juttelemassa taiteilijoista Itämeren rannalla. Emeritusprofessori Pekka Niemelä ja taidehistorioitsija Markku Valkosen kanssa. Ja heidän tutkimusmatkastaan tähän maailmaan, Itämeren aaltoihin, veneisiin, rannoille, laitureille, kylpylöihin ja myöskin Itämeren rannalta löytyviin kansallismaisemiin.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ja seuraava toive tulee Sirpalta. Heips, löytyisikö sellainen kappale kuin Juhani Karvonen ja Se on tuuli? Olisi kiva kuulla.

Juhani Karvonen, se on Tuuli. Moi, soittaisitko Mojo Hublin kappaleen Saturday Gigs? Varsinkin kun bändin nokkamies Ian Hunter täytti eilen kunnioitettavat 87 vuotta. Hieno ballaadi, Jarin toive.

Matsuhu Bollia Saturday Gigs. Vielä yksi toivebiisi ennen kello 2 Yle Uutisia. Se on viimeinen ja toiveessa Edu Kettusen Kaivo aavikolla. Se kuvastaa elämääni ennen, nyt ja aina, kirjoittaa Kaija.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan olisi hienoa, jos Ukrainan ja Venäjän presidentit kohtaisivat kasvotusten. Trump sanoi olevansa mielissään siitä, mikäli Zelenski ja Putin ovat puheissa mahdollisesta tapaamisesta. Zelenski ehdotti eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä tapaamista Putinin kanssa. Zelenskin mukaan sekä Euroopan että Yhdysvaltain tulisi olla mukana rauhanprosessissa. Hän ehdotti myös aselepoa neuvottelujen ajaksi. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Zelenski on aina tervetullut tapaamaan Putinia Moskovaan. Kirjeessään Zelenski kuitenkin sanoo, ettei hänellä ole asiaa Moskovaan eikä Putinilla Kiovaan. Tämän vuoksi hän ehdottaa tapaamispaikaksi neutraalia maata. Valinta on nyt sinun, ei enää sotaa. Ukraina ehdottaa tämän sodan päättämistä, Zelenski kirjoittaa. Peskovin mukaan Putin ei ole vielä nähnyt Zelenskin kirjettä. Kotimaassa presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inestub siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin.

0: äiti työskentelee kesän ajan pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla ilta 6. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kello 2 Yle Uutisiin päättyi toiveiden yö. Se on tuttu homma aina puolesta yöstä kello 2, 2 tuntia toiveita Radio Suomen yöradiossa ja Edukettusta siis kuunnattiin viimeisenä. Jos ei mennyt oma toive tänä yönä läpi, niin yritähän ensi yönä uudestaan. Kannattaa laittaa jo ennen puolta yötä viestiä sinne WhatsAppiin, niin voi olla, että parempi mahdollisuus päästä sitten toiveen kanssa läpi. Mutta siis toden totta, joka yö tulee toiveita puolesta yöstä kello 2. Nyt lähdetään vähän karavaanaa relemaan.

Karavaanari, karavaanari on kaikkien kaveri, Samuli Edelman siinä. Niin, tänäkin yönä kävi niin, että toiveita tosiaan tuli enemmän, mitä ehdin soittamaan. Eli kannattaa laittaa ensi yönä sitten uudestaan toivetta, jos ei mennyt oma toive läpi. Vellu valvoo siis Yöradiossa ja perjantai päivä, 5. päivä kesäkuuta ja tämän kesäkuun ensimmäinen viikonloppu tästä pikkuhiljaa alkamassa. Ai ai, ja ihan mukavissa lämpötiloissa. Sulevi viettää tänään nimipäivää. Onnea vaan, Sulevi.

0: Joku, johon nojata. Jenni Vartiainen lauloi.
1: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei kun mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. Sir. Niin, ehkä katsotaan se kisoissa.
2: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Seuraavan kappaleen jälkeen palataan sitten urheiluiltaan. Ajankohtaisista aiheista puhumassa siellä Hanna Kataja-Rahkonen ja Sannika Mikkelsonin kanssa ovat kirjailija Minna Lindgren ja urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Mutta ennen kuin palataan urheiluillan keskusteluun, niin kisu ja kappale nimeltä Polt.

0: Nyt pyöräytetään urheiluillassa kuuma keskustelu käyntiin. Miten sä, Sannika, tuhahtelet siellä?
1: Ai tuisenko? Se on ihan vaan hengitystä. Siis pitää selvästi siirtää tätä. Tämä ei ole mikään kannanotto. Yritän vaan pysyä hengissä ja hengittää. Siirrän
0: mikkiä. Se on ihan toisaalta hyvä, että sitä teet.
1: Nyt puhuin sen edelleen. Kamala, että tätä voi enää kuunnellakaan.
0: No ei, et sä paljon puhuisi. Se on ihan hyvä. Meillä on keskustelijoina kirjailija, toimittaja Minna Lindgren sekä urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Ja aloitettaisiko me semmoisella aika yllättävällä aiheella. No niin, ja nyt Minna nauraa jo. Jääkiekko.
2: Ai jaa.
0: Mestaruus tuli tuossa muutama päivä takaperi.
2: Se oli komeata.
0: Herättikö se minkälaisia tunteita?
2: No kyllähän se herättää ennen kaikkea sen takia, että mitä siitä seuraa. Miten niin kuin, se on niin kuin suloista. Miten, hirveän vähänhän on nykyään mitään tämmöistä, joka saisi ihmiset torille. Ja niin kuin, että miten nopeasti järjestettiin tämä Mäntymäen juhla, jossa sanottiin, oliko 80 000 ihmistä paikan päällä. Ja kaikki tämä, että eihän tämmöistä enää niin kuin tänä päivänä juurikaan tapahdu. Mä nimittäin pelkäsin sitä, että ai taas maailmanmestaruus ja en mä jaksa. Että ei ole käynyt niin. Ei, kyllä tämä edelleen tuntuu isolta.
3: Eihän meillä ole kuin yksi instituutio urheilussa, joka tähän pystyy.
2: Sehän se on.
3: Mulla on kaveripiirin tällainen WhatsApp-ryhmä, jossa tuli sellainen esitys, että kaikki tällaiseen voiton juhlimiseen liittyvä journalismi pitäisi kieltää lailla.
2: Ja, ja
3: vaikka olen toimittaja, niin mä en ole ihan eri mieltä kyllä, että se toistaa aika lailla samaa kaavaa. Toistaa, se 95 ei ole paljon muuttunut.
2: Ei se ole. Ja yksi hauskahan on just tämä, että nämä nuoret, nälkäiset, tulevat tähdet nousee ratkaisijoiksi. Mikael Granlund ja Kaapo Kakko. Ja nyt.
3: Ja Ville Peltonen aikanaan.
2: Ville Peltonen aikanaan, joo. Ja nyt sitten Konsta Helenius, niin siinä on jotain hirveän epätavallista, joka tekee siihen niin kuin lisä
3: tai oikeastaan
2: kierteen.
3: Toihan on myös kaamamaista.
2: No, viidessä mestaruus. No niin, no Marko Anttila oli jo vähän vanhempi.
3: No oli joo, mutta mieleltään nuori.
2: Niin, ja se oli semmoinen epätoivejoukkue. Kukaan ei uskonut siihen voittoon, eikä Marko Anttila ollut, vaikka hän oli jo kokenut ollut mikään tähti. Että sieltä aina jotain muuta nousee, kun ehkä osataan odottaa. Niin tavallaan mielenkiintoista. Pakko sanoa, että kyllä mä oon vähän harmitti Sveitsin puolesta. Ne järjesti hienot kisat ja ne oli kaikkien aikojen paras yleisö ja ne oli viidettä kertaa finaalissa.
3: Niin ja ne on saanut nyt 3 erillisessä finaalissa 0 maalia aikaiseksi. Niin. Jonkinlaisia paineita siitä on. Mä oon samaa mieltä, siis se on maailman ehkä paras yleisötapahtuman kanssa, tämä Sveitsi.
2: Niin.
3: Täysin mielikuvien vastaisesti itse asiassa.
2: Totta. Niin. Joo, lehmänkellot ja kaikki.
0: Joo, ja huuto oli niinku jalkapallopelissä siellä hallissa, että se oli kyllä tosi...
2: Ja sitten he osasivat kyllä myös onnitella Suomea. Että sekin oli niinku aika, jos vielä voi sanoa jotain tämmöistä kuin urheilullista.
0: No, tuohon uskoon liittyisi ehkä se... Otettaisiko me sananen Antti Pennasesta, koska jotenkin tuntuu, että häneen ei ollut valtavasti uskoa tässä ennen näitä kisoja.
3: Nyt on kaivettu esiin tällaisia noin runsaa vuoden takaisin kirjoituksia, missä Pennasella aika suoraan ehdotettiin lähtöpasseja Jääkiekkoliitosta. Ja siinä oli takana katastrofi Ilveksessä, 2 katastrofia Leijonissa. Kirjoitukset tehdään aina ajassa. Ja totta on se, että ne voi vuotta myöhemmin näyttää aika tyhmiltä, kun hän... Nyt sitten saavutti joukkueineen tämän olympiapronssin, joka oli urheilullisesti ehkä vielä vähän kovempi suoritus kuin tämä MM-kulta, mutta kuitenkin. Eli minusta perusteet niihin kirjoituksiin vuosi sitten oli ihan olemassa. Ja kyllähän AMA-joukkueen päävalmentajan on niin kauan tehnyt jääkiekkovalmennustyötä, että hänen nahkansa on jo aika parkkiintunut. Hän ei varmasti nyt yöunia niistä kirjoituksista menettänyt. Veikkaan, että olisi ollut pettynyt, ellei kukaan olisi mitään vaatinut.
2: Mutta sitten tulee mieleen, että kuinka paljon tämä on ihan oikeasti joukkueesta kiinni ja kuinka paljon valmentajasta. Vähän niin kuin orkesterissa kapellimestari ja orkesteri, että tähtikapellimestari tulee ja tekee virheitä ja johtaa miten sattuu, mutta orkesteri soittaa hienosti.
3: Tai sitten mä otan tästä vähän pienemmän kokonaisuuden, miten paljon se on kiinni päävalmentajasta vai siitä tiimistä, joka hänellä on. Nytkin siinä oli 50 täysammattimaista valmentajaa, eli eihän Antin rooli ole. Kuin johtaa sitä. Yhtä lailla se vastuu on siellä Mikko Manner, Jussi Tapola ja niin edelleen.
2: Joo, ja sitten arvaan aivan ansaitusti, kaikki on puhunut niin valtavasti Barkovista ja siinä, niin kuin hänen merkityksestään siinä, että syntyi tietynlainen joukkue.
3: Kyllä, Maikkarillahan mainittiin, että hänellä oli sama merkitys kuin Mänrik Koskisella Tuntemattomassa.
2: Koskela.
3: Niin, mutta tämä olikin se vitsi tässä. Ai he oikaisivat sen kyllä.
1: Selvästi hyvä vitsi.
2: Mutta se, kun täytyy sanoa, että oli kyllä aika tylsä matsi. Tämä itse loppuottelu, kunnes sitten mentiin jatkoajalle.
0: Paitsi jatkoaika, niin.
2: Niin, sitten. Mutta olihan se nyt tylsää. Mä katsoin myös Mestareiden liigan, siis jalkapallon loppuottelu.
3: Niin, mutta sekin
2: jestas,
3: oli.
2: Että sekin oli tylsä. Oltaisiin voitu suoraan mennä
0: eikö
2: rankkareihin.
0: Eikö se jalkapallo aina?
2: Ei. Kohta näet, kun alkaa kunnon kisat.
0: Mutta mites...
1: Katoin tässä kelloa, että vieläkö ehtii tästä aiheesta jotakin?
0: Vielä ehtii, nimittäin jääkiekon ympärillä siellä pöhisee muutenkin.
1: Kerrotaan sitten jääkiekosta semmoinen pieni oma havainto, jonka kautta päästään ehkä yhteen ilmiöön nyt vielä tässä ennen kuin siirrytään toiseen aiheeseen. Nimittäin olin itse Pohjois-Suomessa tämän kyseisen sunnuntai-illan ja meni ihan muissa hommissa ja meni koko voitot ja kaikki ihan ohi, mitään kuullut enkä nähnyt enkä mitään. Ja seuraavan päivän istuin autossa ja ajoin autoa ja en oikein päässyt silloinkaan kiinni mihinkään. Ja sitten tiistaina tuli vähän niin kuin ihmisten ilmoille Helsinki ja olin luvannut lapselle illalla, että mennään Linnanmäelle. Mennään sinne ja vastaan tulee niin kuin joka kolmannella ihmisellä on niin kuin Suomen maajoukkuepaita päällä. Kattelin niin kuin silleen, että siis mitä? Siitä on nyt 2 päivää. Täällä on jengi edelleen näin mehuissa. Että täällä on niin kuin kaikilla. Osalla oli niin kuin futispaitaa, mutta siis Suomen maajoukkuepaitoja. Ajattelin, no kylläpä tästä nyt jengi innostui näistä kisoista. Mikä juttu? Kunnes selvisi oikeasti 4 tuntia myöhemmin, kun ihmettelin tätä asiaa, että Linnanmäki oli luvannut ilmaisen sisäänpääsyn kaikille, jotka saapuvat paikalle maajoukkuepaidat päällä. Mutta se ei poistanut sitä fiilistä, joka itselle syntyi, jolloin nämä koko juhlinnat oli ikään kuin mennyt niin kuin ohi. Mikä fiilis itselle syntyi, kun sinne meni tavallaan pieni suljettu tila, nyt sitten Linnanmäki, joka oli täynnä niitä edelleen ihmisiä, jotka teki ihan muita asioita. Ei siinä enää aktiivisesti ikään kuin juhlittu ja riehuttu, mutta kaikilla oli se paita päälle. Minäkin sain jotakin siitä vielä imettyä itselleni. Mutta tästä juhlinnasta, mitä lyhyesti mainittiin, yllätyin itse, miten isosti siihen nyt sitten lähdettiin mukaan, mutta kyllähän tästä nyt, jos ymmärsin oikein, niin jotain niin kuin kritiikkiäkin sitten on myöskin aiheesta kaivettu. Ymmärsinkö nyt näin tästä juhlinnasta ja sen tavoista tai ilmenemismuodoista?
3: Niin,
0: tai?
3: Se lainavalo lentää aika kauas tuollaisesta saavutuksesta aina, että sinne se valon alle mahtuu tekemään kaikenlaista.
1: Avaa ihmeessä lisää, mitä kaikkea siellä on
3: tapahtunut. No onhan tämä Linnanmäen vapaa lippu asia esimerkiksi.
1: Kyllä.
3: Niin hyvin, en nyt sano negatiivisesti, mutta että kiinnostavaa. Että,
1: kyllä.
2: Musta hauskempaa kuin se, että kännissä kiivetään patsaa päälle.
3: Tai yritettiin kiivetä.
2: Niin, onneksi joku optimisti, jota pilkattiin etukäteen, oli mennyt peittämään sen mantan patsaan. Veistoksen. Se
3: ja sitten oli tämä tyttö, joka myi jäädytettyä jogurttia, mitä se on, frozen jogurt, siinä mantan lähellä.
1: Joo,
3: niin
1: kyllä.
3: Poliisi oli sanonut, että ainoa keino pelastaa kioski on se, että pidä koko yön auki. Silloin siellä on se yrittäjä paikalla, niin kukaan ei kehtaa kiivetä
2: sinne päälle. Mutta kiipesi sen päälle, tai ainakin jonkun muun kioskin päälle. Jotain hauska tämä kiipeily, se on jotenkin välttämätöntä tietysti promillessa.
3: Niitä Ylen teemalähetyksessä, joka edelsi sitä iltajuhlaa.
1: Joka siinä, siis minulta näkemättä, mutta kerron siis nyt mitä siinä oli.
3: Mäntymäellä, mikä se oli, niin siinä ystäväni Juha Kanerva arvosteli hieman sitä, että ei ollut maahanmuuttajia voittamassa maailmanmestaruutta ja on vähän kansallismielinen laji ja näin. Ja sallin tietysti kaikille kaikki mielipiteet, mutta minusta jääkiekko kuitenkin on ensiksi se on peli, sitten se on urheilulaji, sitten se on viihdemuoto, rahantekokeino ja sitten joskus muutama viikon päästä se voi olla tämmöinen vokeposeerausjuttu, mitä Juha nyt tässä haki.
2: Ei se ollut vokeposeerausta.
3: No kantaväestöllä tuli nyt tämmöiset saavutukset, että ehkä se sitten vielä olisi muuttunut paremmaksi.
2: Siis ensinnäkin täytyy sanoa, että sehän oli ihastuttavaa, että siellä juhlitti kyllä kaiken näköiset suomalaiset juhlivat tätä voittoa. Että ei tämä ollut valkoisten skinheadien juhla tämä riemu siitä, että oli voitettu maailmanmestaruus.
0: Niin olihan se kuitenkin kansakuntaa yhdistävä kokemus.
2: Oli, ehdottomasti yhdistävä ja siellä oli nimenomaan paljon maahanmuuttajataustaisia ja se oli musta hauskaa.
3: Mutta tai niin kuin sen näköinen Suomi, kun se nyt on tänä päivänä.
2: No niin, just näin ja kaiken ikäisiä. Mutta kyllä mä sen Juha Kanervan kritiikin allekirjoitan, että onhan se nyt kumma, että jos niinku nuorimmat maajoukkuepelaajat on syntynyt 2006, niin ei vieläkään ole mitään muuta kuin vitivalkoisia maalaispoikia. Että kyllä tässä lajissa on jotain, mikä ei houkuttele mun näköisiä ihmisiä pelaamaan sinne. Itse tiedän huippu-urheilijoita, tummia, jotka ovat lähteneet lätkästä sen takia, että se oli niin rasistista. Ei ole pitkä aika, kun oli Lahdissa se, kun huudettiin rasistisesti mustalle pelaajalle. Että kyllä siinä on jotain tämmöistäkin siellä.
3: Joo, toki siinä lätkässä on varmasti vähemmän maahanmuuttajia, mutta sitten taas jalkapallossa on paljon, koripallossa on
2: no,
3: paljon,
2: yleisurheilussa
3: on mukava. Mä tunsin ihan kohta. Okay. Kamppailulajeissa on paljon.
2: Niin kaikki alla pitäisi
3: mutta
2: olla.
3: Mutta purjehduksessa ei ole, eikä tenniksessä, eikä ratsastuksessa, eikä jääkiekossa. Ja mä en kohtele maahanmuuttajia yhtenä klönttinä, mutta keskimäärin väitän, että jääkiekko on aika kallis urheilumuoto monille maahanmuuttajaperheille. Se on varmasti yksi syy. Varmasti tämä sun mainitsemassa.
2: Kosta Helenius, hänkö tulee rikkaasta perheestä?
3: En tiedä.
2: Päde. Mä ymmärrän nämä hauskat vertaukset ratsastukseen ja purjehdukseen, mutta kyllähän nyt täällä tuetaan lahjakkaita lätkän pelaajia, jotka tulee köyhemmistä oloista.
3: Kyllä varsin moni sen lopettaa näistä syistä.
2: Onko näin?
3: On. Ei halua,
2: sääli.
3: Ja jopa niin, että ei halua kuormittaa vanhempiaan sillä. Ei lopettaa niin, vapaaehtoisesti.
2: No toi on yksi iso ongelma tässä lajissa, kyllä.
3: On ja se on ääneen sanottukin, mutta että se ei nyt kuitenkaan ole niiden pelaajien vika, jotka tällä kertaa olivat mukana. Se ei ole varmasti heidän vikansa.
0: Ja toivottavasti heitä ei ruveta siitä ainakaan mitenkään sitten, niin kuin, koska tosiaan se ei ole heidän vikansa. Siinä mä oon ihan samaa mieltä, että hehän eivät näitä valintoja tee.
1: Mutta eihän näissä ongelma esille tuomisessa kyse on nollasummapelistä. Niin. Se, että tuot ongelma esille, niin sehän ei ole pois vallitsevalta, niin kuin niin. Vallitsevalta menestykseltä tai joltain muuta, vaan sehän on vaan ehkä mahdollisesti keino vielä parantaa tilannetta.
0: Kyllä. Otetaan ihan lyhyesti tähän vielä.
3: Mutta hei, meillähän on siis tulossa tässä jalkapalloaiheessa, niin siinähän tulee maahanmuuttajia.
0: Kyllä, meillä tulee niin?
2: Se onkin jalkapallo.
3: Joo, mutta mä mainitsinkin, että siellä niin, on valtavasti maahanmuuttajia.
2: Ja koripallo, kas.
3: Niin.
0: No mutta hei, otetaan vielä lyhyesti vaikka vähän mielipidettä siitä, että tulevaisuudessa näistä jääkiekon MM-kisoista, kun nyt käydään tätä keskustelua, mikä itseäni ainakin niin kuin hieman niin sanotusti tuosta hermojänteestä niin kuin nipistää tämä, että Venäjä takaisin kisoihin ja Valko-Venäjä ja tähän on taas jälleen kerran tartuttu keskustelussa, niin mitä mieltä? Tarviiko tätä estokko? Tarvii kysyä.
3: No jääkiekkohan on ollut aika sinnikäs tässä, että se siellä aika moni laji on antanut jo periksi, mutta jääkiekossa edelleen ennusmerkit on ne, niin kuin sanottiin, että jos tsekki sanoo ei, Ruotsi sanoo ei, Suomi sanoo ei, niin se on sitten siinä.
0: Kyllä.
3: Eli näyttää siltä, ettei Venäjä vielä ensi kaudellakaan mukana.
2: Ja se on hyvä, näin pitääkin olla. Ja sehän on niinku kaiken näköisiä boikotteja ja muita tässä länsimaat yrittää, niin tämä voi olla vähän niinku tehokastakin. Se on niin hirveän tärkeä laji venäläisille ja Putinille tällä hetkellä. Kyllä sitä harmittaa.
3: Ja huippu-urheilu muutenkin.
2: Ja sitten paistaa jalkapalloa siihen, että miksi ne kisat on USA:ssa, joka juuri on hyökkäillyt sinne ja tänne.
3: Joo, vähän vaan.
1: Ihan pikkasen.
3: Niin, jos olisi linjakas maailma sillä tavalla, niin kuin superlinjakas, tämä. Niin eihän tämmöisiä kisoja tietenkään voisi. Ajatellaan, että Iran menee nyt pelaamaan MM-jalkapalloa. Siis maa, johon USA on de facto hyökännyt. Joo. Niin mä en keksi kuin yhden ennakkotapauksen tällaisesta. Vuonna 1980 Afganistan osallistui Moskovan olympiakisoihin, vaikka Neuvostoliitto oli hyökännyt. Tosin olivat laittaneet Afganistanin hyökkäyshetkisen johdon jo kaulakiikkuisia Kabulissa, että se oli tavallaan niin kuin vaihdettu.
2: Joo.
3: Niin Kabul lähetti joukkueen Moskovaan.
2: Niin, mutta että sen jälkeen ei ole
3: ei
2: tällaista tilannetta ollut.
3: Ei ole.
2: Toi on hurja.
1: Mutta eihän tässä, se on sanottava, että eihän tässä mitään niin kuin linjaa ole. Nämähän menee niin kuin ihan miten sattuu nämä boikotit. Ja itse asiassa kerron tässä kuuntelijoille, koska olin vähän niin kuin itsekin unohtanut tämän, mutta moni ei varmaan muista, että kyllähän näitä isoja boikotteja on oikeasti ollut. Siis toisen maailmansodan jälkeen Saksa ja Japani ei saanut osallistua olympialaisiin vuoteen 52 asti, siis 7 vuotta sen jälkeen, kun sota oli päättynyt, heidät pidettiin ulkona. Ja sitten taas omasta lapsuudesta Etelä-Afrikka suljettiin olympialaisista yli 30 vuoden ajaksi. Ei sodan takia, vaan apartheidin takia, joka on sitten taas ihan toinen asia.
3: Niin periaatteessahan siis Suomi saattaa olla jopa niin, että Suomi saa kiittää kahta olympiavoittoa tästä, koska 76 paljastui, että Uusi-Seelanti oli pelannut muistaakseni rugbya etelä-afrikkalaista joukkuetta vastaan. Ja musta Afrikka raivostui Montrealin kisakylässä niin paljon, että ne lähti kokonaan pois. Ja mustasta Afrikasta tulee erääseen tiettyyn yleisurheilulajiin aika hyviä tekijöitä. Niin Viränni Lasse ei katsonut lahjahevosta suuhun, hän voitti 2 kultaa.
1: Totta. Katos, sieltä löytyi, niin.
2: Ja sitten on näitä muita boikotteja. No, USA 80, ei osallistunut Moskova olympialoihin.
3: Eikä Länsi-Saksa. Ja sitten oli Los Angelesin boikotti, eli käytännössä koko Itäblokki, paitsi Romania ja Jugoslavia.
0: Kyllä.
3: Eli...
0: Niin tästä ei pitäisi edes keskustella, että otetaanko
2: että
0: niitä.
2: Tuleeko Venäjä?
0: Niin tuleeko mukaan?
3: Niin oliko toiminta aiemmin sitten linjakkaampaa?
2: Ihan yhtä se oli reippaampaa ja rohkeampaa.
0: Radio Suomessa urheiluilta ja keskustelut käynnissä ja otetaan jalkapalloa.
1: Mm. No minä puhun nyt suomalaisista jalkapallopelaajista, koska onhan sitäkin. Mm-hmm. MM-kisoihin valittu suomalainen jalkapallopelaaja, joka tietysti herättää kysymyksiä, että mitä. No hän ei edusta luonnollisesti Suomea. Hän edustaa toista kotimaataan Saksaa ja kyseessä on siis Malik Chau. Menikö tämä nyt?
3: Niin oikein. Kirjoitetaan Tiav, niin mäkin olisin se lausunut, mutta tämmöinen forvo.com, niin mä sieltä tsekkasin, sivulta. Niin sieltä se tuli tässä muodossa.
1: No niin,
3: Malik Chau. Isä on Senegalista, ehkä tulee sitten sieltä.
1: Mennään Chaulla.
0: No. Malik Chau.
1: Joo, Malik Chau. No niin, hän siis todellakin Saksan mukana nyt MM-kisoissa mahtui Saksan joukkueeseen, edustaa siellä todellakin toista kotimaataan Saksaa. Suomeakin. Osaa. Ja mummola Oulussa, mutta
3: ja on pelannut jääkiekkoa.
1: Niin, aivan mummolassa käydessä.
2: Mutta kasku päätyi kuitenkin sitten jalkapalloon.
1: Sieltä hyvä kuitti väliin.
0: Mutta hän on siis nuori kaveri, mutta mitä kaikkea hän on siis ehtinyt
3: niin, siis
0: tähän mennessä
3: niin,
0: jo tekemään.
3: Bundesliga, Serie A ja Valioliiga, ikä 24, 2 lasta niin edelleen.
2: Ja varmaan vaimokin.
3: Kyllä, semmoinenkin löytyy. Ja muuten etelä-afrikkalaistaustainen, kun tässä oli äsken puhuttiin aivan. Etelä-Afrikasta. Niin, tässä haastattelussa Malik tietysti kovasti kehui Suomen palloliittoa ja Suomi on hieno maa ja hän rakastaa Suomea. Ja hän on oikeasti suomalainen. Hänellä on Suomen passi, suomalainen äiti. Hän on käynyt Suomessa lukemattomia kertoja. Hän puhuu suomea. Hän on ihan suomalainen. Mutta kyllä mä annoin se anteeksi hänelle. Mä ajattelin, että... Ehkä hän ei viitsi odottaa sitä päivää, että MM-kisoihin pääsee 200 maata, niin hän pääsisi Suomen kanssa sinne. Vai hän haluaisi sinne nyt, kun siinä pääsee vasta 48.
2: Musta sitten kertoo niin kuin jotain se, että Suomen maajoukkueen valmentaja oli matkustanut tapaamaan häntä sinne ja oli yöpynyt lentokentän lattialla nukkuen. Tämä kertoo niin kuin jotain siitä, paljonko on rahaa Suomen jalkapallomaajoukkueella. Että olisi nyt edes hotellissa nukkunut, kun menee tämmöistä maailmantähteen.
3: Niin, tai ehkä se enemmän kuva symboloista epätoivoa, jolla että kaveri yritettiin Suomen riveihin.
2: Hän yritti sitä kuvata, mutta että eihän nyt kukaan hullukaan olisi valinnut sitä jengiä, joka on...
3: Tämä oli synkkää symboliikkaa, kun... Samaan aikaan, kun tuli MM-finaali lätkästä, tuli tämä Saksa-Suomi jalkapalloottelu.
2: Niinpä.
3: Joka muuten keräsi noin 50 000 livekatsojaa, että osoitti vähän, kumpi kiinnosti nyt yleisöä enemmän.
2: Niin koska tässä matsissa ei ollut mitään jännitettävää Suomi-Saksa.
3: No ei sinänsä, totta. Siinä pelissä siis Malik Chau, hän on keskuspuolustaja ja hän on aivan huippu. Niin Suomen alakerta teki sellaisia siis junnuvirheitä, aivan järkyttäviä. Ja sitten nimenomaan tämä kaveri pelaa siellä toisella puolella, niin se on, eli hänestä olisi ollut niin kuin ihan oikeasti valtava pelillinen hyöty Suomelle. Sen takia monta vuotta yritettiinkin.
2: Ja sitten taas Saksan joukkueessa on näitä toppareita muitakin hyviä.
3: Niin, hänet, siis tämä Suomen palloliiton operaatio Malik Chau meni tietenkin Saksan päävalmentaja Julian Nagelsmannin korviin ja Malikilta puuttu se kansainvälinen edustus panoksellisessa pelissä, jolla hänet lukitaan lopullisesti Saksaan. Kun tämä Nagelsmann sai tietää tästä Suomen innokkuudesta, niin kas kummaa, hän MM-karsintoja 2 viimeisessä pelissä antoi Malikille ne minuutit, joiden jälkeen se homma on sitten taputeltu. Ja luonnollisesti kai me jokainen ymmärretään se, että ihminen haluaa mieluummin joka toinen vuosi pelata Saksan kanssa arvokisat, kun odottaa Suomen kanssa arvokisapaikkaa. Minnakin ymmärtää tämän.
2: Koska nämä ei ole mitään isänmaallisia tekoja. Mä väitän, että Konsta Heleniuksenkaan maali ei ollut isänmaallinen teko, vaan hän teki itse nuori, nälkäinen urheilija jotain, jotta pääsisi urallaan eteenpäin ja hän onnistui. Ja samoin Malik Chau, ei se siinä niin kuin mieti, että voi en pääse laulamaan Finlandiaa enkä torille riehumaan, vaan missä
1: eihän
2: pelataan
1: kyllä Suomen
2: hyvä
1: joukkue pääsiskään.
3: Joo, mutta
2: missä
3: on
2: pelataan parasta jalkapalloa.
3: Tässä on juuri se ero, eli Konsta Helenius saa pelata sellaisessa maajoukkueessa, joka oikeasti on siinä lajissaan ihan maailman eliittiä.
2: Niin, koska siellä on vain 16 joukkuetta.
3: Niin siis tyyliin, tai tällaisia absoluuttisia huippumaita on se vähän alle 10, kyllä.
1: Mutta jos Malik Chau ei olisi mahtunut Saksan kokoonpanoon, hän olisi niinku snadisti siinä alla, tai siellä olisi just pari pelaajaa koko hänen uransa ajan, jotka veisi ne paikat häneltä, niin olisiko hän sitten, olisahan hän siis Suomen maajoukkueeseen kelvannut silti ihan heittämällä, niin sitten hän olisi pelannut Suomessa.
3: Niin hän sanoi, että hän olisi varmasti vielä vuoden 27, hän täyttää vasta 25, niin hän olisi vielä odottanut ja antanut Saksalle aikaa, koska nyt näistä kokeneemmista maajoukkuetoppareista voi olettaa, että sieltä nyt ehkä Antonio Rüdiger ainakin vetäytyy maajoukkueesta, jolla siinä olisi auennut tilaa. Mutta varmasti jossain vaiheessa, mikäli sitä kutsua vaan ei Saksalta olisi tullut, niin hän olisi antanut naulata itse Suomen pelaajaksi.
2: Mutta siis sä puhut, että naulata ja lopullisesti ja ei koskaan. Et kerran yhdessä maajoukkuessa, niin sekä ei saa vaihtaa, vaikka on kaksoiskansalainen.
3: Ei. Kyllä sitten ollaan niinku siinä aamalla.

0: maajoukkueessa.
1: Tämä on jossain säännöissä.
2: Ei se edes karenssiajan kanssa tai mitään tämmöistä.
0: Nyt täytyy sanoa, että en tunne tätä sääntöä siltä osin, mutta ainakin se on jalkapallossa tehty todella vaikeaksi. Mm. Eli kun sä kerran valitset sen A-maajoukkueessa, nimenomaan nuorisomaajoukkueessa voit edustaa vaikka 4-5 maata. Okay. Mutta aikuisissa sitten se on se yksi.
1: Eiköhän Malik tehnyt ihan oikein valinnan.
0: Kyllä varmasti joo. Joo.
3: Joo, ja siis ja onhan hän sanonut tässä Ylenkin jutussa, että 19 vuotta, ensimmäistä vuotta on Saksassa elänyt ja asunut, niin totta kai se, ehkä se identiteetti kuitenkin on myös, vaikka hän on täysin myös puhuu suomea ja on mummola siellä Oulussa ja käynyt siellä useita kertoja, niin onhan se identiteetti kuitenkin saksalainen enemmän kuin
0: suomalainen. Totta kai hän kuitenkin on enemmän saksalainen kuin suomalainen, eikä me siitä nyt eri mieltä ollut.
3: Niin, ja mitä 45 miljoonaa euron pelimieheksi arvio?
0: Se on se hinta-arvio tällä hetkellä. Joo.
2: Okay. Joo. Mitä sanot, Pekka, olisiko Chasto tullut yhtä hyvä pelaaja, jos hän olisi varttunut nuoruutensa Suomessa ja Suomen jalkapallojärjestelmissä?
0: Ei tietenkään olisi tullut, ja sehän tässä murheellisinta onkin tietysti. Hmm. Muuten MM-kisoissa olevista suomalaisista, niin siellähän ymmärtääkseni Irakin joukkueeseen on valittu suomalainen kaveri.
2: Ai!
0: Ja sitten Bosnia-maajoukkueessa on todella yllättävä kaveri, 29-vuotias Rasmus Jansson, joka on päävalmentaja Sergei Barbaretsin videovalmentaja, eli oikeasti aika pirun tärkeässä roolissa siinä. Ja sitten on Norjan joukkueessa vasta onkin tärkeä kaveri, eli Christian Karlsson, joka on niiden kokki.
1: Ei loistavaa, suomalainen kokki.
0: Eli ahvenanmaalainen, joo, Christian Karlsson, joka... Mä kysyin, että millainen homma se on, niin sanoo, että 50 ihmistä on delegaatiossa ja niiden pitää 4 kertaa päivässä syödä. Eli ihan yksin hän ei siitä selviä. Hän toivoo,
1: kun on norjalaisia, niin se on pelkkää turskaa ja lohtaa.
0: Totta, mä kysynkin, että miten Erling Haaland haluaa, mitä se tykkää syödä, niin se tykkää syödä nimenomaan semmoista lohta, missä on paljon sitä rasvasta osaa.
1: No just, sitä harmaa.
0: Eikö se ole hyvin olennainen tieto?
1: On.
2: Niin. Siis tämä on ihan iltapäivälehti kamaa, Haalandin ruokavalio.
0: Ja silloin, kun tiimi lähtee ulos, mikä tapahtuu aina silloin tällöin, niin silloin kaikki tällaiset kokit ja huoltajat ja muut, ne saa jättää luottokorttinsa hotelliin. Silloin pelaajat maksaa kaiken, koska heillä on kovemmat tulot.
1: No pikkusen ehkä, joo. No, mutta sitten vähän ahvenanmaalaisia perunalastuja aina norjalaisille kylkeen.
2: Kyllähän noista jampoista nyt rakentaa jo yhden pihapelijoukkueen. Siinä nyt on molaria, kärkeä paria, yksi puolustamaan. No, mitä niitä oli? 4 laskettiin yhteensä niitä oli.
1: Joo. Ei yhtään tuomaria.
0: Itse asiassa ei ole ollut. Musta 94 oli suomalainen tuomari, joo. Tapio Ylikarro Raumalta, mutta musta sen jälkeen ei ollut.
3: Hei, nyt laitetaan Erika Wiikman, Father I Will Never Confess, ja sen jälkeen puheeksi Paavo Nurmi Gamesin haaveet Timantti Liigasta. Puhutaan Paavo Nurmi Gamesista ja Minna Lindgren, Pekka Holopainen täällä, ja puhutaan nyt PNGstä, Paavo Nurmi Gamesista ja heidän tavoitteestaan päästä Timantti Liigaan. Realistista onko? Mitä mieltä tästä?
1: Kova hinta sillä on, mutta
3: ja nimenomaan vuonna 2029, koska Turku täyttää silloin 800 vuotta.
1: Musta se on hieno tavoite. Ehdottomasti kannatan.
0: Joo, kaupunki on listannut siis tällaisia kannatettavia hankkeita, joita tuetaan siitä Turku 29 säätiöstä, jossa on, eikö se vuosi oli 29, niin siellä on 29 miljoonaa.
1: Okei.
0: Okay. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että stadionia laitetaan kuntoon, että tämä säätiö.
1: Eikö se ole jo kunnossa?
0: Kyllä sitä remontoidaan vielä runsaasti lisää. Eli ei, säätiö ei siis maksa Diamond Leagueille, eli Timantti Liigalle rahaa. Ja totta kai Turku, se ei toimi sillä tavalla. Eli siellä on 15 osakilpailua ja kansainvälinen yleisurheiluliitto niin muodostaa osakeyhtiön. Kansainvälinen liitto omistaa siitä 4. Osakilpailut omistaa itsenäisesti loput. Ja se yhtiö päättää sitten itsenäisesti, ottaako se uusia jäseniä vai ei. Siihen vaikuttaa monet asiat sitten, eli esimerkiksi se, että mahtuuko aikatauluihin kalentereihin vielä uusi kilpailu. Pitääkö jostain kilpailusta päästä eroon ja niin edelleen. Niin.
1: Mutta eikö tässä ollut aika kaunis idea, tämmöinen Norja, Ruotsi, Suomi, peräkkäin se timanttiliike?
0: Kyllä, se on varmasti se päävetonaula, mitä siinä koitetaan ilman muuta, koska urheilijat säästyisivät silloin turhalta matkustamiselta.
1: Niin, mutta urheilijoiden palkkoihin, tai siis palkintoihinhan menee jo ihan älytön summa.
0: Joo, se logiikkahan menee niin, että jos siihen timanttiliigaan pääsee, niin silloin saat saman tien osakkaana siinä TV-sopimuksessa. Ja siitä TV-sopimuksesta tulee enimmäkseen ne urheilijapalkkiot. Eli ei Turun täytyisi itse mitään miljoonaa kerätä siihen.
1: Niin, niin. Televisioyhtiöt maksaa kaiken. Tuskin nähdään sitten Yleisradion kanavilla näitä kisoja.
2: Televisioyhtiöt, eli siis television katsojat.
0: Niin, huomioarvostahan on se, että Timanttiliiga ei kuulu Ylen sapluunaa tällä hetkellä. Sinne kuuluu kyllä Paavo Nurmi Games nykyisellä statuksellaan.
2: Kyllä.
0: Mutta ei Timanttiliiga, joka on siis Maikkarin tuote ja näkyy ymmärtääkseni kaapelitalouksessa.
1: Ja Maikkari on konkurssin partaalla. Se on kyllä oikeasti aika surullista, että nämä kisat menee niin kalliiksi, että TV-yhtiöllä ei ole varaa niitä välittää, koska sehän on ihan niin kuin elämä ja kuolema kysymys näille kisoille.
3: Niin, onko toi sitten hyvä asia, että tuommoinen, ei sitä tämmöinen tavantallaan ja sitten näe enää niitä.
0: Hyvin olennaista on nyt Turulta se, että tavallaan tästä ei tule mikään pakkomielle. Eli eivät näytä mitään epätoivoa Vanda Diamond Leaguein suuntaan, että meidän on pakko päästä sinne. Koska tämä nykyinen taso, mikä Turulla on, se on ihan ok. Nyt ainoa ero timanttiliikoihin on se, että sellaisia juoksijoita, koska juoksijat on aina kalliimpia kuin kenttälajien urheilijat, miinus nyt sitten vaikka eräs ruotsalainen seiväsyppäjä.
1: Mä mielellään näkisin just sen ruotsalaisen.
0: Joo, niin jos timanttiliiga tulee, niin sitten juoksuradalla on samanlainen taso kuin kentällä. Eilen oli PNG ja siellä oli tosi hyviä juoksukilpailuja. Ilona Mononen, Mustafa Muuse, Tuomas Heikkilä, vitosella mentiin alle 13 minuuttia. Eli se on ihan ok tälläkin hetkellä. Ja tämä taso, millä Turku on nyt, niin sekin on ihan ok.
1: No se on ihan ok suomalaisittain, mutta kyllähän se olisi hienoa, että olisi kansainvälinen yleisurheilukisa Suomessa. Mun mielestä tämä koko yleisurheiluskene niin kuin voisi kaivata jotain semmoista.
0: Joo, ja sitten jos ajatellaan varsinkin näin, että aika harvassa maassa yleisurheilun kansallinen merkitys on niin, kuin niin suuri kuin Suomessa. Se on myönnettävä.
1: Se kuuluu tähän hiihtojääkiekkoyleisurheiluun.
0: Joo, niin silloin periaatteessa Suomi lainausmerkeissä ansaitsisi timanttiliigan osakilpailu. Nyt niitä on Katarissa, Kiinassa, jossa se on aika, se ei ole mikään merkittävä laji siellä.
2: Totta. Olen nyt vähän tylsää sanon kyllä, että en ihan suora, nyt jo vähän rupesin kannattamaan keskellä.
3: No, nyt vaan Sannika, kun aloitin.
2: Vähän vielä jotenkin kyseenalaistan sitä, että miksi ne pitäisi saada, koska siis jotenkin tuntuu, että se ainut hyöty siitä on se, että se olisi niinku kivaa, että olisi se nyt siistii. No aika moni muukin juttu olisi tosi siistii, niin miksi nyt just tämä olisi sitten siistimpää kuin moni muu juttu?
1: No kyllähän se ensinnäkin toisi Turkuun enemmän ihmisiä ja enemmän rahaa ja se olisi enemmän huomiota mediassa ja nämä tähdet, joita se tuo mukanaan, kiinnostaa ihmisiä, jolloin taas kiinnostus yleisurheilua kohtaa kasvaa. Kyllä siinä on mun mielestä monta pointtia.
0: No, Suomessa on hirveän vähän, siis ajatellaan globaaleja urheilumuotoja. Otetaan nyt siitä Jyväskylän ralli pois. Se on, varmasti katsotaan globaalisti, mutta se nyt ei ole sillä tavalla niin kuin tavallista kilpaurheilua. Niin kyllä Suomessa on hirveän vähän oikeasti globaalien urheilumuotojen arvotapahtumia. Ja tämä olisi kiistatta sellainen, tämä timanttiliigan osakilpailu Turussa.
2: Mutta pitää olla Suomessa? Kertokaa, mikä se hyöty on? Onko se niinku se huomio ja sitten raha?
1: No esimerkiksi sekin, mutta kaikki se ilo ja hyöty, jota tämmöiseen viihdetapahtumaan liittyy, niin saataisiin meille.
3: Ja isoja rahojahan tuossa pyörii, että kyllähän mä veikkaan, että suomalaisetkin urheilijat jollain tavalla jossain pitkässä juoksussa siitä hyötyisi kuitenkin siitä näkyvyydestä.
0: No otetaan
3: ja,
0: nyt ja isoista rahoista, mä käytän nyt esimerkin, eli miten isoista rahoista oikeasti puhutaan, niin Turussa juoksee tällainen kaveri kuin Frederik Ruppert. Hän on estejuoksija, hän juoksi nyt 5000 metriä, 12.57, paransi henkkaansa 50 sekkaa. Hän juoksi juuri Rabatin timanttiliigassa ensimmäisenä eurooppalaisena ja vielä ihan tällaisena vitivalkoisena eurooppalaisena. 7.57 esteet, ekan alle 8 minuuttia. Ja hänen starttirahansa oli tonni. Tonni.
1: Paavo Nurmikisoissa.
0: Juu.
1: Niin.
0: Eli ei nyt ihan valtavista rahoista puhuta ainakaan sillä puolella. Sen sijaan siitä, että miksi se olisi kivaa, on se, että tämä PNG-organisaatio on nyt 15 vuotta tehnyt todella määrätietoista työtä, noussut askel askeleelta siitä, niissä kategorioissa tälle Tour Gold-tasolle. Ja on aivan selvää, että looginen tavoite tämän tien päässä on sitten nousta siihen ylimpään kategoriaan, eli timanttiliigaan.
3: Tätä jäädään nyt sitten toivomaan. Tässä vaiheessa minä vielä pilliini, eli puhallan pilliini, koska ei siihen vieletä. Kiitos Minna Lindgren, Pekka Holopainen tämänkertaisesta urheiluillan keskustelusta.
4: Näin siellä keskusteltiin urheiluillassa.
5: Yle, Radio Suomi.
4: Ja Yöradiossa jatketaan Juice Leskisen musiikilla. Vanha kunnon 15 yö.

Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10 yli aamu 9 Radio Suomessa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on kesäaika. Karhuja havaitaan siellä ja täällä tässä vuorokauden sisään nyt kaksikin niin selkeää karhuhavaintoa tullut, että niistä on tullut vaaratiedotte. Tuli tuossa torstaina ensin puolen päivän aikaan Kiteelle vaaratiedotte ja se on jo purettu sitten muutama tunti myöhemmin ja sitten tuossa eilen illalla kello 22 jälkeen sitten Ruovedelle. Sielläkin liikkui karhu ja parin tunnin päästä sitten karhu oli poistunut alueelta ja vaaratiedotte purettiin sielläkin. Mutta selvästi karhut liikkuu. Näin se vaan menee kesä eteenpäin. Ja yöradio myös kohta 3 Yle Uutiset ja sitten kissan kehto. Tämä taas on Kaija Koola.

Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu viikonloppuna eri puolilla Suomea. Puoluekokouksensa järjestävät kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kokoukset jatkuvat läpi viikonlopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inestub siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän ajan pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla ilta 6. EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat koordinointitoimenpiteistä taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoittaa, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosissa on erittäin hälyttävä. Presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Washingtonissa järjestetään joukkokokoontuminen Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Virstanpylvästä oli alun perin määrä juhlistaa konserttien sarjalla, mutta lukuisat esiintyjät peruivat osallistumisensa. Nyt Trump ilmoittaa, että konserttien sijaan Washingtonissa järjestetään 24. kesäkuuta kokoontuminen, jota hän kuvailee